Бишкек шаары. Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Бишкекте саат 7.

0: Азия ойындарының көрсетуілерінің башқы демеркесі Icon құрылыш компаниясы.
1: Таңқы Қырғызстан, жаңылықтың өзегін, маңызды оқиғаның маңызын тартулаған мағлұмат талдау программасы.
2: Бүгін өлкөдө эмне болду? Кабылданган чечимдер жарандардын жашоосуна кандай таасир этет? Бул суроолорго мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, эксперттер жана тармактык адистер жооп берет.
1: Эфирде дүйнө жаңылыктары.
3: АКШнын мамлекеттик карызы тарыхта биринчи жолу 40 триллион доллардан ашты.
1: Борбор Азиядагы окуялар.
4: Казакстанда чет өлкөлүк жарандардын өлкөгө кирүү тартибин өзгөртүү пландалууда.
1: Өлкө аймактарынан кабарлар.
5: Областный микрофонду ачылып берип атат.
1: Коомдун пикири.
6: Мен көйгөй деген көп да. Эң барын тең айтып атты, угатты.
1: Серепчилердин көз карашы жана жеринен даярдалган репортаждар да орун алат.
2: Таңкы Кыргызстан иш күндөрү таңкы саат 7-ден 9-га чейин биринчи радиодо.
1: Биринчи радио Кыргызстандагы номер биринчи маалыматтык радио.

0: Кутмандуу таңыздар менен, урматтуу радио кагармандар, сиздер угуп жаткан биринчи радиодо Таңкы Кыргызстан программасы башталды. Студияда Урмат Жээнбеков, режиссер Бакташ Рахманов. Бүгүн 15 сентябрь, жуманын экинчи иш күнү, шейшемби. Бул чыгарылыштан кыскача. Эмгек жана мекенге кызмат эч качан баасыз калбашы керек. 14 сентябрда президент Садыр Жапаров мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды.
1: Өткөндөр баркталмайын, тирүүлөр даңкталбайт деген сөз бар. Арабыздан эрте кетип, бирок артына өчпөс из калтырган залкарларыбыздын кылган кызматы, сиңирген эмгеги али күнчө элдин эсинде.
0: Өлкөдө күйүүчү майлуу чумай боюнча кырдаал туруктуу, бааны жөнгө салуу жана туруктуу кармоо чарасы жыл аягына чейин күчүндө болот.
2: Бүгүнкү күндө баалар август айынан бери стабилдүү, акыркы өзгөрүш августтун 1-инде болгон, ошондон бери баалар өзгөрө элек.
0: Кышка камылга башталды. Республикада 156 отун кампасы ачылып, аларга көмүр үзгүлтүксүз жеткирилүүдө.
3: Биринчи карды күтпөстөн, ажаташты күтпөстөн көмүр кампалардан эртерээк көмүр алабызса, кара кечедеги тыгын болбошуна, баалардын өсүп кетпешине түздөн түз баягы шарт түзөт эле.
0: Мына ушул жана башка жаңылыктарга алдыдагы 60 мүнөттө кеңири токтобуз. Урматтуу кагармандар, дүйнө аймак борбор Азия жаңылыктары коомдук пикир рубрикасы орун алат. Саат 8:00 кийин болсо, бүгүн республика аймагында билим берүү мекемелеринде жаңы 2026-27 окуу жылынын башталганы туурасында сөз кылабыз. Студияга агартуу министрлигинен, илим министрлигинен атайын адистер чакырылган. Быйылкы окуу жыл кандай болот, кандай жаңы программалар киргизилет, эмне жаңылыктар бар, мына ушул жөнүндө студияга меймандар менен кеңири маек кылабыз. Биринчи радиону азыр УТРКнын YouTube каналынан уксаңыздар болот. Facebook, Instagram, Threads, YouTube каналынан катталып жазылып коюңуз. Жаңылыктарга азыр кезек беребиз. Бүгүн 15 сентябрда президент Садыр Жапаров Корея президенти Ли Чжэ Мённун чакыруусу менен аталган мамлекетке 3 күндүк расмий сапар менен барат. Сапардын алкагында Садыр Жапаров жыйынтыгы боюнча Сеул декларациясын кабыл алуу мерчемделген борбор Азия Корея биринчи саммитине катышат. Өлкө башчы ошондой эле Кореянын жогорку жетекчилиги менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Сапардын жыйынтыгында экономика, инвестиция, бажы жана башка тармакта эки тараптуу документтер топтомун кабыл алуу пландалууда. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиевдин жетекчиги алдында кезектеги жыйын өттү. Анда өлкөнүн 8 айдагы экономикалык жыйынтыгы айтылды. Ички дүң продукт 1,397 млрд сомго жетип, экономикалык өсүш 11% түзгөн. Негизги капиталга инвестиция 61%, курулуштагы 61%, өнөр жай 9% жана айыл чарбасы 6.5% өскөн. Жыйында ошондой эле 2026-2030 жылга өнөкөт бөйрөк оорусун алдын алуу, аныктоо жана дары системасын өркүндөтүү боюнча мамлекеттик программа жактырылды. Касмалиев бөйрөк ооруларын эрте аныктоого жана гемодиализге жеткирбөөгө басым жасоо керектигин белгиледи. Мындан тышкары аймактарда 2025-2030 жылдары комплекстүү социалдык экономикалык өнүктүрүү программасына өзгөртүүлөр кирди. Документ аймактарды тең салмактуу өнүктүрүү, жаңы жумуш орундарын түзүү жана калктын жашоо шартын жакшыртууга багытталган. Бүгүн 15 сентябрда мектептерде окуу жылы башталат. Агартуу министрлигинин маалыматына ылайык, окуу жылдын биринчи күнүндө мектептерде билим күнүнө арналган иш-чаралар жана класстык тарбия сааты өтөт. Ата-энелерге балдарына жолдо жүрүү жана жүрүм турум эрежелерин эскертип, мектепке өз убагында жетүүсүн камсыз кылуу сунушталды. Ошондой эле класс жетекчилери менен байланышта болуп, мектептен берилген маалыматтарды убагында алып туруу зарылдыгы айтылды. Ички иштер министрлиги жана агартуу министрлиги жаңы окуу жылынын башталышына байланыштуу коопсуздук чараларын күчөтөт. 14 сентябрга карата 146662 окуучу 1-класска кабыл алынды. Кабыл алуу бүгүнкү 15 сентябрга чейин улангандыктан бул көрсөткүч дагы өзгөрүшү мүмкүндүгү маалымдалды. Жалпы билим берүү уюмдарында 97 000 жакын мугалим эмгектенет. 11 сентябрда Таласта президенттин катышуусунда өлкө боюнча 100 социалдык объект онлайн форматта пайдаланууга берилди. Анын арасында 34 мектеп жана 28 бала бакча бар. Бүгүн жалпы республика боюнча 1,5 миллиондон ашык бала мектепке барат. Ош шаарындагы 29-чу жалпы билим берүү мектебинин жаңы окуу корпусу пайдаланууга берилди. Долбоордун алкагында курулушу бүтпөй калган имарат реконструкцияланып, 275 орундуу мектепке ылайыкталды. 3 кабаттуу имараттын бир блогу толугу менен жаңыланып, окуучулар үчүн ыңгайлуу билим алуу шарты түзүлдү. Кыргызстан менен Кытай техникалык жөнгө салуу жаатындагы кызматташтыкты өнүктүрөт. Экономика министринин орун басары Искендер Асылкулов Кытайдын рынокту жөнгө салуу боюнча мамлекеттик башкармалыгынын делегациясы менен жолукту. Тараптар сертификаттоо, аккредитациялоо жана шайкештикти баалоо боюнча тажрыйба алмашты. Ошондой эле кызматташуунун жаңы механизмдерин өнүктүрүү жана өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумду ишке ашыруу боюнча иш-аракеттер планы талкууланды. Чет элдик жаңылыктар. Кремль Трамптын Украинага Россиянын мунай иштетүүчү заводторуна сокку урууну токтотуу чакырыгын колдоду. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Дмитрий Песков билдирди. Анын айтымында мындай соккулар дүйнөлүк күйүч майрына күндө тартыштыкты күчөтүп, баанын өсүшүнө алып келиши мүмкүн. Песков Россия ички рынокту камсыз кылуу үчүн мунай затын экспорттоого убактылуу чектөө киргенин белгиледи. Грециянын Крит аралына жакын жерде мигранттарды ташыган кайык кырсыктады. Окуя 13 сентябрда кечинде болгон. Кайыкта 77 киши болгон. Анын 51 жакын жердеги кемелердин экипаж тарабынан куткарылган. Бир адамдын сөөгү табылып, 25 киши дайынсыз болуп жатат. Учурда кырсык болгон жерде издөө куткаруу иши улануда. Өзбекстанда чет элдик маркетплейстер салык төлөөгө милдеттендирилди. Президент Шавкат Мирзиёев электрондук сооданы жөнгө салууну күчөтүүгө багытталган салык кодексиндеги өзгөртүүгө кол койду. Ага ылайык өлкөдө иш алып барган чет элдик маркетплейстер салык комитетинде каттоодон өтүп, сатылган товарлар үчүн кошумча нарк салыгын төлөөгө тийиш. Алар ар бир квартал сайын салык отчетун тапшырып турат. Көк бөрү жана көк пар боюнча пайдаланылбай калган билеттердин акчасы кайтарылат. Бул тууралуу Маданият министрлиги билдирди. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын финалдык мелдештерине 7000 билет сатылып, анын 2591 пайдаланылган эмес. Акчасын кайтарып алууну каалагандар 20 сентябрга чейин министрликке электрондук дарек аркылуу табыштама жөнөтүшү керек. Табыштамада жеке маалымат, билет номуру жана төлөмдү ырастаган документ көрсөтүлүшү зарыл. Текшерүүнүн жыйынтыгына ылайык кайтарылууга тийиш болгон каражат 5 октябрга чейин төлөнөт. Улуттук банктын маалыматы боюнча доллар 87 сом 45 тыйын, евро 100 сом 90 тыйын, рубль 1 сом, Кытай юаны 13 сом, тенге 19 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет бүгүн өлкөнүн көпчүлүк аймактарында өткүн өтүп күн күркүрөй турганын маалымдап жатат. Чүйдө 32 градус, Таласта 28, Ош Жалал Абад Баткен областында 33, Ысык Көлдө 27, Нарында 28 градус жылыйт. Бийик тоолордо 14 градус жылуу болот. Бишкекте бүгүн 31, Чолпон Атада 24 градус жылыйт.
4: Жаңылыкты эфирден угуп, социалдык тармактардан көз салып туруңуз. Биринчи радионун Facebook, Instagram жана YouTube баракчаларынан акыркы маалыматтарды алып туруңуз. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
0: Урматтуу угуучулар, Бишкекте саат 7:09 өттү. Таңкы Кыргызстан программасынын 15 сентябрь шейшембидеги чыгарылышын түз эфирде угуп жатасыздар. Аны мен Урмат Жээнбеков алып баруудамын. Эми репортаждар менен программаны уланталы. Балдар үчүн ишеним телефону 111 кызматына кайрылуулардын саны өткөн жылга салыштырмалуу өскөн. Жыл башынан бери 5000 ашык кайрылуу катталган. Анын ичинен 1000 көбү балдардан, калганы чоңдордон түшкөн. Кайрылуулардын негизги багыты жана көрсөтүлгөн жардам тууралуу кабарчыбыз айтып берет.
5: Балдар үчүн ишеним телефонуна кайрылуулар өткөн жылга салыштырмалуу 3 эсеге көбөйгөн. Быйылкы 8 айда 5737 кайрылуу катталган. Алардын басымдуу бөлүгү балдардан жана чоңдордон түшкөн. Ишеним борборуна кайрылуулар кандай маселелерге байланыштуу болуп жатканын Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу балдар үчүн ишеним борборунун директору Марина Жапаркулова бул тууралуу айтып берди.
6: Балдар үчүн ишеним телефонуна 26 жылдын 8 айында 49511 телефондон кайрылуу түшкөн. Анын ичинен максаттуу чалуу деп коебуз, же болбосо 5737 абонент булар консультация алуу же жардам көрсөтүү жөнүндө суранып чалышкан да. Анын ичинен 21% бул жаш балдар. Ал эми 79% бул чоң кишилерден түшкөн да. Эми ушул максаттуу чалуулардын ичинен 4957 кайрылууга телефон аркылуу консультациялар менен сунуштар берилген. Ал эми 561 абонентке психологиялык консультация берилген телефон аркылуу. Ошондой эле 219 кайрылуу тийиштүү органдардын аймактык башкармалыктарына кабарланып, иш алып баруусу сунушталган. Ошондой эле 43774 абонентке ар кандай мүнөздөгү чалуу болгондуктан алардын суроолоруна жооп берилген да. Белгилей кетчү нерсе, кээ бир түшкөн чалуулар боюнча атайын башка тиешелүү органдардын, мекемелердин келишүүсү талап кылынат. Ал учурда борбордун кызматкерлери кайрылууларды алардын мүнөзүнө жараша компетенциясына ылайык чара көрүү үчүн кабарлап иш алып баруусун сунуштайт. Мисалы, эгер балдарга же чоң адамдарга акчам жардам бериш керек болсо, анда тийиштүү райондук, шаардык, социалдык камсыздоо башкармалыктарына, же райондук, шаардык ички иштер башкармалыктарына, же өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 102 кызматына билдирүү берилет.
5: Окуучу менен иштөөдө мугалимдин психологиялык билими да маанилүү. Мугалим баланын жаш өзгөчөлүгүн жана эмоционалдык абалын эске алуу менен туура мамиле түзө билиши керек. Бул окуучунун өз оюн ачык айтуусуна өлгөтүзөт. Мугалимдер психологиялык билимин жогорулатып, балдар менен баарлашуу ыкмаларын өздөштүрүүсү зарыл. Мындай пикирди жеке менчик билим берүү мекемесинин негиздөөчүсү мугалим Нургүл Шарапова билдирди.
7: Көпчүлүк эле балдар өзүнүн сырын, жан дүйнөсүндөгү көйгөйүн айтып бере бербейт да. Анткени азыр психолог штаты ачылганы жакшы болду. Көп эле мугалимдерде психологиялык билимдин жоктугунан ошо балдарда байкабай калышы мүмкүн. Анткени ар бир баланын көз карашын, сүйлөгөн сөзүн, жүрүм турумун, жан дүйнөсүн байкап туруш керек да, ар бир бала менен сырдашыш керек. Ошон үчүн көп эле мугалимдер антибербит сабак менен алек сабактан бошобойт, анан көп учурда эле ушул байкалбай калат. Бул өтө чоң орчундуу маселе да. Көбүнчө бул эмне үчүн суицидке барганы жатканда уже бала менен сырдашыш керек. Үй бүлөлүк абалы, жан дүйнөсүнүн абалын көпчүлүгү байкалбагат. Байкаган дагы мугалимдер бар, бала менен такай сүйлөшүп жүргөндөр. Бирок көп эле мугалимдер, менин оюмча, ата энелер дагы бала менен сырдашып сүйлөшпөйт. Бул жерде мугалим эле эмес, ата энелер дагы ушундай, мен балдар менен иштегенде ушундай сүйлөшкөндө, ушундай болгондо биз ата энелерибизге айта албайбыз сырыбызды дешкен. Барьер турат, чоң кишилерден тартынат, ата энебиз жүрөгүн ачып биз менен сүйлөшпөйт, сырдашпайт дешет да. Мугалимдерден да ошондой тартынып турушат. Мугалимдер окутуучу, чоң киши катары баланын деңгээлинде көп эле сүйлөшө бербейт. Бул психологиялык билим да. Ошон үчүн педагогдорго психологиялык билим, педагогикалык психология билимин жогорулатуу керек да.
5: Ишеним телефонуна психологиялык жардам сурап кайрылгандардын арасында жашы жете электер да бар. Айрымдары тынчсыздануу, коркуу, жалгыздык же үй бүлөдөгү түшүнбөстүктөрдөн улам колдоого муктаж болот. Мындай учурда баланын оюн бөлбөй угуп, анын сезимдерин түшүнүүгө аракет кылуу зарыл. Мындай пикирди психолог, психотерапевт Мээрим Мураталиева билдирди.
8: Көрүп, эгерде үйдө жакшы мамиле болсо, поддержка боло турган болсо, анда школдо көбүрөөк буллинг болушу мүмкүн. Басынтуулар, шылдоолор, разный моменттер бар. А эгерде ошол эле учурда үйдө, мисалы, мигранттын балдары көп да азыр. Тайнесинин колунда, чоң энесинин колунда же башка бирөөлөрдүн колунда жашагандар болсо, аларда көбүрөөк басынтат. Себеби жумуш кылыш керек, аларга тиги окуунун же башканын кереги жок да. Аларга деген көбүрөөк тамак жеп койгон учурлар болот. Мисалы менин мага келген балдардын ичиндечи, ошолорду көбүрөөк мындай психологический басынтуулар көп. Физическийден дагы психологический аябай көп, конечно. Мен азыр 8-9 жаштан баштап карайм, улууларга чейин кыздар да көбүрөөк келет. Себеби кыздардын кийген кийимдеринде болушу мүмкүн разницалары. Анан ошол эле учурда кайсы бир нерсесин кармаган буюмдары же жөнөкөй эле нерсе, мисалы азыркы могул лицейлерде жакшы чоңураак авторитетный школдордун көбүрөөк телефондорунда разница болушу мүмкүн. Мисалы кимдир бирөөдө айфон бар, кимдир бирөөдө айфон жок, мунун акчасы бар, мунун акчасы жок деп ушинтип да бөлүнүп калышты да.
5: Адистердин айтымында балдардын ишеним телефонуна кайрылуусуна көбүнчө үй бүлөдөгү мамилелер, мектептеги көйгөйлөр жана тең туштар арасындагы түшүнбөстүктөр себеп болот. Мындай учурда баланын көйгөйүнө кайдыгер карабай, аны угуп өз убагында колдоо көрсөтүү маанилүү. Жылдыз Кубанычбек кызы, Биринчи радио.
0: Президент Садыр Жапаров 14 сентябрда кесиптик ишмердигинде өзгөчө ийгиликтерге жетишип, өлкөнүн социалдык, экономикалык, интеллектуалдык жана маданий өнүгүшүнө салым кошкон жарандарга, ошондой эле эгемендик күнүнө карата мамлекеттик сыйлык тапшырды. Сыйлык тапшыруу салтанатына кесиптешим Назира Молдокулова да күбө болуп келди.
9: Саламатсыздарбы, күнүңүздөр. Мамлекет башчы сыйлык тапшыруу аземинде өлкөгө жана өз ишине берилген адамдардын ак ниет эмгеги мамлекетти чыңдоого, ар түрдүү тармактарды өнүктүрүүгө жана жаңы интеллектуалдык руханий баалуулуктарды жогорулатууга өбөлгө түзөрүн белгиледи. Президент Садыр Жапаров ошондой эле мамлекеттик сыйлыктарды берүү системасы жаңыртылып, сыйлыктардын саны оптималдаштырылганын, эми сыйлык чындап татыктуу адамдарга гана берилиши керектигин баса белгилеп кетти.
1: Кайсы тармакта болбосун, татыктуу инсандарды колдон келишинче өз убагында баалоо бүтүндөй коомдун өнүгүүсүнө өбөлгө болот. Бул жаш муундарга бериле турган эң сонун стимул десек болот. Айрыкча жаштарыбыз бүгүнкү залда отурган эл сыймыктарын көрүп, ак ниет эмгек эч качан жерде калбайт экен деген ишеним менен өз ишине мындан да берилип иштөөгө күч кубат алышат деп мен ишенем. Кадырлуу мекендештер, сөз баккан кыргыз элинде өткөндөр баркталмайын, тирүүлөр даңкталбайт деген сөз бар. Арабыздан эрте кетип, бирок артына үчпөс из калтырган залкарларыбыздын кылган кызматы, сиңирген эмгеги али күнчө элдин эсинде. Бүгүн дин илими менен агартуучулукту эң сонун айкалыштырган калың элдин жүрөгүнөн түнөк тапкан Чубагажы Жалиловго, ырдым пири аткан Рыспай Абдыкадыровго эң жогорку мамлекеттик сыйлык ыйгаруу тууралуу кабыл алынган чечимдин негизинде алардын жакындарына сыйлыктарын тапшырабыз. Алардын жаркын элеси биздин жүрөгүбүздө, ал эми жасаган эмгектери кыргыз тарыхына алтын тамгалар менен түбөлүккө жазылып калды. Эки доорду көрүп, эки доордо тең элине кызмат өткөн, бүгүн да талыбаган кайраты менен мал чарбачылыгына жаңылык киргизип, жаратман иштер менен алек болгон Таштанбек Акматов агабыздын жарым кылымдык өмүрүн кыргыз педагогикасынын өнүгүшүнө жумшап, элдик мугалим атанган Бектур Исаков агайыбыздын кыргыз элинин даңктуу атуулдары катары ар дайым сый урматка татыктуу экенин баса белгилей кетейин.
9: Сыйлыкка ээ болгондордун арасында маданият жана искусство, илим жана билим берүү, журналистика, медицина жана башка тармактарда көп жылдык эмгеги менен өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошкон көрүнүктүү инсандар. Ошондой эле Кыргызстанды эл аралык деңгээлде татыктуу таанытып жаткан жаш адистер бар. Алардын катарында Базаркоргон районундагы Бөкөнбаев жатак орто мектебинин мугалими ардак медалын алган Нурсыйда Базаркулова да бар.
10: Биология жана химия мугалим болуп үзүрлүү эмгектенип келе жатам. Менин эмгек стажым 32 жылга толду. Бүгүнкү күн мен үчүн аябай толкундаткан, аябай кубанычтуу күн болуп турат. Анткени мамлекеттик деңгээлдеги мындай ардактуу наамды берилиши менин ишиме андан ары берилгендик менен иштеп, ар бир өзүмдүн милдетимди мындан да жоопкерчиликтүү кылып аткаргым келип жатат. Ушундай жогорку деңгээлде мамлекет сыйлыкты ыйгаргандыгы үчүн мен президентибиз Садыр Мурзакожоевич Жапаровго, жалпы эле ушул кыргыз журтума баардыгына чоң ыраазычылык билдиргим келет. Бул сыйлык жалгыз гана менин эмес, жалпы дубаныбыздын, районубуздун, мен иштеген кесиптештеримдин, үй бүлөмдүн сыйлыгы деп айтмакчымын.
9: Эл баатыры мамлекеттик сыйлыгына татыктуу болгон белгилүү композитор, Кыргыз Республикасынын эл артисти профессор Муратбек Бегалиев эмгектин үзүрүн көрүү зор бакыт экенин айтып берди.
11: Эмгектен эберели деген жакшы сөздү айтар элем. Кудай буйурса, биздин келечегибиз кең, момундай жакшы адамдар колдорун түрүнүп алып туруп эмгектенип аткандан кийин. Ошон үчүн эмгегиңдин үзүрүн көрсөң, мына ошол чоң бакыт. Бирок биз ошол сыйлык алалы деп эмгектенген эмеспиз. Биз эл үчүн кызмат кылалы. Бул турмушта тээ бир топ жашка баргандан кийин аркабызга кылчайып карап, анан өзүбүз мен жакшы иш кылган экенмин деген жакшы сөздөр калсын деген тилекти айтар элем.
9: Эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына карата курулуш материалдар заводун ишке киргизген ишкер Каныбек Сапеев мамлекет башчынын колунан президенттин алкыш барагына ээ болду.
12: Кудай буюрса элибизде өнүгүү жакшы жакка бурулуп жакшы кетип баратабыз. Ошол бизден жазбайлы жакшылыктар болсун. Казакстанга экспорт кылабыз, мына жакында эле 2 күн болду. Биз жаңы завод ачып, курулуш материалдарын даярдоочу ишкана ачтык. Онлайн түрүндө президент ачты аны. Ошону экспорт кылабыз Казакстан. Ички рынокторго таламит деген таш өзү акташ болот.
9: Президент Садыр Жапаров сыйлык ээлеринин өмүр жолу жана кесиптик ишмердиги өлкөнүн азыркы тарыхынын бир бөлүгү экенин белгилеп, алардын тажрыйбасы жаш муун үчүн үлгү болушу керектигин айтты. Ошондой эле сыйлык ээлерин мекенчилдиктин жана ак ниет кызматтын үлгүсүнө өрнөк болуп, мамлекеттин өнүгүшүнө өз салымын кошууга чакырды. чакырды. Сөзүнүн соңунда мамлекет башчы жаңы Кыргызстанды куруу жолунда биримдик болсо, алдыга койгон улуу максаттарга сөзсүз жетебиз деп ишендирди. Биринчи радио Назирамылды Кулаван.
0: Азыр коомдук пикир түрмөгүнө кезек берели, аны кесиптешим Жумакан Батырбекова даярдады. Жумакан, кутман таң, сөз сизде.
13: Кутман таң кесиптеш, саламатсыздарбы?
14: Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу улуттук валютанын 20 жана 50 сом номиналындагы банкноттору өлкө аймагында басылып чыкты. Улуттук банктын маалыматы боюнча 30 жылдан ашык убакыт бою сом чет мамлекеттерде басылып келсе, эми президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен бул стратегиялык процесс өлкө ичинде ыраттуу ишке ашырылды. Тарыхый окуя өлкөнүн көз карандысыздыгынын 35 жылдыгына туура келип, калк арасында өзгөчө алгылыктуу маанай жаратууда. Улуттук банк бул ийгиликти Кыргызстандын экономикалык өз алдынча жана мамлекеттин эгемендүүлүгүн бекемдөө жолундагы дагы бир маанилүү жана чечүүчү кадам катары баалады. Назарыңыздарга дал ушул жаатта калктын пикирин сунуштайбыз.
15: Эми бул өзүбүздөн чыккан негизи эле туура эле ойлойм. Башчыны башка жактан чыгарып аларга көз карандысы болбойчу. Өзүбүздөн чыккан жакшы болот.
16: Конечно, биринчи сом киргенде жакшы болгон. Элүү сомго баарын алтыбыз, например. Ал кезде неме дагы арзаныраак болчу. Өзүбүздүн сом, конечно. Өзүбүздүн чыкса, өзүбүздүн сом жакшы эле да. Өнүгү өссөк. Ошол эле башташы да ошо. Бир чети да. Жашырак болчубуз, конечно. Жашырак болчубуз. Баарына жетчү.
17: Жаман болбойт.
18: Алгач сом койткон кезде кандай болду эле агай? Ошол убакыт эсиңиздеби?
17: 93 жылбы? Оор болгон да. Жашы оор болгон. 6 ай айлык алчу эмеспиз. 7 ай айлык алчу эмеспиз. Камокторго жазылчубуз, шекер алчубуз, нан алчубуз дегендей. Жашы ошондой болгон. Көрүп атабыз. Оңолуп атабыз, айлыгыбыз көбөйүп атат, пенсия көбөйүп атат дегендей. Анын ичинде биз да барбыз. Биздин тилегибиз да ошо.
19: Эсимде жок. Өзүбүздүн акча болсо болмок да. Өзүбүздөн чыккан жакшы го. Эсимде бар. Бул 93 жылы 10 майда ушу сомду кабыл албады. Анан ошол жылдары мен студент элем. 1,5 сом же 1,5 рубльга чейин барганда ошондо стипендиябыз. Анан кайрадан сомго айландырганда бир кыскасы 1,000 рубль 5 эле сом болуп калган учурларга туш болгом.
18: Ошол сомдун кабыл алынышы ошол кезде бир кандай эмнеси менен бир эсиңизде калды же сиздин стипендиядан тышкары?
19: Бул жерден бир азык түлүк алганда көп кыйынчылыктар болду. Ошондо азыр талонго өтүп калды ушул учурларда. Сом айландырганда бүтө эле кыйналдык. Студент кезде көп эсимде, азыр эстей албай атам көп нерселерди. Мен ошол кезде 4-курс болуп калган кездерим болчу. Ой, өзүбүздөн эле чыккан жакшы да. Ошо бирөөгө мамлекетке акча коротконо көрө өзүбүздөн чыкса мүмкүн өзүбүздөн бүтө эле эконом болот да.
20: Сомго айлангандабы?
18: Рубль.
20: Эсимде калды. Анда зарплатабыз 40 сом эле. Ошо ошогондо жашаганбыз. Эми жакшылыкка келебиз го, мен постоянно каалайм да, ушу Кыргызстан өнүгүп өссүн деп. Өнүгүп өсөр, Кудайым буюрса.
18: Сомдун өзүбүздөн чыгып аткан акча, өзүбүз чыгарып атканыбыз жакшы нерсе да эсесиз э? Өзүбүз өлкө.
20: Эми өзүбүз эч кимден көз каранды болбой, өзүбүз өскөнүбүз жакшы да.
21: Конечно, бул өзүңдүн өлкөңдө акча чыгып аткан бул башка нерсе да, башка жерден келген ал башка нерсе. Мына биздин ырас ушу биздин президентибиз ушундай ультиматум коюп, өзүбүздөн акча чыгарабыз деген бул чоң ийгилик да. Рахмат ушуларга, ушу өзүбүздөн дагы бир башка жакшы чоң-чоң нерселер чыксын. Өзүбүз валютабыз чыгып турса, бул чындыгын айтканда кыргыз элинин өзүнүн валютасы бар деген бул чоң, аябай чоң нерсе. Эми 90-жылы мен эсимде бар, рубльден сомго айланган мезгилде бул аябай инфляция болгон. Элдер аябай кыйналган, 90-жылдары союз тарканда чындыгын айтканда. Элдерибиз чындыгында ошол мезгилде жанагындай завод эмелер жок, тегермен тартышып жанагы колго талкан жеп калган учурлар болду. Мына жараткан Алла көзү түз экен, мына Кыргызстаныбыз оңолуп келатат. эми канчаларыбыз кетип ошончо иштерди кылбады, мына ушулар келип ушул иштерди кылып атат. Буга чоң сыймыктанышыбыз керек.
2: Калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
4: Маалымат дүйнөсү бир мүнөттө токтобойт. Жаңы окуялар, маанилүү чечимдер, эл аралык жаңылыктар, баары дүйнөлүк жаңылыктарда. İş günleri saat 7.25'te, 10.00'de, İşembi jana Jekşembi günleri 14.00'de. Birinci Radyo, ıkçam jana tak maalımat.
0: Сирияда күйүүчү майдын кымбатташына байланыштуу нааразычылык акциялары өттү. Россия-Украина сүйлөшүүлөрү октябрда кайра жанданышы мүмкүн. Швецияда парламенттик шайлоо өтүп жатат. Ушул жана башка дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар тууралуу алдыда кененирээк тааныштырабыз. Жаңылыктар жасалма интеллект колдонуу менен даярдалды. Непалда Кытай менен чектеш аймакта болгон ири жер көчкүдөн каза болгондордун саны 1400 чамалады. Мындан тышкары 5000 ашуун адам дайынсыз болууда. Кырсык 26 августта эртең менен Непалдын түндүгүндө Кытай менен чектеш аймакта болгон. Бийик тоолуу аймактагы кар көчкү дарыянын угун тосуп, ири көлөмдөгү суу ташкынын алып келген. Натыйжада тоо тектеринен турган күчтүү агым 70 чакырымдан ашык аралыкты басып өтүп, суу каптаган. Кытайда да кырсыктан 43 адам каза болуп, 500 көп киши дайынсыз болуп жатат. Индонезиянын жээгине жакын Ява деңизинде 243 жүргүнчүсү бар кеме кырсыктады. Чет элдик басылмалар билдиргендей, кеме Сурабаядан Банжар Масинге бара жаткан. Кийинчерээк порт оператору кемеден 115 адам эвакуацияланганын билдирди. Кырсыктан бир адам каза болуп, дагы бирөө жаракат алган. Калгандар изделүүдө. Кабардин Балкариянын Мижирги тоосундагы кар көчкүдөн каза болгондагы бир альпинисттин сөөгү табылды. Маалым болгондой, аймактагы издөө куткаруу иши аягына чыкты. Буга чейин кар көчкүдөн 15 альпинисттин сөөгү табылып, дагы экөө дайынсыз болуп изделип жатканы айтылган. 46 сентябрда альпинисттер Мөңгү аймагындагы маршрут менен өтүп жаткан учурда катталган. Жалпы топ 33 альпинисттен турган. Кийин кырсыктан 14 альпинист каза болгону, дагы үчөөнүн дайыны чыкпай жатканы кабарланган. Россия менен Украинанын АКШнын катышуусундагы тынчтык сүйлөшүүлөрү октябрь айында кайра жанданышы мүмкүн. Бул тууралуу Россия президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков билдиргенин жергиликтүү басылмалар жазды. Анын айтымында Москва мындай мүмкүнчүлүктү жокко чыгарбайт. Песков ошондой эле сүйлөшүүлөр үчүн Абу-Даби ылайыктуу аянтча болушу мүмкүн экенин белгиледи. 2026 жылы Россия, Украина жана АКШнын катышуусунда Абу-Дабиде буга чейин 2 раунд сүйлөшүү өткөн. 13 сентябрда Сирия мамлекетинин бир нече провинциясында күйүүчү майдын баасынын көтөрүлүшүнө байланыштуу нааразычылык акциялары өттү. Бул тууралуу чет элдик маалымат каражаттары билдирди. Акция Алеппо, Идлиб, Хасаке, Ракка жана Дейр-эз-Зор шаарында болгон. Нааразычылык билдиргендер бир нече жолду, анын ичинде эл аралык трассаны жаап, жолго дөңгөлөк өрттөгөн. Айрым аймактарда автоцистерналардын өтүшүнө да тоскоолдук жаралган. Буга чейин 12 сентябрда Сириянын энергетика министрлигинин алдындагы атайын комитет бензин, газ жана дизелдин баасын 25-40% көтөргөн. Мунайдын баасы барреллине $100 ашты. Муну менен мунай баасы жогору бойдон калып жатканын дүйнөлүк маалымат каражаттары жазды. Brent барреллине $104 түшсө, ал эми WTI мунай $100 жетти. 11 сентябрда Brent $3 же 3% төмөндөдү. Ал эми WTI $2.5 же 2% төмөндөдү. Ошол эле маалда эки мунайдын баасы жума ичинде 8% ашык жогорулады. Аналитиктер бул жакынкы чыгыштагы жеткирүү тобокелдиктери жана чыңалуулардын шартында болуп жатканын белгилеп жатат. Мунай ташуудагы үзгүлтүккө учуроо жана негизги жеткирүү жолуна болгон коркунучтар рынокко басымды күчөтүүдө. 34 жаштагы ирландиялык жаран Стамбулдан Ирландияга чейин дээрлик 7000 чакырымды жылаңайлак басып өттү. Саякатка 369 күн кеткен. Ал 9 өлкөнү аралап өтүп дүйнөлүк рекорд койду. Жолдо анын буттары канап, ысык жана катуу сууктан улам тыныгууга туура келген. Кыйынчылыктарга карабастан ирландиялыкка жергиликтүү тургундар көп учурда жардам көрсөтүп, меймандостук көрсөткөн. Ардактуу радио угармандар, сиздер биринчи радиодо жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган чет элдик жаңылыктарды уктуңуздар. Биздин толкундан алыстабаңыздар.
4: Дүйнөгө көз чаптырыңыз. Кайсы өлкөдө кандай окуя болду? Эл аралык аренада эмне өзгөрдү? Жооп биринчи радионун дүйнө жаңылыктары түрмөгүндө. Биринчи радио менен дүйнөдөгү маанилүү окуялардан кабардар болуңуз. İş günleri таңкы саат 7.25'te, gündüzgü saat 10.00'de, жана демалыш günleri 14.00'de угуңуз. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
0: Ардактуу армандар, сиздер өлкөнүн башкы маалымат радиосунда таңкы Кыргызстан программасын түз эфирде угуп жатасыздар. Бишкекте саат 7:31 өттү. Азыр аймак жаңылыктар менен кесиптешим Гүлнура тааныштырат. Микрофон сизде.
3: Рахмат кесиптеш. Ысык Көл облусунун Тору Айгыр айылында 300 мегаваттык күн электр станциясы ишке кирди. Мында биринчи этап менен 100 мегаваттык станциянын курулушу бүттү. Жылына 200 миллион киловатт-саат электр энергиясын өндүрүп, жай мезгилинде Ысык Көлдүн керектөөсүнүн 50% жаба аларын энергетика министринин орун басары Салават Садыракунов билдирди.
6: Мун ачылышы менен мен ойлойм, дагы бир чоң бир күн электростанциянын потенциалын ачып атабыз да. Анткени себеби мурун сууга көз карандыла турган болсок, азыр мына күндүн электр энергиясынын потенциалын колдонуу менен бул биз жанагы электр энергия болгон дефицитти жоюу, ошондой эле өзүбүздүн кубаттуулукту көбөйтүү болуп атат да.
3: Ош шаарында соода логистикалык борбор ишке кирди. Эми аймактагы дыйкандар өндүргөн түшүмүн атайын шартта сактап, базардагы баа ыңгайлуу болгон учурда сатууга мүмкүнчүлүк алышат. Аймактагы ири логистикалык борборлордун бирине айланчу өндүрүштө 200-дөн ашык жумуш орну түзүлгөнүн соода логистикалык борбордун жетекчиси Нурбек Абабакиров маалымдады.
22: Азыркы учурда гилас жана малина мөмөлөрүн тоңдурганы багытталган. Ошондой эле көлөмү жактан айтып кете турган болсок, 500 тоннага чейинки объемдо ушу мөмөлөр алынат. Сезон учуру бул май айынан августтарга чейин.
3: Аксы районунда тегене көмүр кени ишке кирди. Кенде 57 миллион тоннадан ашык көмүр кору бар. Ишкана толук кубаттуулукта иштей баштаганда 400 жакын жаңы жумуш орду түзүлөт. Кыргыз көмүр ишканасынын жетекчиси Рустамбек Садыралиев буларга токтолду.
23: Жалпы бизде лицензиянын аянты 2225 гектар. Жалпы ушул жерден биз мына Илун деген компания менен биргеликте ушу инвестициялык чоң бир долбоор. Долбоордун жалпы суммасы 7.4 миллион доллар. Бул кенди азыр буйруса быйыл казуу иштери башталып, ушул жерден көмүр чыга баштаса, ушу биринчи иретте Аксы районунун халкын, андан тышкары мына Жалал Абад областун керек болсо жалпы ушу Ош областын да камтып.
3: Баткен облусунун Кызыл Кыя шаарында курулуш материалдарын чыгарган жаңы ишкана ачылды. Күнүнө 60 тоннага чейин курулуш материалдары чыгарыларын жеке ишкер Максат Тургунбаев айтат.
24: Местный сырьёнун алып барышы өзүнөн чыгарылат. Бизде азыркы учурда потенциал аябай жакшы болуп атат. Бул тарабы Бишкекке чейин Баткен регион полностью камсыздап атабыз буюрса. Ушул жакта территориябызды чоңойтуп, башка дагы оборудованияларды алып келебиз деген ниеттер болуп атат.
3: Ысык Көлдө жай кышы үзгүлтүксүз иштей турган жаңы кыш заводу дагы ишке кирди. 10 айда курулган заманбап ишкана толук автоматташтырылып, 30га жакын жаранды жумуш менен камсыздайт. Заводдо күнүнө 40 миңден 50 миңге чейин кыш өндүрүлөрүн Абдрахманов айыл аймагынын башчысы Майрамбек Алиев билдирди.
25: Бул биз үчүн экономикалык жактан да, дотациялык жактан да чыгып атканыбызга чоң жардам болду. Ушундай ишкерликтер менен болсо биздин айыл аймагыбыз дайым даяр, ар бир ишкерлер менен иштешебиз.
3: Чүй облусунун Москва районунун Садовая айылында заманбап тоок фабрикасы ишке кирди. Долбоорду ишке ашырууга 450 миллион сом инвестиция тартылып, ишканада 145 жаңы жумуш орду түзүлдү. Заманбап өндүрүш ишканасынын ишке кириши аймактагы айыл чарба жана өндүрүш тармагын өнүктүрүүгө, жумуш орундарын көбөйтүүгө жана жергиликтүү экономиканын өсүшүнө шарт түзөт. Урматтуу радио каармандар, аймак жаңылыктары менен Гүлнура Сманбекова тааныштырдым. Саламатта болуңуздар.
0: Өлкөнүн өнүгүүсү аймактан башталат. Аймактардагы маанилүү окуялар, жаңылыктар жана элдин үнү аймактар уктуруусунда. Аймактар программасын күн сайын саат таңкы 7:30 жана ар аптанын жума күндөрү саат 19:40 биринчи радиодон угуңуздар. Биринчи радио Кыргызстандагы номер биринчи маалымат радиосу. Уктуруубузду улантабыз, урматтуу угуучулар. Таңкы Кыргызстан программасы саат 7:00-9:00 чейин түз эфирде. 8:00 кийин бүгүн биз өлкөдө башталып жаткан жаңы окуу жылы тууралуу сөз кылабыз. Агартуу жана илим министрлигинен меймандар чакырылган. Суроо сунушуңуз болсо түз эфирге чалсаңыз болот жана биз биринчи радио жана Алатоо 24-төн чыгабыз. Ошондой эле биринчи радионун Facebook, Алатоо 24-түн YouTube каналынан дагы онлайн эфирге чыгабыз 8:00 кийин. Ал эми азыр 7:00-8:00 чейинки эфирди УТРК Республика YouTube каналынан уксаңыздар болот. Министрлер кабинети өлкөдөн бодомал, жылкы, кой жана эчкини экспорттоого киргизилген тыюуну дагы 6 айга узартты. Мындай чектөө азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу жана азык-түлүккө болгон баанын өсүшүн турукташтыруу максатында киргизилди.
1: Буга чейин март айында кабыл алынган токтом менен малды экспорттоого 6 айлык чектөө киргизилген. Анын мөөнөтү 8 сентябрда аяктаган. Мал жандыкты экспорттоого киргизилген тыюу салуу дагы 6 айга узартылды. Жаңы чектөөнү киргизүү зарылдыгын айыл чарба министрлигинин мал чарбасы жана ветеринария башкармалыгынын башчысы Мыктыбек Каландаров өлкөдө эт өндүрүүнүн көлөмү ички керектөөнү толук камсыз кылбай жаткандыгы жана баанын өсүү коркунучу менен түшүндүрдү.
5: Бизде эттин баасынын инфляциясы күндөн күнгө байкалып атат. Баасы көтөрүлүп атканы. Андан сырткары биздин этке болгон суроо талап кошуна мамлекеттерде көп болуп атат. Ошонун негизинде атайын анализ жүргүзүп, себеби мына жакынкы күндөрдө эле Россиядан, Казакстандан, башка Белоруссиядан биз аркылуу эле канча мал Өзбекстанга экспорт болду. Биз транзит катары, биздин транзит катары. Ошону биз бардан анализдегенден кийин биз ошол 6 айга кайра узартуу сунушу каралды. Себеби бүгүнкү күндө эле мына эттин орточо баасы 750 сомдун тегерегинде болуп атат. Биз жанагыны кайра ачып кое турган болсок, биздеги малдын баасы эттин баасына болгон суроо талап дагы көтөрүлүп кетет. Ошонун алдын алуу максатында ошол тыюу салууну узартып атабыз.
1: Ошол эле учурда Кыргызстан аркылуу мал жандык ташып өтүүгө, мелдешке катыша турган спорт жылкыларын сыртка чыгарууга, жылкы жаныбарын бир өлкөгө, адамга же эл аралык уюмга белекке берүүгө, жылкыны учак менен ташып чыгууга, асыл тукум койду экспорттоого тыюу салынбайт.
5: Бизде өстүрүлбөгөн мал болсо, агрохолдинг аркылуу транзит катары өткөргөнгө уруксат берилет. Андан сырткары асыл тукум койлорго сыртка чыгарууга уруксат берилет. Башка бизде өстүрүлгөн малдын түрлөрүнө сыртка чыгарууга тыюу салынат деп атайын Министрлер кабинетинин токтомуна кабылды.
1: Академик Жамин Акималиев мал экспортун чектөө чечимин мындайча баалайт.
7: Мененче өкмөттүн кабыл алган бул чечим абдан туура. Себеби экспортко чыгарбай атсак да болбой эле баалар туруксуз болуп көтөрүлүп кетип жатат. Мен кокустан азыр биз экспортко дагы чыгара баштасак, а биз ниетке кызыккан өлкөлөр көп, өзгөчө Кытай, Өзбекстан мисалы. Анда биздин эттин баасы асманга чыгып кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн менин оюмча ушул этти экспортко чыгарбай турган ишти узартканды абдан туура. Бирок ошо менен бирге эле менин оюмча биздин бийлик, биздин айыл чарба министрлиги мына эттин өндүрүүнүн сапаттуу болушуна жана көп болушуна камсыз кылыш керек да. Анткени себеби бизде мындай да, малдын көпчүлүгүн эле жайлоого чыгарып жиберип эле жайлоо багат деп отура беребиз да, анан кийин этти азалып калып атабыз да. Менин оюмча ушул жайлоо менен бирге малды мындай бордоп себилтүүгө өтүш керек. Анан ошондо гана биз эттин көлөмүн көбөйтүп, андан кийин аны экспортко баштасак абдан туура болот да. Ушул эки багытты бирге алсак, ошондо ишибиз оңолот.
1: Адистердин айтымында малды экспорттоого коюлган чектөө ички рынокто эттин көлөмүн сактоого жана баанын кескин өсүшүнө жол бербөөгө багытталган. Сагина Сыргабекова, Биринчи радио.
0: Борбор Азия өлкөлөрүндө кандай жаңылыктар болуп жатат? Жасалма интеллект колдонуу менен даярдалган жаңылыктарга көңүлүңүздөрдү бурабыз.
8: Борбор Азия бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык?
10: Кыргызстанда чет өлкөлүк жарандарды жана жарандыгы жок адамдарды каттоо тартиби бекитилди. Тажикстанда эмгек мигранттарын даярдоо борбору ачылды. Казакстандын ири ишканаларын энергияны үнөмдөө милдеттендирилүүдө алдыда ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен кененирээк тааныштырабыз. Кыргызстандын министрлер кабинети өлкө аймагында чет өлкөлүк жарандарды жана жарандыгы жок адамдарды каттоо тартибин бекитти. Документ менен 92 мамлекеттин тизмеси бекитилди. Анда алардын жарандары ыйгарым укуктуу органдарда жана мейманканаларда турган жери боюнча каттоодон бошотулган мөөнөттөр көрсөтүлгөн. Тизмеге киргизилген өлкөлөрдүн көпчүлүгүнүн жарандары үчүн мөөнөт 30 календарлык күндү түзөт. Алардын катарында Австралия, Австрия, Армения, Беларусь, Улуубритания, Германия, Израиль, Казахстан, Канада, Кытай, Орусия, АКШ, Япония жана башка мамлекеттер бар. Бир катар өлкөлөрдүн жарандары үчүн башка мөөнөттөр белгиленген. Мисалы, Азербайжан 15 календардык күн, Иран 8 календардык күн, Бахрейн, Индонезия, Катар, Кувейт, Бириккен Араб Эмирликтери, Оман, Сауд Арабиясы, Сербия, Тажикстан, Филиппиндер, Чили жана Түштүк Африка Республикасы 60 календардык күн. Багам аралдары Венесуэла, Греция, Грузия, Никарагуа, Перу, Сальвадор, Түркия жана Украина 90 календардык күн. Душанбеде эмгек мигранттарды даярдоо борбору ачылды. Ал жерде каалоочулар адистикке ээ болуп, иштөөчү жерин жана өлкөсүн тандай алышат. Борбор чет өлкөдөн кайтып келген республиканын жарандарына дагы жардам көрсөтөт. Алар чет өлкөдө алган көндүмдөрүн эске алуу менен жумуш издөөгө көмөктөшөт. Сунуштаган кызматтарга адистердин консультациялары чет тилдерди окуу, бара турган өлкөлөрдүн мыйзамдары жана кирүү эрежелери менен таанышуу кирет. Россияда иштөөнү пландагандар үчүн экзамен тапшыруу жана эмгек патентин алуу үчүн зарыл болгон орус тилин тереңдетип окуу да каралган. Борбордо жаңы адистикке да ээ болууга болот. Эң талап кылынган багыттар боюнча акысыз кыска мөөнөттүү курстар уюштурулган. Алар тигүүчүлүк, кулинария, компьютердик сабаттуулук, чач тарач. Душанбедеги борбордун жаңы имаратынын ачылышы инфраструктураны кеңейтүү гана эмес, эмгек миграциясын жөнгө салуу саясатын бекемдөө жана жарандардын эмгек укуктарын коргоо механизмдерин күчөтүүнүн да бир элементи болуп саналат. Казакстандын ири ишканаларына энергияны үнөмдөө милдеттендирилүүдө. Учурда энергетика, өнөр жай жана мунай газ тармактары көп ресурстарды сарптайт. Мамлекеттик энергетикалык реестрде жалпысынан 22 миңден ашык субъект бар, бирок 106 ири керектөөчү өзүнчө бөлүнгөн. Алардын жарымы өндүрүштүк комплекстер. Аларга кайра иштетүүчү тармактардын жана тоокен металлургия өнөр жайынын компаниялары кирет. Ири ишканалар үчүн энергияны үнөмдөө боюнча максаттуу көрсөткүчтөр белгиленген. Башкача айтканда, алар керектөөнүн көлөмүн көзөмөлдөп гана тим болбостон, конкреттүү иш чараларынын эсебинен аларды азайтышы керек. Системаны андан ары өркүндөтүү пландалууда. Курултайда эки мыйзам долбоору каралат. Алар мамлекеттик энергетикалык реестрди жүргүзүү эрежелерин жаңыртууну, энергия сервистик рыногун өнүктүрүүнү жана бузуулар үчүн жоопкерчиликти күчөтүүнү караштырат. Россиядан 10 күндө дээрлик 100 000 өзбекстандык кайтып келди. Көп сандагы эмгек мигранттарынын кайтып келиши, атап айтканда, Россиядагы эмгек шарттарынын өзгөргөндүгү менен байланыштуу. Экономисттердин айтымында кирешенин азайышы, туруксуз абал жана коопсуздукка байланыштуу кооптонуулар негизги себептерден. Эми Өзбекстандын бийлигинин алдында мурда чет өлкөдөн негизги киреше алган кайтып келген жарандарды жумуш менен камсыздоо милдети турат. 2025 жылы өлкөдө 744 000 жакын жумушсуздар болгон. 2026 жылдын

0: боюнча Борбор Азия өлкөлөрүнүн экинчи консультативдик жолугушуусу өттү. Жолугушууга Казакстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстандын тиешелүү министрликтеринин жана ведомстволорунун аралды сактоо боюнча эл аралык фондунун, Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын жана башка эл аралык жана регионалдык уюмдардын өкүлдөрү катышты. Жолугушуунун маанилүү бөлүгү Борбор Азиянын 5 мамлекетинин буунун атайын программасын өнүктүрүү боюнча артыкчылыктарын кароо болду. Регион өлкөлөрүнүн делегациялары мындан аркы регионалдык өз ара аракеттенүү жана өнүктүрүүнүн мүмкүн болгон багыттары боюнча өз позицияларын билдиришти. Экинчи регионалдык жолугушуунун жыйынтыгында Арал деңизинин бассейни боюнча уюмдун атайын программасы боюнча мындан аркы иштердин форматы боюнча катышуучу өлкөлөрдүн жыйынтыктоочу резюмеси кабыл алынды. Урматтуу радио кагармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар.
1: Көмүр сатып алууну каалаган жарандар үчүн отун базалардын дареги 2 ГИС тиркемесинен билсе болот. Быйылкы күз кыш мезгилине карата республикада көмүр менен камсыздоо иши күчөтүлдү. Учурда 156 отун компасы ачылып, аларга кара отун жеткирилүүдө. Анын ичинен 25 отун базасы Бишкек шаарында жайгашкан.
2: Кемин шаарына көмүр келди.
3: Топ база койташ бүтүктөр келди.
0: Кыргыз көмүр ишканасы керектөөчүлөргө көмүр жеткирүүнү август айынан тартып баштаган. Ошондой эле Бишкек жылуулук электр борборунун күз кыш мезгилине даярдоо иштери июль айынан бери жүргүзүлүп жатат. Бүгүнкү күнгө чейин Бишкек жылуулук электр борборуна 20,000 тоннадан ашык көмүр жеткирилген. Ал эми кампаларда учурда 13,000 тоннага жакын көмүр сакталуу бойдон турганын Кыргыз көмүр ачы акционердик коомунун башкы директорунун орун басары Болот Мухамбет уулу билдирди.
4: Бардык отун кампаларда жетиштүү деңгээлде көмүр ташылып келинген. Анан суукту күтпөстөн, биринчи карды күтпөстөн, ажиоташты күтпөстөн ошол көмүр кампалардан эртерээк көмүр алабызса, бул бизди кыш мезгилинде кара кечедеги тыгын болбошуна, баалардын өсүп кетпешине түздөн түз баягы шарт түзөт эле. Бардык ошол тыгындарды кара кечеде болобу, Бишкек шаарындагы көмүр кампаларында болобу өзүбүз жаратып атабыз. Бул ошо тийиштүү деңгээлде алдын ала даярдамаган себептен эле болуп атат. Элибизге айтат элем, эртерээк көмүр алып.
0: Өлкөнүн түндүк аймактарына, тактап айтканда Ысык Көл, Нарын жана Чүй областарына көмүр негизинен кара кечегенинен жеткирилет. Быйыл көмүрдүн баасы 7000 сомдон башталат. Анын баасы кенден чыккан жердеги нарк менен эле чектелбейт. Казып алуу, даярдоо, жүктөө жана керектөөчүлөргө жеткирүү чыгымдары дагы эсепке алынат. Ошондуктан анын баасы бардык жерде бирдей болбойт. Кенге жакын аймакта арзаныраак болсо, ал эми алыскы райондордо транспорттук чыгымдын эсебинен баа жогору болушу мүмкүн деп билдирди Кыргыз көмүр ачык акционердик коомунун башкы директору Рустамбек Садыралиев.
5: Антимонополдук кызмат менен биргеликте санап чыктык. Ошол жерден Бишкек шаары боюнча мисалы үчүн ошо сатылуу баасы 7000 сомдон ашпасын деп бүгүнкү күндө эки тараптуу келишим түздүк антимонополдук кызмат менен. Ошо баанын ичине көмүрдү өндүрүү, аны кара кечеден Бишкек шаарынабы же кайсы бир жайгашкан калктуу конушка жеткизүү жана ошол жерден базада иштеген техника бар, тараза бар, коммуналдык кызматтар бар, ошол жерде иштеген адамдары бар, айлыктарын коштук. Ошонун баарын эске алганда 7000 ашпасын дедик. Башка региондордо ар бир райондо, Чүй облусунун ар бир районунда ар кандай баа, мисалы үчүн Токмок шаарында 6700 сом койдук. Ал Бишкекке караганда 300 сом арзан. Анткени кара кече кесиминен бул машина менен келет баары.
0: Чүй областында мисалы Кемин районунда 6600 сом, Чүй районунда 6700 сом, Ысык Атада 6850 сом, Аламүдүн жана Сокулук райондорунда 7200 сом болсо, Москва районунда 7300 сом, Жайылда 7400, Панфилов районунда 7500 сом деп турат. Көмүрдү сатып алууну каалаган жарандар үчүн отун базаларынын даректери 2 ГИС тиркемесине киргизилген. Көмүр сатып алууну каалаган жарандар үчүн отун базаларынын дарек тери жана баалары 2 ГИС тиркемесине киргизилген. Мындан тышкары социалдык тармактарда топ базалардын даректери жана көмүрдүн баалары жарыяланганы тууралуу Болот Мухамбет уулу кошумчалады.
4: 2 ГИС программасына да киргизилгенбиз. Бардык даректерибиз ошол 2 ГИС программасында бар. Ошол жерде кайсы аймакта өзүнө баягы үйүнө жакын жерден

0: тандап, анан баасы да көрсөтүлгөн биздин социалдык баракчаларда. Ошо баага сапаттуу жакшы эленген көмүр алганга толук бүгүнкү күндө шартта түзүлгөн.
1: Ошондой эле белгилей кетсек, өлкөдө 3 жаңы көмүр тилкеси дагы ишке берилди. Ал Тегене, Бел Алма жана Топо. Жалал Абад областынын Аксы районундагы Тегене көмүр кенинин запасы 57 миллион 77 миң тонна деп бааланууда. Көмүр Д маркасына кирет жана анын жылдык берүү жөндөмдөөлүгү 7336 килокалорияны түзөт. Ал эми Топо жана Бел Алма көмүр тилкелери Ош областында жайгашкан, аларды ачык ыкма менен Кыргыз көмүр ачык акционер коому өздөштүрөт. Ошентип, быйыл көмүрдөн маселе жаралбайт дешет адистер. Бигайм Абдыкадырова, Биринчи радио.
2: Өлкөдө күйүүчү майлоочу май боюнча кырдаал туруктуу бааны жөнгө салуу жана туруктуу кармоо чаралары жыл аягына чейин күчүндө болот. Министрлер кабинети тарабынан субсидиялоо чарасы узартылып, тартыштык жаралбайт. Күйүүчү май ташыган компанияларга субсидия берүү жыл соңуна чейин узартылган. Кытайдан жана башка коңшу багыттардан тынымсыз кошумча партиялар келүүдө.
3: Бүгүнкү күндө өлкө аймагында күйүүчү май жетиштүү. Баалар туруктуу бойдон сакталууда. Мамлекет тарабынан буга чейин күйүүчү май рыногунда абалды туруктуу кармоо багытында колдоо көрсөтүлүп, анын мөөнөтү жыл соңуна чейин узартылган.
4: Субсидияга мамлекет тарабынан 11 миллиарддай акча бөлүнүп берилген. Атайын мөөнөтү 30-сентябрь болчу, бирок 20-августта жылдын аягына чейин узартылып, 20% деген ограничение бар эле, ал дагы алынып салынып. Бүгүнкү күндө баалар август айынан бери стабилдүү. Акыркы өзгөрүү ошо августтун 1-инде болгон. Ошондон бери баалар өзгөрө элек. Азыркы учурда Бишкек шаары боюнча бул АИ-92 үлгүсүндөгү бензин баасы 87 сом 90 тыйын максималдуу баасы. Ал эми дизель отун баасы 99 сом 90 тыйын. Бул чектүү баа, анан региондордун өзүнүн, облустардын, алыскы райондордун жана жеткирүү берүү акысынын негизинде ал баалар 2,5-3 сом 4 сомго чейин айырма бар. Бирок Бишкек шаарында 87 сом 90 тыйынан 92.
3: Экономика жана коммерция министрине караштуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын директорунун орун басары Санжарбек Кокошеровдун сөзүн улаган. Кыргыз Республикасынын нефти трейдерлер ассоциациясынын президенти Канатбек Ишатовдун айтуусунда нефти трейдерлер үчүн мамлекеттик колдоо өз учурунда болду. Азыркы кезде күйүүчү майга тең кыстык жок.
5: Өкмөт тарабынан бизге субсидиялар жыл аягына чейин узартылды. Жакын арада эле чогуу карабастан ал жерде да өзгөртүүлөр киргизилип, ал жерде баягы жогорку планканы алып салды да биздин эми нефти трейдерлер эч нерседен кооптонбой эле кымбат бана болсо дагы Кыргызстанга ошо ташып келип биздин кардарларга жеткирүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Өздөрүнө терс баланс болбойсун жинеп атабыз да. Алар анткени мурунку жобосунда 20% ашса болбойт деген бир жобо бар болчу. Ошодон биздин компаниялар алып келиштен кооптонуп отурган да, анткени андан артык болгон баягы чыгымдары өкмөт тарабынан эгерде толуктолбаса компаниялар банкроттукка учурамак да. Ошол маселе чечилгенден кийин бүгүнкү күндө биздин компаниялар азыр ар кайсы мамлекеттерден келишим түзүп алып келип атат. Андан тышкары азыр Кытай мамлекети менен дагы бир нече компания барып келишимдерди түзүп келди да. Алдыңкы баягы кээ бир компаниялар Кыргызстанга бүгүнкү күндө ташып келдиү.
3: Кыргызстанда расмий катталган жана ар кандай кубаттуулуктагы бардыгы болуп четеден оңго чейин нефтини кайра иштетүүчү завод бар. Бирок алардын ишинин туруктуу же толук кубаттуулукта 5-6 гана завод иштеп келет. Калгандары чийкизаттын жетишсиздигинен улам убактылуу токтоп турат же толук эмес өндүрүш менен алектенет. Негизги жана ири мунай өндүрүп жаткан компаниялардын сап башында Джунда China Petrol Company жоопкерчилиги чектелген коому турат.
6: Жунда заводу толук кандуу иш алып баратат. Заводдун кубаттуулугу 1500-тен 1800 тоннага чейинки, бул бир сутканын ичинде иштетүү кубаттуулугу. Андан чыгарылган продукциялары айта кетсек, 80-чи бензин бир суткасына 100 тоннага, 92-чи бензин 650 тонна, 95-чи бензин 30 тонна, 400 тоннага чейин дизель отун чыгарабыз. Андан сырткары дагы меш отуну деп коебуз, пешной топливо деп, и топочный мазут, анан суютулган газ дагы чыгарылат. Азыркы күндө эч кандай тоскоолдуксуз жок, баары толук кандуу иш алып барып жатабыз.
3: Джунда China Petrol Company жоопкерчилиги чектелген коомунун маркетинг бөлүмүнүн башчысынын орун басары Нурланбек Искаков билдиргендей, жыл соңунда заводдун модернизациясы дагы аягына чыгуу алдында турат. Толук кандуу 2027 жылдын апрелинде продукция бере баштайт.
6: Модернизация бөлүгү боюнча айта кете турган болсок, ошо 2026 жылдын 31 декабрында бүтөбүз. Быйыл бүтөбүз. Анан модернизациянын ошол коюлган жабдууларды толук кандуу иштетүү 2027 жылдын апрель айы. Ошол кудайым буюрса 2027 апрелин айынан баштап КПИ деп коебуз го, экологиялык классы. Бардык чыга турган бензин, дизель отундарынын бардыгы ошо КПИ болуп чыга баштайт. Модернизация заводдун кубаттуулугуна түздөн-түз эле мындай байланышуу болбойт. Мисалы биздики кубаттуулугу 800 000 тонна бир жылга десек, бул модернизациядан кийин деле ошол 800 000 тонна чийки затты өндүргөнгө мүмкүнчүлүк болот. Сапаты жагынан өзгөрүү чоң болот.
3: Соңку маалыматтарга ылайык, өлкөнүн мунай тармагын өнүктүрүү жана күйүүчү майга болгон көз карандысыздыкты бекемдөө максатында жаңы ишканаларды куруу активдүү колго алынууда. Алсак, алардын бири Жалал Абад облусунун Кочкор Ата шаарында кытайлык инвесторлор менен биргеликте баасы 25 миллион долларлык жаңы кичи нефтини кайра иштетүүчү завод курулууда. Бул завод жылына 450 000 тонна мунай продуктыларын иштетип, К5 жана К6 экологиялык стандарттагы бензин, дизель өндүрмөкчү жана анын биринчи этабы 2026 жылдын күз айларында ишке берилери пландалган.
2: Өлкөнүн ушул жыл башынан берки 9 айдагы социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн негизги көрсөткүчтөрү жарыяланды. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда жыл башынан бери өлкө экономикасында туруктуу өсүш уланууда. Мээрим Абдыраманова кененирээк айтып берет.
7: Улуттук статистика комитети ай сайын маалымат жыйын өткөрүп, өлкөнүн социалдык экономикалык абалы боюнча негизги көрсөткүчтөрдү коомчулукка сунуштап келет. Бул ирет 2026 жылдын январ-август айларындагы жыйынтыктар айтылды. Бул мезгилде экономиканын негизги тармактары өнөр жай, айыл чарба, курулуш, соода жана кызмат көрсөтүү тармактарынын көрсөткүчтөрү талданды. Аталган комитеттин төрагасынын биринчи орун басары Назира Кермалиеванын айтымында январ-август айларында ички дүң продукциянын көлөмү 1,390 млрд сомдон ашты.
8: Январь-август айларында Кыргыз Республикасынын жана анын региондорунун социалдык экономикалык абалы негизги көрсөткүчтөрдүн өсүшү менен мүнөздөлдү. Алсак, 2026 жылдын январь-август айларында ички дүң продуктунун көлөмү алдын алуу баалоо боюнча 1,396 млрд сомдон ашып, өткөн жылдын тийиштүү мезгилине салыштырмалуу 11% көбөйдү. Мындай ИДПнын өсүшүнө товардык өндүрүш тармактарынын жана кызмат көрсөтүү чөйрөсүнүн ошондой эле продукцияларга салыктын көлөмүнүн көбөйүшү таасир эткен. ИДПнын түзүмүндө эң көп өлүш 49% ашып, кызмат көрсөтүү тармактарга туура келди. Өнөр жайдын өлүшү 19% жакындады.
7: Экономиканын маанилүү тармактарынын бири болгон өнөр жайда өндүрүш көлөмүн көбөйтүү боюнча иштер уланууда. Жаңы ишканалар ачылып, иштеп жаткан өндүрүштөр кеңейтилип жатат. Мунун жыйынтыгында жаңы жумуш орундары дагы түзүлүүдө. Курулуш тармагында дагы өсүш бар. Аймактарда турак жайлар, социалдык объектилер, жолдор жана башка инфраструктурал долбоорлор ишке ашырылууда. Бул тармактагы активдүүлүк жалпы экономикалык өсүшкө дагы таасирин тийгизип жатат, деп кошумчалады Назира Кермалиева.
8: Курулуштун дүң продукциясынын көлөмү 300,5 млрд сомду түзүп, 61% көбөйдү. 2025 жылдын январь-августуна салыштырмалуу, курулуштун дүң продукциясынын өсүшү негизги капиталга инвестициялардын көлөмүнүн көбөйүшү менен шартталды. 2026 жылдын январь-августуна дүң жана чекене соода жүгүртүүсүнүн көлөмү 1,396 млрд сомдон ашып, өткөн жылдын тийиштүү мезгилине салыштырмалуу 4,4% өстү.
7: Экономикалык көрсөткүчтөр менен катар эле калктын социалдык абалына байланыштуу маалыматтар дагы айтылды. Анын ичинде эмгек акы, пенсия жана жөлөк пулдар, жумуш менен камсыз кылуу сыяктуу багыттар камтылды. Ал эми 2025 жылдагы эмгек рыногунун абалы боюнча маалымат берген эмгек жана иш менен камсыздоо статистикалык бөлүмүнүн башчысы Гүлнара Жайлообаева аймактарда иш менен камсыз болгондордун саны өскөнүн белгиледи.
9: Жылдан жылга иштегендердин саны өсүүдө. Буга түздөн түз республикада түзүлүп жаткан жумушчу орундарынын саныдагы түз тиешеси бар. Аймактар боюнча айта кетсек, Бишкек шаарында 641 000 адам болду, Ош облусунда 594 000 адам болду, Жалал Абадта 419 000 адамды түздү.
7: Жалпысынан январ-август айларындагы көрсөткүчтөр өлкөдө экономикалык активдүүлүк жогору бойдон калганын көрсөтөт. Өндүрүштү көбөйтүү, инвестиция тартуу жана жаңы жумушчу орундарын түзүү боюнча иштер уланууда. Адистер экономикалык өсүштү өндүрүштүн, кызмат көрсөтүү тармагынын жана инвестициялык активдүүлүктүн жогорулашы менен байланыштуу экенин айтууда. Кыргызстанда соңку жылдары экономикалык өсүш жогорулап, ички дүң продукциянын көлөмү дагы олуттуу көбөйдү. Мээрим Абдыраманова, Биринчи радио.
2: Программанын биринчи саатын жыйынтыктайбыз, урматтуу уучулар. Биз сиздер менен кийинки жаңы саатта саат 8:00 5 мүнөт өткөндө кездешебиз. Бүгүн өлкөдө жаңы окуу жылынын башталышы тууралуу сөз кылабыз. Андыктан биз менен болуп биринчи радио, Алатоо 24 жана социалдыктагы тармактагы баракчалардан угуп көрсөңүздөр болот.

Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.

0: Кутмата ардактуу көрөрман жаңылыктардын таңкы чыгарылышы менен тааныштырууну баштайбыз. Студияда Сезим Мунарбекова, саламатсыздарбы. Кырчын жайлоосунда экологиялык акция өттү. Иш-чарага жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги. Ошондой эле жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн кошкондо 100 жакын адам катышты. Акция бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында боз үйлөр жана убактылуу объектилер жайгаштырылган аймактардагы топуракты жана жашыл өсүмдүк катмарын калыбына келтирүү максатында уюштурулду. Иш-чаранын жүрүшүндө жергиликтүү климатка ылайыкташкан көп жылдык шалба чөптөрүнүн жана эндемикалык өсүмдүктөрдүн уруктары себилип, тиешелүү агротехникалык иштер жүргүзүлдү. Биз улуттук системага объективдүү жана ар тараптуу баа берүүгө ачыкпыз жана анын натыйжалуулугун жогорулатууга жардам бере турган сунуштарды күтөбүз. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев кылмыштуу ишти каржылоого жана кылмыштуу киришилерди легалдаштырууга каршы аракеттенүү маселелери боюнча ведомстволор аралык комиссиянын 18-чи жыйынына катышып жатып билдирди. Иш-чарага кылмыштуу кирешилерди адалдоого жана терроризмди каржылоого каршы күрөшү боюнча Евразия тобунун эксперттери, ведомстволор аралык комиссиянын мүчөлөрү жана мамлекеттик органдардын өкүлдөрү катышты. Анда Минкап төрагасы бул жаатта өлкөдө жүрүп жаткан иштер боюнча айтып, кылмыштуу ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешилерди адалдоого каршы аракеттенүү боюнча 2026-2030 жылдарга карата мамлекеттик стратегияны иштеп чыгууда санариптик технологиялардын өнүгүшүнө байланыштуу жаңы чакырыктар жана өзгөрүүлөр дагы эске алынып жатканын белгиледи.
1: Биз улуттук системага объективдүү жана ар тараптуу баа берүүгө ачыкпыз жана анын натыйжалуулугун жогорулатууга жардам бере турган сунуштарды күтөбүз. Белгилей кетүүчү нерсе, мамлекеттик башкарууну чыңдоо жана коррупцияга каршы күрөшүү мамлекеттик саясаттын негизги артыкчылыктуу багыттары бойдон кала бермекчи. Ошондой эле өлкө тармактагы мыйзамдык базаны ырааттуу түрдө өркүндөтүп жатат. Өз ара баалоонун экинчи айлампасынын жыйынтыгы боюнча кылмыш жаза мыйзамдары жаңыланып, виртуалдык активдердин жүгүртүлүшүн жөнгө салуучу укуктук база түзүлдү. Көмүскө экономиканы кыскартууга жана экономикалык ишмердүүлүктүн ачыктыгын жогорулатууга өзгөчө көңүл бурулууда. Бул багытта мамлекеттик башкарууну, ошондой эле салык жана бажы тармагындагы башкарууну санариптештирүү боюнча чаралар ишке ашырылууда.
0: Президент Садыр Жапаров Корея Республикасына расмий сапар менен барат. Мамлекет башчысы аталган өлкөнүн президенти Ли Чжэ Мёнун чакыруусу менен 15 сентябрдан 18 сентябрга чейин ал жакта болуп кайтат. Бул сапардын алкагында президент Садыр Жапаров Сеул декларациясын кабыл алуу мерчимделген Борбордук Азия Корея биринчи саммитине катышат. Өлкө жетекчиси ошондой эле Кореянын жогорку жетекчилиги менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрмөкчү. Сапардын жыйынтыгында экономикалык, инвестициялык, бажы жана башка тармактарда эки тараптуу документтер топтомун кабыл алуу пландалууда. Бишкек жылуулук электр борборуна иштей баштаганына 65 жыл толду. Мааракеге байланыштуу аталган мекемеде иштеген кызматкерлердин алдыңкылары сыйланды. 1961 жылы 14 сентябрда кубаттуулугу 25 мегаватт биринчи турбиналык агрегат ишке киргизилген. Жылуулук электр борборунда 1700 адам эмгектенет. Шаарды жылуулук жана ысык суу менен камсыз кылгандан сырткары жылына 1,5 миллиард киловатт-саат электр энергиясын да өндүрүп жатат. Ишкана 2024 жылы энергетика министрлигинен шаар бийлигинин башкаруусуна өткөн.
2: Жабдыктардын көпчүлүк дээрлиги эскерилди. Ошого карабастан бүгүнкү күндө кесипкөй адистердин жардамы менен жыл сайын күз кыш мезгилине даярдык көрүү иш чараларын так аткарылышы менен ошол ийгиликтүү иштеп келатат. Жалпысынан ошол негизинен алганда 3-4 блокту кошпогондо жалпысынан биз бүгүнкү күндө аркы ТЭЦтин эски жагын келечекте модернизациялоо же болбосо ошону толугу менен капиталдык оңдоодон өткөрүү боюнча дагы өзүбүздүн пландарыбыз бар. Эми убагы менен анда аткарабыз деген ойдобуз.
0: Жаңылыктардын таңкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Эми алдыда Ала Тоо 24 каналынын түз эфирин биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасы улантат. Анын кесиптешим Гүлжан Каражанова алып барат. Гүлжан, саламатсызбы? Кутман таң, сөз сизде.
3: Саламатсызбы, сезим, чоң рахмат. Ардактуу радиочулар, анда биринчи радионун Таң Кыргызстан маалымат талдоо программасын сиздердин назарыңыздарга сунуштайбыз. Бүгүн өлкөдө билим берүү мекемелери окуучулар жана студенттер үчүн эшигин ачат. Мындай чечим өлкөдө дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун өткөрүлүшү, ошондой эле Шанхай кызматташтык уюмунун юбилейлик саммити, мындан тышкары Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгынын урматына кабыл алынган чечим болчу. Кадырлуу радио окуучулар, ардактуу телекөрүүчүлөр, демек бүгүн биздин уктуруубуздун өзөгүн дал ушул тема түзмөкчү. Тагыраагы 2026-2027 жылдарга мектеп жана жогорку окуу жайларда окуу программалары, ошондой эле окуу пландарын толук аткарууда киргизилген өзгөртүүлөр деги эле окуу процесстери уктуруубуздун өзөгүн түзмөкчү. Албетте бүгүн программаны мен Гүлжан Каражанова жана ошондой эле кесиптешим Урмат Жээнбеков алып бармакчыбыз. Урмат, саламатсызбы?
4: Саламатсызбы Гүлжан, арбаңыздар ардактуу радио окуучулар, саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр. Мына кесиптешим айтып өткөн темада бүгүн суроо, сунуш, пикириңиз болсо, биз сиздин чалууңузду күтөбүз. Студияда 0312-39-2190, 0502-39-2190 жана ошондой эле азыр бизди УТРКнын тагыраагы Алатоо 24-нүн YouTube биринчи радионун Facebook-тагы баракчасынан дагы көрсөңүздөр болот. Анда биз бүгүнкү ушул темада баарлашуу үчүн келген меймандар менен тааныштырып өтөлү. Студияда Кыргыз Республикасынын Илим жогорку билим берүү жана инновация министрлигинин жогорку орто кесиптик жана жогорку окуу жайлардан кийинки билим берүү башкармалыгынын башчысы Айнура Исраилова келген. Айнура айым, саламатсызбы?
5: Саламатсыздарбы.
4: Жана ошондой эле студияда агартуу министрлигинин мектептик билим берүү башкармалыгынын баш кадиси Гүлшан Абдылдаева келген. Гүлшан айым, саламатсызбы?
5: Саламатсыздарбы.
4: Сиздерди көрүп турганыбызга кубанычтабыз. Бүгүнкү майрамыбыз жалпыбызга кут болсун. Билим күнү, билим күнү демекчи, мына президент Садыр Жапаров бүгүн жалпы кыргызстандыктарды билим күнү менен куттуктады. Өлкө башчы билим жана илим өлкөнүн өнүгүүсүнүн негизги фактор экенин белгилеп, заманбап билимдүү мекенчил жана атаандаштыкка жөндөмдүү муунду тарбиялоо маанилүү экенин айтты. Президент билим берүү системасын трансформациялоого багытталган алтын казык мамлекеттик программасы ишке ашырылып жатканын белгиледи. Анын алкагында мектеп программалары жаңыланып, STEM, жасалма интеллект, чет тилдер жана функционалдык сабаттуулукка басым жасалууда. Ошондой эле Садыр Жапаров мугалимдердин эмгегин жогору баалап, алардын айлык маянасы апрель айында 100% жогорулаганын белгиледи. Өлкө башчы мугалимдерге, окуучуларга, студенттерге жана ата-энелерге ден соолук, бакубатчылык жана ийгиликтерди каалады.
3: Албетте бул куттуктоонун бардыгы кабыл болсун демекчибиз. Анда биз маегибизди баштай берсек, кесиптеш. Алды менен Айнура Төлөбаевна, суроону сизден баштайлы. Мына 2026-2027 окуу жылы дагы башталып турат. Негизи эле өлкөдөгү студенттер бүгүн биз кечээден бери эле жогорку окуу жайлардын алдынан студенттерди көрүп атабыз. Абдан бир шаңдуу, абдан күтүп атышса керек, кубанып ушул окуу жайлардын алдында каз катар тизилип атканын көрүп аттык элек. Жалпы маалыматтарды берип кетсеңиз, бүгүнкү күндө канча жогорку окуу жай бар, алардын баары бүгүн эшик ачып атабы же буга чейин дагы окуу башталды беле, айтор ушул тууралуу кеп баштап бериңиз.
6: Саламатсыздарбы. Албетте, жогоруда өзүңүз белгилеп кеткендей, өлкөбүздө абдан маанилүү, орчундуу иш чаралар мамлекеттик деңгээлде өткөрүлдү, эл аралык деңгээлде. Ошондуктан быйылкы окуу жылы 15 сентябрдан башталып жатат. Бүгүнкү күндө өлкөбүздө 85 жогорку окуу жай бар. Анын ичине мамлекеттик жогорку окуу жайлардын саны 30. Ошондой эле жекеменчик окуу жайлардын саны 55 окуу жай. Бүгүнкү күндө ошол март айына карата статистикалык маалыматтарга ылайык 234167 студент окуйт. Анын ичинен бюджеттик гранттык негизде 22749 студент, ал эми келишимдик негизде окугандардын студенттердин саны 211418 бала окуйт. Бүгүнкү күндө бакалавриатыбызда, бакалавр программаларында 164279, магистратурада 15366, ал эми адистик специалитет деп коебуз, 5 жылдык окууда 54522 студентибиз бар. Быйылкы жылы кабыл алуу өнөктүгү дагы 6 тур менен аяктады. 15 июлдан баштап 25 августка чейин болду. Албетте быйылкы жылы дагы өзгөчөлүктөр болду. Себеби дегенде биздин орто кесиптик окуу жайларыбызга, коллеждерге дагы жалпы республикалык тестирлөөнүн натыйжасы негизинде кабыл алынды. Ошондуктан быйылкы жылы дагы өзгөчөлүктөр болду. Ошондой эле кабыл алууга дагы токтоло кетсем, быйылкы жылы кабыл алуу компаниясы жылдагыдай эле мамлекет тарабынан 10,000 гранттык орундар бөлүндү. Анын ичинде быйыл 10,000 гранттык орунга 8,222 абитуриент кабыл алынып, бүгүнкү күндө буйруктар чыгып, бүгүнкү күндө окуп башташат. Ошондой эле быйыл бардыгы ошол 38,915 бала кабыл алынып, анын ичинен 31,030 абитуриенти бул келишимдик негизде кабыл алынды. Бүгүн күнгө чейин кабыл алынган балдардын бардыгына тең буйруктар, тиешелүү буйруктар, ички локалдык документтердин баары баягы жолго коюлуп, жол жоболор жасалып, окуулар бүгүн башталат.
4: Айнура айым, жана 10,000 гранттык орунду айтып атпайсызбы? Анан 8,000 кабыл алынды, калган 2,000 кандай болот? Ал жанагы кышкы кабыл алууда толукталабы, кандай болуп калат?
6: Жок, быйылкы жылы ошол эмки жылга калтырылат. Быйыл жылдагыдай эле ошол кээ бир ошол адистиктерге толбой калат. Анын ичинен ошол 10,000 гранттык ичинен 1,800 дөй орун бул педагогикалык адистиктерге берилген. Ал быйылкы жылы дагы былтыркыдай эле 2 жыл ошол пилоттук режимде ваучердик механизм менен педагогикалык адистиктерге тапшыруу жүргүзүлүп жатат. Ошондуктан быйыл ошол 1824 орунга 1425 гана абитуриент толтурулду. Ошондуктан калганы эмки жылга эле калтырылат.
3: Албетте гранттык орундар боюнча дагы буга чейин мыйзам кабыл алынды эле батыр энелердин балдары боюнча деп. Алардын балдарына дагы бир ушундай гранттык орундарды берүү.
6: Батыр энелер боюнча жогорку кеңештин токтому токулуп, ошол биздин Кыргыз Республикасынын президентинин администрация тарабынан бизге тапшырма келген. Ал токтомго ылайык министрлик Кыргыз Республикасынын билим берүү жөнүндө мыйзамына өзгөртүү киргизилиш керек. Киргизилип, азыркы учурда иштелип жатат. Ал 10,000 гранттын ичинен ошол 500 орунду батыр энелердин балдарына грант берүү деген түшүнүк. Ошондуктан бул мыйзамга өзгөртүү киргизилип иштеп баштаса кийинки окуу жылдан башталат.
4: Урматтуу угуучулар, биз жаңы окуу жылдын башталышы жөнүндө сөз кылып жатабыз. Бүгүнкү меймандарыбыз агартуу жана илим министрлигинен өкүлдөр келип отурат. Эми Гүлшан Кушбековна, сөздү сизге узаталы. Быйылкы мына жаңы окуу жылы өлкөдөгү мектептер үчүн кандай жаңылыктар менен башталды? Канча окуучу, анын ичинен биринчи класска бүгүн канча окуучу барат? Канча мектеп эшигин ачып атат? Жаңы салынган мектептер бар эле, алардын баардыгы ачылып үлгүрдүбү? Ушундан сөз баштасаңыз.
5: Бизде быйыл электрондук каттоо менен 146,662 бала катталды бүгүнкү күндө. Андан тышкары дагы азыркы күнгө чейин дагы биз азыр балдарды дагы мектептерге кабыл алып атабыз. Анткени бизде ички жана тышкы миграция бар, жана жашоосу оор кырдаалга түшкөн балдар дагы бар. Булар балдар комиссиянын аркылуу милдеттүү түрдө мектепке, ар бир бала мектепке милдеттүү түрдө кабыл алыш керек. Андан тышкары дагы бизде мисалы быйыл жаңы окуу жылы 15 сентябрдан башталгандыгына байланыштуу бизде бирден 5 класс 5 күндүк мөөнөт менен окушат. 6 жана 11 класстын окуучулары булар бизде 6 күнгө деген калып калган. Эгер мисалы көп сандуу мектептерде бир учурларда балдар батпай калган учурларда бизде ушу 6 күндүккө деп туруп аларды өткөргөнбүз. Андан тышкары дагы бизде социалдык объекттер жакында эле президент айтып кетти, 100 объект берилди. Анын ичинен 34 мектеп, 28 бала бакча бул берилди. Азыр бүгүнкү күндө сентябрда уже ачылып атат. 15 сентябрдан баштап бул балдар ошо жаңы мектепке барып окутулат. Дагы айта кетсек, что андан тышкары дагы бизде мисалы мурдагыдай эле балдардын дагы жанагы 1-4 класска чейин ысык тамак менен каттоосу да бар. Алар эгер мурда бизде 15 сом болсо, быйылкы окуу жылда булардын 40 сомго балдардын тамак аштары көбөйтүлдү. Балдар ошо милдеттүү түрдө ошо балдарды ысык тамакка ысык тамак менен берүү маселеси дагы жаңыртылды. Мисалы 1.5 миллиондон дагы ашык бала бүгүнкү күндө сентябрга 15 сентябрга карата мектепке барышат.
3: Эң жакшы албетте. Дагы деле болсо балдарды мектепке тартуу иштери, кабыл алуу иштери жүрүп атыптыр да. Бул көбүнчө кайсы аймактарда болуп атат, өзгөчө. Бишкек боюнча суроо көп. Албетте буга департаменттен дагы жооп берсе болмок, бирок бүгүнкү күндө ошол көрүнүш кайсы жерлерден болуп жатат. Анан мына Бишкекте буга чейин кечигип калган балдарды кабыл албай койгон да көрүнүштөр болуп атты эле.
5: Бул боюнча дагы биз өзүбүздүн иштерибизди алып баратабыз. Бүгүнкү күндө ар бир райондук билим берүү бөлүмдөрүндө, бул бир эле гана Бишкек шаарында эмес, бул негизи шаарларда азыр өзгөчө ички тышкы миграциянын кесепетинен азыркы учурларда ошо балдар менен толук эми балдардын заявлениясын кабыл алып ар бир мектепке тартылып атат. Бүгүнкү күндө бул бир эле гана билим берүү бөлүмдөрү эмес, кээ бир учурларда бизде билим агартуу министрлигине дагы көп кайрылышат. Булардын баарын милдеттүү түрдө биз заявлениялардын баарын алып каттатып, анан балдар комиссиядан өткөрүп алып эле электрондук базага өткөрүп атабыз. Анткени бул эмне себептен биз электрондук базага, анткени балдардын санын дагы биз билишибиз керек. Кээ бир учурларда балдардын документи жок болгон учурларда болот. Баланын документи бар болсо энесинин документи жок болот, энесинин документи бар болсо балдардын документи жок болот. Ошондуктан булар тараптан бул биз ички иштер органдары менен анан жанагы социалдык өнүктүрүү органдары менен биргеликте тыкыз иштерди алып барабыз. Анткени бул балдардын заявлениясынын негизинде кабыл алынып 15 күндүн ичинде ошо баланын ошо чейректин аягына чейин ошо баланын документин восстановление кылыш үчүн ошондой иш чараларды өткөрүлөт.
3: Эми бул жылдын өзгөчөлүгү 12 жылдык билим берүү. Азыр буга чейин бир класста окуса, азыр секирип башка жогорку класска өтүп жаткан учуру балдар муну дагы туура кабыл алып атканын көрүп атабыз. Деги эле бул кандай өзгөрүү деп айтсак болот? Азыр балдар муну кандай болгон билим берүү окутуу процесстерине бир өзгөрүүлөр кирип атат?
5: Бул 12 жылдык өзгөрүү деген бул эң биринчиден бул профилдик билим берүү деп айтылат. Өзгөчө бул азыр дагы биз жана STEM программаларына, эгер биз мурда мамлекеттик стандарттын негизинде сабактарды өткөрсөк, азыркы күндө ошо мамлекеттик стандартыбыз дагы өзгөрүлгөн. Көбүнчө басым бул жана профилдик образование деп коет. Ар бир бала ошо мектепке 12 жылдык программаны алгандан кийин дагы ошол профилдик билим берүү тармагына дагы
3: кесиптик билим берилиш керек.
5: Ошо кесиптик билим берүү тармагына дагы көбүнчө багытталып бул балдардын баардыгын ошо 12 жылдыкка өткөрүлгөнбүз. Негизи бул деле бюджеттен деле көп тартылыш болгон жок. Эң биринчисинен бул былтыркы окуу жылында биз өзгөчө кыйналгадык. Быйылкы окуу жылында этап этаптар менен балдар ошол 12 жылдык программага этап этаптар менен көчүрүлүүдө.
4: Айнура айым, сизге да сөз кезегибизди атсак, чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларда чет өлкөлүктөрдү биздин окуу жайга кабыл алуу өнөктүгү кандай болду? Алардын тапшыруусу кандай болду? Агымы кандай?
6: Албетте, быйылкы жылы дагы былтыркыдай эле биздин мамлекет менен башка мамлекеттердин ортосундагы макулдашуунун негизинде Венгрия мамлекетине, ушу Кытай мамлекетине, Казакстанга, Өзбекстанга кабыл алуулар жүргүзүлдү, Азербайжанга. Анын ичинен мына быйыл Венгрияга 300 кандидат сунуш болуп, 104 анын ичинен 104 кабыл алынып бүгүнкү күндө окуп жатышат. Ошондой эле Синьцзян Уйгур автономиялык районуна дагы тапшырышып, бүгүнкү күндө 31 биздин 34 биздин жаран ошол Синзян автономиялык районундагы жогорку окуу жайларында окуусун баштап жатышат. Анан Азербайжан мамлекетине дагы 5 кандидатыбыз сунушту алып, 2 окууга кабыл алынды. Казакстанга дагы 34 биздин жарандар кабыл алынды. Жогорку окуу жайларына мамлекеттик бул ошол мамлекеттер аралык макулдашуунун чегиндеги гранттык орундар болуп эсептелет. Өзбекстанга дагы 1 биздин жараныбыз, Тажикстанга 27 биздин жарандар кабыл алынып, бүгүнкү күндө окуу башталды. Ал эми бизге келген чет өлкөдөн келген азыркы учурда так маалыматым жок. Себеби быйылкы жылдан баштап мамлекеттик ишкана ачылды. Өзүнчө ошол чет мамлекеттен келген студенттерди кабыл алуу мамлекеттик ишканасы ачылып, бүгүнкү күндө ошол абитуриент онлайн системасы бизде бар го, ошондой эле алардын өзүнчө системасы бар, порталы бар. Ошол портал аркылуу эч кандай адам фактору тиешеси жок. Ал жерде ошол чет мамлекеттен отуруп үйүнөн эле ошол порталга документ жүктөп өтүшөт. Ошондуктан мен азыркы саны боюнча так маалыматым жок.
3: Эң жакшы, албетте биздин угарманыбыз бар экен, бирок ушул сизге кошумча сурууда, мисалы чет элдик студенттерди кабыл алуунун жаңы ишкана түзүлдү деп атпайсызбы? Мисалы үчүн биздин студенттердин чет элдикке, чет өлкөлөргө окууга тапшыруусу деле ушундай эле болгон тартипте жүргүзүлөбү? Алар кандай жол менен тапшырат, жол жобосу? Бул азыр биздин радио угарманыбыздан кийин сурообуз болсун.
4: Саламатсызбы?
3: Сизди угатабыз, сурооңузду бере бериңиз.
7: Алло.
4: Саламатсызбы? Угатабыз, сүйлөй бериңиз.
7: Алло, саламатсыздарбы? Баарыңыздарга биринчи окуу күнүңүз менен. Айта турган эсимде силерде, мисалы орто мектеп боюнча айтайынчы, мына кечээ жакында эле Facebook тууралуу китептердин эскилигин көрсөтүп өттүм. Басмаканадан биз ушу басылып чыгарганга жетишип атат деген ошол жөнүндө айтып коюсуз. Баалардын китептин басылыгын кийим кечелерине көрсөтүп атат, атан эле базорду кийингенде деле кымбатка туруп калып атат да. Ошондо эле ойлойм, көбүрөөк ушу кийим кече башка мурда кээ бир швей эмелер менен деле келишим түзүп ушуну арзаныраак кылсаңыз болбокпу дейм. Себеби биз азыр кийимге башка нерсе басымдык кылбай, балдардын билимине, деңгээлине көбүрөөк басымдыкты кылсакпы деген ойдо ушуну көзөмөлдөп койсо болмок экен. Китептердин дагы эскилиги жана баалары. Экинчи, жогорку окуу жайларды айтып атасыз, туура азыр бүгүнкү Кыргызстанды мисалы көп мүмкүнчүлүк өтүп коюп, кааласаң мына бюджетке мен кылдым деле, мына кызык кызыкудага шүгүр кызык бюджетке өттү, башкасы бар, окуду, окуунун деңгээлине жараша болуп атат. Анан бирок бизге мына көбүнчө эле бизге келгенде карасаңыздар Пакистан индустрияны келет да, медикер башка жок, туурабы? Анан бирок бир нерсени айтып коюшум керек, урматтуу жогорку билимдин элчисичике, диплом маселеси мына азыркы күндө биз улуттук университеттен алдык, мына октябрда бери берет. Көп окуу жай өткөндөр мен билем, менде маалымат бар да, окууга өтүп ушу дипломду ала албай калганга учурлар болот. Ушуларды да бир көзөмөлдөп койсо дейм да, шарт түзүп берип койсо, башка жака тапшырганга да мүмкүнчүлүк болсун. Рахмат.
4: Рахмат сурооңуз үчүн.
5: Жооп берип коеюн. Китептер боюнча жана эскилиги боюнча дагы биз ал мектеп менен дагы бул жерден ошол эле мектептин жана библиотекари менен дагы, анан ошол эле ата эне менен дагы жана блогер аркылуу таратып жиберген учурлар да болду. Бул маселени да биз карап чыгып, учурда азыр биз жаңы китептерди гана эле азыр бүгүнкү күндө таратып атабыз. Эгер биз 2025 жылы китепке 4 миллиондон ашык ошол сарпталса мамлекеттик, бүгүнкү күндө ошол 2026-27 окуу жылына 9 миллиондон ашык китептердин баары тең азыр учкунда басылып чыгып атат. Азыр учурда ошол китептердин баардыгы тең таратылууда. Мен дагы баса айта кетет элем, бүгүнкү күндө жана STEM программалар, жаңы программа, 12 жылдык программалардын негизинде мамлекеттик стандарттардын баары тең иштелип чыккан. Ошол эле учурда ошол программалардын негизинде дагы жаңы китептердин баары басылууда. Анан биз өзүбүз эле билим агартуу министрлиги дагы биз ошол эски китептерди таратканга тыюу салганбыз. Бүгүнкү күндө ошол мектептен тараткан мектептин библиотекарлар менен же мугалимдер менен сүйлөшсөк, ал ошол эски материал дагы бизге жагып атат деген маселелер дагы ошо менен эле чектелишти. Бирок бүгүнкү күндө бул андай китептерди таратууга биз тыюу салды.
4: Эскирген.
5: Эскилиген,
3: эскилиге жетти дегенде таптакыр эле колдонууга жарабай калган деле мукабасы жыртылып калган китептер болчу. Азыр
5: ал
3: баары жаңыланды дегенге го китеп.
5: Жок, баары жаңыланды дегенге бүгүнкү күндө азыр электрондук дагы биз ошол басылып чыгылган китептерди электрондук китептердин баардыгын тең жаңыртууга биз дагы бирдик. Азыр этап-этаптар менен мектептерге жеткирилип атат. Бүгүнкү күндө мен 100% айта албайм, бирок этап-этаптар менен
4: ошол электрондук вариантын окуй алабы?
5: Окуй алышат.
4: Жеткиликтүү баарына эле?
5: Электрондук варианты булардын баары балдарга жеткиликтүү учурда азыр ошол жаңы китеп жетпей калган учурларда дагы ошол электрондук китептерди колдонууга болот деп.
4: Ал атайын тиркеме менен же министрликтин сайтынан окуп?
5: Бул окуу китеби деген атайын эмеси бар, сайты бар. Ошо сайттан эле алып эле балдар эмете беришет. Мисалы математика бүгүнкү күндө азыр бүт эле жерлерде электрондук жанагындай цифровизация көтө атпайлыкпы? Ошо бизде китептен баштап окуучудан баштап деп анан китеп менен ошо цифровизацияга баарыбыз толугу менен өткөнбүз да. Программалардын баардыгы, ошол эле учебный пландардын баардыгы тең ошол э күндөлүккө дагы биз ошо окуу китептердин эми китептердин баарын тең электрондук китептердин баарын тең биз ошо э күндөлүккө баардыгын тең байлаганбыз.
3: Эң жакшы бир эмес эки угарманыбыз күтүп аткан экен.
4: Айнурайым жооп.
3: Айнурайым, жанакы биринчи угармабыздын суроосу эсиңизде?
4: Саламатсызбы?
7: Саламатсызбы?
4: Сизди угатабыз, түз эфирдесиз.
7: Мен Бишкек шаарынан салып атамын. Мен карындашым 8-чи микрорайондо номер 64-чи мектебинде 9-чу класста окуган. Анан баягы үйбүлөлүк шартка байланыштуу арча бешикке көчүп барып ошол жерде 72-чи школго 10-га киргизе албай атабыз да, ПСКга отурганга жетишпей калабыз. Анан ошол практикаңар жок болбойт ошого кандай
5: бул жерден
7: окууга киргизе алабыз?
4: Рахмат, кийинки суроону кабыл алып коелу.
3: Саламатсызбы?
4: Түз эфирдесиз, саламатсызбы? Угарман, көрөрман,
8: саламатсызбы?
3: Угатабыз.
8: Мен китептер боюнча кайрылайын дедим эле. 7-чи класстарда мисалы биздин мектепте 7 класс болуп атат да, бирок китептер жетишсиз да, 2-ден 3-төн алып атабыз да. Ушул жагы кандай болуп калат?
3: Кайсы жерде? Мектебиңиз кайсы? Кайсы жерден чалып атасыз? Угарманыбыз алыстап кетти окшойт, э? Эки суроого теңсиз.
5: Эми азыр 64-чү мектеп менен анан 72-де арча бешикке көчүп баратабыз деди. Бул эң биринчиден 64-чү мектептен сиз башка мектепке которулам дегенде, азыр бүгүнкү күндө бизде Бишкек шаары көп учурларда жана микроучасток деп дагы ошого көп басым жазып атат түндүккө байланыштыруу. Анткени арча бешикте 72-чи мектеп эмес, бул 79-чу мектепке барсаңыз болот, ал жакта деле кыргыз орус мектептери бар ошол микроучасток менен. Анткени 72-чи мектеп бул Жал микрорайонуна карап калышат, ошондуктан арча жыл массив арча бешикте ошол микроучасткаңызга караштуу ошо мектепке барсаңыз, булар милдеттүү түрдө ошо сиздин көчүп келгениңизге байланыштуу ошо мектеп кабыл алыш керек.
3: Ал эми 79-го алыш керек. Каттоосу жок болсочу?
5: Каттоосу жок болсо бул жерде
3: жаран каттоом жок дейт.
5: Азыр жер жерлерде дагы жанагындай квартальныйлар бар да, ошолор квартальныйлардын деле справкасы менен кире беришет.
3: Ошол жетиштүү эле.
4: Экинчи угуучубуз китеп жөнүндө суроо берди.
5: Китеп жөнүндө азыр дагы биз этап-этаптар менен киргизип атабыз. Азыр эгер сизге китеп жетишсиз болсо, ошо э күндөлүктөгү жана байланган атайын китептер бар, убактылуу азыр берсеңиздер, убактылуу ошол электрондук күндөлүк менен иштеп турсаңыздар болот. Электрондук күндөлүккө, ошо электрондук күндөлүктү жана окуу китебинин китептердин баардыгы тең
3: 7-чи класста атабы
5: байланган. Бирок биз азыр учурларда азыр бул балдардын санына көптүгүнө жараша, бирок азыр эң биринчиден алыскы региондорго жеткирүү маселелери карап атат, анан жакынкы арада ошол баардык мектептерге дагы таратылат.
4: Анда азыр биз кыскача жаңылыктарга кезек берели, андан кийин Айнура айымдын жообун угалы, бир катар суроону угуучу көрүүчүлөрүбүз узаткан. Президент Садыр Жапаров бүгүн 15 сентябрда кыргызстандыктарды билим күнү менен куттуктады. Өлкө башчы билим жана илим өлкөнүн өнүгүүсүнүн негизги фактору экенин белгилеп, заманбап билимдүү, мекенчил жана атаандаштыкка жөндөмдүү муунду тарбиялоо маанилүү экенин айтты. Президент билим берүү системасын трансформациялоого багытталган Алтын Казык мамлекеттик программасы ишке ашып жатканын белгиледи. Анын алкагында мектеп программалары жаңыланып, STEM, жасалма интеллект, чет тилдери жана функционалдык сабаттуулукка басым жасалууда. Ошондой эле Садыр Жапаров мугалимдердин эмгегин жогору баалап, алардын айлык майнасы апрель айында 100% жогорулаганын белгиледи. Өлкө башчы мугалимдерге, окуучу студенттерге жана ата-энелерге чың ден соолук, бакыбатчылык жана ийгиликтерди каалады. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин жетекчилиги алдында кезектеги жыйын өттү. Анда өлкөнүн 8 айындагы экономикалык жыйынтыгы айтылды. Ички дүң продукт 1 триллион 397 миллиард сомго жетип, экономикалык өсүш 11% түзгөн. Негизги капиталга инвестиция 61%, курулуштагы 61%, өнөр жай 9% жана айыл чарбасы 6.5% өскөн. Жыйында ошондой эле 2026-2030 жылга өнөкөт бөйрөк оорусун алдын алуу аныктоо жана дарылоо системасын өркүндөтүү боюнча мамлекеттик программа жактырылды. Касымалиев бөйрөк ооруларын эрте аныктоо жана гемодиализге жеткирбөөгө басым жасоо керектигин белгиледи. Мындан тышкары аймактарды 2025-2030 жылдары комплекстүү социалдык экономикалык өнүктүрүү программасына өзгөртүүлөр кирди. Документ аймактарды тең салмактуу өнүктүрүү, жаңы жумуш орундарын түзүү жана калктын жашоо шартын жакшыртууга багытталган. Бүгүн 15 сентябрда мектептерде окуу жылы башталууда. Агартуу министрлигинин маалыматына ылайык, окуу жылдын биринчи күнүндө мектептерде билим күнүнө арналган иш-чаралар жана класстык тарбия сааты өтөт. Ата-энелерге балдарына жолдо жүрүү жана жүрүм туруу эрежелери эскертилип, мектепке өз убагында жетүүсүн камсыз кылуу сунушталды. Ошондой эле класс жетекчилери менен байланышта болуп, мектепте берилген маалыматтарды убагында алып туруу зарылдыгы айтылды. Ички иштер министрлиги жана агартуу министрлиги жаңы окуу жылынын башталышына байланыштуу коопсуздук чараларын күчөтүүдө. 14 сентябрга карата 146662 окуучу 1 класска кабыл алынды. Кабыл алуу бүгүн 15 сентябрга чейин улангандыктан бул көрсөткүч дагы өзгөрүшү мүмкүн. Жалпы билим берүү уюмдарында 97 миңге жакын мугалим эмгектенет. 11 сентябрда Таласта президенттин катышуусунда республика боюнча 100 социалдык объект онлайн форматта пайдаланууга берилди. Анын арасында 34 мектеп, 28 бала бакча бар. Бүгүн жалпы республика боюнча 1.5 миллиондон ашык бала мектепке барат. Чет элдик жаңылыктардан Грециянын Крит аралына жакын жерде мигранттарды ташыган кайык кырсыктады. Окуя 13 сентябрда кечинде болгон. Кайыкта 77 адам болгон, анын 51 жакын жердеги кемелердин экипажы тарабынан куткарылган. Бир адамдын сөөгү табылып, 25 киши дайынсыз болууда. Учурда кырсык болгон жерде издөө куткаруу иши уланууда. Кремль Трамптын Украинага Россиянын мунай иштетүүчү заводдоруна сокку урууну токтотуу чакырыгын колдоду. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Дмитрий Песков билдирди. Мындай соккулар дүйнөлүк күйүүчү май рыногунда тартыштыкты күчөтүп, баанын өсүшүнө алып келиши мүмкүн. Песков Россия ички рынокту камсыз кылуу үчүн мунай затын экспорттоого убактылуу чектөө киргенин белгиледи. Өкпөрү жана көкпар боюнча пайдаланылбай калган билеттердин акчасы кайтарылат. Бул тууралуу Маданият министрлиги билдирди. 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын финалдык мелдешине 7000 билет сатылып, анын 2591 пайдаланылган эмес. Акчасын кайтарып алууну каалагандар 20 сентябрга чейин министрликке электрондук дарек аркылуу табыштама жөнөтүшү керек. Табыштамада жеке маалымат, билет номуру жана төлөмдү растаган документ көрсөтүлүшү зарыл. Текшерүүнүн жыйынтыгына ылайык, кайтарылууга тийиш болгон каражаттар 5 октябрга чейин төлөнүп берилет. Улуттук банктын маалыматына ылайык, доллардын курсу 87 сом 45 тыйын, евро 100 сом 90 тыйын, рубль 1 сом, кытай юаны 13 сом, тенге 19 тыйынды түздү. Бүгүн 15 сентябрда өлкөнүн басымдуу аймагында күн бүркөк болот. Абанын температурасы чүйдө 32 градуска чейин ысык болоорун синоптиктер маалымдады. Талас жана Нарын жергесинде бүгүн 28 градус жылыйт. Ош, Жалал Абад жана Баткен областында 33, Ысык Көлдө 27 градус жылуу болот. Бишкекте бүгүн күн ачык болуп 31 градуска чейин ысыйт. Чолпон Ата шаарында өткүн өтөт, 24 градуска чейин жогорулайт.
9: Ардактуу радиоучулар, албетте сиздер биринчи радионун толкунунан жаңылыктардын кыскача түрмөгү менен тааныштыңыздар. Биз болсо программабызды уланта бермекчибиз. Бүгүн биз өлкөдө
3: билим берүү мекемелери окуучулар жана студенттер үчүн эшик ачып жатат. Деги эле бүгүнкү күндө бул 2026-2027 окуу жылына даярдык иштери тууралуу биз студияга мейман чакырып маалымат алып баарлашып жатканбыз. Эсиңиздерге салып өтөлү. Кыргыз Республикасынын илим жогорку билим берүү жана инновация министрлигинин жогорку орто кесиптик жана жогорку окуу жайлардан кийинки билим берүү башкармалыгынын башчысы Айнура Исраилова жана Кыргыз Республикасынын агартуу министрлигинин мектептик билим берүү башкармалыгынын баш кадиси Гүлшан Абдылдаева. Айнура, мына жогоруда сизге дагы суроолор берилди. Анын ичинде угармандарыбыздан баштасак, жогоруда диплом боюнча бир маселе көтөрүлдү.
6: Диплом боюнча маселе көтөрүлдү. Ошол кыргыз бардык эле жогорку окуу жайлар ошол мамлекеттик аттестациялоо өткөрүлгөндөн кийин сөзсүз түрдө бала студенттин санына жараша билдирмелерди алып келишет. Ошол дипломду тапшыруу, ошол тапшырык келет. Биз учурунда учкун ишканасына тапшырыкты беребиз. Алар өз учурунда даярдап беришет. Эмне себептен көбүрөөк кармап тургандыгын дагы биз ошол эфирден кийин дагы сурап көрөйүн. Бирок өз учурунда эле берилет. Албетте бүгүнкү күндө дагы 2 жылдан бери ушу дипломдорду санариптештирүү, мурдагы дипломдордун баардыгын базага киргизүү иштери жүргүзүлүп жатат. Бүгүнкү күндө ар бир жаран өзүнүн дипломун ошол түндүккө байлаш керек. Түндүктөн өзүнүн дипломун өзүнүн ошол шифры менен кирип көрө алат. Бүгүнкү күндө ошо дипломдор боюнча дагы көптөгөн санариптештирүү иштери жүргүзүлүп жатат. Ошол эле учурда жогорку окуу жайлар дагы өз убагында берүүгө милдеттүү.
4: Жогорудагы кесиптешиңиз жана санариптештирүү жөнүндө айтып, анан окуу китептерин электрондук вариантындагы окуса болотунун айтып атпадыбы? Анан окуу жайларда дагы, жогорку окуу жайлар жанагы усулдук методикалык китептери бар эмеспи? Ошолорду окуу жагы кандай, бул жагынан дагы электрондук вариантын тандап окуй алабы?
3: Же мурдагыдай эле мурдагы Ленин китепканасы же азыркы Калыкул Осмонов атындагы китепканага барып атышабы?
6: Албетте жогорку окуу жайларда бул электрондук китепкана бир 10 жылдан ашып баратат. Бардык жогорку жана орто кесиптик окуу жайлар электрондук китепканага өтүшкөн. Ошол эле учурда китеп түрүндө дагы китепканаларда абдан заман талабына жараша китептерди алып турушат. Себеби бүгүнкү күндө заманыбыз мүнөт эмес, секунд сайын өзгөрүүдө. Ошондуктан биздин жогорку окуу жайларда электрондук китепкана дайыма өзгөрүп, дайыма жаңыланып турат.
3: Абдан жакшы. Жогоруда мен да сизге бир чет мамлекетке тапшырып аткан биздин студенттер үчүн жол жобону
6: чет мамлекеттен келген гранттардык орундарга тапшыруу биздин министрлик аркылуу жүргүзүлөт. Ал жерде дагы абитуриент онлайн системасы, маалыматтык системасында эле өзүнчө электрондук платформалар иштелип чыгып, биздин жарандар министрликке келбейт, өзүнүн үйүнөн отуруп эле ошол электрондук платформага чет мамлекеттин жогорку окуу жайы талап кылган документтер PDF форматта жүктөшөт. Биздин министрлик өз учурунда уюштуруу гана уюштуруп ошол документтерди туура чет өлкөгө жиберүү. Ал жерден ошол келген документтердин толуктугун, тууралыгын текшерип, мисалы Венгрияга, ошол эле Синзян автономиялык районго, ошол эле Азербайжанга электрондук порталга жүктөргөн документтерди жиберет. Ал эми өз кезегинде башка мамлекеттер өздөрү тандап алат. Ал жерде баланын телефону, электрондук дареги жазылат. Ошондуктан ар бир бала менен бүгүнкү күндө онлайн жакшы болбоду, онлайн чыгып ар бир бала менен интервью алып, баланын билим деңгээлине жана бүгүнкү күндөгү жумшак көндүм деп коебуз го, коммуникативный, сынчыл ой жүгүртүү, ошол баягы көндүмдөрүнө карап өздөрү тандап алышат.
4: Ошол чет өлкөдө квота аркылуу билим алып жаткан биздин мекендештери, жаштардын кандай окуп жатканы тууралуу министрлик мындай тыгыз байланышта, кызматташтыкта болуп кабар алып турасыздарбы, кандай?
6: Албетте, биздин министрликте өзүнчө бөлүм бар. Ал бөлүм ошол жакта окугандар менен байланышып турушат. Албетте, бул жумушту дагы өнүктүрүш керек, себеби бул биздин ички өзүбүздүн мамлекеттин ичиндеги грантта эле башка мамлекеттеге дагы биздин мамлекеттер аралык макулдашуунун негизинде жүргүзүлүп аткандан кийин биздин ошол жакта окуп келген жарандар кайра кайтып келип биздин мамлекетке өзүнүн салымын кошуш керек. Албетте, бул баягы мамлекеттер аралык грант болгондуктан абдан көзөмөлдө туруш керек. Көзөмөл бар.
9: Мисалы, ошол гранттык орундарды айтып атпайсызбы? Ал жерге негизинен бул социалдык жактан муктаж жарандардын гранттык орунга келет да, берилет да, кандай?
6: Мисалы, биздин мамлекеттен берилген 10,000 гранттын ичинен 510 гранттар биздин тоголок жетим балдарга, ата энесинин камкордугу калган балдарга бөлүнүп, жыл сайын бөлүнүп келет. Сөзсүз түрдө ал биздин аялуу катмардагы балдарга дагы өзгөчө көңүл бурулуп, жыл сайын 500 орун бөлүнүп келет. Ал эми экинчи биринчи топтогу майып балдарга дагы ошол 500 гранттын ичинен бөлүнөт жыл сайын.
9: Анткени бул боюнча дагы биздин биринчи радиого кайрылгандар болду эле, ата баягы энеси жалгыз баласын багып жатканына байланыштуу ошол райондун жетекчилиги акимдин ушундай бир жолдомосу менен келген бала, бирок келишимдик негизгеге окуу өтүп калгандыгы тууралуу. Ошондой жолдомо менен келгендерге каралабы бул?
6: Албетте, ал андай, эгерде энеси жалгыз бой эне болсо, ошондой эле абдан муктаж үй бүлөлөр болсо, биздин жогорку окуу жайлар ички локалдык документтердин негизинде ошол өздөрүнүн документтери бар, кандай документтер тапшырыш керек болсо, ошол документтерди тапшырып, канчалык бир жардамдар болот, канча пайыз болсо дагы ошол контракттан бир канча пайыз ылдыйлатып беришет.
4: Урматтуу угармандар, теле көрүүчүлөр, биз эсиңиздерге салып коелу, өлкөдө жаңы окуу жылынын башталышы жөнүндө сөз кылып жатабыз. Илим министрлиги, агартуу министрлигинен өкүлдөр келип суроолорго жооп берүүдө. Анда биз сөздү Гүлшан Курушбековна менен уланталы. Гүлшан Курушбековна, мына ПИЗА эл аралык изилдөөсү жөнүндө сөз болуп атпайбы азыр коомдо? Анын берген баасы, биздин ээлеген ордубуз деги эле, бул ПИЗА деген эмне, аны кандай түшүнөт, билим берүү жаатында ал кандай бааланат, бул эмне болгон система, ошол жөнүндө бир түшүнүк берсеңиз, анан биздин ээлеген ордубуз жөнүндө сөз болуп атат.
5: Бул эл аралык баалоо деп айтат. Анткени биз 2009 акыркы жылы, биз 2009 жылы эле катышканбыз. Анткени бул жерден деген бир 11 позиция бар. 11 позициянын ичинен дагы Кыргызстан мисалы азыр дагы элдин оозунда жана 80 орун деген маселе калып калып атат. Анткени биздики деген ошол позициялардын бардыгы тең. Мисалы башка мамлекеттер эң күчтүү мектептерди берсе, бул жерден дагы жана ПИЗАдан дагы айтылат. Биз социалдык жактан мисалы приграничный мектептерибизди да бергенбиз. Бул эң биринчиден ошол канчалык кандай көйгөйлөр бар Кыргызстанда, канчалык деңгээлде ошолор менен иштеш керек. Мисалы башка мамлекеттер жана андай президенттик мектептерди берсе, ошол эле ПИЗАдан айтылып атат, Кыргызстанда билим берүүгө жеткиликтер бул мындай туура алып келет экен. Социалдык жактан бул бир бүттүк балдардын баары тең кабыл алынган депчи. Ошол жагынан дагы мисалы биз кээ бир жерлерде 40-чы местада болот, кээ бир жерлерде 60-чы местада болот. Ушундай да анан ошо мындай толук алып келгенде бул эң биринчиден баланын окуганы, ош

эми агартуу жактан, билим берүү тармактан биз азыр аксап жаткандыгыбызды да. Анан көп учурларда дагы биздикилер азыр 80-чи орунду карап калганда, ал жерде бир эле 80-чи орун эмес, Кыргызстандын бүт башка жактарындагы кээ бир жерлерде 38-чи орунда жүрөт, кээ бир жерлерде 40-чы орунда жүрөт. Эми толуу менен алганда бул эң биринчи жанагындай социалдык жагынан алганда ошондо 80-чи орун болуп калып атат да. Эгер биз Бишкек шаарын эле же болбосо Бишкек Ош шаарынын күчтүү мектептерин же болбосо лицейлерди отургузуп койсок, анда биз балким алардан да алдыга чыкмакбыз. Бирок бизден деген биз ага барган жок, мектептердин баардыгын тең берген эмес. Ошол айыл жергесиндеги мектептер шаар

0: жакшы көрүнүш десек болот.
1: Бул дагы жакшы көрүнүш, анткени деген биз жана түз эфирде айтып атканда дагы мындай жакшы жактарын, бул социалдык жактан балдарды толук билимчү дагы мындай алдыга жетишкендик.
0: Баармандарыбыз бар экен, күтүп калышты, суроолорун кабыл алсак. Саламатсызбы? Угатабыз сизди.
2: Саламатсызбы?
0: Саламатчылык.
2: Бишкек шаарынан өзүм 41 жыл мугалим болуп иштеп, өкмөт президентке дагы мугалимдерге абдан карап, анын ичинде мен керек. Балдардын окуусу үчүн бул аракет жумшалып турат азыркы заманда. Бирок мугалимдердин арасында баягы эле эрки сөздөр кылбайбы, жокко деген сөздөр, башкалар. Андыктан мугалимдер гумандуу деп суранат элем. Рахмат.
3: Экинчи угуучу көрүүчүбүздүн суроосун угалы, андан кийин жооп өтөбүз. Саламатсызбы?
4: Саламатчылык, саламатсыздарбы?
3: Саламатсызбы.
4: Мен бир суроо менен кайрылайын дедим эле. Менин балам убагында мектепте окуп жүргөн убакта 9 жылдык мектепте окуду эле да. Анан ошо 9-класстын күнөлүгү менен бүткөн, жакшы бүткөн, жакшы окуган бала эле. Анан азыр ошо ушул кесипке эме керек болдук да, аттестат керек болдук. Ошонун бир жол жобосу, же сырттан окуйбу, же кандайдыр бир ала алсак болобу? Өзү чет мамлекетте азыр.
1: Чет мамлекет.
4: Билейинчи бир эмелерин, жол жоболорун билейинчи деп чыгып аттым эле.
3: Рахмат сурооңузга.
1: Жооп берип коеюн. Азыр ошо 9 жылдык эгер чет мамлекетте окуп атса, бизде атайын туңгуч онлайн окутуу деген бир форманы бекиткенбиз. Ошону интернеттен карап алып эле кантип катталат, кантип окуса болот, ошолор кантип, ошол эгер сиз чет мамлекетте болсоңуз, ошол онлайн мектепке кантип кирүү максатында дагы ошол бүт баары тең жазылган, онлайн түрүндө кирип, анан өздөрүнө жана расписаниясына түзүлүп алып эле бала окуй берсе болот сырттан.
3: Дагы кандай шарттагылар окуй алат туңгучтан?
1: Туңгучтан бул бир эле гана чет мамлекеттик эле балдар эмес, мүмкүнчүлүгү чектелген балдар да болот. Кээ бир учурларда мисалы алар кыймыл аракети менен же болбосо ассистенттер менен мектепке бара албаса, булар милдеттүү түрдө эле ушул онлайн мектепке эле катталса болот. Андан тышкары дагы жанагындай чет мамлекеттеги кээ бир учурларда жана кыргыз тилин билбейбиз, анан ошо кыргыз тилин үйрөнүп алсак болот эле деген андайлар да бар. Андан тышкары мисалы жанагындай көп учурларда сырттан окуусу келбеген балдар жана заочный формага болбосо, көбүнчө ошо онлайн формага катышып эле окуй берсе болот.
3: Жаш курагына чектөө жокпу? Мисалы жогорку угарманын баласы балким 9-классты бүткөнүнө 10 жылдан ашып кеткен чыгар. Чек болбойбу?
1: Жок, чектөө жок.
0: Угарманыбыз 9 жылдык эле билим алып калды, анан аттестат деп атат, бирок 9 жылдыкка сертификат эле берилсе эле?
1: Жок, 9-класста булар күбөлүк берилет. 9-классты милдеттүү түрдө эгер бүтсө, бул күбөлүк берилгенде ошо күбөлүктүн негизинде эле ушул туңгуч онлайн мектепке катталса болот.
0: Абдан жакшы угармандарыбыз. Бул суроолорго эгер толук кандуу жооп ала албай калдым десе, кайра чалып байланышса болот. Анда биз сурообузду уланта берели. Негизи эле Айнура айым, мына бүгүнкү күндө студенттерди ротациялоо деп дагы айтылды эле. Ушул багытында дагы айтсаңыз, бул албетте бул жаатта даярдык иштери кандай жүрүүдө?
5: Жакында эле биздин президенттин жарлыгы кабыл алынды. Кыргыз Республикасынын студенттердин аймактар аралык мобилдүүлүгүн өнүктүрүү жөнүндө жарлыгы кабыл алды. Бүгүнкү күндө бул жарлыктын максаты жогорку кесиптик билим берүүнүн сапатын жогорулатуу, ошондой эле студенттер чөйрөсүндө регион аралык интеграциялоо, интеграциянын табигый жана натыйжалуу формаларын калыптандыруу, ошондой эле баягы биздин билим берүүнүн жогорку билим берүү студенттер үчүн жатаканаларды өнүктүрүү. Бүгүнкү күндө тиешелүү жарлыктын ишке ашырууда тиешелүү мамлекеттик органдарга тапшырмалар берилди. Анын ичинде Курулуш министрлигине, Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармалыгына жатаканаларды куруу боюнча тапшырмалар берилди. Ошондой эле биз бул жарлыктын негизинде Каржы министрлигине тапшырмалар берилди. Ошондой эле биздин министрликке

0: өкмөтүбүз бул жарлыкты ишке ашыруу боюнча иштер жүргүзүлүп жатат ушул мамлекеттик органдар менен биргеликте. Бүгүнкү күндө бул региондор аралык студенттердин мобилдүүлүгүн ишке ашыруу үчүн программа иштелип жатат. Бул программада бул ушул программа менен окуган балдарга гранттын негизинде өзүнчө стипендиялар берилет, ошондой эле жатаканалар менен камсыз болот, ошондой эле мисалы Сколь мамлекеттик университетине Ош шаарынан келип окуй турган болсо авиакаттандарын дагы мамлекет тарабынан төлөнүп берилет, камсыздалат. Эми бул программаны Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине киргизип кабыл алына турган болсо 27-28 окуу жылынан башталат деп турабыз.
1: Фейсбук пайдаланчусунун мындай суроосу бар экен. Айнур айым, саламатсызбы дейт. Мектептерде окуу жайларда окуу 15 күн кеч башталгандыктан 6 күнгө сабак коюп атат. Университеттерде кандай болот, мындай болбойбу дейт.
0: Албетте университеттерде окуу жайлар, мисалы өзгөчө макамдуу окуу жайларыбыз бар. Эгерде өзгөчө макамдуу окуу жайларыбыз жетишпейбиз, программаны алып кеткенге жетишпейбиз десе, алар өздөрүнүн жогорку окуу жайлары өздөрү баягы чечим чыгарат. Биз окубагыла деп айтпайбыз. Бүгүнкү күндө азыркы учурда 5 күндүк азыркы учурда, бирок эгерде окуу жайлар, орто кесиптик окуу жайлар чечим чыгарып ички локалдык документтер менен тариздешсе, анда окуй беришет.
2: Гүлшан айым, ушул маселени сиз жогоруда айтып өттүңүздө, 7-нчи жана 11-нчи класстын окуучулары 6 күндүк.
3: 6 күндүк бул өзгөчө жана андай
2: жетишпей калгандан болот.
3: Көп сандуу мектептерге байланыштуу болуп атат. Анткени мисалы аз комплекттүү мектептер, мисалы булар 6-нчы же 7-нчи сабактарды коюп алып эле 5 күндүк өткөрсө болот. Ал эми программанын жетишпеген күндүк, мисалы каникулдар деген, эгер биз каникулдарды кыскарткан күнү эле болбойт да, мисалы санпинге туура келбей калат да. Анткени биз бул стандарттын аткаруу максатында дагы ар кандай нерселерди көрдүк. Мисалы жайкы же кышкы эле каникул кылсакпы, же болбосо могу майрамдарга кандай туура келип калат депчи. Бирок саламаттык сактоо органы министрлиги тарабынан бул эң биринчиден санпинди аткаруу максатында бул милдеттүү түрдө ушул эле 4 мезгилдеги каникул болуш керек. Мисалы биринчи черектеги каникул, экинчи, үчүнчү, төртүнчү черектеги каникулдар милдеттүү түрдө болуш керек. Ошондуктан бул программаны аткаруу максатында биз 6-11 класстар ушу 6 күндүк мөөнөткө өткөргөнбүз да.
2: Эми жогоруда ротация студенттери деп атпайлы, бул үчүн ошол мектептин жогорку класстын окуучуларына дагы бир жардам берүү иретинде мектепте дагы бир ушундай бир жумуштар аткарылышы керек. Анткени көбүнчө эле окууну мектепти бүткөн балдар Бишкек шаарына тапшырат, шаардагы жерлерге тапшырат да. Мисалы ушу аймактар деле шаарга келип тапшырып атканын көрүп атабыз.
3: Эми бизде дагы мисалы көп анализдер жүргүзүлүп келет. Мисалы бала мектепти бүткөндөн кийин ата энесин чечим чыгарып коет, сен баланча жогорку окуу жайга тапшырасың, же болбосо орто кесиптик окуу жайга тапшырасың, мен айтканды кыласың депчи. Ошол окуу жайды бүткөндөн кийин мисалы канча пайыз бала ошол өзүнүн кесиби менен иштебей башка кесип менен кетип калат да, же болбосо кайра башынан окууга муктаждык болот. Ошондуктан бул эң биринчиден бизде ошол жана международный стандарттын негизинде балдар өзүнүн кесибин тандап чыгыш керек да. Мисалы бизде дагы андай случайлар бар, мисалы медакадемияны бүтсө кийин парикмахер болуп иштеп жүргөн балдарыбыз да жок эмес да. Ошондой сыяктуу, мисалы мен өзүмдүн баламды айтып калсам, экономисти бүтсө азыркы күндө учтёрдесе эмесине окуусуна кайра окуп анан ошол жакта иштеп жүрөт. Ошондуктан андай балдарды мисалы эң биринчиден баланын профилдик жагынан өзү тандоосу болуш керек. Бул дагы жанагы пизанын изилдөөсүнө дагы кирип кетет. Анткени баланын өзүнүн каалоосуна киргенден кийин гана бала ошол кесип мындай жакшы результаттарды берет.
1: Айтыс болуп чыгат э. Гүлшан Кушбековна, эми мына бизде аз эле убакыт калды. Могу окуу жылы башталары менен эми ата энелер чоң түйшүк болот, балдарын окутууда айрыкча биринчи класстарды окутууда деп алдын ала эле ушул интернетте атайын кандай, анан сиз мындай педагог катары ата энелерди ушул балдарын жакшы окутуп, натыйжалуу окутуп окуу жылынын башталышына

0: кандай мамиле кылыш керектиги тууралуу бир кеп кеңеш бөлүшсөңүз, бизде ата энелер азыр угуп жатат, айрыкча ушул биринчи класска алып бара турган баласын ата энелер үчүн кандай кеңеш бар?
1: Эмне психологический сопровождение кылып кетейин. Көп учурларда бизде эң биринчи мектепте мугалимдердин бул суроосу, эң биринчиден ата эненин милдети баланын курсагын тойгузуп, жашынакай кийимди кийгизип, баланы алдап мектепке жашынакай кылып алып жөнөтүш керек. Анан ошол эле кечинде мисалы кээ бир ата энелер айтат, ушу мугалимдер кантип иштейт, биз бир баланы тарбия ала албайбыз, анан мугалимдер ушунча баланы депчи. Бирок ал мектепке келгенде бала башкача да, бала деген негизи назик, булар менен мындай алдап мындай мектепке тартыш керек да. Анан көп учурларда ата энелер кол көтөрө берет, зордук зомбулуктарды кабыл ала берет, өздөрү окусун деп депчи. Бирок ошол эле мезгилде баланы оюн тарабы менен алдап ошо мектепке окутуусун, ошол эле үй бүлөлүк жанагындай домашнее заданияларын баарын кошо иштешип жардам берип мектепке мугалимге жардам берсе, бул баладан жакшы мындай келечекте бул баладан мындай жакшы инсан болуп чыгыш мүмкүн. Анткени кээ бир учурларда мисалы кээ бир бала ошол ата энесинен коркконунан эле ошол таяк жеп эле сабактарды өтөт. Бирок баланы эмгиче ошо зордук зомбулукка түрткүлөп эле, анан көрчү ошол мындай үйдө көргөн зомбулукту бала мектепке да көргүзөт да. Ошондуктан ата энелерге бул эң биринчиден баланын курсагын тойгузуп, жашынакай кылып кийинтип, анан баланы алдап ошо мектепке алып барып мындай мугалимге да жардам бериш керек. Эгер мугалим менен ата эне тыгыз байланса, бала мектепте жакшы окуйт.
0: Рахмат келгениңизге. Ошондой эле биз студенттерге да ийгилик каалап коелу. Жаңы окуу жылдын башталышы менен эми аларга кеп кеңеш айтканга үлгүрбөй калдык. Жакшы окуңуздар.
2: Албетте, билимдүүгө дүйнө жарык демекчи, балдарыбыздын баары тең билимдүү болсун деген тилек менен бүгүнкү уктурубузду жыйынтыктайбыз. Берген маалыматтарыңыз үчүн сиздерге ыраазылык билдиребиз. Урматтуу меймандар, кадырлуу теле көрүүчүлөр, ардактуу радио окуучулар, биз ушинтип Таң Кыргызстан уктуруусун аяктап жатабыз. Ала Тоо 24 каналынан да түз чыктык, биринчи радиодон дагы уктуңуздар, соц тармактан да угуп көрүүгө чакырып өтөлү. Бүгүн биз 2026-2027 окуу жылга мектеп жана жогорку окуу жайларынын даярдыгы тууралуу кеп кылдык. Кыргыз Республикасынын илим, жогорку билим берүү жана инновация министрлигинин жогорту орто кесиптик жана жогорку окуу жайлардан кийинки билим берүү башкармалыгынын башчысы Айнура Исраилова жана агартуу министрлигинин мектептик билим берүү башкармалыгынын баш катчысы Гүлшан Абдылдаева биздин меймандарыбыз болду. Түз эфирде Орман Жээнбеков жана мен Гүлжан Каражанов алып бардым. Кайрадан сөздү теледеги кесиптешибиз Сезим узатабыз. Кесиптеш, сөз сизде.
3: Рахмат Гүлжан, урмат сиздерге, ийгилик каалап биз эфирибизди улантабыз.

0: Алматыдан эртең мененки чыгарылышын сунуштайбыз. Студияда кызматта Сезим Мунарбекова. Кутмандаңыздар менен. Президент Садыр Жапаров Корея Республикасына расмий сапар менен барат. Мамлекет башчысы аталган өлкөнүн президенти Ли Чжэ Мёнун чакыруусу менен 15 сентябрдан 18 сентябрга чейин ал жакта болуп кайтат. Бул сапардын алкагында президент Садыр Жапаров Сеул декларациясын кабыл алуу мерчемделген Борбордук Азия Корея биринчи саммитине катышат. Өлкө жетекчиси ошондой эле Кореянын жогорку жетекчилиги менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрмөкчү. Сапардын жыйынтыгында экономикалык, инвестициялык, бажы жана башка тармактарда эки тараптуу документтер топтомун кабыл алуу пландалууда. Бишкек жылуулук электр борборуна 65 жыл, ишкананын мааракесине арналган салтанатта алдыңкы кызматкерлерге сыйлыктар тапшырылды. Борбор калааны жылуулук, ысык суу менен камсыз кылып, электр энергиясын дагы өндүрүп жаткан борбордо 1700 адам тыным албай эмгектенүүдө. Эскилиги жеткен жабдууларды жаңыртуу жумуштары аткарылат.
1: Борбор калаадагы 150 миңдей абонентти жана жүздөгөн социалдык жайды жылуулук менен камсыз кылып, жылуу сууну да үзгүлтүксүз берип келаткан ишканада тыным жок. Кыш мезгили аяктагандан кийин эле кийинки кышка камылга башталат. Авария, күтүүсүз жагдайлар андагы жумуш жеңил эмес экенин көрсөткөн. Мекеменин 65 жылдык мааракесине арналган салтанатта алдыңкы кызматкерлер сыйланды.
2: Алкыш жарыялансын.
3: Биз деген маанисиз сууларга анализ жасайбыз. Тетске келген суу, элдерге кеткен суулардын баарына анализ жасап, ошолордун нормасы бар. Ошолорду карап, жөнгө салып турабыз.
4: Бизге көбүнчө мен цехимде токарлар, фрезеровщиктер, шлифовщиктер, сантехниктер, ушу ар тармактагы специалисттер да. Специалисттер. Анан биздин жумушубуз эмне? Жумушубуз көбүнчө биз баягы не основной цех болгондон кийин бизге башка цехтерден, башка бөлүмдөрдөн эмелерден заявкалар келет, ошо ремонттогонго валдар келет, кол муфталар келет, ар кайсы тетиктер келет да. Ошолорду оңдоп жана ошол цехтерге биз кайтарып беребиз.
1: Бишкек жылуулук электр борборунда 1700 адам эмгектенет. Мекеме 2024 жылы энергетика министрлигинен шаар бийлигинин башкаруусуна өтүп, муниципалдык ишкана болуп түзүлгөн. Мэрия энергетикалык ири объектти жаңылоону максат кылууда.
5: Жабдыктардын көпчүлүк дээрлиги эскерилди. Ошого карабастан бүгүнкү күндө кесип адистердин жардамы менен жыл сайын күз кыш мезгилине даярдык көрүү иш-чараларын так аткарылышы менен ошол ийгиликтүү иштеп келатат. Жалпысынан ошол негизинен алганда 3-4 блокту кошпогондо жалпысынан биз бүгүнкү күндө аркы ТЭЦтин эски жагын келечекте модернизациялоо же болбосо ошону толугу менен капиталдык оңдоодон өткөрүү боюнча дагы өзүбүздүн пландарыбыз бар. Эми убагы менен анда аткарабыз деген ойдобуз.
1: Бишкек жылуулук электр борбору жыл сайын 1,5 миллион тоннадай көмүр керектейт. Шаарды жылуулук жана жылуу суу менен камсыз кылгандан сырткары электр энергиясын да өндүрүп жатат. Калыгул Асанбаев, Нуркамил Асанов, Алатоо 24.
0: Казакстандагы Көктал полигонунда жамааттык коопсуздук келишими уюмунун Борбор Азия чөлкөмүнүн ыкчам жайгаштырылуучу жамааттык күчтөрүнүн Рубеж 2026 биргелешкен машыгуусунун активдүү фазасы башталды. Ага Кыргызстандан 100 жакын аскер кызматкери катышууда. Башка мамлекеттердикин кошкондо баш аягы 1,5 миңге жакын аскер, 300 ашык курал жарак, аскердик жана атайын техника, анын ичинде учкучсуз учуучу аппараттар тартылган. Машыгууда Борбор Азия чөлкөмүндөгү ЖККОга мүчө мамлекеттердин аскер контингенттери, анын ичинде Кыргызстан, Казакстан, Россия жана Тажикстандын коргоо министрликтеринин бөлүктөрү жүрүшөт. Аскер кызматкерлери биргелешкен антитеррордук операцияларды жүргүзүүнү, тышкы аскердик агрессиянын мизин кайтарууну жана Борбор Азия чөлкөмүндө коопсуздукту камсыз кылуу тапшырмаларын иштеп чыгышат. Машыгуу 19 сентябрга чейин уланат. Бишкек кан токмок жана Лебединовка ГЭС 5 уна жолдорундагы курулуш иштери жыйынтыктоочу баскычка келди. Жолдор кеңейтилип, көпүрө, тротуар жана жарыктандыруу иштери дээрлик бүттү. Эки объектте бүтө элек эмне иштер калды? Жолдор качан тапшырылат? Кабарчыбыз Айнуска Асанбекова билип келди.
6: 5 чаптоуна жолун реконструкциялоо иштери акыркы соңку баскычка жетти. Жалпы узундугу 5 чакырымдан ашкан автожол 2 тилкеден 4 тилкеге чейин кеңейтилип, асфальт төшөө иштери толугу менен бүттү. Ошондой эле жөө жүргүнчүлөр үчүн жан жол дагы жасалды.
7: Жалпысынан 90% жумуштары аткарылып бүттү. Жол чыракчалары орнотулуп бүттү. Жол тилкемдери чийилип бүттү. Ортодогу темир ограждениялары, темир тосмолор 70% бүтүп калды.
6: Лебединовка ГС5 жолундагы Чоңчуй каналынын үстүнөн өткөн көпүрө дагы кеңейтилип, курулуш иштери толугу менен бүттү. Буга жанаша турган жөө жүргүнчүлөр үчүн өтмөк дагы толугу менен курулуп, үстү жабылып, өзүңүздөр көргөндөй азыр боялып жатат. Мындан тышкары жол боюндагы жарыктандыруу мамылары дагы толук орнотулган. Унаалардын агымын жөнгө салган акылдуу жол чырактары дагы коюлду. Шаарды түндүк айланма жолу менен байланыштырган Лебединовка ГС5 жолун реконструкциялоо былтыр жаз айында башталган.
7: Жибек жолу Калинина кесилишине жаңы технология менен РМП светофору коюлган. Сапатына лаборатория күнүмдүн-күнкү ар кайсы болгон иштердин тесттерин алышып, үлгүлөрүн алышып, ошолор уруксат бергенден кийин гана биз кийинки иштерге иш жумуштарына өтүп атканбыз. Октябрь айына тапшырылат. Ошо октябрь айына жетишкенге, полностью толук кандуу жетишкенге иш аракеттери жүргүзүлүп атат.
6: Бишкек кант токмок жолунун 4 чакырымга жакын бөлүгүндө дагы капиталдык оңдоп түзөө иштери жүрүп жатат. Мында жолго асфальт басып аяктап, ортосундагы темир тосмолор орнотулду. Азыркы учурда үйлөргө кирүүчү жолдорго асфальт төшөлүп, тротуарлар жасалып жатат.
8: Башкы жол боюнча асфальт басуу, асфальт төшөө иштери 100% толугу менен бүттү. Жана дагы ортосундагы металлический ограждение алдагы 100% толугу менен урулуп коюлуп бүттү. Жарыктандыруу боюнча дагы алар да 100% бүткөн. Азыр уруксат кагаздарын күтүп жаткан учурубуз. Уруксат кагаздары бүтсө, жарыктандыруу дагы уже берилет. Андан тышкары жол чырактары дагы бүт бары коюлуп бүттү. Азыркы тапта өзүңүздөр көрүп жаткандай көчөлөргө кирген жолдордун асфальттары басылып жатат. Ушул жолду толугу менен тапшырууну биз 15 октябрь деп белгилеп атабыз. Эми 15 октябрда Кудай буюрса жолду толугу менен 100% бүтүп тапшырып беребиз деп атабыз.
6: Жолдогу иштердин негизги бөлүгү аяктап калды. Эки объекти тең күз айларында тапшыруу мерчимделүүдө. Айнус Касанбекова, Чыңгысхан Калбердиев, Алатоо 24.
0: 15-сентябрдан тартып кыргызстандыктар Тайландка туристтик максатта 30 күнгө чейин визасыз бара алат. Бул үчүн жалпы жарандык паспорт болушу керек. Тышкы иштер министрлиги тараткан маалыматка таянсак, Тайланд падышачылыгына аба же жерде жүрүүчү транспорт аркылуу кирген кыргызстандын жарандары визасыз режимди бир жылда 2 жолудан ашык эмес пайдалана алышат. Ошол эле убакта аталган өлкөгө ар бир кирүүдө иммиграциялык көзөмөлдөн милдеттүү түрдө өтүү талап кылынат. Визасыз режимдин киргизилиши ал жакка автоматтык түрдө кирүүгө кепилдик бербейт. Акыркы чечимди Тайландтын компетенттүү иммиграция органдары кабыл алат. Талап кылынган документтердин тизмесине кирүү күнүнө карата жарактуулук мөөнөтү кеминде 6 айды түзгөн мөөр жана визалар коюлбаган таза 2 барагы бар жарактуу паспорт, мекенге кайтуу же 3-чү өлкөгө андан ары кетүү билети, Тайландда жашай турган жер тууралуу маалымат кирет. Бүгүн 15-сентябрда Кыргызстанда 2026-2027 окуу жылы расмий түрдө башталганына байланыштуу Ички иштер министрлиги Агартуу министрлиги менен биргеликте коопсуздук чараларын күчөтөт. Айрыкча билим берүү мекемелеринин айланасында коомдук тартипти сактоого жана жол коопсуздугун камсыз кылууга көңүл бурулат. Мектептердин жанында милиция кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иштеп, окуучулар менен мугалимдердин коопсуздугун көзөмөлдөйт. Ошондой эле жол кыймылынын эрежелерин сактоо, балдарды жолдон коопсуз өтүүсүн камсыз кылуу жана мектепке жакын аймактарда жол кырсыктарынын алдын алуу боюнча иштер жүргүзүлөт. Мындан тышкары окуу жайлардын аймагында коомдук тартипти бузууга жол бербөө, шектүү адамдардын жүрүүсүн көзөмөлдөө жана ар кандай укук бузуулардын алдын алуу чаралары күчөтүлөт. Жаңы окуу жылынын алдында ата-энелерге да балдардын коопсуздугуна өзгөчө көңүл буруу сунушталууда. Балдарга жол эрежелерин түшүндүрүү, мектепке бара жаткан жана кайтып келе жаткан учурда этият болууга үйрөтүү маанилүү. Мына ушундай кабарлар жаңылыктардын эртең мененки чыгарылышын толуктады. Иш күнүңүздөр ийгиликтүү улансын. Ал эми азыр кезекте УТРКнын биринчи маалыматтык радиосуна узатабыз. Талайгүл, саламатсызбы? Сөз сизде.
9: Саламатчылык, рахмат сезем, урматтуу радио угармандар, урматтуу теле көрүүчүлөр. Биз адаттагыдай эле түз байланыш программасын баштайбыз. Студияда Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссерлору Бакыт Ашрахманов жана Азиз Чокморов. Урматтуу угармандар, урматтуу телегөрүүчүлөр, биз бүгүн өлкөдөгү акыйкатчы институтунун ишмердүүлүгү тууралуу сөз кылабыз. Биздин студиянын мейманы Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы Жаманбаева Жамиля Акматбековна. Саламатсызбы?
10: Саламатсызбы.
9: Урматтуу угармандар, акыйкатчы институтунун ишмердүүлүгү тууралуу эгер сиздерде суроолор болсо, бизге кайрылыңыздар 0312 39 21 90, 0502 39 21 90. Андан сырткары Facebook-тагы биринчи радионун баракчасында, улуттук телерадионун YouTube каналында жана Алатоо 24 каналында көрсөңүздөр болот. Анда биз маегибизди баштай берели. Алгачкы суроом Жабиля Акматбековна сизге: сиз өткөн аптада мамлекет башчысы Кадыр Жапаров менен жолугуштуңуз, анан өткөн жылы декабрь айында дагы жолуккансыз. Деги эле ушул кабыл алууда болгондо өлкөдө адам укугун коргоо боюнча мамлекеттик органдар, өнөктөштөр менен өз ара кызматташуу маселесин көтөргөнсүздөр да мурунку жолугушууда. Анан мындагы жолугушууда дагы кандай өз ара сүйлөшүүлөр болду? Деги эле ушул акыйкатчы институттун ишмердүүлүгүн бекемдөө, анан адам укуктарын, жарандардын укуктарын коргоо багытында ишти жакшыртуу багытында кандай сүйлөшүүлөр болду? Ошол жөнүндө бир аз маалымат берсеңиз.
10: Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио угуучулар. Абдан туура айтып кеттиңиз, өткөн аптада биздин президентибиз менен расмий түрдө жолугушуу болуп өттү. Эми биздин конституциялык мыйзамга ылайык, акыйкатчы жөнүндөгү мыйзамга ылайык, ар жыл сайын акыйкатчы ошол Кыргызстандагы адамдардын укуктарын жана эркиндиктеринин сакталышынын абалы жөнүндөгү маалыматты жогорку кеңешке ар жыл сайын берүүгө мен милдеттүүмүн. Ошондуктан мен да ушул президентибизге да Кыргызстандагы адамдардын укуктарынын абалы жөнүндөгү маалыматты берүүнү туура деп чечтим. Ошондуктан ар жыл сайын ушул жогорку кеңешке барганга чейин биздин өлкө башчыбызга да мындай маалыматты берүү мен үчүн абдан туура. Негизинен бул биздин институт үчүн абдан маанилүү, анткени мен президент менен болгон жолугушуу да ушул биздин акыйкатчы институтунун өнүгүшү. Ошондой эле биздин институттун мындан ары чыңдоо жана биздин ишибиздин натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча мындай абдан актуалдуу маселелер талкууланды. Ошондой эле өзгөчө баса белгилеп кетким келип атат, анткени 2025-жыл биздин акыйкатчы институту үчүн абдан маанилүү жылдардын бири болду. Анткени ошол биздин өлкө башчыбыздын колдоосу менен биринчи жолу биздин акыйкатчы институтубуз түзүлгөнү 24 жыл болду. Ушул 24 жылдын ичинде биринчи жолу биздин өкүлчүлүктөргө, акыйкатчынын облустардагы өкүлчүлүктөргө атайын 10 кызматтык автоунаа берилди. Бул биз үчүн абдан мындай жагымдуу жакшы жаңылык болду, анткени биздин коллектив үчүн дагы, анткени биздин өкүлчүлүктөрдөгү иштеп жаткан биздин кызматкерлерге, ошол эле биздин мамлекет башчыбыздын тапшырмасы менен өкүлдөр дагы 1-2 кабинетин бөлүп беришти. 2025-жылдын декабрь айында бизге дагы 30 штаттык бирдик бөлүнүп берилди. Анткени өзүңүздөргө маалым болгондой, биздин акыйкатчы институтунун тутумуна алдын алуу, кыйноолорду алдын алуу боюнча центр борбор жоюлуп биздин тутумубузга кирди. Ошондуктан ошол борбордогу, улуттук борбордун 30 штаттык бирдиги да биздин акыйкатчы институтубузга кирди. Бул биз үчүн да мындай биздин ишибизди кыйла жогорулатуу үчүн, ошондой эле ошол кызматтык автоунаалар региондордогу болгон адам укуктарынын бузулуштарына ыкчам реакция кылуу да биз үчүн абдан маанилүү. Анткени мен дайыма айтып эле келатам, акыйкатчы институтуна жылына 9000-11000 чейин арыздаттануулар келип түшөт. Бул арыздаттануулар электрондук түрдө да, телефон аркылуу да алабыз. Биздин 115 деген шыр байланышыбыз бар. Ошондой эле ар бир адам ушул биздин региондордогу өкүлчүлүктөргө да барып кайрылса болот. Ошондой эле түндүк тиркемеси аркылуу да бүгүнкү күндө абдан көп кайрылуулар келип түшүп атат. Аны да белгилей кетишим керек. Бирок 2026-жылдын башынан баштап менин байкашымча, эми биз мунун баарын анализдейбиз албетте, 50% бизге түшкөн арыздардын саны көбөйүп атат. Бул жылдын аягына менин оюмча биз ушул 50% көтөрүлгөн бизге кайрылуулардын негизги себептерин аныктоо биз үчүн да милдет. Менин оюмча анткени ар бир жыл сайын биздин акыйкатчы институту өзүбүздүн иш пландарыбызды түзөбүз. Бул биз иш пландарыбызды региондордогу болгон абалга байланыштуу, ошондой эле кайсы тармактагы укук бузуулар жөнүндө биздин жарандардан келип түшкөн арыздаттануулар болсо, биз ошол жакка көбүрөөк көңүл бурабыз. Ошол эле социалдык тармактарда байма-бай чыгып жаткан маалыматтарды да сөзсүз эске алабыз. Биздин адамдарды жана жарандарды мындай козголткон маселелерди да кароого дайыма үмүттөн мындай багыт алабыз да. Ошондуктан биз үчүн бул абдан мындай маанилүү, анткени 2025 жылы дагы октябрь айында Жогорку Кеңеш тарабынан демилгеленип, президент тарабынан кол коюлган биздин конституциялык мыйзам пайда болду. Ушуга да биз, ошондуктан менин оюмча 2025 жыл бул биздин институт үчүн, өнүгүүсү үчүн абдан мындай маанилүү жылдардын бири. Анткени ошол акыйкатчынын макамын жогорулатуу, ошол эле акыйкатчынын ишин жөнгө салчу жөнөкөй мыйзам 2025 жылы конституциялык деген макамга ээ болду. Бул конституциялык деген макам эки тепкичке, ошол укуктук ченемдик актылардын иерархиясында дагы эки тепкичке жогорулады. Анткени буга чейин 2025 жылга чейин ошол эле мүчүлүштүктөр биздин мыйзамда, жөнөкөй мыйзамда жазылган жана ошол эле кодекстерге шайкеш келбегендер, келбеген моменттер толугу менен жоюлду. Анткени бирок эми эң негизги ошол конституциялык мыйзамдын кабыл алынышы бул биздин конституцияга шайкеш келтирүү. Анткени акыйкатчынын институту, акыйкатчы ошол өзүнүн аппараты менен бул конституциялык мамлекеттик орган. Бул биздин конституциябызда өзгөчө макамы бар 5 мамлекеттик органдын катарына кирет. Ошондуктан бирок 2025 жылга чейин 4 өзгөчө макамы бар мамлекеттик органдын ишин жөнгө салган конституциялык мыйзам бар болчу. Ошол жөн эле акыйкатчынын ишин да жөнгө салган эле жөнөкөй эле мыйзам болуп тур. Ошондуктан биздин оюбузча бул дагы абдан жакшы жетишкендик, жакшы
9: макамы да жогорулады,
10: макамы да жогорулады. Ошондо мисалга алсак, ошол эле биздин мыйзамда мурда жазылган болчу, эгерде жабык иштер боюнча эми эч кимге сыр деле эмес, мисалга алсак, ошол эле сексуалдык мүнөздөгү кээ бир процесстерге катышуу маселеси жабык, ал жакка эч ким мындай ээн эркин катыша албайт. Бирок биздин мыйзамыбыз боюнча мурда ошол кайсы тараптын кызыкчылыгына карата ошол процесс жабык деп жарыяланган болсо, эгерде ошол тарап бизге кайрылып, биздин процессти мониторинг кылып бериңиз деген кайрылуу келип түшсө, ошондо биздин укугубуз бар болчу. Бирок ошого карабастан биздин мыйзам ошол кылмыш жаза процессуалдык кодексинин кээ бир беренелерине шайкеш келбей калгандыгы үчүн
9: каршы келген.
10: Ооба, ошондуктан сотторду деле бул жакта күнөөлөш туура эмес менин оюмча, анткени бул соттордун кыймыл аракетинде ошол кодекстин беренелерин сактоо
9: каралганы,
10: ошол процесстер каралганда биздин кызматкерлерди киргизбей коюшчу да. Бүгүнкү күнү бул да мүчүлүштүктөр жоюлду. Анткени биздин акыйкатчынын ишин жөнгө салган мыйзам конституциялык мыйзамга ээ болду, макамга ээ болду. Ошондуктан конституциялык мыйзам бул кодекстерден өйдөрөөк турчу мыйзам. Ошондуктан эгерде кандайдыр бир биздин Кыргыз Республикасында улуттук ченемдик актылар боюнча мыйзамыбыз бар, эгерде бул мыйзамда, эгерде эки мыйзамдын ортосунда мүчүлүштүктөр бар болсо, ошол мыйзамга ылайык өйдөрөөк турган мыйзамдын беренелери колдонулат да. Ошондуктан бүгүнкү күнү соттордун, соттор тарабынан мындай түшүнүү бар да.
9: Жамиля Акматбековна, демек бүгүнкү күндө биздин Кыргызстанда жана өлкөдө акыйкатчы институтунун ишмердүүлүгүн эффективдүү жана жарандардын көйгөйлөрүн чечүүгө жакын алып баруу үчүн мыйзамдык базабыз бар деп эсептесек болот экен э, бүгүнкү күндө талапка ылайык деп. Дагы бир суроо, мына жана сиз айтып кетпедиңизби, ушул ишмердүүлүктү жакшыртуу багытында ушул мамлекеттик саясаттагы, мамлекеттик жетекчилик дагы көңүл бөлүп мындай бир ишти алга жылдырууга мүмкүнчүлүк түзүлүп атат депчи. Анан бардыгыбызга эле белгилүү, жашыруун деле эмес, көп учурда ушул акыйкатчы институтуна арыздануу, кайрылуу аймактарда, жер жерлерде аларга бир мындай жеткиликсиз болгон нерсе айтылып калчу да. Бүгүнкү күндө ошол биздин алыскы аймактарда, областьтарда сиздерге кайрылуулар, арыздаттанууларды кабыл алуу, жарандар менен иш алып барууну уюштурууда маселе жаралбай элеби, аларга жеткиликтүү болуп атабы дегеним да.
10: Эми бүгүнкү күнү ошол эле региондорду алып көрсөк, региондорго дагы биздин мен айткан 10,000 жакын кайрылуулардын жарымынан көбү ошол региондорго келип түшөт. Бирок 2 жыл бою өзүм ошол региондорго барып, эл менен жолугушууларда биз да өзүбүздүн жолугушуулардан кийин анализдейбиз, ушул жолугушууларда кайсы укук бузууларга көбүрөөк көңүл бурулду, кайсы укук бузуулар элдин мындай көңүлүн алган маселелерге көңүл бурсак, бул көбүнчөсү социалдык экономикалык укук бузууларга байланышкан маселелер болду. Бирок биз өзүбүздүн бизге келип түшкөн кайрылууларды негизинен талдап көрсөк, 56% көбү биздин ар жыл сайын акыйкатчы институтубузга ошол укук коргоо жана сот органдарынын аракетсиздигине жана кыйма аракетине келип түшкөн арыздар да. Ошондуктан эми ошол биздин мыйзам боюнча акыйкатчынын берип турган сунуштары, акыйкатчынын берип турган ошол көңүл буруу актылары булар аткарууга милдеттүү эмес, биздин мыйзамда ошентип каралган. Бирок мен дайыма айтып келем, акыйкатчынын күчү эмнеде? Акыйкатчынын ошол берип жаткан, ар жыл сайын жогорку кеңешке берип жаткан рекомендацияларына, сунуштарында. Анткени акыйкатчынын сунуштарынын негизинде жогорку кеңеш тийиштүү токтом чыгарып берет. Ошол токтом ошондо мамлекеттик органдарга барып аткарылууга тийиш деген негиз менен барат. Ошондуктан бул токтом чыккандан кийин жогорку кеңеш да өз тарабынан, биз да акыйкатчы институту тарабынан ошол биз берген сунуштардын аткарылышынын мындай натыйжалуулугун карайбыз да. Бирок муну да айтпай кетпесем болбойт. Анткени 2023 жылга чейин ошол акыйкатчы тарабынан берилген сунуштардын жана жогорку кеңеш тарабынан бекитилген токтом менен бекитилген сунуштардын 14% эле аткарылган. Ушундай бир анализ бизге көрсөттү. Бүгүнкү күнү 2023 жылдын жыйынтыгы менен бул акыйкатчынын сунуштарынын аткарылышынын натыйжалуулугу 68% көбөйдү. 2024 жылдын жыйынтыгы менен 79% жетти. Эми биз үчүн бул дагы чек эмес. Анткени эми мен мына сентябрь болобу, октябрь болобу, жогорку кеңеш эми өзү чечет бул маселени. Мен да жогорку кеңештен алдына ошол Кыргызстандагы адам укуктарынын абалы жөнүндөгү маалыматты алып чыгам. Ошол маалымат чыккандан кийин кайра деле ошол эле процедура менен жогорку кеңеш кайра токтом чыгарып берет. Бул токтомдун негизинде кайра мамлекеттик органдар тарабынан ошол токтомдун аткарылышын өзүлөрү көзөмөлдөйт. Эми берилген сунуштар, моу чара көрүү актылары боюнча да айтып кетпесем болбойт. Анткени акыйкатчы катары 2023 жылы жылдын жыйынтыгы менен биздин сунуштарыбыздын саны 40 болчу, 2024 жылдын жыйынтыгы менен 140 чыктык. Бүгүнкү күнү 2026 жылдын 8 айынын жыйынтыгы менен 150 көңүл буруу актыларынан биз аштык. Бүгүнкү күнү ушул акыйкатчы берип жаткан көңүл буруу, мамлекеттик органдарга берип жаткан көңүл буруу актылардын натыйжалуулугу да 93% келип түштү. Бул үчүн бул менин түшүнүгүмдө абдан жакшы көрүнүш. Анткени бүгүнкү күнү ошол эле биз мамлекеттик органдардын жетекчилерине берип жаткан сунуштардын көбү түшүнүү менен кабыл алынып атат. Ооба, ошол мамлекеттик органдардын жетекчилери түшүнүп атат, укук бузуулар болуп атат. Анткени ар бир мамлекетте укук бузуу болот. Ошондуктан бизге окшогон ошол ыйгарым укуктуу акыйкатчы институттары бар. Бирок мен дайыма айтып келем, эми бизге ар кандай арыздар менен келип түшүнүп жазышат, кээ бирөөлөр түшүнбөй жаза беришет. Бирок аларга дагы биз мындай түшүндүрүү, маалымдуулугун жогорулатуу маселеси да биз үчүн абдан маанилүү. Мисалга алсак, биз дайыма түшүндүрүп келебиз, акыйкатчы институту башка бир мамлекеттик органдардын ыйгарым укуктарын тартып алып, алардын ордуна жумушун аткарбайт. Ошондуктан биз дайыма түшүндүрөбүз биздин жарандарыбызга, Кыргызстанда жүргөн адамдарга. Негизинен эгерде сиз мамлекеттик органга кайрылып, ошол жактан бир жарактуу же өзүңүз канааттанбаган жол алсаңыздар, эгерде ошондо жок, менин укугум бузулуп атат, бул мамлекеттик орган мага туура эмес мындай жооп берди же мен канааттанбай эле сизге барып кайрылам деген маселелерди биз кабыл алабыз сөзсүз. Ошондуктан бүгүнкү күнү эми биз релиздерди деле берип турабыз. Биз мисалга алсак, акыйкатчы институтуна дайыма эле кайрыла бериштин деле кереги жок, анткени ошол эле социалдык тармактарда чыккан маалыматты деле биз анализдейбиз. Кайсы маселе, ошол эле аярлуу катмар. Негизинен акыйкатчы институту биздин 12 профилдик бөлүмүбүз бар. Ошол эле аялдардын укуктары, балдардын, майыптыгы бар адамдардын, негизинен мындай багыттар көп да. Ошол эле аскер кызматчыларынын укуктары, ошол эле миграцияда жүргөн адамдар. Биздин негизинен ошол акыйкатчынын мандатына Кыргызстандагы эле эмес жарандардын укуктары, ошондой эле биздин жарандардын башка чет мамлекетте жүргөн жарандардын укуктарын да сактоо кирет. Ошондуктан мен өзүмдүн макамыма ылайык ушул чет мамлекеттик омбудсмендердин кийлигишүүсү менен, ошолордун жардамы менен, ошолор менен чогуу түзгөн мындай байланыш аркылуу көп эле проблемаларды чечүүгө жардам берип атышат. Буга да рахмат айтышыбыз керек.
9: Абдан жакшы. Урматтуу радио каармандар, сиздер биринчи радиону угуп Ала Тоо 24 каналынан ушул эле уктуруубузду да көрүп жатасыздар. Азыр бизде байланышта угарманыбыз бар экен, кабыл алабыз. Сурооңуздар болсо 0312 39 21 90, 0502 39 21 90 телефонуна кайрылсаңыздар болот. Азыр биздин байланышка чыккан замандашыбызды кабыл алалы. Саламатсызбы?
11: Алло, саламатсызбы?
9: Угуп жатабыз.
11: Жамиля Ахматбековна, саламатсызбы? Мен Таластан чалып жатым эле.
9: Саламатсызбы?
11: Буга чейин 4 бала менен ажырашып кеткен, 3 жыл алимент төлөй албай, ушу сиздердин жардамыңыздар менен сот аткаруучулар кыймылдап милиция иш козгоп, ошо азыр алиментти өндүрүп алдым. Ошо сиздерге, жардамыңыздарга рахмат. Сизди эфирди көрүп, сизге ишиңизге ийгиликтерди каалап кетейин деп чалып жатым эле.
10: Чоң рахмат.
9: Рахмат, Жамиля Ахматбековна. Мына ушул буга чейин да сиз аялдар балдар укугу жөнүндө айтып калдыңыз эле, анан ушул суроодон кийин дагы ушул суроону беришке туура келди. Мына аялдардын укугу, балдардын укугу, аялдарга, балдарга болгон зордук зомбулук, үй бүлөлүк зордук зомбулуктан жапа чеккендер да көп болуп атпайбы бүгүнкү күндө? Анан бул жагынан дагы мурда мындай жашыруун калып калган же ачыкка чыккан эмес, же болбосо дагы башка бир тиешелүү түзүмдөрдүн көз жумгандыгынан улам ушул иштер күчөп кеткен учурлар да бар. Ушул жагынан акыйкатчы институту башка түзүмдөр менен да биргелешип иш алып барып жатасыздар да, э? Мисалы.
10: Туура, башка мамлекеттик органдар менен, башка укук коргоо органдары менен абдан тыгыз биз иш алып барабыз, анткени эми биздин өзүбүз макамыбыз бар. Бирок сөзсүз эгерде ошол социалдык медиа чыгып кеткен, кандайдыр бир аракетсиздик жөнүндөгү маселелер чыгып калат, өзүңүздөр эми деле күбө болосуздар. Эми биздин, мен айткандай эле, биздин институттун тутумунда балдардын, аялдардын жана үй бүлөнүн укуктарын сакталышына контроль жүргүзүү бөлүмү бар. Бул бөлүм бизде абдан, азыркы эле радио угуучубуз айтып кеткенде, ошол эле алимент маселеси абдан көйгөйлүү. Негизинен ошол биздин институт ошол мыйзамдардын аткарылышын мониторинг жүргүзүүдөгү ишмердүүлүгү менин оюмча мындай абдан натыйжалуу болуп атат бүгүнкү күнү, анткени ошол эле биз мониторингдин жыйынтыгы менен берген сунуштар, мамлекеттик органдарга берилген сунуштардын негизинде, мисалга алсак башкы прокуратура, эгерде биз мониторинг өткөрүп, ошол мониторингдин жыйынтыгын башкы прокуратурага чара көрүп бериңиздер деген негиз менен жиберген күнү, өткөн жолу бир эле мониторингдин жыйынтыгы менен бүт республикада биздин катыбызга негиздеп тийиштүү текшерүүлөрдү жүргүзүшүптүр. Мына комиссия по делам детей, мисалга алсак, балдарды
9: коргоо
10: комиссия по делам детей деп коюлчу, комиссия бул ушул ишмердүүлүгү жөнүндөгү биздин мониторингдин жыйынтыктары мындай анча эмес чыкты. Ошондуктан биз ушул катыбызды башкы прокуратурага жибергенден кийин алар бүт республика боюнча тийиштүү текшерүүлөрдү демилгеледи. Ушул текшерүүлөрдүн жыйынтыгында көп кызматтык адамдар тийиштүү жоопко тартылышты. Мен эсимде болгондо 28 кызматтык адамы ушул туура эмес, жетиштүү деңгээлде жумуш алып баргандыгы аныкталды. Биз үчүн да мындай абдан жакшы көрүнүш, анткени ошол эле эртең никеге туруу маселеси. Эми көп эле биз мисалга алсак, жыл сайын ушул кандай мен айтып кеткендей эле биздин жарандарыбызды, биздин адамдарды кайсы маселе мындай кызыктырат, кайсы жаатта, кайсы багытта көп укук бузуулар болуп атат деген маселесин ошол мыйзамдарды алып биз мониторинг кылганга укуктуубуз. Ошондуктан биздин оюбузча биздин мониторингтердин жыйынтыгы, биздин инспекциялардын, ошол эле биз жарандык коо менен чогуу ушул иштерди алып барабыз. Сөзсүз аларды да белгилей кетпесем болбойт. Мисалга алсак, бир ай боло элек ошол акыйкатчынын алдындагы коомдук совет түздүк. Бул коомдук кеңешмеге биз 7 жарандык коомдордун өкүлдөрү кошулду. Анткени биздин оюбузча ошол жарандык коом аркылуу эгерде кандайдыр бир мамлекеттик орган болобу, биз көрбөй жаткан, биз билбей жаткан маселелерди көтөргөнгө биздин оюбузча булар абдан жакшы жардам беришет. Ошол биринчи биздин заседаниебиз болуп өттү. Биринчи заседаниянын жыйынтыгы менен абдан эле көп проблемалар бар экенин дагы бир жолу биз өзүбүз үчүн мындай тастыктадык. Ошондуктан ошол жарандык коом менен, ошол эле биздин эл аралык өнөктөштөр менен мындай абдан тыгыз жумуш алып барабыз. Анткени бул дагы биздин акыйкатчы институтунун макамына кирет да.
9: Жакшы. Дагы бир олуттуу суроо, же болбосо да угармандарды да кызыктырган суроо болуш керек. Жана абак жайлардагы абал, жабык жайлардагы абал, ал тараптан сиздерге болгон кайрылуулар боюнча да сиз иш алып барып атпайсызбы? Айрым учурларда барып, өз көзүңүз менен көрүп, таанышып, жолугуп дегендей ушул багытта иштерге да токтолуп кетсеңиз.
10: Ооба, сөзсүз. Эми биздин тутумга кирген, мен айткандай эле, абак жайлардагы абал, андагы жарандардын иш менен камсыз бул дарылануусу, турмуш тиричилигине байланыштуу даттануулар абдан көп түшөт. Акыркы жарым жылда бул даттануулардын саны 2 эсе көбөйдү. Сөзсүз биздин акыйкатчы институтунун кызматкерлери арыз түшөр замат кайсы жабык мекеме болбосун барып ошол киши менен сүйлөшүп эмне маселе бар. Анткени ошол эле ар бир жабык жайларда жабык жай болобу, жарым жартылай жабык жай болобу, ошол эле эми психиатриялык мекемелерди да айтып кетпесем болбойт. Ошол эле социалдык, стационардык мекемелердеги да биздин бейтаптардын да укуктарын коргоого биз милдеттүүбүз. Ошондуктан ар бир ушундай жабык мекеме болобу, жарым жабык мекеме болобу, биздин акыйкатчы институтунун атайын бир кутучалары бар. Бул кутучалар пломбаланып биздин печать менен жабылган. Анткени бул кутучалардын ачкычтары биздин кызматкерлерде. Ошондуктан ар бир ошол бейтап болобу, ошол жабык жайларда болгон биздин жарандар болобу, негизинен адам болобу, ошол жака арызын тыштап кетүү укугу бар, мындай толук мүмкүнчүлүгү бар. Ошондуктан биз мындай арыздарды алып, бирок өзүм барганда деле ушундай мекемелерге арыздарды жазышат, арызданышат. Эгерде негиз болсо, ошол эле биз башкы прокуратура аркылуу чара көрүп бериңиздер деген көңүл бурактысын жибергенде, эгерде ошол укук бузуулар тастыкталса, сөзсүз бул кызмат адамдары тийиштүү жоопкерчиликке тартылышат. Эми негизинен быйыл статистикага токтолуп кетсем, эркиндигинен ажыратуу жана чектөө жайларында акыйкатчы институту тарабынан 369 мониторинг жүргүзүлдү. Бул жалпы мониторингтердин өткөн жылкыга салыштырмалуу 60% түзөт. Эми ошол эле учурда биздин мисалга алсак, жарандардан келип түшкөн арыздар мындай олуттуу азайган деле жок. Анткени 2025 жылы 74 кайрылуу келип түшсө, ошол эле кыйноолорго кабылдым деген арыздаттануулар да бар. Ушул арыздаттанууларды негизинен биз да карайбыз. Анткени өткөн жолу жай айларында болуп кеткен бир бизге бир ишкер кайрылды. Бул ишкердин айтымында аны февраль айында, 2026 жылдын февраль айында УКМКнын кызматкерлери 9 кызматкери сабап машинасын алып, өзүнүн жеке буюмдарын алып ошол жабык жайга киргизип, ошол жактан жаракат алган да. Бирок эмнегедир ошол анын ошол жаран жазган арыздын башкы прокуратуранын аскер бөлүгү бар. Бул аскер прокуратурасынын маалыматына караганда, экспертизанын жыйынтыгы даяр эмес деген жүйө менен иш козгобой коюшкан. Бирок бизге кайрылгандан кийин ошол жай айларында биз тийиштүү кат жолдоп экспертизанын жыйынтыгы даяр деген негиз менен акырында ошол аскер прокуратурасы кыйноого калды жана ошол оор жаракат алды деген негиз менен иш козголду. Менин оюмча бул да жакшы көрүнүш, анткени бүгүнкү күнү ар бир жаран ошол өзүнүн укуктарын билиши керек. Ошондуктан мен дайыма айтып келем, биздин жарандарыбыздын ошол укуктук маалымдуулугун жогорулатуу абдан маанилүү, анткени ар бир өзүнүн укугун билген жаран өзүнүн укугун коргой алат. Анткени ошол эле кандайдыр бир мамлекеттик органга кайрылган биздин жарандарыбыздын укуктарын коргоо негизинен бул адамдардын өзүнүн деле мындай маалымдуулугу жогору болсо мындайга жол берилбейт деп ойлойм да. Ошондуктан биздин региондор менен биз бул жаатта дагы абдан мындай
12: укуктук сабаттуулук деген нерсе турбайбы?
10: Укуктук сабаттуулук биздин кызматкерлер негизинен ошол укук коргоо кызматкерлерине болобу, мен өзүм деле барам ошол гостевая лекция деп коебуз, ошол негизинен кыйноого кабыл алган ошол субъекттер бар да, укук коргоо органдары болобу, ошондой мындай властный полномочия бар болгон ошол кызматкерлерде ошону болтурбоо үчүн биз ошолорго түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Кыйноо деген эмне, укук бузуу деген эмне, кылмыш деген эмне. Ошондуктан жабык жайлар гана эмес, негизинен ошол юридикалык багытта окуган мен студенттерге барып өзүм кээде түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Ошол эле мектептерге барышат, биздин региондордогу өзгөчө биздин өкүлчүлүктөр мектептерге барышат, окуу жайларына барышат, анткени ошол маалымдуу укуктук маалымдуулукту жогорулатуу абдан маанилүү.
12: Жакшы экен. Дагы бир ошол жана кыйноолорду алдын алуу жана башка деп атпайбызбы, жана кыйноолорду алдын алуу улуттук борбору дагы сиздер менен биргеликте иш алып барасыздар, э? Сиздердин карамагыңарга карайбы борбор?
10: Биздин карамагыбызга карайт, анткени 2025 жылы октябрь айында биздин акыйкатчы жөнүндө конституциялык мыйзам өз күчүнө киргенде ушул кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбор жоюлуп, акыйкатчы институтунун тутумуна киргизилген болчу. Бирок эми ал ликвидация деген маселеси мындай көп эле убакытты талап кылды, анан мындай уюштуруу иштери абдан эле көп немени мыйзам боюнча убакытты талап кылат экен. Ошондуктан ошол декабрдын 2025 жылдын декабрь айынын аягында эле бул маселе чечилип, бизге ошол 30 штаттык бирдик берилди. Ошондуктан 2026 жылдын январь айынан баштап биз толук кандуу ушул ишти алып барууга кириштик да. Бирок эми 2025 жыл болобу, 2026 жыл болобу, ошол улуттук борбор жоюлуп биздин тутумга киргенден кийин биздин институттун кызматкерлери тарабынан жасалып жаткан мониторингдер жана инспекциялардын саны 4 эсеге өстү. Аны да белгилей кетпесем болбойт. Мисалга алсак, 2023 жылы мониторингдердин саны 179 болсо, 2024 жылы 420га жетти. Ал эми 2025 жылдын жыйынтыгы менен 811 мониторинг жасалды да. Ошондуктан ушул мониторингдин жыйынтыктары менен биз эгерде кандайдыр бир медициналык камсыздоо маселеси болобу, врачтарды чакырбай атышабы, анан кандайдыр бир мындай жашоо шарттары ошол жактагы эгерде
12: талапка
10: жооп бербесе, ошондо сөзсүз ошол жакта биздин жарандар арыздары менен жакшы эле кайрылышат да.
12: Жакшы. Жамиля Акматбековна, азыр дагы бир угарман суроо берейин деп турат, кабыл алабыз. Саламатсызбы?
13: Алло, саламатсыздарбы?
12: Угуп жатабыз сизди.
13: Менин суроом Жамиля Акматбековна, кандайсыз?
10: Саламатсызбы? Саламатсызбы?
13: Мен маалыматтан көрдүм эле, биз психоневрологиялык ооруканаларды текшерип турат экенсиз. Ошон үчүн атайын чалып жатам. Карылар үйлөрүн да текшерсеңиз жакшы болот эле. Ал жакта карылардын пенсияларын беришпей амсаз келгенсип уруп сабашат дешет. Эми мен көп нерсе айта албайм, текшерип кетсеңиз жакшы болот эле менин суранычым.
10: Рахмат, рахмат сурооңузга. Ооба, биздин акыйкатчы институтунун тутумунда дагы адамдын ден соолугуна болгон укуктар сакталышына контроль жүргүзүү бөлүмү бар. Бул биздин бөлүм. 2023 жылы мен акыйкатчы болуп шайланганда жылына 3 арыз эле келип түшчү. Бүгүнкү күнү биз структурасын өзгөрүп өзгөртүп бул службаны тийиштүү бөлүм кылып бүгүнкү күнү 100 ашык арыздар келип түшүп атат. Ошол эле туура эмес дарылануу маселеси негизинен ошол психоневрологиялык оорукана болобу, ошол эле карылар үйү болобу, негизинен мен айткандай эле ошол жарым жартылай жабык мекемелер болобу, социалдык стационардык мекемелерде жайгашкан бейтаптар болобу, ошолор адамдардын укуктарын коргоо да биз үчүн абдан мындай негизги багыттарыбыздын бири. Анткени ошол жабык жайларда жарым жартылай жайларда биздин бейтаптардын укуктарын сакталышы да бул аярлуу катмарлардын
12: бири э.
10: Ошондуктан биз үчүн ошол акыйкатчы институтун биздин приоритетибиз ошол аярлуу катмардын укуктарын коргоо.
12: Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио угармандар, сиздер биринчи радиодо түз байланышты, биринчи радионун түз эфиринен жана Ала Тоо 24 каналынан көрүп жатасыздар. Азыр бизде дагы бир суроо бар экен. Замандашыбыз суроо берген турат. Угалы, саламатсызбы?
14: Алло, саламатсыздар.
12: Угуп жатабыз сизди.
10: Саламатсызбы?
14: Жалил Ахматбекова. Мындай мени десеңиз, мен 16 жылдан бери кыргыз патенттеги канция менен алмашып келатам да. Өзүңүзгө киритмен 4 минутке сөз чыгамын, ушуну коюп атам да.
10: Келиңиз, келиңиз.
14: Бул маселе сот карагандан кийин биз ишке кирип, соттун ишине кийлиги иш албайбыз дейт да. Ушул туура маселен сотто жаңылат да, а кандай анан кийлиги иш албайт деп. Мында сотту эл шайлачу, ошондо кийди ишкенге акысы жок болчу. Азыр болсо сот эл шайлайт да. Мына ушуга жөнүндө түшүнүп берсеңиз, мен сизге кирип чыксам болор бекен, кайсы күнү кабыл аласыз?
10: Келе бериңиз, бүгүн деле келем десеңиз, бүгүн деле кабыл алам. Келе бериңиздер, эгерде колум бош болсо эле келген жарандарды кабыл алууга даярмын. Анткени маселе көп, эгерде совещание, кеңешмелерге эле кетип калбасам жумушта эле. Сиздин азыр ошол чалып жаткан биздин кызматкерлер угуп атат. Ооба, телефонуңузду тыштасаңыз, сиз менен байланышып, сизге саат канчага келериңизди айтып коюшат. Рахмат.
12: Бизге суроо берген агайыбыз, биздин азыр ушул биздин студияда акыйкатчы институтунун жооптуу кызматкери бар. Телефон номериңизди ал кишиге калтырып коюңуз. Мына Жамиля Акматбековна убада берди, сизди мүмкүн болушунча убактысына жараша кабыл ала турган.
10: Ошол сот чечимдери боюнча да бир сөз айтып коеюм. Ооба, анткени сот эгерде ошол кандайдыр бир маселе боюнча сот органдары тарабынан каралган маселе болсо, сот органдары тарабынан чыгарылган эгерде чечим бар болсо, эгерде ошол чечим жогору турган соттун чечими менен жокко чыкпаса, ал чечим мыйзамдуу эмес деп саналбайт. Биздин мыйзамдарда каралган соттор бизде көз карандысыз жана соттордун ишине кийлигишүү бул кылмыш жазага тартууга мүмкүн да. Ошондуктан эми бул аксакал бүгүн келсе, анын материалдарын карап көрүп, кандайдыр бир мыйзамдуу жолдору бар болсо сөзсүз
12: көрөсүз э.
10: Сөзсүз.
12: Ушул жерден бир белгилей кетүүчү нерсе да, Жамиля Акматбековна, кандай жагдай болбосун, ал сөзсүз Кыргызстанда иштеген мыйзамдардын алкагында гана чечилет да.
10: Сөзсүз, ооба.
12: Баарыбыз ошол жана мыйзам чегинде ишмердүүлүк жүргүзүүгө аракет кылсак, мындай кайрылуулар дагы, жанагындай бир арыздаттануулар дагы ушул мыйзам чегинде каралса эле мыйзам үстөмдүгү орнойт деген нерсе болуп атпайбы?
10: Ооба, анткени Кыргызстан эми укуктук мамлекетпиз. Ошондуктан ар бир мамлекет ошол кабыл алынган мыйзамдардын аткарылышы бул абдан маанилүү. Ар бир эле эгерде ошол ар бир мамлекетте кабыл алынган мыйзамдардын иштеши жакшы деңгээлде болсо, укуктар да, адамдардын укуктары да жакшы корголот.
12: Жакшы.
10: Эми ошол эле мен азыр бир мага кайрылган бир апа жөнүндө айтып кетейин. Бизге бир жаран келип кайрылды, ошол балдардын үй бүлөнүн укуктарын сактоо боюнча маселени козгоп. Бул энеге 2020 жыл Бишкек шаарынын Ленин райондук соту өзүнүн балдарын энеге өткөрүп берүү жөнүндө чечим чыгарган болчу. Бирок атасы соттун чечимин бүгүнкү күнгө чейин аткарбай келет. Улуу кызын 2 жылдан кийин гана кайтарып берген, ал кичүү кызын ушул күнгө чейин жашырып келет да. Ушул эми эне келип соттун чечимдерин толугу менен көрсөттү. Жогорку сотко чейин бүт 3 чечими ошол эненин пайдасына чечилген чечимдерге карабастан, эмнегедир кандайдыр бир жагдайлар менен ушул чечимди 6 жылдан бери аткарган эмес. Эмнегедир ошол ажырашып кеткен күйөсү, мурдагы күйөсү ошол кызды жаап жашырып келет да бүгүнкү күнгө чейин. Ошондуктан биз эми акыйкатчы институтунун кызматкерлери ошол эле болуп жаткан соттук процесстерге биз да кийлигише албайбыз. Бирок биздин кызматкерлер наблюдатель болуп баруучу, байкоочу болуп, көз карандысыз байкоочу болуп барышат. Анткени акыйкатчы институтунун кызматкерлери соттук процесстер тарап болуп эсептелинбейт. Ошондуктан кандайдыр бир мындай ходатайство, мындай сот

0: жазуу уктуусуздар, жазыңыздар.
1: Жакшы. Азыр бизде дагы угарман бар болсо, кабыл алалы, суроонуга саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы?
2: Күнүңүздөр ийгилик каалайм, Бишкек шаарынын курулушу менен алмадыңыз. Жайын бир жылдарын сизде бар. Жанакы кыздардын жоопун кандай токтотуш керек кыздарга болгон жанакы жээнектерине бир кайсы эмеге кайрылуу номерге кайрылуу болуш керек ошону буклет сыяктуу чыгарсаңыз жакшы болот эле деп кайрылдым элем. Анан мен азыр жээнек көрүнбөй калыпты да ошо ар дайым бир колдоруна булардын колдоруна бир кагаз берип ошону постоянно сактап мугалимдин көзөмөлү деген оюнча ошол эгерде зордук кумдулук үйүнөн атасынан жакындарынан бейтааныштан болсо дагы ушулар кайрылса жакшы болот эле. Анан экинчи жана пробация деген аябай кыйын болду го, бүт эле законсуз эле бошонуп кете атат жоопко тартылбай эле. Ушул жагына да бир кайрылуу кылабызбы? Мектептерди бүтүрсаңыз, институттарды бүтүрсаңыз, айыл жерин бүтүрсаңыз ушундай көйгөйлөр көп чыгат элеге, элге жакшы жардам болот эле. Ушуларды эсиңизге алып анан горячий точка барбы, горячий линия силерде күн түнү менен балким чет мамлекетте зордук кумдулукка кабыл болуп атат же Кыргызстанда кабыл болуп атат, ошол горячий линия ачып ошол жака жерирне койсоңуз да жакшы болот эле. Көп жерден ушул бир байкуштар ыйлаган боюнча болтогон боюнча зордук кумдулуктун алдында кабыл болуп атат. Мисалы ар түрдүү иш жагынан дагы зордук кумдулукка кабыл болуп атат четелдеге. Ушуну бир эсиңизге алып койсоңуз жакшы болот эле. Рахмат эсиңизге. Ийгилик Бишкек шаарынан Амангүл эжеңер коомдук ишмен.
0: Чоң рахмат сурооңузга. Эми сиз айтканыңыз баары эле туура, анткени ошол эле ички иштер министринин статистикасына таянсак, ар бир квартал сайын, үч ай сайын статистика 30% дайыма көбөйөт. Бирок менин оюмча бул эми зордук зомбулуктун мындай көбөйүшү деле менин оюмча эмес, бул маалымдуулуктун жогорулашы деп ойлойм да, анткени
1: ачыкка чыгышы.
0: Ооба, бүгүнкү күнгө чейин кыздар коркпой, үркпөй ошол фактыларды жап жашырса, бизде мындай орусча бар го, неотвратимость наказания деген калыптаныш керек да. Эгерде кандайдыр бир кылмышкер ошол кылмыш жасадым, бирок ошон үчүн сөзсүз жоопко тартылам деген мындай түшүнүү болуш керек да ошол кылмышкердин башында. Бирок ошол эле ата энелерге деле кайрылып кетет элем. Ата энелер жана ошол эле мектептердеги мугалимдер, эгерде кандайдыр бир мындай секелек кыз зордук зомбулукка кабылса, эми көрүнүп турат да ал деле, кандайдыр кыймыл жүрүш турушу өзгөрүп калат, мындай чүнчүп кандай мындай сүйлөшпөй калган фактылар да бар. Бирок ошол мен ата энелерге да айтат элем да, эгерде ошондой фактыларды көрсөңүздөр, бизде немелер бар, аял зат деген биздин шелтер, ошол бекер биздин кызматкерлер дагы бекер ошондой укуктук кандайдыр бир кеңеш берүүгө биз дайым даярбыз. Анонимдүү десеңиздер, анонимдүү ошол эле акыйкатчы кызматкерлер тарабынан биз мектептерди деле кыдырабыз, ошол эле жогорку окуу жайларын деле кыдырабыз. Эми колубуз баарына жетпейт экен, бирок менин оюмча ошол эле мектептер, ошол эле агартуу министрлиги, ошол эле ички иштер министрлиги чогуу мындай кызматташуунун, бизде эми мыйзам бар Кыргызстанда, үй бүлөлүк зордук зомбулуктан сактоо жана коргоо деген. Өзгөчө айтып кетет элем, ошол Орто Азияда Кыргызстандагы ошол иштеп жаткан бүгүнкү күнү аракет деген мыйзам, бул эң биринчи биздин мамлекетте кабыл алынган мыйзам болчу. Бирок биздин оюбузча 2023-жылдын жыйынтыгы менен биздин институт ошол зордук зомбулук фактылары көбөйүп жатат. Эсиңиздердеби, Асель Ногойбаеванын ошол фактысы боюнча ошодон кийин биз да реакция кылып ошол мыйзамдын аткарылышы кандай деңгээлде жүргүзүлүп атат деген маселени көтөрүп, мыйзамда көрсөтүлгөн ошол мыйзамдын аткарылышын жүзөгө ашыруучу мамлекеттик органдардын аракеттерин мониторинг кылып бүткөндөн кийин ошол мындай абдан өкүнүчтүү биз үчүн жыйынтык чыкты. Ошондуктан менин оюмча ошол мыйзамда көрсөтүлгөн ар бир мамлекеттик орган өзүнүн ыйгарым укуктарын алкагында жумушту жүргүзүшү керек. Анткени акыйкатчы институту эми биз азбыз. Эгерде мамлекеттик органдар ошол өзүнө мыйзамдарда көрсөтүлгөн ыйгарымдыктар чегинде иштебесе, бул абдан эле татаал нерсе да. Ошондуктан мен

0: Менин оюмча ошол эле ички иштер министрлиги, агартуу министрлиги, сөзсүз акыйкатчы институтунун кызматкерлери дагы маселе жок. Ошол эле мен бүгүнкү күнү айтайын, ошол маалымдуулукту жогорулатуу маселеси биз үчүн да абдан маанилүү болгондуктан өткөн жумада мен биздин Бишкек шаарынын мэрине тийиштүү кат жолдодум. Ошол биздин негизги көчөлөрдөгү лед экрандар, биздин социалдык роликтерди жайгаштырып бериңиз деген сураныч менен кайрылдым. Мен анан абдан үмүттөнөм. Мен жазып берген ошол катты мындай оң жагына чечип берет деп. Анткени менин оюмча ар бир региондо ошол биздин маалымдуулукту жогорулатуу боюнча акыйкатчы институтунун номерлери кайсы маселе боюнча кайрыласыздар деген караколдон баштадык. Бүгүнкү күнү бул менин оюмча ошол ар бир чоң чоң шаарларда, чоң негизги көчөлөрдө ошондой бир рекламный читөңдү жарыяларды жайгаштыруу абдан
1: баягы агартуучулук багытта э. Дагы суроо бар экен угалы. Саламатсызбы?
2: Алло, саламатсызбы?
1: Угуп жатабыз сизди.
2: Саламатсызбы?
0: Саламатсызбы?
2: Эмиль Ахматбекова, саламатсызбы? Сиз Нарындагы Нарын областына барган учурда мен сизге жеке кабылалыңызды Нарындагы сотрудниктерибиз аркылуу, кызматкерлерибиз аркылуу өтүнгөм, сизге жолугуп жеке кабыл алгансыз. Ошол мен өзүмдүн акыбалымды түшүндүрүп, эки балама, өзүмдө документ жок болгондуктан байланыштуу эки балама дагы түнү кала албай жүргөнүмдү түшүндүрүп айткам. Ошондо сиз биз сотрудниктерибиз аркылуу азыр документтерди дагы алдык, баарын документтер иштедим, балдарыма да көлүк алдым. Эми дагы маселем болуп атат, ушу мен сизге ыраазымын. Аябай сиздин жалпы жаматыңызга, кызматкерлериңизге дагы ушул баардык жагына мага жардам берип, бардыгына мындай кыйналбай алдым документтеримди. Эми дагы өзүңүздүн жеке кабыл алууңузду суранат элем. Мен алыс башы жакта Ай районунан келем.
0: Сөзсүз келиңиздер, кабыл алабыз.
2: Кабыл ала аласызбы деген маселем болуп атат да.
0: Келиңиздер, телефонуңузду тыштасаңыз эле биздин кызматкерлер сиз менен байланышып кабыл алууга даярмын. Эгерде ошол Нарын жергесине барып калсам,
2: аныктоо боюнча маселеси, алимент боюнча дагы маселе болуп атат да, ошо сиздин жеке кабыл алууңузду өтүнөт элем. Чоң рахмат сизге, аябай ыраазымын.
0: Чоң рахмат.
2: Эки балам да бул окууга барып калды, эчкандай кыйналган жокмун. Ошол маселеси дагы документтери болуп, буга чейин дагы көп нече кыйналгам, аябай документ ала албай, өзүмдүн документим болбогондуктан эки балама да алышуу аябай кыйналдым эле.
1: Түшүнүктүү, рахмат сизге.
0: Рахмат.
1: Жамиля Акматбековна, ушул жанагы адам өз укугун коргой билсе жана сиз айткандай укуктук жактан сабаттуу болсо деп аткандын эле бир жагы ушул да, жанагы документтештирүү деген маселе. Ушул боюнча да көп кайрылышат окшойт сиздерге, калктын документтештирүү маселеси боюнча.
0: Бизге документтештирүү маселеси боюнча ошол эле мисалга алсак, бизде жүргөн чет элдик жарандар да көп кайрылат. Ошол эле эге там 20 жыл өтүп кетиптир, анан документимди жоготуп алдым эле деген, өткөн жылы релизден окусаңыздар керек, Эстониянын бир жараына биз жардам бердик. Анткени ал 35 жыл мурда Кыргызстанга келип армиядан ушул жактан кет албай жүрүптүр, документтерин Эстониядан ала албай. Ошол биздин коллегаларыбыз менен сүйлөшүп, ошол жактан биз ошол туулгандыгы тууралуу күбөлүктү алып бергенге да жардам бердик. Буга сөзсүз кандайдыр бир 1-2-3 ай кетти. Бирок акырында ушундай бир туулгандыгы тууралуу күбөлүктү алып бергенден кийин бул жакта биздин паспортту алып биздин жараныбыз болуп калды. Ошондуктан бул да бизге алкыш айтып, өткөн жолу мисалга алсак дагы биздин Кыргызстанда жүргөн биз бир чет элдик кызматкерибиз, чет элдик биздин жараныбыз эмес кайрылды. Анткени бул жаранды мыйзамды бузуу менен ошол чек ара кызматкерлери туура эмес айып пулга салып 10 000 сом төлөтүп коюшуптур да. Ал киши бизге кайрылып, ошол айып пул сиз төлөгөн 10 000 сом туура эмес салынган, сиз ошол миграция мыйзамдарын бузган жоксуз деген жүйө менен биз кайра сунуш берип, ошол 10 000 сомун кайра кайтартып бердик.
1: Ооба, жакшы. Мына убактыбыз дагы соңуна чыгып келатат. Сиз жана Эстониянын жаранына жардам бердик деп калбадыңызбы? Анан адам укугу, адам укуктары деген нерсе бул чек арага карабайт да. барат, биздикилер дагы ошондой абалга түшүшү мүмкүн, бизге келгендер дагы, анан ошо башка өлкөлөрдөгү, коңшу, жалыскы, жакынкы чет өлкөлөрдөгү сиздей болгон адам укугу менен иш алып барган ушундай институттар менен өз ара кызматташуу жагы кандай болуп атат, дагы улам мындай бир өркүндөтүп, өөрчүтүп жатасыздарбы?
0: Ооба, бүгүнкү күнү бул биз үчүн дагы биздин институт үчүн приоритеттүү багыттарыбыздын бири, анткени бүгүнкү күнү акыйкатчы биздин Кыргызстандын акыйкатчы институту 6 мындай абдан авторитеттүү эл аралык акыйкатчы институтунун институттарынын мүчөсү, Евразийский альянс омбудсменов деген бар, Европейский, ошол кеңешмелерге мен сөзсүз барып турам, анткени Кыргызстан бул уюмдарга мүчө болгондугу үчүн дагы взносторду төлөйт. Менин оюмча ушундай площадкаларда мен өзүмдүн коллегаларым менен сүйлөшүп, кандайдыр бир маселе болсо, мисалга алсак, өткөн жолу биздин акыйкатчы институтунун демилгеси менен өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстан абдан мындай чоң ири иш чараларды өткөрдү. Ошол Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында Кыргызстан төрагалык кылган маалда биз дагы акыйкатчы институту катары ушундай демилге көтөрдүк. Биздин Шанхай кызматташтык уюмуна кирген мамлекеттердин акыйкатчылары да бизге келип, өз ара кызматташууну күчөтөлү деген. Ошондо бул биздин иш чара июнь айында болуп өттү. Бул иш чаранын алкагында, мисалга алсак, ошол эле Таджикистан Республикасынын акыйкатчысы менен биз биринчи жолу кызматташуу жөнүндө протоколго кол койдук. Анткени менин оюмча биздин Кыргызстанда жүргөн тажик жарандары болобу, Таджикистанда жүргөн биздин кыргыз жарандарыбыз болобу, ошол протоколдун негизинде биз абдан ыкчам жардам берүүгө мындай мүмкүнчүлүк түзөт деп ишенем да. Бул эле мисалга алсак, Россиядагы жүргөн биздин жарандарыбыздан арыздар абдан көп түшөт, Казакстандан келип көп түшөт. Ошондуктан биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар, ошол тышкы иштер министрлигине кайрылбай эле биздин өзүбүздүн коллегаларыбыз аркылуу абдан көп маселелерди чечүүгө биз жетишип жатабыз.
1: Жакшы. Соңку суроомда сизге мындай бир ушул жарандар Кыргызстанда адамдардын укугу, жарандын укугу бир дагы кайрылуу мындай жерде калбайт. Бул мамлекеттик саясат дагы ушундай. Мына кечээ жакында сиз президент менен сүйлөшкөндө да ушул маселе жөнүндө сөз болду. Анан жалпы биздин жарандарыбызга кайрылууңузда кандай маселе болсо дагы бул мыйзам чегинде чечилбей койбойт да, кайрылса болот, э?
0: Сөзсүз, биздин акыйкатчы институтуна ар кандай маселелер менен кайрылсаңыздар болот, биздин жарандарыбызга кайрылып кетет элем. Эгерде бул сиздер кайрылып жаткан маселе акыйкатчы институтунун макамына кирбесе, биз акыйкатчы институту катары укуктук кеңеш дайыма берүүгө даярбыз, дайым даярбыз. Ошол эле биздин мынау лет экрандар чыкса, биздин кыйноолорго кабылсаңыздар, биздин бекер телефондорубуз бар, 115 шыр байланышыбыз бар, омбудсмен KG деген биздин немебиз бар, страничкабыз бар, инстаграм да барбыз, телеграм да барбыз. Эгерде биз комментарийлерди деле толугу менен окуйбуз, эгерде кандайдыр бир суроо жаралып калса, кандайдыр бир кайрылуу болсо, ошол кайрылууга сөзсүз телефондорун калтырып койсо, биздин кызматкерлер дароо алар менен байланышат.
1: Абдан жакшы. Урматтуу радио каармандар, телекөрүүчүлөр, сиздер биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы Жаманбаева Жамиля Акматбековна менен болгон маекти уктуңуздар. Сизге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиз ийгиликтүү болсун. Мындан ары дагы ошол биздин угармандар, телекөрүүчүлөр менен ушундай түз эфирде байланышып, алардын көйгөйлөрүн өз оозунан угуп, институттун ишмердүүлүгү тууралуу маектешип турабыз деген ишенчтебиз. Рахмат сизге.
3: Чоң рахмат.
1: Урматтуу биринчи радионун угармандары, Ала Тоо 24 каналынын көрүүчүлөрү, бүгүнкү уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова, режиссеру Бакыт Ашрахманов жана Азиз Чокморов. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.
4: Бишкекте саат 10.

0: генеральный спонсор трансляции азиатских игр. Строительная компания «Айкон».
1: Маалымат дүйнөсү бир мүнөттө токтобойт. Жаңы окуялар, маанилүү чечимдер, эл аралык жаңылыктар, баары дүйнөлүк жаңылыктарда. İş günleri saat 7.25'te, 10.00'de, İşembi cana Cekşembi günleri 14.00'de. Birinci Radyo, ıkçam cana tak malumat.
2: Сирияда күйүүчү майдын кымбатташына байланыштуу нааразычылык акциялары өттү. Россия-Украина сүйлөшүүлөрү октябрда кайра жанданышы мүмкүн. Швецияда парламенттик шайлоо өтүп жатат. Ушул жана башка дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар тууралуу алдыда кененирээк тааныштырабыз. Жаңылыктар жасалма интеллект колдонуу менен даярдалды. Непалда Кытай менен чектеш аймакта болгон ири жер көчкүдөн каза болгондордун саны 1400 чамалады. Мындан тышкары 5000 ашуун адам дайынсыз болууда. Кырсык 26 августта эртең менен Непалдын түндүгүндө Кытай менен чектеш аймакта болгон. Бийик тоолуу аймактагы кар көчкү дарыянын нугун тосуп, ири көлөмдөгү суу ташкынын алып келген. Натыйжада тоо тектеринен турган күчтүү агым 70 чакырымдан ашык аралыкты басып өтүп, суу каптаган. Кытайда да кырсыктан 43 адам каза болуп, 500 көп киши дайынсыз болуп жатат. Индонезиянын жээгине жакын Ява деңизинде 243 жүргүнчүсү бар кеме кырсыктады. Чет элдик басылмалар билдиргендей, кеме Сурабаядан Банжармасинге бара жаткан. Кийинчерээк порт оператору кемеден 115 адам эвакуацияланганын билдирди. Кырсыктан бир адам каза болуп, дагы бирөө жаракат алган. Калгандар изделүүдө. Кабардин Балкариянын Межирги тоосундагы кар көчкүдөн каза болгон дагы бир альпинисттин сөөгү табылды. Маалым болгондой, аймактагы издөө куткаруу иши аягына чыкты. Буга чейин кар көчкүдөн 15 альпинисттин сөөгү табылып, дагы экөө дайынсыз болуп изделип жатканы айтылган. 46 сентябрда альпинисттер Мөңгү аймагындагы маршрут менен өтүп жаткан учурда катталган. Жалпы топ 33 альпинисттен турган. Кийин кырсыктан 14 альпинист каза болгону, дагы үчөөнүн дайыны чыкпай жатканы кабарланган. Россия менен Украинанын АКШнын катышуусундагы тынчтык сүйлөшүүлөрү октябрь айында кайра жанданышы мүмкүн. Бул тууралуу Россия президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков билдиргенин жергиликтүү басылмалар жазды. Анын айтымында Москва мындай мүмкүнчүлүктү жокко чыгарбайт. Песков ошондой эле сүйлөшүүлөр үчүн Абу-Даби ылайыктуу аянтча болушу мүмкүн экенин белгиледи. 2026 жылы Россия, Украина жана АКШнын катышуусунда Абу-Дабиде буга чейин 2 раунд сүйлөшүү өткөн. 13 сентябрда Сирия мамлекетинин бир нече провинциясында күйүүчү майдын баасынын көтөрүлүшүнө байланыштуу нааразычылык акциялары өттү. Бул тууралуу чет элдик маалымат каражаттары билдирди. Акция Алеппо, Идлиб, Хасаке, Ракка жана Дейр-эз-Зор шаарында болгон. Нааразычылык билдиргендер бир нече жолду, анын ичинде эл аралык трассаны жаап, жолго дөңгөлөк өрттөгөн. Айрым аймактарда автоцистерналардын өтүшүнө да тоскоолдук жарылган. Буга чейин 12 сентябрда Сириянын энергетика министрлигинин алдындагы атайын комитет бензин, газ жана дизелдин баасын 25-40% көтөргөн. Мунайдын баасы бареллине $100 ашты. Муну менен мунай баасы жогору бойдон калып жатканын дүйнөлүк маалымат каражаттары жазды. Brent бареллине $104 түссө, ал эми WTI мунай $100 жетти. 11 сентябрда Brent $3 же 3% төмөндөдү. Ал эми WTI $2.5 же 2% төмөндөдү. Ошол эле маалда эки мунайдын баасы жума ичинде 8% ашык жогорулады. Аналитиктер бул жакынкы чыгыштагы жеткирүү тобокелдиктери жана чыңалуулардын шартында болуп жатканын белгилеп жатат. Мунай ташуудагы үзгүлтүккө учуроо жана негизги жеткирүү жолуна болгон коркунучтар рынокко басымды күчөтүүдө. 34 жаштагы ирландиялык жаран Стамбулдан Ирландияга чейин дээрлик 7000 чакырымды жылаңайлак басып өттү. Саякатка 369 күн кеткен. Ал 9 өлкөнү аралап өтүп дүйнөлүк рекорд койду. Жолдо анын буттары канап, ысык жана катуу сууктан улам тыныгууга туура келген. Кыйынчылыктарга карабастан ирландиялыкка жергиликтүү тургундар көп учурда жардам көрсөтүп, меймандостук көрсөткөн. Ардактуу радио угармандар, сиздер биринчи радиодо жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган чет элдик жаңылыктарды уктуңуздар. Биздин толкундан алыстабаңыздар.
1: Дүйнөгө көз чаптырыңыз. Кайсы өлкөдө кандай окуя болду? Эл аралык аренада эмне өзгөрдү? Жооп биринчи радионун дүйнө жаңылыктары түрмөгүндө. Биринчи радио менен дүйнөдөгү маанилүү окуялардан кабардар болуңуз. İş günleri tankı saat 7.25'te, gündüzgü saat 10.00'de, cana demalış günleri 14.00'de olunuz. Birinci Radyo, ıkçam cana tak malumat.
0: Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо боюнча агенттиги, банк же микрофинансылык компаниянын лицензиясы жокко чыгарылган учурда, аманатчыларга пайыздарды кошкондо 1 миллион сомго чейин аманаттын төлөнүшүнө кепилдик берет.
2: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор, үй бүлөнүн институтун бекемдөө, бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси, социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн-түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10-дон 20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар. Көйгөйдү чечкенден көрө анын алдын алган оңой.
3: Ар дайым мыйзамдуу жол бар.
2: Укуктук сабаттуулук жашоону жеңилдетет.
3: Эмгек келишими,
2: турак жай көйгөйү,
3: үй бүлөлүк маселелер,
2: жеке менчикке ээлик кылуу, мурастоо, алимент, юридикалык кеп-кеңеш.
3: Мунун баары биринчи радионун жаңы долбоорунда.
2: Аптанын жума күндөрү саат 14:00 сиздин укук уктуруусун угуңуз. Түз эфирде сиздин сурооңузга юристтер жооп берет.
3: Укугуңузду билиңиз, үйрөнүңүз, коргоңуз.
4: Биринчиде музыка.

0: Ар бир жаңы оорукана бул энелердин ишеними? Ар бир балабакча бул эртеңки муундун жылмаюусу. 100 мектеп, 100 миңдеген жаңы орун бул жөн гана курулуш эмес, бул мамлекеттин жаңы жүзү. Айылыңыздагы жаңы мектеп, оорукана качан ишке кирет? Балаңыз кайсы жаңы бакчага барат? Жана курулуштагы жаңылыктар кызыктырабы? Бийиктикке карай программасында ар жуманын шейшемби жана бейшемби күндөрү биринчи радионун толкунунда саат 10:10 өткөндөгү.
1: Ардактуу радио каармандар, назарыңыздарда Бийиктикке карай программасынын кезектеги чыгарылышы. Микрофондо Улмаз Кайумова, саламатсыздарбы? Талас облусунда жалпысынан 68 инфраструктуралык объект курулуп, анын бир катар ири социалдык, маданий жана спорттук объекттери ишке берилди. Аймакты өнүктүрүүгө жана Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата 11 миллиард сомго жакын каражат бөлүнгөн. Президент Садыр Жапаров өлкө аймактарын өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулуп жатканын айтып, анын ичинде Талас облусунда ишке ашкан ири долбоорлорго токтолду.
2: Ардактуу Таластык агайын туугандар, мына ушул багыттагы аракеттерибиздин аркасында Талас шаарында акылман лицейин, мусулман коомчулугу үчүн СИНУ жайын ачып, Манас ордо комплексин жаңылап, Айтматов ааламы даңазалануу алдында турат. Ал эми облус борборунда элдин эң эркин эс алуусуна багытталган атайын аллея балдарыбыздын көңүл куунак чоңоюшун, ар тараптуу жетилишин камсыздай турган Баластан оюн зоок борбору дагы курулду. Шаар тургундарынын ыңгайлуулугу үчүн электробустар сатылып алынды. Жусуп Балас Агынатындагы Улуттук университетинин филиалына жаңы корпустар салынды. Бул Талас шаарынын көркүнө көрк кошууда буюрса. Бул иш аракеттердин баары өлкөбүздү, анын аймактарын өнүктүрүүдөгү жасалган кадамдар. Өнүгүү адам өзүнүн күнүмдүк жашоосуна оң өзгөрүүнү сезгенде гана чыныгы маанисине ээ болот. Элибиздин турмушун жеңилдетүүгө, жакшыртууга багытталган мындай өзгөрүүлөр жети дубаныбызда тең тынымсыз уланууда жана мындан ары дагы дүркүрөп улана бермекчи.
1: Жаңыдан ишке берилген Талас шаарындагы Кеңешбек Нуржанов атындагы борбордук заманбап аллеяда эс алуу жайлары, бутиктер, китепкана, воркаут аянтчалары, фонтан жана вай-фай зоналары түзүлгөн. Шаарда дагы аянты 1.5 гектарды түзгөн 8 аттракциону жана заманбап фонтаны бар жаңы эс алуу паркы колдонулууга берилди. Ошол эле учурда айти мектеп жана музей бар заманбап Баластан балдар борбору эшигин ачты. Бул борборду курууга 1 миллиард 800 миллион сом сарпталган. Анын катарында эле шаарда 920 орунга ылайыкташкан заманбап жатаканасы менен курулган улуттук деңгээлдеги акылман президенттик лицей ачылды. Мамлекет башчысы акылман лицейинин ачылышы менен өлкөнүн жаркын келечегине эң чоң инвестиция салынып жатканын билдирди.
3: Мындан 3 жыл мурда Ысык Көлдө ачылган Акылман лицейи да, бүгүн Талас шаарында эшигин ачып жаткан лицей дагы өлкөбүздүн ар тарабынан тандалып алынган зээндүү балдарыбыз үчүн билимдин жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдүн очогу болот деп бекем ишенемин. Бул лицейлерден заманбап билим алуу менен катар улуттук нарк насил, мекенчилдик жана адамдык бийик сапаттарды айкалыштырган уюткулуу элибиздин уңгу жолун улаган кыргыз жараны мекенчил уул кыздары тарбияланып чыгышы керек. Ардактуу замандаштар, бүгүн биз күбө болуп жаткан заманбап билим уясынын курулушу мамлекет менен меценаттардын биргелешкен аракетинин жыйынтыгы. Дүйнөдө алдыңкы өлкөлөр кайсы багытта өнүгүү жолунда экенин талдай билген, замандын күрөө тамырын кармай билген, жаркын келечек үчүн кайдыгер карабай, жаш муундун билим алуусуна жан дили менен колдоо көрсөткөн Абилдаев Болот Эралхановичке терең ыраазычылык билдире кетейин. Билим тармагына болгон салым мамлекетибиздин эртеңине көрүлгөн эң чоң камкордук болуп саналат. Мындай иштер коомубузда билимди, эмгекти жана мекенчиликти баалоо маданиятын бекемдейт десек жаңылышпайбыз.
1: Аны менен катар эле Жусуп Балас Агынатындагы Кыргыз Улуттук Университетинин Талас Регионалдык Көп Тармактуу Институтунун жаңы заманбап имараты ишке кирди. Жаңы окуу корпусу ар кандай багыттар боюнча 3000 студентти окутууга ылайыкталган. Имарат заманбап жабдуулар менен камсыздалып, окуу процессине санариптик технологиялар киргизилген. Жалпы аянты 5600 чарчы метрди түзгөн 5 кабаттуу корпуста студенттер жана окутуучулар үчүн бардык ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Кайсы өлкө болбосун өнүгүүнүн башатында креативдүү жаштар жана заманбап билим турат. Ошол эле маалда кыргызстандык жаштар дүйнөнүн булуң бурчунда белгилүү компанияларда ийгилик жаратып жатканын мамлекет башчы кошумчалады.
3: Мына ушул уул кыздарыбыз дагы дал ушул сиздердин колуңуздардан таалим алып чыкканына мен толук ишенемин. Демек бизде демдүү, күчтүү, шыктуу балдарыбыз да бар, аларды табына келтире таптаган мугалимдерибиз да бар. Кудай буюрса, 10-15 жылдан кийин дал ушул бардык шарттар менен ачылып жаткан имараттан ата мекенибиз көп үмүттөнгөн, көзү каныккан креативдүү жаштар чыгат деп мен ишенем. Эл күткөн, ата журт күткөн үмүт тилекти орундатууга сиздерге күч кубат, албан ийгиликтерди каалайм. Кымбаттуу окуучулар, эгемен Кыргызстандын эртеңки ээси силерсиздер. Тарых ар дайым кайталанат. Айкөл Манас атабыздын деми менен Жусуп Баласагындын кемеңгерлигин, Махмут Кашкаринин даанышмандыгын, Чыңгыз Айтматовдун көсөмдүгүн улап кетүү насиби ылайым силерге буйрусун. Мына ошол ата бабалар калтырган улуу мурасты заманбап билим менен айкалыштырып, өз дооруңардын даңазасын чыгаруу мына силердин колуңарда.
1: Жаңыдан пайдаланууга берилген объекттердин катарында Талас шаарындагы Борбордук мечит да бар. Төрт кабаттуу имарат бул учурда 4500 адамды кабыл алууга ылайыкталган. Мечитте кенен намаз окуу залдары, диний билим берүү жана коомдук иш-чараларды өткөрүү үчүн атайын бөлмөлөр каралган. Алеми Манас Ордо комплексин реконструкциялоого бюджеттен 1,4 миллиард сом каражат жумшалган. Ордо комплекси жаштарды мекенчилдикке, билимге жана инновациялык өнүктүрүүгө багыттай турган улуттук руханий мектепке айланарын өлкө башчы баса белгиледи. Бүгүнкү күндө комплекстин аймагында административдик борбор, 300 орунга ылайыкталган конгресс-холл, улуттук элементтер камтылган коттедждер, жайкы кышкы ашканалар, салтанаттуу иш-чараларды өткөрүү үчүн өзүнчө борбор орун алган. Музейди санжирага байлап жасадык дейт улуттук Манас Ордо комплексинин директору Камил Мамадалиев.
4: Заманбап болду. Кудай буйрса, мунун сырткы символикасын карай турган болсок, ортодо санжыра боюнча каралды. Салынып атканда архитекторлор менен кеңешкенде орто жагында оң жагына сол канат. Баягы санжырада айтылат эмеспи? Оң канат, сол канат ичкилик деп. Мына ошону биз музейди ошо санжырага байладык да. Оң жагыста дагы үстүнөн караганда Шумкардын элесин берген чоң сахна салынды. 2375 орунду болду, чоңойтулду. Мурда дөңдүн үстүнө фрескаларды коюп жасалган болсо, азыр 6-7 метр жерге чейин казып кирип, 3 кабаттуу болуп салынды.
1: Жаңыдан ачылган Чыңгыз Айтматов мемориалдык комплекси Айтматов районунун Шекер айылында курулган. Комплекстин курамында китепканалар, кинотеатр жана эс алуу зоналары камтылган. Аймактагы өзгөрүүлөргө жергиликтүү тургундар мындай пикирин билдирди.
5: Мындай күн ошо Таласта болду деп болчу мына. Жакшына кабадан сонун нерсе эле ачылды. Мунугудай президентибиздин кызматы мынуда 30 жылдан бери канча президент иштеди. Мындай ошо болду деп болчу мына. Баардыгы ачылды. Жакшы абдан сонун мына. Балдар ойноп атат, ырдап атат, билеп атат. Жакшы мынун сонун абдан жакшы болуп атат сонун.
6: Мына өнү өзүп атыры Талас элим айланайын. Манастын арбагы колдоп бизди. Жери үстү, суу үстү. Ушуну эстеп Талас элинин көркүнө келтирип, баарын ушундай иретке келтирип аткан Садыр Нурго өтөбүз. Балама рахмат айтам. Айланайын. Уксаң рахмат. Көп жашасын. Иши ийгиликтүү боло берсин. Жолу шыдыр болсун, жолдошу кыдыр болсун.
7: Манайыбыз сонун, жакшы Таласта ушу жакшы өзгөрүүлөр болуп атты иншалла. Парктар сонун болуптур, жаңырып, баары жаңырып. Биз өзү Кирковдан келдик, Айтматов районунан. Анан сонун мындай өзгөрүүлөрдү көрүп алып, кубанып атык.
1: Өлкөдө спортту өнүктүрүү багытында дагы бир топ иш аракеттер көрүлүп, анын алкагында Талас шаарындагы 5311 көрүүчүгө ылайыкташкан эл аралык стандарттарга жооп берген заманбап футбол стадиону курулду. Ошондой эле Айтматов районунун Кызыл Адыр айылында жаш спортчулар үчүн Асыл спорт комплексинде жаңы заманбап бокс залы расмий түрдө ачылды. Ал эми Талас облусунун кире беришиндеги негизги арка толугу менен жаңыланып, туристтер үчүн заманбап эс алуу жана маалымат борбору курулду. Кыргыз Республикасынын эл артисти Темирлан Сманбеков жаңыланган Талас шаары жөнүндө мындай деди.
8: Өзгөрүү бул көзгө абдан көрүнүп турат. Абдан чоң өзгөрүүлөр болуп атат. Мына бул биздин стратегиялык кылым курулуштар эле бизди кандай абалга, кандай чоң кубанычка түртүп отурат да. Муну өзүңүздөр көрүп болуп отурасыздар. Мына Талас шаарына барсак, ошол шаарды көрүп отуруу ушунчалык бир башка маанайда калды. Бая мурунку көргөн Талас менен азыркы Таласты салыштырып болбойт да. Эми ошол Таластын шаардын кооздугуна жараша адамдардын жан дүйнөсү, жаштардын жан дүйнөсү бурулуп өзгөрүп атканы, ошондой кооз жакшынакай шаарда жаштардын өзүн алып жүргөнү, адамдардын өзүн алып жүргөнү ошол нерсеге теңелип турганы бизди абдан кубандырат.
1: Учурда Манас районунун Май айылында Узенов атындагы 150 орундуу жаңы мектеп жаңы окуу жылына окуучуларды кабыл алды. Ошондой эле Талас шаарында дагы 1224 орундуу ири мектептин курулуш иштери каралган. Урматтуу радио окуучулар, ушуну менен бийиктикке карай программасы соңуна чыкты. Уктурууну даярдап алып барган Улмаз Каюмова. Саламатта болуңуздар.
9: Сегодня 15 сентября. Сегодня отмечается Международный день демократии. Сегодняшний день был установлен Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 2007 году и отмечается ежегодно 15 сентября. Эта дата приурочена к 20-й годовщине Первой международной конференции новых и восстановленных демократий, которая отмечалась в 2008 году. Организация Объединенных Наций предложила государствам, а также региональным межправительственным и неправительственным организациям принять новый праздник как повод обратить внимание на состояние демократии в мире. Ведь демократия – это не только цель, но и процесс, и только при полном участии и поддержке международного сообщества, государственных органов власти, общества и отдельных граждан идеалы демократии можно осуществить для каждого человека в каждом уголке мира. Слово «демократия» происходит от двух древнегреческих слов, обозначающих «народ» и «власть», и традиционно переводится как «власть народа». Под этим термином нам подразумевается политический режим, в основе которого лежит метод коллективного принятия решений с равным воздействием участников на исход процесса или на его существенные стадии. Демократия основана на свободном волеизъявлении народа и тесно связана с обеспечением правопорядка и осуществлением прав и основных свобод человека. Современное общество относит демократию к универсальным и неделимым основным общечеловеческим ценностям и принципам ООН, ведь демократия является выражением интересов людей. Она основана на инклюзивности, равноправии и равном участии и является одним из базовых элементов обеспечения мира, устойчивого развития и прав человека. Связь между демократией и правами человека зафиксирована в статье 21 Всеобщей декларации прав человека, гласящей: «Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования». Деятельность Организации Объединенных Наций в поддержку усилий правительств по поощрению и укреплению демократии осуществляется в соответствии с уставом и лишь по конкретной просьбе соответствующих государств-членов ООН. В Международный день демократии, который каждый год посвящен определенной теме, обычно проводятся разного рода просветительские мероприятия. Это лекции, семинары, круглые столы и олимпиады. Кроме того, к этой дате готовятся информационные материалы на тему демократии – это газеты, листовки и брошюры. Сегодня отмечается День свободных денег. День свободных денег – это не совсем праздник, а своего рода социальный эксперимент, который был запущен в 2011 году для популяризации такого вида финансовой деятельности, как экономика совместного потребления. Главная цель дня – воспитать в людях правильное отношение к деньгам, которые должны все время работать, являясь жизненной силой любой экономики, а не оседать где-то мертвым грузом. Поэтому главное событие праздника заключается в том, чтобы раздавать свои деньги незнакомым людям везде, где получится. Но есть правило. Половину получаемой суммы человек должен отдать кому-то другому. Некоторые участники акции придумывают свои формы передачи средств. Например, владельцы кафе предлагают посетителям бесплатный кофе, а деньги за него просят передать незнакомцу. Кстати, если вы не уверены, что хотите лично кому-то вручать деньги, то их можно оставить на видном месте или перевести онлайн. Причем о размере передаваемой суммы нет никаких правил, каждый сам выбирает размер и способы передачи средств. Инициатором такого необычного праздника выступил Донни Маклуркан, сооснователь и один из руководителей Института построста, международной некоммерческой организации, которая занимается разработкой идей и программ по развитию экономики. А дату 15 сентября он выбрал в связи с тем, что в этот день в 2008 году один из ведущих в мире финансовых конгломератов, американский инвестиционный банк Lehman Brothers, объявил о своем банкротстве. Это событие стало одним из самых громких в экономической истории США и больно ударило по тысячам инвесторов среднего достатка. Поэтому, учреждая праздник, Маклуркан хотел показать, что деньги – это не только средство накопления и конкуренции, но и инструмент обмена обмена и сотрудничества. Впервые День свободных денег прошел в 2011 году и с тех пор стал известен во многих странах мира, где активисты проводят различные мероприятия. Кстати, это может быть не просто раздача денег. Например, можно предложить незнакомцам послушать свою музыку за деньги, бесплатно раздавать клиентам продукции своей фирмы, организовать бесплатную научную лекцию или мастер-класс по любимому хобби. Согласно данным официального сайта Free Money Day, с 2011 года было проведено более 300 мероприятий в 35 странах мира, причем это только официальные данные. Сегодня в Коста-Рике отмечается День независимости. День независимости в Центральной Америке, в том числе и в Коста-Рике, празднуют 15 сентября. Также в этот день празднуют независимость, полученную 15 сентября 1821 года, Эль-Сальвадор, Гватемала, Гондурас и Никарагуа. Коста-Рика не боролась против колониального ига Испании, а получила независимость автоматически благодаря другим народам. Но празднуют этот день здесь с не меньшим пылом, чем в других странах, проводятся парады и шествия. Накануне 14 сентября в 6 часов вечера дети и их родители идут к школе на процессию с фонариками. Звучит государственный гимн, и все поют, стоя по стойке смирно, а 15 сентября проходит сам парад. В связи с тем, что в Коста-Рике нет армии, на параде маршируют дети. Все учащиеся школы и колледжей выходят с утра на главные улицы практически каждого города, городка и поселка. У каждой школы есть свой оркестр, состоящий в основном из ударных инструментов. Девочки наряжаются бастонерос, военизированную форму, лучшие ученики несут государственные флаги. Все движение репетируют заранее. Дети наряжены в национальные одежды, девочки в длинных цветастых юбках и с красным цветком в волосах, а мальчики рисуют черные усы. Весь парад танцует, кружится, и только несущие флаги идут военным шагом. Все население выходит смотреть на парад, все приветствуют и фотографируют своих детей, внуков, братьев или соседей. Сегодня отмечается день рождения экологической организации Greenpeace. 15 сентября 1971 года – это день первой организованной акции экологов против ядерных испытаний. Он считается днем создания и днем начала деятельности Международной экологической организации Greenpeace, которая переводится как «Зеленый мир». В 1971 году небольшая группа экологов объявила войну американскому правительству, проводившему ядерные испытания на острове Амчитка на Аляске. Это была первая организованная природоохранная акция протеста. Именно у членов этой группы во главе с Беном Меткофом и Дэвидом Татгартом вскоре возникла идея создания экологической организации. За время своего существования Greenpeace вырос из группы энтузиастов в мощную международную экологическую организацию, которая активно действует по всему миру. Работа экологов включает в себя следующие направления: это кампания по биоразнообразию, по защите атмосферы, антиядерная кампания и кампания по токсическим веществам. В своей деятельности Greenpeace руководствуется принципами «протест действием», организация и проведение акций, привлекающих внимание общественности к проблемам экологии и к тем, кто виновен в их возникновении. Ненасильственность, все действия Greenpeace – это осуществление мирного протеста. И независимость Greenpeace – это организация не примыкает ни к одной политической партии, не принимает пожертвований от госорганизаций, коммерческих структур и политических партий. Однако многие акции, проведенные организацией, сопровождались скандалами с задержаниями активистов, им также приходилось отвечать по закону за эпатажные действия. Финансируется организация и ее отделение исключительно за счет личных добровольных пожертвований сторонников движения в мире. Главным руководящим органом является Совет Greenpeace, состоящий из представителей всех офисов организации, которые существуют более чем в 40 странах мира. Программу сегодня за 15 сентября подготовила Айдай Низаркулова.

0: Сыздарбы урматтуу угармандар, биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналып даярдалган эркин өлкө уктуруусу. Микрофондо Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссёру Алтынгүл Кожогелдиева. Өткөн аптанын соңунда Кыргыз Республикасынын 35 жылдык маарекеси Талас жергесинде өзгөчө шаң менен белгиленип, бир топ иш-чаралар менен коштолду. Эркин эгемен Кыргызстандын бул жолку эгемендүүлүк майрамына бир топ ири социалдык, маданий жана өндүрүш ишканаларынын ачылышы туура келди. Талас областынын Талас шаарында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун катышуусунда Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган масштабдуу майрамдык иш-чара өттү. Шаардын борбордук аянтындагы салтанат, тарых изи жаралуудан келечекке аттуу театралдаштырылган көрсөтмөдөн кийин президент Садыр Жапаров сөз сүйлөдү. Мамлекет башчысы өз сөзүндө эгемендүү Кыргызстандын 35 жылдык жолунун жыйынтыгын чыгарып, өлкөнү экономикалык жактан күчтүү, заманбап жана өз алдынча мамлекетке айлантуу багытындагы стратегиялык милдеттерге токтолду.
1: Урматтуу кыргызстандыктар, эгемендик алгандан кийинки алгачкы жылдары өлкөбүз экономикалык оор кыйынчылыктарды тартты, бир топ коомдук саясий өзгөрүүлөрдү башынан кечирди. Аз жерден эл ичи ыдырап, мамлекеттүүлүгүбүздүн өзөгүнө шек келген күндөр да болду. Мекенибиз ийилди, бирок сынбады. Мамлекеттин түптөлүшү үчүн тагдыр чечер татаал чечимдер кабыл алынды. 35 жылдык мезгил ичинде кыргызстандыктар көптөгөн сыноолорду урагыс биримдик жана бекем сабыр менен жеңип, элдүүлүгүбүздү сактай алды. Эң башкысы, эгемендүүбүз чыңдалды. Бүгүн Кыргызстан мамлекеттик аймактык бүтүндүккө ээ болуп, конституциясы, мамлекеттик институттары, улуттук валютасы, армиясы жана тышкы саясаты жөнгө салынган кубаттуу өлкөгө айланууда. Соңку жылдардагы башкы жетишкендиктерибиздин бири өлкөбүздүн экономикалык пайдубалынын бекемделиши болду. Акыркы 4 жылда өлкөбүздүн экономикасынын орточо жылдык өсүү темпи 10.2% түзүп, туруктуу өсүштү көрсөттү. 2026 жылдын 7 айынын жыйынтыгы боюнча ички дүң продукциянын реалдуу өсүү темпи 11.1% түздү. Бул Борбор Азияда гана эмес, дүйнө жүзүндөгү эң жогорку экономикалык өсүү темптеринин бири. Экономиканын туруктуулугу эл аралык рейтингдик агенттиктердин баалоолору менен дагы ырасталууда. 2025 жылы эл аралык рейтингдик агенттиктер тарабынан Кыргызстандын кредиттик рейтинги B+ деңгээлине чейин жогорулады. Алтын валюта резервтерибиз көбөйүүдө. Өлкөнүн консолидацияланган бюджети чыңдалып, өткөн жылы анын көлөмү 1.1 триллион сомдон ашты. Чакан жана орто бизнес ишенимдүү түрдө өнүгүп, экономикабыздын түзүмүндө жылдан жылга чоң үлүштү ээлеп, жаңы жумуш орундарын жана салыктык кирешелерди түзүүдө. Кыргызстандын экономикасы жылдан жылга өз алдынча өнүгүү жолуна түшүп, сырткы факторлорго көз карандылык азайып, ички резервтин эсебинен туруктуу өсүүгө багыт алдык. Биз өз күчүбүзгө, өз ресурстарыбызга таянуу менен Бишкек Арена стадиону, Ырыс ордобузду, бүгүн барып зыярат кылып келген Манас ордо сыяктуу ири имараттарыбыздын бардыгын 100% өз каражаттарыбызга, бюджеттин акчасына курдук. Ошентип бүгүн Кыргызстаныбыз көз алдыбызда өзгөрүп жатат. Республика боюнча 1000 чакырым унаа жолдору салынып, реконструкциялануда. Аэропорттор модернизацияланып, учуп конуу тилкелери жана терминалдар жаңыланып, навигациянын жана учуу коопсуздугунун заманбап стандарттары киргизилди. Өлкө боюнча бардык аэропортторду ишке киргиздик, жаңыларын да куруп жатабыз. Кыргызстан дээрлик 20 жылдан кийин Европа Бирлигинин авиациялык кара тизмесинен чыктык. Эми атамекендик авиакомпаниялар Европага дагы эркин уча алышат. Бул Кыргызстан коопсуздук боюнча эң жогорку дүйнөлүк талаптарга жооп бере аларын көрсөткөн маанилүү жеңиш болду. Ардактуу замандаштар, учурда ири масштабтагы долбоорлорду ишке ашырып жатабыз. Алардын бири Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу, Евразия мейкиндигинин экономикалык картасын өзгөртүп, өлкөбүздү эл аралык логистиканын негизги түйүндөрүнүн бирине айландырууга жөндөмдүү стратегиялык артерия болуп калмакчы. Дал ушул долбоордун бир бөлүгү катары Балыкчы Кочкор темир жолунун курулушу да бүтүп пайдаланууга берилди. Бара бара Кыргызстан деңиз портторунан алыс жайгашкан өлкөдөн Евразиянын маанилүү транспорттук жана логистикалык түйүнүнө айланган мамлекет болобуз. Чыгыш багытына түз транспорттук коридор ачып, өлкөбүздүн коңшу мамлекеттер менен байланышын чыңдай турган Барскон Бедел автомобиль жолунун курулушу жигердүү жүрүп жатат. Камбарата бир кесин куруп бүтүрүп алсак, Кыргызстан энергия боюнча ички тартыштыгыбызды камсыз кылып эле тим болбостон, бүткүл Борбор Азия чөлкөмүнүн энергетикалык туруктуулугуна салым кошуп эле тим болбостон, толук кандуу электр энергиясын экспорттоочу мамлекетке айланабыз. Бүгүн энергиябызда тартыштык бар, 30 жыл уктап жатып турбуз. 30 жылда жок дегенде жылына бирден кестен салып келгенибизде свет жагынан бүгүн мындай тартыштык болбойт эле. Алатоо резорт тоо лыжа кластеринин курулушу туристтик тармактын жаңы багытын калыптандыруу менен миңдеген жумуш орундарын түзөт. Биринчи фазасы бүттү, Кудай буюрса 1 декабрда Жыргалаң бөлүгүн ачабыз. Мамлекетибиздин каржылык жана инвестициялык тутумун өнүктүрүү максатында Тамчы Атайын финансылык инвестициялык аймагы ишке кирди. Бул аймак бир гана инвестициялык аймак катары эмес, эл аралык капиталдарды, заманбап финансылык технологияларды жана инвестициялык долбоорлорду бириктирген ири финансылык борборго айланат. Суусамыр, Талас, Тараз эл аралык авто унаа жолу реконструкцияланууда. Бул жол аймактын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө, экспорттук потенциалын арттырууга жана жаңы коңшу мамлекеттер менен соода логистикалык байланыштарды чыңдоого кызмат кыла турган стратегиялык мааниге ээ жол болот.
0: Президент мындан аркы өнүгүүнүн негизин улуттук биримдик тарыхый жана руханий мурастарды сактоо, туруктуу экономикалык өсүш, инфраструктураны өнүктүрүү, адамдык потенциалды чыңдоо жана өлкөнүн келечегине жоопкерчилик мамиле түзүүгө тийиш экенин айтты. Ошондой эле билим берүү жаш муунга татыктуу тарбия берүүдөгү маанилүү жагдайларды эске алууга чакырды. Алдыдагы орошон ой максаттарды ишке ашырууга көмөк көрсөтүп жаткан эл журтума ыраазычылык билдирем, деди президент Садыр Жапаров.
1: Жакында эле өлкөбүз дүйнөлүк суу мотор спортунун борборуна айланды. Кыргызстан тарыхта биринчи жолу суудагы Формула 1 боюнча дүйнө чемпионатын кабыл алып, эң абройлуу жана технологиялык мелдештердин бирин өткөрдү. Бул окуя ата мекендик спорт үчүн гана эмес, өлкөбүздүн эл аралык аброю үчүн да тарыхтын жаңы барагын ачты. Кечээ жакында өзүңүздөр күбө болгон дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын 6-нчы айлампасын кырсыгы жок эң жогорку деңгээлде өткөрүп алдык. Ата бабаларыбыздан калган көөнө мурасты өткөрүүдө Манас ааламына сүңгүп, балбан билек, эр жүрөк, ат жалында эркин ойногон кыргыз демин көргөн дүйнө элинин каны дүргүп, жүрөктөрү арбалып, рухтары көтөрүлдү. Анын деми бүгүн да кайта элек. Бул оюндар аркылуу биз дүйнөгө көчмөндөрдүн маданиятын гана көрсөтпөстөн, адамзатка жалпы таандык болгон достук, ынтымак жана тынчтык баалуулуктарын даңазалай алдык. Кадырлуу агайын туугандар, мына ушундай жаңы Кыргызстанды куруу жолунда жалпы 7 дубан менен катар Талас облусунун дагы салымы зор. Облустун экономикалык потенциалы чоң. Эң башкысы эмгекчил, дыйкан элибиз бар. Айыл чарба өндүрүшү мол тажрыйбага ээ. Айрыкча төө бурчак өндүрүү боюнча Талас өзүнүн брендин түзө алды. Эми алдыда продукцияны кайра иштетүүнү көбөйтүү, даяр товар чыгаруу жана экспорттун көлөмүн арттыруу милдетибиз турат. Биз ар бир аймактын өзүнүн экономикалык мүмкүнчүлүгүн толук пайдаланышыбыз керек. Талас үчүн айыл чарба, кайра иштетүү, экспорт, туризм жана соода багыттары өзгөчө мааниге ээ. Бүгүн бул куттуу Талас жергесинде бир катар жаңы объектилерди ачтык. Негизинен 2024-2026 жылдары Талас облусун өнүктүрүү максатында 1 миллиард сомдон ашык акча каражаты республикалык бюджеттен каржыланды. Турукташтыруу фондунан да каражаттар бөлүнүп берилди. Билим берүү тармагындагы Таласта бир катар иштер ийгиликтүү аяктады. Баластан оюн зоок борбору Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин Талас аймактык көп тармактуу институтунун жаңы окуу имараты, Акылман президенттик лицеи жана башка объектилердин курулушу бүтүп пайдаланууга берилди. Буларга салынган каражат келечекке салынган каражат деп билемин. Бүгүн бул билим уяларынан сапаттуу билим алган уул кыздарыбыз эртең кыргыз мамлекетинин өнүгүшүнө сөзсүз салым кошушат. Ошондуктан билим берүү тармагын өнүктүрүү биздин саясаттын артыкчылыктуу багыттарынын бири. Кыргыз улуттук Манас Ордо комплексинин жаңыланышы кыргыз рухунун туу чокусу болгон улуттук мурасыбыздын кадырын арттырат. 2028 жылы улуу кыргыз ойчулунун 100 жылдык юбилейин белгилөө үчүн атайын жарлык кабыл алынганын, анын ичинде, анын негизинде уюштуруу комитети түзүлгөнүн дагы жакшы билесиздер. урматтуу мекендештер, учурдан пайдаланып, эң алды менен мына ушул максат мүдөөлөрүбүздү ишке ашырууга дем берип, колдоп жаткан эл журтума, мына силерге рахмат айтамын.
0: Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган майрамдык иш-чарада сүйлөгөн президент Садыр Жапаров, Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнүн кийинки 36 жылдыгы Нарын областында белгиленерин дагы айтты.
1: Ондогон жылдардан бери чет жакта иштеп, жашап жүргөн мекендештерим тууралуу дагы бир аз айта кетейин. Сыртка чыкканда мекендин баркы өзгөчө билинет. Өлкөгө болгон сүйүү артат. Муну жеке өзүм да жакшы билемин. Сиздер соңку 35 жылда Кыргызстандын экономикасынын бир бөлүгү болдуңуздар. Бул үчүн кыргыз мамлекетинин башына келген ар бир жетекчи ыраазычылыгын айтышыбыз керек. Кече жакында болуп өткөн

0: Салымды билдиремин. Учурдагы жетишкендиктерге ар бир кыргызстандык опол тоодой салым коштуңуздар. Эң башкысы биз ушуну менен токтоп калбайбыз. Алдыда дагы көп иштер, чоң максаттар бар. Бир учурда кол жеткис көрүнгөн кыялдарды мындан ары да биримдикте иш жүзүнө ашырабыз деп терең ишенемин. Кымбаттуу мекендештер, Айкөл манастын демин алып жүргөн таластык агайын туугандар, ошентип көз карандысыздыксын 35 жылдыгына карата өлкөбүздө көлөмдүү иштер аткарылды. Бүгүнкү курулуштар, жаңы жолдор, энергетикалык долбоорлор, мектептер, ооруканалар, турак жайлар жана өндүрүш ишканалары баары бир максатка багытталган. Биз жаңы Кыргызстанды куруу жолунда баратабыз. Өлкөбүздү экономикалык жактан күчтүү мамлекетке айландырууга багыт алдык. Буюрса дагы чоң-чоң өзгөрүүлөр болот. Энергетикалык долбоорлор көбөйөт, жаңы жолдор, темир жолдор курулат. Өндүрүшүбүз өрүш алат, айыл чарба продукциясын кайра иштетүү ыкчамдайт, натыйжада экспорттун көлөмү өсөт. Кудай буюрса биз өнүгүүнүн жаңы этабына чыктык. Эми кыргыз жарандары ар намыстуу туу туткан аруу элдин урпактары катары жараткан берген ооматты келгели келип турган Кыргызстандын өнүгүү мүмкүнчүлүктөрүн кармап калууга, жаратылышыбызга аяр мамиле жасоого, көчмөн ата бабаларыбыз калтырган улуу мурасты аздектеп улап кетишүүгө тийишпиз. Касиеттүү Талас жергесинде башталган жакшы иштер башка дубандарда да жугуштуу болсун, ийгиликтер улана берсин. Ар бир үй бүлөгө бакыбат турмуш, элибизге ынтымак, өлкөбүзгө тынчтык каалайм. Эгемен Кыргызстаныбыздын туусу бийик желбирей берсин. Сөзүмдүн соңунда Кыргызстандын көз карандысыздыгынын 35 жылдык мааракеси менен дагы бир жолу куттуктап, 36 жылкы мааракебизди Нарын облусунан тосуп алганга чейин саламатта болуңуздар.
1: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 12 сентябрда Талас жергесинде Айтматов ааламы мемориалдык маданий тарыхый комплекстин ачылыш аземине катышты. Комплекс улуу жазуучу, дүйнөлүк адабияттын классиги, ойчул жана коомдук ишмер Чыңгыз Айтматовдун мекени Талас облусунун Айтматов районундагы Шекер айылында жайгашкан. Ачылыш аземине жазуучунун жакындары, туугандары, ардактуу коноктор, ошондой эле Айтматов районунун тургундары катышты. Комплекстин ачылышына карата сөз сүйлөгөн мамлекет башчысы анын өзгөчө улуттук жана руханий маанисин белгиледи.
0: Дүйнө жүзү Кыргызстанды эң алдыңкы ак калпак кыргыз эли ак мөңгүлүү ала тоосу менен тааныса, ошону менен бирге көлөмү жана көркөмдүгү теңдессиз Манас дастаны да жана залкар жазуучу Айтматов аркылуу дагы билишет. Дүйнө өлкөлөрүндө улуу ойчулдун атын көчөлөргө, парктарга ыйгарып жаткан маалда анын кичи мекенинде мындай комплекстин курулушу улуттук ар намыстын маселеси. Мына ушул өңүттөн алганда Айтматов ааламынын дал Талас жергесинде Шекер айылында ачылышы ары символикалуу мааниге ээ. Анткени ааламга кетчү жол айылдан башталат деген терең ойду дагы бир ирет ырастап турат. Ага жараша дүйнө талкууга алып Айтматовдун каармандары ойдон чыгарылбаган ушул чөлкөмдөгү реалдуу жашаган адамдар экенин дал ушул Айтматов ааламы таанытат. Чыңгыз агабыз ар кыл каармандар аркылуу таасын сүрөттөгөн адамдыга бир, тарыхый эс тутум, эне тил, мекенге болгон жоопкерчилик сыяктуу түшүнүктөр бүгүн дагы актуалдуу. Ал тургай дүйнө өзгөрүп, жаңы технологиялар жашообуздун бардык тармагына кирип жаткан тапта Айтматов туюндурган баалуулуктарга дүйнө суусап турат. Чындыгында эле илимий технология адамдын мүмкүнчүлүгүн кеңейткени менен анын ким экенинин руханий дүйнөсү аныктайт эмеспи? Урматтуу мекендештер, деги эле жалпы музейлер, анын ичинде Айтматов ааламы маданий мемориалдык комплекси дагы элдин эс тутумун сактоо менен сыймык тарттырган, ар намыска чакырган руханий жай болуп саналат. Ар бир экспонат, ар бир документ, ар бир сүрөт жана ар бир чыгарма келечек муунга өткөн доордун добушун жаңыртып турат. Бүгүн Айтматов ааламы мына ушундай милдет менен эле чектелип калбай, агартуунун, илимдин, маданияттын жана руханий тарбиянын борборуна айланууга тийиш. Бул жерде Айтматовдун өмүрү жана чыгармачылыгы кийинки муун үчүн жаңы мааниси ачылып, илимий жана маданий иш-чаралар үзгүлтүксүз өткөрүлүп турушу зарыл. Биздин максат Айтматов агабыздын мурасын ушул курулган имараттын ичинде эле сактап калуу эмес, аны кийинки муундун аң сезимине терең сиңирүү

0: милдетибиз турат. Анткени Айтматов адам баласын табият менен гармонияда жашоого чакырган, ар кыл маданияттар менен диндердин карама-каршылыгы эмес, аларды өз ара түшүнүүсүн жана диалогун жактаган, келечек үчүн коңгуроо каккан жалпы адамзаттык деңгээлдеги нравалык лидер. Кадырлуу мекендештер, биз союз тараганда талкаланып бөлүнгөн имараттарды кайра калыбына келтирип, 10 жылдап токтоп турган курулуштарды аягына чыгарып, аларга жаңы дем берип, эл кызматына киргизип келе жатканыбызга өзүңүздөр күбөсүздөр. Айтматов ааламынын курулушу башталып, бирок бир топ жылдан бери токтоп калган эле мына ошол долбоор быйыл ишке ашып отурат. Ошондуктан учурдан пайдаланып, бул долбоорду ишке ашырууга катышкан бардык тараптарга мен терең ыраазычылык билдире кетем. Агайын туугандар, айрыкча жаштар, дүйнөнүн эң алдыңкы өлкөлөрү технологиялык жетишкендиктер менен катар көөнө тарыхы менен улуттук баалуулуктарын изилдеп, экөөнү эри шарка алып кетүүгө багыт алышты. Биз дагы өзөгүбүздү жоготпой, уңгу жолубузга түшүү менен жаңы Кыргызстанды куруу жолуна сапар алдык. Бул сапарда өз элинин турмушунан баштап, адамзаттык деңгээлиндеги ой толгоолорду жарата алган Айтматовдун өмүрү жана чыгармачылык жолу бизге шамчырак болуп берери шексиз. Кыргыздын демин дүйнөгө жеткирген алып жазуучубуздун жолун улоо биз үчүн чоң сыймык гана эмес, чоң жоопкерчилик дагы. Биз дүйнөлүк ойчулдун жолун улантуучу кийинки муун катары Айтматов баштап кеткен интеллектуалдык жүрөлгөнү улап, Ысык Көл форумунун 40 жылдыгын Евразия чөлкөмүнө таанымал, азыркы замандын таанымал философтору менен биргеликте эл аралык бийик деңгээлде өткөрүп алдык. Улуу кыргыз ойчулунун 100 жылдык мааракесин татыктуу белгилөө үчүн эртелеп атайын жарлыкка дагы кол койдум. Бул багытта министрлер кабинетинин иш чаралар планы да бекитилип, уюштуруу комитети ишин баштады. Кезинде Чыңгыз Айтматовдун чыгармалыгы опера, балет, кино, театр, сүрөт өнөрү сындуу искусствонун бардык тармактарына таасир эткен эле. Бүгүнкү креативдүү индустрия, маданий инновациялар чоң роль ойноп жаткан маалда да уникалдуу маданий баалуулуктарыбыздын, бай тарыхыбыздын, адабиятыбыздын мүмкүнчүлүктөрүн пайдалануу менен кыргыз ренессансын кайра жаратабыз деген ишенимдемин. Жакынкы келечекте бүгүнкү күндүн Айтматовтору, Айтиевтери, Океевтери, Чокморовтору жана башка залкарлары чыгат деген үмүтүм зор. Ошондуктан бул жерге келген ар бир кыргыз жараны өз тарыхын дагы бир жолу таанып, өзүнүн улуттук наркын сактоого, руханий маданиятын байытууга азык алгандай деңгээлге жетишибиз керек. Ошол эле маалда чет өлкөдөн келген меймандарга бул жерден кыргыз элинин улуу тарыхын, бай маданиятын жана ыйык руханий мурасын таанытууга жан үрөйлү. Ошону менен бирге Айтматовдун жалпы адамзатка жасаган чакырыгын эң оолу биз жердештери аткаралы. Ер Манастын улуу мурасы менен Айтматовдун адамзаттык ой дүйнөсү бириккен бул касиеттүү жерде жаңы муундун руханий дүйнөсү байый берсин. Айтматов ааламы тарыхый маданий музей комплекси куттуу болсун. Кыргызстаныбыздын келечеги кең, элибиздин эртеңи жарык болсун.
1: Сапардын жүрүшүндө Садыр Жапаров жазуучунун эстелигине гүл коюп, Чыңгыз Айтматовдун өмүрү жана чыгармачылыгы, ошондой эле анын чыгармаларында чагылдырылган жалпы адамзаттык баалуулуктар менен тааныштырган маданий агартуу жана туристтик борбор катары түзүлгөн комплекс менен таанышып чыкты. Урматтуу угармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган Эркин өлкө программасын уктуңуздар. Даярдагандар Таалайгүл Чабдарова жана Алтынгүл Кожогелдиева, саламатта калыңыздар.
2: Биринчиде музыка.

0: Биринчи радиодо жаңылыктар. Президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарды билим күнү менен куттуктады. Мамлекет башчы бүгүнкү глобалдашуу доорунда негизги курал терең билим жана заманбап билим болушу шарт экенин баса белгиледи. Бул багытта билим берүүнү трансформациялоого багытталган алтын казык мамлекеттик программасы ишке ашып, мектеп программалары жаңылануда. Мамлекет башчы STEM, жасалма интеллект, чет тилдер жана функционалдык сабаттуулукка өзгөчө көңүл бурулуп жатканын билдирди. Ошондой эле жаштарга заманбап билим берүү жана улуттук баалуулуктар жана мекенчилдик сезимди сиңирүү маанилүү экенин айтты. Президент мугалимдердин коомдогу ордун өзгөчө белгилеп, алардын айлык маянасы үстүбүздөгү жылдын апрель айында 100% жогорулаганын эске салды. Мамлекет башчы Садыр Жапаров агартуучуларга, окуучу, студенттерге жана ата-энелерге ден соолук, бакубатчылык жана ийгилик каалап билим күнү менен куттуктады. Быйыл өлкөдөгү жогорку окуу жайларга 38915 абитуриент кабыл алынды. Бул тууралуу Илим министрлигинин өкүлү Айнура Исмаилова билдирди. 8000 ашык студент гранттык, ал эми 31000 көп студент келишимдик негизде билим алат. Кабыл алуу өнөктүгү 15 июлдан 25 августка чейин 6 тур менен өткөн. Учурда республикада 85 жогорку окуу жай бар, анын 30 мамлекеттик, 55 жеке менчик. Ушул жылдын март айына карата жогорку окуу жайларда 234000 ашык студент билим алган. Билим күнүнө карата бүгүн 1,5 миллиондон ашык бала мектепке барды. Бул тууралуу агартуу министрлигинин өкүлү Гүлшан Абдылдаева билдирди.
1: Эгер 2025-26 2394 мектеп иштесе, бүгүнкү күндө ага дагы жаңы 34 мектеп кошулду. Быйылкы жаңы электрондук каттоодон бизде 146000 ашык бала электрондук каттоодон бүгүнкү күндө биринчи класстан өттү. Булар милдеттүү түрдө азыр мектепке барышат. Андан тышкары дагы биз ушул 15-сентябрга чейин 10000 дагы ашык баланы азыр кабыл алып жатат. Андан тышкары дагы бизде балдар комиссия бар. Ички иштер органдары менен биргеликте, социалдык өнүктүрүү органдары менен биргеликте иштеп аткан ички тышкы миграциянын кесепетинен келип калган. Анткени мамлекеттин сырткарыда келген балдарыбыз дагы бар. Мигрант балдарыбыз, андан тышкары да жашоосу оор кырдаалга түшкөн, же болбосо балдардын же ата-энелердин документи жок болгондугуна байланыштуу мындай балдар дагы мектепке бүгүнкү күндө кабыл алынууда. Жаңы окуу жылына карата 1,5 миллиондон ашык бала мектептин босогосун аттап жатышат.
0: Өлкөдө 2026-27 окуу жылы расмий түрдө башталганына байланыштуу ички иштер жана агартуу министрлиги коопсуздук чараларын күчөттү. 8 айтын жыйынтыгында өлкөдө ички дүң продукциянын көлөмү 1,397 миллиард сомго жетип, экономикалык өсүш 11% түздү. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Минкаптын кезектеги жыйынында билдирди. Ал өлкөдө туруктуу өсүш катталып жатканын баса белгиледи.
2: Негизги капиталга инвестициялар 61.2%, курулуш 61%, өнөр жай 8.8%, айыл чарбасы 6.4% өстү. Бул чындыгында жакшы көрсөткүчтөр. Мына акыркы күндөрү өлкөбүздө жакшы иштер көп болду. Эгемендүүлүк майрамына карата республика боюнча 105 социалдык объект пайдаланууга берилди. 60 жаңы өнөр жай ишканасы ишке кирди. Эми жылдын аягына чейин дагы өнөр жай 7 кирсе, дагы 47 ишканалар бар да.
0: Турмуштук оор кырдаалга кабылган айылдарды колдоого багытталган кейтеринг социалдык долбоору ишке кирди. Долбоор ресурс жана кризистик борбордо жашаган аялдардын эмгекке аралашуусу, туруктуу киреше табуусу жана экономикалык жактан өз алдынча болушуна шарт түзүүнү көздөйт. Улуттук банктын маалыматы боюнча доллар 87 сом 45 тыйын, евро 100 сом 90 тыйын, рубль 1 сом, тенге 13 сом, тенге юан 13 сом, тенге 19 тыйынды түздү. Бүгүн Чүйдө 32 градус ысыйт, Талас Нарында 28, Ош Жалабат Баткенде 33 градус, Ысык Көлдө 27 градус жылуу, Бишкекте 31, Чолпон Атада 24 градус жылыйт.
3: Жаңылык сизден алыс болбосун. Биринчи радио Кыргызстандын баардык аймагын камтыган маалымат радиосу. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
4: Урматтуу радио угуучулар, азыр сиздер биринчи радионун таңкы Кыргызстан программасынын кайталоосун угасыздар.
5: Бүгүн өлкөдө билим берүү мекемелери окуучулар жана студенттер үчүн эшигин ачат. Мындай чечим өлкөдө дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун өткөрүлүшү, ошондой эле Шанхай кызматташтык уюмунун юбилейлик саммити, мындан тышкары Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгынын урматына кабыл алынган чечим болчу. Кадырлуу радиоучулар, ардактуу телекөрүүчүлөр, демек бүгүн биздин уктуруубуздун өзөгүн дал ушул тема түзмөкчү. Тагыраагы 2026-2027 жылдарга мектеп жана жогорку окуу жайларда окуу программалары, ошондой эле окуу пландарын толук аткарууда киргизилген өзгөртүүлөр деги эле окуу процесстери уктуруубуздун өзөгүн түзмөкчү. Албетте бүгүн программаны мен Гүлжан Каражанова жана ошондой эле кесиптешим Урмат Жээнбеков алып бармакчыбыз. Урмат, саламатсызбы?
6: Саламатсызбы, Гүлжан. Арыбаңыздар, ардактуу радио окуучулар, саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Мына кесиптешим айтып өткөн темада бүгүн суроо, сунуш, пикириңиз болсо, биз сиздин чалууңузду күтөбүз. Студияда 0312-39-21-90, 0502-39-21-90 жана ошондой эле азыр бизди УТРКнын тагыраагы Ала Тоо 24 YouTube, биринчи радионун Facebook-тагы баракчасынан дагы көрсөңүздөр болот. Анда биз бүгүнкү ушул темада баарлашуу үчүн келген меймандар менен тааныштырып өтөлү. Студияда Кыргыз Республикасынын Илим жогорку билим берүү жана инновация министрлигинин жогорку орто кесиптик жана жогорку окуу жайлардан кийинки билим берүү башкармалыгынын башчысы Айнура Исраилова келген. Айнура айым, саламатсызбы?
7: Саламатсыздарбы.
6: Жана ошондой эле студияда агартуу министрлигинин мектептик билим берүү башкармалыгынын баш кадиси Гүлшан Абдылдаева келген. Гүлшан айым, саламатсызбы?
7: Саламатсыздарбы.
6: Сиздерди көрүп турганыбызга кубанычтабыз. Бүгүнкү майрамыбыз алпыбызга кут болсун. Билим күнү, билим күнү демекчи, мына президент Садыр Жапаров бүгүн жалпы кыргызстандыктарды билим күнү менен куттуктады. Өлкө башчы билим жана илим өлкөнүн өнүгүүсүнүн негизги фактору экенин белгилеп, заманбап билимдүү, мекенчил жана атаандаштыкка жөндөмдүү муунду тарбиялоо маанилүү экенин айтты. Президент билим берүү системасын трансформациялоого багытталган алтын казык мамлекеттик программасы ишке ашырылып жатканын белгиледи. Анын алкагы мектеп программалары жаңыланып, STEM, жасалма интеллект, чет тилдер жана функционалдык сабаттуулукка басым жасалууда. Ошондой эле Садыр Жапаров мугалимдердин эмгегин жогору баалап, алардын айлык маянасы апрель айында 100% жогорулаганын белгиледи. Өлкө башчы мугалимдерге, окуучуларга, студенттерге жана ата-энелерге ден соолук, бакубатчылык жана ийгиликтерди каалады.
5: Албетте, бул куттуктоонун бардыгы кабыл болсун демекчибиз. Анда биз маегибизди баштай берсек, кесиптеш. Алды менен Айнура Төлөбаевна, суроону сизден баштайлы. Мына 2026-2027 окуу жылы дагы башталып турат. Негизи эле өлкөдөгү студенттер бүгүн бизге четен бери эле жогорку окуу жайлардын алдынан студенттерди көрүп атабыз. Абдан бир шаңдуу, абдан күтүп атышса керек, кубанып ушул окуу жайлардын алдында каз катар тизилип атканын көрүп аттык элек. Жалпы маалыматтарды берип кетсеңиз, бүгүнкү күндө канча жогорку окуу жай бар, алардын баары бүгүн эшик ачып атабы же буга чейин дагы окуу башталдыбы эле, айтор ушул тууралуу кеп баштап бериңиз.
8: Саламатсыздарбы. Албетте, жогоруда өзүңүз белгилеп кеткендей, өлкөбүздө абдан маанилүү, орчундуу иш чаралар мамлекеттик деңгээлде өткөрүлдү, эл аралык деңгээлде. Ошондуктан быйылкы окуу жылы 15 сентябрдан башталып жатат. Бүгүнкү күндө өлкөбүздө 85 жогорку окуу жай бар. Анын ичине мамлекеттик жогорку окуу жайлардын саны 30, ошондой эле жекеменчик окуу жайлардын саны 55 окуу жай. Бүгүнкү күндө ушул март айына карата статистикалык маалыматтарга ылайык 234167 студент окуйт. Анын ичинен бюджеттик гранттык негизде 22749 студент, ал эми келишимдик негизде окугандардын студенттердин саны 211418 бала окуйт. Бүгүнкү күндө бакалавриатыбызда, бакалавр программаларында 164279, магистратурада 15366, ал эми адистик специалитет деп коебуз, 5 жылдык окууда 54522 студентибиз бар. Быйылкы жылы кабыл алуу өнөктүгү дагы 6 тур менен аяктады. 15 июлдан баштап 25 августка чейин болду. Албетте, быйылкы жылы дагы өзгөчөлүктөр болду. Себеби дегенде биздин орто кесиптик окуу жайларыбызга, коллеждерге дагы жалпы республикалык тесттирлөөнүн натыйжасы негизинде кабыл алынды. Ошондуктан быйылкы жылы дагы өзгөчөлүктөр болду. Ошондой эле кабыл алууга дагы токтоло кетсем, быйылкы жылы кабыл алуу компаниясы жылдагыдай эле мамлекет тарабынан 10,000 гранттык орундар бөлүндү. Анын ичинде быйыл 10,000 гранттык орунга 8,222 абитуриент кабыл алынып, бүгүнкү күндө буйруктар чыгып, бүгүнкү күндө окуп башташат. Ошондой эле быйыл бардыгы ошол 38,915 бала кабыл алынып, анын ичинен 31,030 абитуриенти бул келишимдик негизде кабыл алынды. Бүгүн күнгө чейин кабыл алынган балдардын бардыгына тең буйруктар, тиешелүү буйруктар, ички локалдык документтердин баары баягы жолго коюлуп, жол жоболор жасалып, окуулар бүгүн башталат.
6: Айнур айым, жана 10,000 гранттык орунду айтып атпайсызбы? Анан 8,000 кабыл алынды, калган 2,000 кандай болот? Ал жанагы кышкы кабыл алууда толукталабы, кандай болуп калат?
8: Жок, быйылкы жылы ошол эмки жылга калтырылат. Быйыл жылдагыдай эле ошол кээ бир ошол адистиктерге толбой калат. Анын ичинен ошол 10,000 гранттык ичинен 1,800 дөй орун бул педагогикалык адистиктерге берилген. Ал быйылкы жылы дагы былтыркыдай эле 2 жыл ошол пилоттук режимде ваучердик механизм менен педагогикалык адистиктерге тапшыруу жүргүзүлүп жатат. Ошондуктан быйыл ошол 1824 орунга 1425 гана абитуриент толтурулду. Ошондуктан калганы эмки жылга эле калтырылат.
5: Албетте, гранттык орундар боюнча дагы буга чейин мыйзам кабыл алынды эле батыр энелердин балдары боюнча деп. Алардын балдарына дагы бир ушундай гранттык орундарды берүү.
8: Батыр энелер боюнча жогорку кеңештин токтому токулуп, ошол биздин Кыргыз Республикасынын президентинин администрация тарабынан бизге тапшырма келген. Ал токтомго ылайык министрлик Кыргыз Республикасынын билим берүү жөнүндө мыйзамына өзгөртүү киргизилиш керек. Киргизилип, азыркы учурда иштелип жатат. Ал 10,000 гранттын ичинен ошол 500-дөй батыр энелердин балдарына грант берүү деген түшүнүк. Ошондуктан бул мыйзамга өзгөртүү киргизилип иштеп баштаса кийинки окуу жылдан башталат.
6: Урматтуу угуучулар, биз жаңы окуу жылдын башталышы жөнүндө сөз кылып жатабыз. Бүгүнкү меймандарыбыз агартуу жана илим министрлигинен өкүлдөр келип отурат. Эми Гүлшан Кушбековна, сөздү сизге узаталы. Быйылкы мына жаңы окуу жылы өлкөдөгү мектептер үчүн кандай жаңылыктар менен башталды? Канча окуучу, анын ичинен биринчи класска бүгүн канча окуучу барат? Канча мектеп эшигин ачып атат? Жаңы салынган мектептер бар эле, алардын баардыгы ачылып үлгүрдүбү? Ушундан сөз баштасаңыз.
1: Бизде быйыл электрондук каттоо менен 146,662 бала катталды бүгүнкү күндө. Андан тышкары дагы азыркы күнгө чейин дагы биз азыр балдарды дагы мектептерге кабыл алып атабыз. Анткени бизде ички жана тышкы миграция бар, жана жашоосу оор кырдаалга түшкөн балдар дагы бар. Булар балдар комиссиянын аркылуу милдеттүү түрдө мектепке, ар бир бала мектепке милдеттүү түрдө кабыл алыш керек. Андан тышкары дагы бизде мисалы быйыл жаңы окуу жылы 15 сентябрдан башталгандыгына байланыштуу бизде бирден 5 класс 5 күндүк мөөнөт менен окушат. 6 жана 11 класстын окуучулары булар бизде 6 күнгө деген калып калган. Эгер мисалы көп сандуу мектептерде бир учурларда балдар батпай алган учурларда бизде ошо 6 күндүккө деп туруп аларды өткөргөнбүз. Андан тышкары дагы бизде социалдык объекттер жакында эле президент айтып кетти, 100 объект берилди. Анын ичинен 34 мектеп, 28 бала бакча бул берилди. Азыр бүгүнкү күндө сентябрда уже ачылып атат. 15 сентябрдан баштап бул балдар ушу жаңы мектепке барып окутулат. Дагы айта кетсек, что андан тышкары дагы бизде мисалы мурдагыдай эле балдардын дагы жанагы бирден төртүнчү класска чейин ысык тамак менен каптоосу да бар. Алар эгер мурда бизде 15 сом болсо, быйылкы окуу жылда булардын 40 сомго балдардын тамак аштары көбөйтүлдү. Балдар ошо милдеттүү түрдө ошо балдарды ысык тамакка ысык тамак менен берүү маселеси дагы жаңыртылды. Мисалы 1.5 миллиондон дагы ашык бала бүгүнкү күндө сентябрга 15 сентябрга карата мектепке барышат.
5: Эң жакшы албетте дагы деле болсо балдарды мектепке тартуу иштери, кабыл алуу иштери жүрүп атыптыр да. Бул көбүнчө кайсы аймактарда болуп атат өзгөчө. Бишкек боюнча суроо көп. Албетте буга департаменттен дагы жооп беришсе болмок, бирок бүгүнкү күндө ошол көрүнүш кайсы жерлерден болуп жатат, анан мына Бишкекте буга чейин кечигип калган балдарды кабыл албай койгон дагы көрүнүштөр болуп атты эле.
1: Бул боюнча дагы биз өзүбүздүн иштерибизди алып баратабыз. Бүгүнкү күндө ар бир райондук билим берүү бөлүмдөрүндө, бул бир эле гана Бишкек шаарында эмес, бул негизи шаарларда азыр өзгөчө ички тышкы миграциянын кесепетинен азыркы учурларда ошол балдар менен толук эме балдардын заявлениясын кабыл алып ар бир мектепке тартылып атат. Бүгүнкү күндө бул бир эле гана билим берүү бөлүмдөрү эмес, кээ бир учурларда бизде билим агартуу министрлигине дагы көп кайрылышат.

0: булардын баарын милдеттүү түрдө биз заявлениялардын баарын алып каттатып анан балдар комиссиядан өткөрүп алып эле электрондук базага өткөрүп атабыз. Анткени бул эмне себептен биз электрондук базага, анткени балдардын санын дагы биз билишибиз керек. Кээ бир учурларда балдардын документи жок болгон учурлар да болот. Баланын документи бар болсо энесинин документи жок болот, энесинин документи бар болсо балдардын документи жок болот. Ошондуктан булар тараптан бул биз ички иштер органдары менен анан жанагы социалдык өнүктүрүү органдары менен биргеликте тыгыз иштерди алып барабыз. Анткени бул балдардын заявлениясынын негизинде кабыл алынып 15 күндүн ичинде ошо баланын ошо чейректин аягына чейин ошо баланын документин восстановление кылыш үчүн ошондой иш чараларды өткөрөбүз.
1: Эми бул жылдын өзгөчөлүгү 12 жылдык билим берүү. Азыр буга чейин бир классты окуса, азыр секирип башка жогорку класска өтүп жаткан учуру балдар муну дагы туура кабыл алып атканын көрүп атабыз. Деги эле бул кандай өзгөрүү деп айтсак болот? Азыр балдар муну кандай болгон билим берүү окутуу процесстерине бир өзгөрүүлөр кирип атат?
0: Бул 12 жылдык өзгөрүү деген бул эң биринчиден бул профилдик билим берүү деп айтылат. Өзгөчө бул азыр дагы биз жана STEM программаларына, эгер биз мурда мамлекеттик стандарттын негизинде сабактарды өткөрсөк, азыркы күндө ошол мамлекеттик стандартыбыз дагы өзгөрүлгөн. Көбүнчө басым бул жана профилдик бир образование деп коет. Ар бир бала ошо мектепке 12 жылдык программаны алгандан кийин дагы ошол профилдик билим берүү тармагына дагы
1: өз билим берилиш керек.
0: Ошо кесиптик билим берүү тармагына дагы көбүнчө багытталып бул балдардын бардыгын ошо 12 жылдыкка өткөрүлгөнбүз. Негизи бул деле бюджеттен деле көп тартылыш болгон жок. Эң биринчисинен бул былтыркы окуу жылында биз өзгөчө кыйналгадык. Быйылкы окуу жылында этап этаптар менен балдар ошол 12 жылдык программага этап этаптар менен көчүрүлүүдө.
2: Айнур айым, сизге да сөз кезегибизди атсак, чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларда чет өлкөлүктөрдү биздин окуу жайга кабыл алуу өнүктүгү кандай болду? Алардын тапшыруусу кандай болду? Агымы кандай?
3: Албетте, быйылкы жылы дагы былтыркыдай эле биздин мамлекет менен башка мамлекеттердин ортосундагы макулдашуунун негизинде Венгрия мамлекетине, ошо Кытай мамлекетине, Казакстанга, Өзбекстанга кабыл алуулар жүргүзүлдү, Азербайжанга. Анын ичинен мына быйыл Венгрияга 300 кандидат сунуш болуп, 104 анын ичинен 104 кабыл алынып бүгүнкү күндө окуп жатышат. Ошондой эле Синзян Уйгур автономиялык районуна дагы тапшырышып, бүгүнкү күндө 34 биздин жаран ошол Синзян автономиялык районундагы жогорку окуу жайларында окуусун баштап жатышат. Анан Азербайжан мамлекетине дагы 5 кандидатыбыз сунушту алып, 2 окууга кабыл алынды. Казакстанга дагы 34 биздин жарандар кабыл алынды жогорку окуу жайларына. Мамлекеттик бул ошол мамлекеттер аралык макулдашуунун чегиндеги гранттык орундар болуп эсептелет. Өзбекстанга дагы 1 биздин жараныбыз, Тажикстанга 27 биздин жарандар кабыл алынып бүгүнкү күндө окуу башталды. Ал эми бизге келген чет өлкөдөн келген азыркы учурда так маалыматым жок. Себеби быйылкы жылдан баштап мамлекеттик ишкана ачылды. Өзүнчө ошол чет мамлекеттен келген студенттерди кабыл алуу мамлекеттик ишканасы ачылып, бүгүнкү күндө ошол абитуриент онлайн системасы бизде бар го, ошондой эле алардын өзүнчө системасы бар, порталы бар. Ошол портал аркылуу эч кандай адам фактору тиешеси жок. Ал жерде ошол чет мамлекеттен отуруп үйүнөн эле ошол порталга документ жүктөп өтүшөт. Ошондуктан мен азыркы саны боюнча так маалыматым жок.
1: Эң жакшы, албетте биздин угарманыбыз бар экен, бирок ушул сизге кошумча суроодо, мисалы чет элдик студенттерди кабыл алуунун жаңы ишкана түзүлдү деп атпайсызбы? Мисалы үчүн биздин студенттердин чет элдикке, чет өлкөлөргө окууга тапшыруусу деле ушундай эле болгон тартипте жүргүзүлөбү? Алар кандай жол менен тапшырат, жол жообусу? Бул азыр биздин радио угарманыбыздан кийин сурообуз болсун. Э,
2: саламатсызбы?
1: Сизди угуп атабыз, сурооңузду бере бериңиз.
4: Алло,
2: саламатсызбы? Угуп атабыз, сүйлөй бериңиз.
4: Алло, саламатсыздарбы баарыңыздарбы? Биринчи окуу күнү менен айта турган эки маселеде, мисалы орто мектеп боюнча айтайынчы, мына кечээ жакында эле фейсбукта турган китептердин эскилигин көрсөтүп атат. басмаканадан биз ушу басып чыгарса жетип жатат деген ошол жөнүндө айтып коесуз. Балалардын китептин басыгы кийим кечелеринде көрсөтүп атат, ата энелер базарда кийингенде деле кымбатка туруп калып атат да. Ушу мен ойлойм, көбүрөөк ушу кийим кече баштан мурда бирге бирибизге эмелер менен деле келишим түзүп ушуну арзаныраак кылсаңыз болбокпу дейм. Себеби биз азыр кийимге башка нерсеге басымдык кылбай балдардын билимине деңгээлине көбүрөөк басымдуу кылсакпы деген ойдо. Ошону көзөмөлдөп койсо болмолду, китептердин дагы эскилиги жана баалары. Экинчи, жогорку окуу жерлерде айтылбасы туура, азыр бүгүнкү Кыргызстандын мисалы көп мүмкүнчүлүгү өтө көп. Кааласаң мына бюджетке мен кызым деле мына кыдага шүгүр кызды бюджетке өттү, башкасы бар окуду, окуунун деңгээлине жараша болуп атат. Анан бирок бизге мына көбүнчө эле бизге келгендерди карасаңыздар Пакистан, Хиндистандан келет да, медикер башка жок, туурабы? Анан бирок бир нерсени айтып коюшум керек, урматтуу жогорку билимдин элчисичке диплом маселеси мына азыркы күндө биз улуттук университеттен алдык, мына октябрда бери берет. Көп окуу жай өткөндөр мен билем, менде маалымат бар да, окуп өтүп ушу дипломду азыр ала албай калганга учурлар болгон. Ушуларды да бир көзөмөлдөп койсо дейм да, шарт түзүп берип койсо башка жака көчүргөнгө мүмкүнчүлүк болсун. Рахмат.
2: Рахмат сурооңуз үчүн.
0: Жооп берип коеюн. Китептер боюнча жана эскилиги боюнча дагы биз ал мектеп менен дагы бул жерден ошол эле мектептин жана библиотекари менен дагы, анан ошол эле ата эне менен дагы жана блогер аркылуу таратып жиберген учурлар да болду. Бул маселени да биз карап чыгып учурда азыр биз жаңы китептерди гана эле азыр бүгүнкү күндө таратып атабыз. Эгер биз 2025 жылы китепке 4 миллиондон ашык ошол сарпталса мамлекеттик, бүгүнкү күндө ошол 2026-27 окуу жылына 9 миллиондон ашык китептердин баары тең азыр учкунда басылып чыгып атат. Азыр учурда ошол китептердин баардыгы тең таратылууда. Мен дагы баса айта кетет элем, бүгүнкү күндө жана STEM программалар, жаңы программа, 12 жылдык программалардын негизинде мамлекеттик стандарттардын баары тең иштелип чыккан. Ошол эле учурда ошол программалардын негизинде дагы жаңы китептердин баары басылууда. Анан биз өзүбүз эле билим агартуу министрлиги дагы биз ошол эски китептерди таратканга тыюу салганбыз. Бүгүнкү күндө ошол мектептин тараткан мектептин библиотекарлары менен же мугалимдер менен сүйлөшсөк, ал ошол эски материал дагы бизге жагып атат деген маселелер дагы ошо менен эле чектелишти. Бирок бүгүнкү күндө бул андай китептерди таратууга биз тыюу салды.
1: Эскилиги жетти дегенде таптакыр эле колдонууга жарабай калган деле мукабасы жыртылып калган китептер болчу. Азыр ал баары жаңыланды дегенге го китеп.
0: Жок, баары жаңыланды дегенге бүгүнкү күндө азыр электрондук дагы биз ошол басылып чыга эле китептерди электрондук китептердин баардыгын тең жаңыртууга биз дагы бирдик. Азыр этап этаптар менен мектептерге жеткирилип атат. Бүгүнкү күндө мен 100% айта албайм, бирок этап этаптар менен
2: ошол электрондук вариантын окуй алабы?
0: Окуй алышат.
2: Жеткиликтүү баарына эле?
0: Электрондук варианты булардын баары балдарга жеткиликтүү. Учурда азыр ошол жаңы китеп жетпей калган учурларда дагы ошол электрондук китептерди колдонууга болот деп.
2: Ал атайын тиркеме менен же министрликтин сайтынан окуп?
0: Бул окуу китеби деген атайын эмеси бар, сайты бар. Ошо сайттан эле алып эле балдарды эмете беришет. Мисалы математика бүгүнкү күндө азыр бүт эле жерлерде электрондук жана андай цифровизация болуп атып алыппы. Ошо бизде китептен баштап окуучудан баштап деп анан китеп менен ошо цифровизацияга баарыбыз биз толугу менен өткөнбүз да. Программалардын баардыгы, ошол эле учебный пландардын баардыгы тең ошол э күндөлүккө дагы биз ошо окуу китептердин эме китептердин баарын тең, электрондук китептердин баарын тең биз ошо э күндөлүккө баардыгын тең байлаганбыз.
1: Эң жакшы бир эмес эки угарманыбыз күтүп аткан экен.
2: Айнурайым жооп.
1: Айнурайым, жанакы биринчи угарманыбыздын суроосу эсиңизде?
2: Саламатсызбы?
5: Саламатсызбы?
2: Сизди угатабыз, түз эфирдесиз.
5: Мен Бишкек шаарынан салып атып мына. Менин карындашым 8-чи микрорайондо номер 64-чү мектебинде 9-чу классты аяктаган. Анан баягы үй бүлөлүк шартка байланыштуу арча бешикке көчүп барып ошол жерде 72-чи школго 10-чу киргизе албай атабызап пропискага отурганга жетишпей калганбыз. Анан ошол практикаңар жок болбойт деп ошого кандай
0: Бул жерден
4: попага киргизе алабыз.
2: Рахмат, кийинки суроону кабыл алып коелу.
1: Саламатсызбы?
2: Түз эфирдесиз, саламатсызбы? Уарман, көрөрман,
6: сиз
1: угатабыз.
6: Мен китептер боюнча кайрылайын дедим эле. 7-нчи класстарда мисалы биздин мектепте 7 класс болуп атат да, бирок китептер жетишсиз да, 2-дөн 3-дөн алып атабыз да. Ушул жагы кандай болуп калат?
1: Кайсы жерде? Мектебиңиз кайсы? Кайсы жерден алып атасыз? Угарманыбыз алыстап кетти окшойт, э? Эки суроого теңсиз.
0: Эми азыр 64-нчү мектеп менен анан 72-де арча бешикке көчүп баратабыз деди. Бул эң биринчиден 64-нчү мектептен сиз башка мектепке которулам дегенде, азыр бүгүнкү күндө бизде Бишкек шаары көп учурларда жана микроучасток деп дагы ошого көп басым жазып атат, түндүккө байланыштыруу. Анткени арча бешикте 72-нчи мектеп эмес, бул 79-нчү мектепке барсаңыз болот, ал жакта деле кыргыз орус мектептери бар. Ошол микроучасток менен, анткени 72-нчи мектеп бул Жал микрорайонуна карап калышат. Ошондуктан арча жыл массив арча бешикте ошол микроучастогуңузга караштуу ошо мектепке барсаңыз, булар милдеттүү түрдө ошо сиздин көчүп келгениңизге байланыштуу ошо мектеп кабыл алыш керек.
1: Ал эми каттоосу жок болсочу?
0: Каттоосу жок болсо, бул жерден
1: бул жаран каттоону жок дейт.
0: Азыр жер жерлерде дагы жанагындай квартальныйлар бар да, ошолор квартальныйлардын деле справкасы менен кире беришет.
1: Ошол жетиштүү эле.
2: Экинчи угуучубуз китеп жөнүндө суроо берди.
0: Китеп жөнүндө азыр дагы биз этаптар менен киргизип атабыз. Азыр эгер сизге китеп жетишсиз болсо, ошо күндөлүктөгү жана байланган атайын китептер бар, убактылуу азыр берсеңиздер, убактылуу ошол электрондук күндөлүк менен иштеп турсаңыздар болот. Ой, электрондук күндөлүк, ошо электрондук күндөлүктө жана окуу китебинин китептердин баардыгы тең
1: 7-нчи класста атабы,
0: байланган. Бирок биз азыр учурларда азыр бул балдардын санына көптүгүнө жараша, бирок азыр эң биринчиден алыскы региондорго жеткирүү маселелери карап атат, анан жакынкы арада ошол баардык мектептерге дагы таратылат.
7: Борбор Азия бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык? Чөлкөмдөгү соңку кабарларды күн сайын саат 11:30 биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
8: Кыргызстанда чет өлкөлүк жарандарды жана жарандыгы жок адамдарды каттоо тартиби бекитилди. Тажикстанда эмгек мигранттарын даярдоо борбору ачылды. Казакстандын ири ишканаларын энергияны үнөмдөө милдеттендирилүүдө алдыда ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен кененирээк тааныштырабыз. Кыргызстандын министрлер кабинети өлкө аймагында чет өлкөлүк жарандарды жана жарандыгы жок адамдарды каттоо тартибин бекитти. Документ менен 92 мамлекеттин тизмеси бекитилди. Анда алардын жарандары ыйгарым укуктуу органдарда жана мейманканаларда турган жери боюнча каттоодон бошотулган мөөнөттөр көрсөтүлгөн. Тизмеге киргизилген өлкөлөрдүн көпчүлүгүнүн жарандары үчүн мөөнөт 30 календарлык күндү түзөт. Алардын катарында Австралия, Австрия, Армения, Беларусь, Улуу Британия, Германия, Израиль, Казакстан, Канада, Кытай, Орусия, АКШ, Япония жана башка мамлекеттер бар. Бир катар өлкөлөрдүн жарандары үчүн башка мөөнөттөр белгиленген. Мисалы, Азербайжан 15 календардык күн, Иран 8 календардык күн, Бахрейн, Индонезия, Катар, Кувейт, Бириккен Араб Эмирликтери, Оман, Сауд Арабиясы, Сербия, Тажикстан, Филиппиндер, Чили жана Түштүк Африка Республикасы 60 календардык күн. Багам аралдары Венесуэла, Греция, Грузия, Никарагуа, Перу, Сальвадор, Түркия жана Украина 90 календардык күн. Душанбеде эмгек мигранттарды даярдоо борбору ачылды. Ал жерде каалоочулар адистикке ээ болуп, иштөөчү жерин жана өлкөсүн тандай алышат. Борбор чет өлкөдөн кайтып келген республиканын жарандарына дагы жардам көрсөтөт. Алар чет өлкөдө алган көндүмдөрүн эске алуу менен жумуш издөөгө көмөктөшөт. Сунуштаган кызматтарга адистердин консультациялары, чет тилдерди окуу, бара турган өлкөлөрдүн мыйзамдары жана кирүү эрежелери менен таанышуу кирет. Россияда иштөөнү пландагандар үчүн экзамен тапшыруу жана эмгек патентин алуу үчүн зарыл болгон орус тилин тереңдетип окуу да каралган. Борбордо жаңы адистикке да ээ болууга болот. Эң талап кылынган багыттар боюнча акысыз кыска мөөнөттүү курстар уюштурулган. Алар тигүүчүлүк, кулинария, компьютердик сабаттуулук, чач тарач. Душанбедеги борбордун жаңы имаратынын ачылышы инфраструктураны кеңейтүү гана эмес, эмгек миграциясын жөнгө салуу саясатын бекемдөө жана жарандардын эмгек укуктарын коргоо механизмдерин күчөтүүнүн да бир элементи болуп саналат. Казакстандын ири ишканаларына энергияны үнөмдөө милдеттендирилүүдө. Учурда энергетика, өнөр жай жана мунай газ тармактары көп ресурстарды сарптайт. Мамлекеттик энергетикалык реестрде жалпысынан 22 миңден ашык субъект бар, бирок 106 ири керектөөчү өзүнчө бөлүнгөн. Алардын жарымы өндүрүштүк комплекстер, аларга кайра иштетүүчү тармактардын жана тоокен металлургия өнөр жайынын компаниялары кирет. Ири ишканалар үчүн энергияны үнөмдөө боюнча максаттуу көрсөткүчтөр белгиленген. Башкача айтканда, алар керектөөнүн көлөмүн көзөмөлдөп гана тим болбостон, конкреттүү иш чараларынын эсебинен аларды азайтышы керек. Системаны андан ары өркүндөтүү пландалууда. Курултайда эки мыйзам долбоору каралат. Алар мамлекеттик энергетикалык реестрди жүргүзүү эрежелерин жаңыртууну, энергия сервистик рыногун өнүктүрүүнү жана бузуулар үчүн жоопкерчиликти күчөтүүнү караштырат. Россиядан 10 күндө дээрлик 100 миң өзбекстандык кайтып келди. Көп сандагы эмгек мигранттарынын кайтып келиши, атап айтканда, Россиядагы эмгек шарттарынын өзгөргөндүгү менен байланыштуу. Экономисттердин айтымында кирешенин азайышы, туруксуз абал жана коопсуздукка байланыштуу кооптонуулар негизги себептерден. Эми Өзбекстандын бийлигинин алдында мурда чет өлкөдөн негизги киреше алган кайтып келген жарандарды жумуш менен камсыздоо милдети турат. 2025 жылы өлкөдө 744 миңге жакын жумушсуздар болгон. 2026 жылдын 1 январына карата Өзбекстандын калкы 38 миллиондон ашты. Ошентип, кайтып келген мигранттардын олуттуу бөлүгүнүн ички эмгек рыногуна чыгышы жумуш издөөчүлөрдүн санын көбөйтүшү мүмкүн. Ошол эле учурда акыркы мезгилде жумушсуздуктун расмий көрсөткүчтөрү азайган. Эл аралык валюта фондунун баалоосу боюнча 2026 жылдын 1-чи кварталында Өзбекстанда анын деңгээли мурунку жылдагы 5.4% салыштырмалуу 4.6% түзгөн. Ушундай шартта өлкөдө жакырчылыкты кыскартуу боюнча облустук жана райондук штабтарды түзүү пландалууда. Түркмөнстандын Аваза шаарында Бириккен Улуттар Уюмунун Арал деңизинин бассейни боюнча атайын программасын ишке ашыруу механизмин иштеп чыгуу жана аныктоо боюнча Борбор Азия өлкөлөрүнүн экинчи консультативдик жолугушуусу өттү. Жолугушууга Казакстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстандын тиешелүү министрликтеринин жана ведомстволорунун аралды сактоо боюнча эл аралык фондунун, Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын жана башка эл аралык жана регионалдык уюмдардын өкүлдөрү катышты. Жолугушуунун маанилүү бөлүгү Борбор Азиянын 5 мамлекетинин буунун атайын программасын өнүктүрүү боюнча артыкчылыктарын кароо болду. Регион өлкөлөрүнүн делегациялары мындан аркы регионалдык өз ара аракеттенүү жана өнүктүрүүнүн мүмкүн болгон багыттары боюнча өз позицияларын билдиришти. Экинчи регионалдык жолугушуунун жыйынтыгында Арал деңизинин бассейни боюнча уюмдун атайын программасы боюнча мындан аркы иштердин форматы боюнча катышуучу өлкөлөрдүн жыйынтыктоочу резюмеси кабыл алынды. Урматтуу радио кагармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар.
1: Ардактуу радиоочулар, албетте сиздер биринчи радионун толкунунан жаңылыктардын кыскача түрмөгү менен тааныштыңыздар. Биз болсо программабызды уланта бермекчибиз. Бүгүн биз өлкөдө билим берүү мекемелери окуучулар жана студенттер үчүн эшик ачып жатат деги эле бүгүнкү күндө бул 2026-2027 окуу жылына даярдык иштери тууралуу биз студияга мейман чакырып маалымат алып баарлашып жатканбыз. Эсиңиздерге салып өтөлү, Кыргыз Республикасынын Илим, жогорку билим берүү жана инновация министрлигинин жогорку орто кесиптик жана жогорку окуу жайлардан кийинки билим берүү башкармалыгынын башчысы Айнура Исраилова жана Кыргыз Республикасынын агартуу министрлигинин мектептик билим берүү башкармалыгынын баш кадиси Гүлшан Абдылдаева. Айнура, мына жогоруда сизге дагы суроолор берилди. Анын ичинде угармандарыбызкынан баштасак, жогоруда диплом боюнча бир маселе көтөрүлдү.
3: Диплом боюнча маселе көтөрүлдү. Ошол кыргыз баардык эле жогорку окуу жайлар ошол мамлекеттик аттестациялоо өткөрүлгөндөн кийин сөзсүз түрдө бала студенттин санына жараша билдирмелерди алып келишет. Ошол дипломду тапшыруу, ошол тапшырык келет. Биз учурунда учкун ишканасына тапшырыкты беребиз. Алар өз учурунда даярдап беришет. Эмне себептен көбүрөөк кармап тургандыгын дагы биз ошол эфирден кийин дагы сурап көрөйүн. Бирок өз учурунда эле берилет. Албетте бүгүнкү күндө дагы 2 жылдан бери ушу дипломдорду санариптештирүү, мурдагы дипломдордун бардыгын базага киргизүү иштери жүргүзүлүп жатат. Бүгүнкү күндө ар бир жаран өзүнүн дипломун ошол түндүккө байлаш керек. Түндүктөн өзүнүн дипломун өзүнүн ошол шифры менен кирип көрө алат. Бүгүнкү күндө ошо дипломдор боюнча дагы көптөгөн санариптештирүү иштери жүргүзүлүп жатат. Ошол эле учурда жогорку окуу жайлардагы өз убагында берүүгө милдеттүү.
2: Жогоруда кесиптешиңиз жана санариптештирүү жөнүндө айтып, анан окуу китептерин электрондук вариантындагы окуса болотунун айтып атпады, анан окуу жайларда дагы жогорку окуу жайлар жанагы усулдук методикалык китептери бар эмеспи? Ошолорду окуу жагы кандай, бул жагынан дагы электрондук вариантын тандап окуй алабы?
1: Мурдагыдай эле мурдагы Ленин китепканасы же азыркы Калыкул Осмонов атындагы китепканага барып атышабы?
3: Албетте жогорку окуу жайларда бул электрондук китепкана бир 10 жылдан ашып баратат. Бардык жогорку жана орто кесиптик окуу жайлар электрондук китепканага өтүшкөн. Ошол эле учурда китеп түрүндө дагы китепканаларда абдан заман талабына жараша китептерди алып турушат. Себеби бүгүнкү күндө заманыбыз мүнөт эмес, секунд сайын өзгөрүүдө. Ошондуктан биздин жогорку окуу жайларда электрондук китепкана дайыма өзгөрүп, дайыма жаңыланып турат.
1: Абдан жакшы. Жогоруда мен да сизге бир чет мамлекетке тапшырып аткан биздин студенттер үчүн болжобун
3: чет мамлекеттен келген гранттардык орундарга тапшыруу биздин министрлик аркылуу жүргүзүлөт. Ал жерде дагы абитуриент онлайн системасы, маалыматтык системасында эле өзүнчө электрондук платформалар иштелип чыгып, биздин жарандар министрликке келбейт, өзүнүн үйүнөн отуруп эле ошол электрондук платформага чет мамлекеттин жогорку окуу жайы талап кылган документтерин PDF форматта жүктөшөт. Биздин министрлик өз учурунда уюштуруп ошол документтерди туура чет өлкөгө жиберүү. Ал жерден ошол келген документтердин толуктугун, тууралыгын текшерип, мисалы Венгрияга, ошол эле Синзян автономиялык районго, ошол эле Азербайжанга электрондук порталга жүктөргөн документтерди жиберет. Ал эми өз кезегинде башка мамлекеттер өздөрү тандап алат. Ал жерде баланын телефону, электрондук дареги жазылат. Ошондуктан ар бир бала менен бүгүнкү күндө онлайн жакшы болбоду, онлайн чыгып ар бир бала менен интервью алып, баланын билим деңгээлине жана бүгүнкү күндөгү баягы жумшак көндүм деп коебуз го, коммуникативный сынчыл ой жүгүртүү, ошол баягы көндүмдөрүнө карап өздөрү тандап алышат.
2: Ошол чет өлкөдө квота аркылуу билим алып жаткан биздин мекендештери, жаштардын кандай окуп жатканы тууралуу министрлик мындай тыгыз байланышта, кызматташтыкта болуп кабар алып турасыздарбы, кандай?
3: Албетте биздин министрликте өзүнчө бөлүм бар. Ал бөлүм ошол жакта окугандар менен байланышып турушат. Албетте бул жумушту дагы өнүктүрүш керек. Себеби бул биздин ички өзүбүздүн мамлекеттин ичиндеги гранттай эле башка мамлекеттеге дагы биздин мамлекеттер аралык макулдашуунун негизинде жүргүзүлүп аткандан кийин биздин ошол жакта окуп келген жарандар кайра кайтып келип биздин мамлекетке өзүнүн салымын кошуш керек. Албетте бул баягы мамлекеттер аралык грант болгондуктан абдан көзөмөлдө туруш керек. Көзөмөл бар.
1: Мисалы ошол гранттык орундарды айтып атпайсызбы? Ал жерге негизинен бул социалдык жактан муктаж жарандардын гранттык орунга келет да, берилет да, же кандай?
3: Мисалы биздин мамлекеттен берилген 10,000 гранттын ичинен 510 гранттар биздин тоголок жетим балдарга, ата энесинин камкордугу калган балдарга бөлүнүп, жыл сайын бөлүнүп келет. Сөзсүз түрдө ал биздин баягы аялуу катмардагы балдарга дагы өзгөчө көңүл бурулуп, жыл сайын 500 орун бөлүнүп келет. Ал эми экинчи, биринчи топтогу майып балдарга дагы ошол 500 гранттын ичинен бөлүнөт жыл сайын.
1: Анткени бул боюнча дагы биздин биринчи радиого кайрылгандар болду эле, ата баягы энеси жалгыз баласын багып жатканына байланыштуу ошол райондун жетекчилиги акимдин ушундай бир жолдомосу менен келген бала, бирок келишимдик негизгиге окууга өтүп калгандыгы тууралуу. Ошондой жолдомо менен келгендерге каралабы бул?
3: Албетте, ал андай эгерде энеси жалгыз бой эне болсо, ошондой эле абдан муктаж үй бүлөлөр болсо, биздин жогорку окуу жайлар ички локалдык документтердин негизинде ошол өздөрүнүн документтери бар, кандай документтер тапшырыш керек болсо ошол документтерди тапшырып, канчалык бир жардамдар болот, канча пайыз болсо дагы ошо контракттан бир канча пайыз ылдыйлатып беришет.
2: Урматтуу угармандар, теле көрүүчүлөр, биз эсиңиздерге салып коелу, өлкөдө жаңы окуу жылынын башталышы жөнүндө сөз кылып жатабыз. Илим министрлиги, агартуу министрлигинен өкүлдөр келип суроолорго жооп берүүдө. Анда биз сөздү Гүлшан Курушбековна менен уланталы. Гүлшан Курушбековна, мына ПИЗА эл аралык изилдөөсү жөнүндө сөз болот байбы азыр коомдо? Анын берген баасы, биздин ээлеген ордубуз деги эле, бул ПИЗА деген эмне, аны кандай түшүнөт, билим берүү жаатында ал кандай бааланат, бул эмне болгон система, ошол жөнүндө бир түшүнүк берсеңиз, анан биздин ээлеген ордубуз жөнүндө сөз болуп атат.
0: Бул эл аралык баалоо деп айтат. Анткени биз 2009 акыркы жылы, биз 2009 жылы эле катышканбыз. Анткени бул жерден деген бир 11 позиция бар. 11 позициянын ичинен дагы Кыргызстан мисалы азыр дагы элдин оозунда жана 80 орун деген маселе калып калып атат. Анткени биздики деген ошол позициялардын бардыгы тең. Мисалы башка мамлекеттер эң күчтүү мектептерди берсе, бул жерден дагы жана ПИЗАдан дагы айтылат. Биз социалдык жактан мисалы приграничный мектептерибизди да бергенбиз. Бул эң биринчиден ушул канчалык, кандай көйгөйлөр бар Кыргызстанда, канчалык деңгээлде ошолор менен иштеш керек. Мисалы башка мамлекеттер жана андай президенттик мектептерди берсе, ошол эле ПИЗАдан айтылып атат, Кыргызстанда билим берүүгө жеткиликтер бул мындай туура алып келет экен. Социалдык жактан бул бир бүттүк балдардын баары тең кабыл алынган депчи. Ошол жагынан дагы мисалы биз кээ бир жерлерде 40-чы местада болот, кээ бир жерлерде 60-чы местада болот. Ушундай да анан ошо мындай толук алып келгенде бул эң биринчиден баланын окууганы, ошо эми окуп аткандагы түшүнүгү жана сандуу жагынан, ошо математика жагынан баланын кабыл алышы, андан тышкары дагы ишеса жанагындай экологиялык жактан ошо мындай канчалык деңгээлде ошо билим берүү деңгээли агартуу министрлиги менен жүргүзүлүп атат депчи. Ошонун баардыгы тең. Мисалы 11 позицияга чыгыш бул дагы бул өзүнчө бул достижение деп айтпайбы, бул чоң эле жылыш. Анткени биздин ага чейинки мисалы эгер көйгөйлөр менен мисалы кийинки келечекте бул кийинки 3 жылда эгер биз дагы бир ПИЗАга болсок, биз мисалы ошол эле көйгөйлөр менен иштейбиз да. Биз эң биринчи акыркы эмести алган күнгүн учурларда дагы биз эң биринчиден көйгөйлүү маселелерибизди билиш керек. Кайсыл жактан агартуу ошо эми агартуу жактан билим берүү тармактан биз азыр аксап жаткандыгыбызды да. Анан көп учурларда дагы биздикилер азыр 80 эле орунду карап калганда, ал жерде бир эле 80 эле орун эмес, Кыргызстандында бүт башка жактардагы кээ бир жерлерде 38 орунда жүрөт, кээ бир жерлерде 40 орунда жүрөт. Эми толугу менен алганда бул эң биринчи жанагындай социалдык жагынан алганда ошондо 80 орун болуп калып атат да. Эгер биз Бишкек шаарын эле же болбосо Бишкек Ош шаарын күчтүү мектептерин же болбосо лицейлерди отургузуп койсок, анда биз балким алардан да алдыга чыкмакбыз. Бирок бизден деген биз ага барган жокпуз, биз толугу менен бүт мектептердин баардыгын тең бергенбиз социалдык жактан. Ошол айыл жергесиндеги мектептер, шаардагы мектептер көбүнчө, анан жана приграничный зонадагы мектептер, анан профтех образованиядагы мектеп көйгөйлөр менен эме окуп аткан лицейлерди дагы биз киргиздик. канчалык деңгээлде ушулдун баарын тең биз көйгөйлөрүн билиш үчүн биз ошондо толук
1: демек бүгүнкү күндө кайсы предметтерге дейли көбүрөөк көңүл бурулуш керектигин сиздер азыр алдыңыздарга көз алдыңыздарга бир эсе сиздерге дагы тапшырма болду десек болот да. Бирок ошол эле мезгилде пиза боюнча буга чейин келгенде дагы мектептердин ичинде сиздер баягы баарын камтык деп атпайсызбы, жалаң жакшы окугандарды эмес, орто окугандар, ортодон дагы төмөнүрөөк окугандар деп

0: Өкмөт жеркадагы мугалимдерге абдан рахмат. Анын ичинде мен керек. Балдардын окуусу үчүн бул аракет жумшалып турат азыркы заманда. Бирок мугалимдердин арасында баягы эле тигерки сөздөр жатакбашке жокко деген сөздөр башкалар. Андыктан мугалимдер гумандуу деп суранат элем. Рахмат.
1: Экинчи угуучу көрүүчүбүздүн суроосун угалы, андан кийин жоопко өтөбүз. Саламатсызбы?
2: Саламатсызбы, саламатсыздарбы?
1: Саламатсызбы.
2: Бир суроо менен кайрылайын дедим эле. Менин балам убагында мектепте окуп жүргөн убакта 9 жылдык мектепте окуду эле да. Анан ошо 9-чу эле класстын күнөөлүгү менен бүткөн, жакшы бүткөн, жакшы окуган бала эле. Анан азыр ошо ушул кесипке эме керек болдук да. Аттыстап керек болду. Ошонун бир жол жобосу, же сырттан окуйбу, же кандайдыр бир алсак болобу? Өзү чит мамлекетте азыр.
3: Чит мамлекет.
2: Билейинчи бир эмелерин, жол жоболорун билейинчи деп чыгып аттым эле.
1: Рахмат сурооңузга.
3: Жооп берип коеюн э. Азыр ошо 9 жылдык эгер чет мамлекетте окуп атса, бизде атайын туңгуч онлайн окутуу деген бир форманы бекиткенбиз. Ошону интернеттен карап алып эле кантип катталат, кантип окуса болот, ошолор кантип ошол эгер сиз чет мамлекетте болсоңуз ошол онлайн мектепке кантип кирүү максатында дагы ошол бүт баары тең жазылган онлайн түрүндө кирип анан өздөрүнө жана расписаниясына түзүлүп алып эле бала окуй берсе болот сырттан.
1: Дагы кандай шарттагылар окуй алат туңгучтан?
3: Туңгучтан бул бир эле гана чет мамлекеттик эле балдар эмес, мүмкүнчүлүгү чектелген балдар да болот. Кээ бир учурларда мисалы алар кыймыл аракети менен же болбосо ассистенттер менен мектепке бара албаса, булар милдеттүү түрдө эле ушул онлайн мектепке эле катталса болот. Андан тышкары дагы жанагындай чет мамлекеттеги кээ бир учурларда жана кыргыз тилин билбейбиз, анан ошо кыргыз тилин үйрөнүп алсак болот эле деген андайлар да бар. Андан тышкары мисалы жанагындай көп учурларда сырттан окуусу келбеген балдар жана заочный формага болбосо көбүнчө ошо онлайн формага катышып эле окуй берсе болот.
1: Жаш курагына чектөө жокпу? Мисалы жогорку угарманын баласы балким 9-чу классты бүткөндө 10 жылдан ашып кеткен чыгар. Чек болбойбу?
3: Жок, чектөө жок.
4: Угарманыбыз 9 жылдык эле билим алып калды, анан аттестат деп атат, бирок 9 жылдыкка сертификат эле берилсе керек.
3: Жок, 9-чу класста булар көбүлүк берилет. 9-чу классты милдеттүү түрдө эгер бүтсө, бул көбүлүк берилгенде ошо көбүлүктүн негизинде эле ошол туңгуч онлайн мектепке катталса болот.
4: Абдан жакшы угармандарыбыз, бул суроолорго эгер толук кандуу жооп ала албай калдым десе кайра чалып байланышса болот. Анда биз сурообузду уланта берели. Негизи эле Айнура айым, мына бүгүнкү күндө студенттерди ротациялоо деп дагы айтылды эле. Ушул багытына дагы айтсаңыз, бул албетте бул жакта даярдык иштери кандай жүрүүдө?
5: Жакында эле биздин президенттин жарлыгы кабыл алынды. Кыргыз Республикасынын студенттердин аймактар аралык мобилдүүлүгүн өнүктүрүү жөнүндө жарлыгы кабыл алды. Бүгүнкү күндө бул жарлыктын максаты жогорку кесиптик билим берүүнүн сапатын жогорулатуу, ошондой эле студенттер чөйрөсүндө регион аралык интеграциялоо, интеграциянын табигый жана натыйжалуу формаларын калыптандыруу, ошондой эле баягы биздин билим берүүнүн жогорку билим берүү студенттер үчүн жатаканаларды өнүктүрүү. Бүгүнкү күндө тиешелүү жарлыктын ишке ашырууда тиешелүү мамлекеттик органдарга тапшырмалар берилди. Анын ичинде курулуш министрлигине, Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармалыгына жатаканаларды куруу боюнча тапшырмалар берилди. Ошондой эле биз бул жарлыктын негизинде каржы министрлигине тапшырмалар берилди. Ошондой эле биздин министрликке түзмө-түз бул жарлыкты ишке ашыруу боюнча иштер жүргүзүлүп жатат ушул мамлекеттик органдар менен биргеликте. Бүгүнкү күндө бул региондор аралык студенттердин мобилдүүлүгүн ишке ашыруу үчүн программа иштелип жатат. Бул программада бул ушул программа менен окуган балдарга гранттын негизинде өзүнчө стипендиялар берилет. Ошондой эле жатаканалар менен

0: сыз болот. Ошондой эле мисалы Сколь мамлекеттик университетине Ош шаарынан келип окуй турган болсо, авиа каттандарындагы мамлекет тарабынан төлөнүп берилет, камсыздалат. Эми бул программаны Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине киргизип кабыл алына турган болсо, 27-28 окуу жылынан башталат деп турабыз.
1: Фейсбук пайдаланчусунун да суроосу бар экен. Айнур айым, саламатсызбы дейт. Мектептерде окуу жайларда окуу 15 күн кеч башталгандыктан 6-нчы күнгө сабак коюп атат. Университеттерде кандай болот, мындай болбойбу дейт.
0: Албетте университеттерде окуу жайлар, мисалы өзгөчө макамдуу окуу жайларыбыз бар. Өгөрде өзгөчө макамдуу окуу жайларыбыз жетишпейбиз, программаны алып кеткенге жетишпейбиз десе, алар өздөрүнүн жогорку окуу жайлары өздөрү баягы чечим чыгарат. Биз окубагыла деп айтпайбыз. Бүгүнкү күндө азыркы учурда 5 күндүк азыркы учурда, бирок эгерде окуу жайлар, орто кесиптик окуу жайлар чечим чыгарып, ички локалдык документтер менен тариздешсе, анда окуй беришет.
2: Гүлшан айым, ушул маселени сиз жогоруда айтып өттүңүз да, 7-нчи анан 11-нчи класстын окуучулары 6 күндүк.
3: 6 күндүк бул өзгөчө, жана андай
2: жетишпей калгандан болот.
3: Көп сандуу мектептерге байланыштуу болот. Анткени мисалы аз комплекттүү мектептер, мисалы булар 6-нчы же 7-нчи сабактарды коюп алып эле 5 күндүк өткөрүшсө болот. Эми программанын жетишпей күндүк, мисалы каникулдар деген, эгер биз каникулдарды кыскарткан күнү эле болбойт да, мисалы санпинге туура келбей калат да. Анткени биз бул стандарттын аткаруу максатында дагы ар кандай нерселерди көрдүк. Мисалы жайкы же кышкы эле каникул кылсакпы, же болбосо могу майрамдарга кандай туура келип калат депчи. Бирок саламаттык сактоо органы министрлиги тарабынан бул эң биринчиден санпинди аткаруу максатында бул милдеттүү түрдө ушул эле 4 мезгилдеги каникул болуш керек. Мисалы биринчи черектеги каникул, экинчи, үчүнчү, төртүнчү черектеги каникулдар милдеттүү түрдө болуш керек. Ошондуктан бул программаны аткаруу максатында биз 6-нчы 11-нчи класстар ушу 6 күндүк мөөнөткө өткөргөнбүз да.
2: Эми жогоруда ротация студенттер деп атпайлы, бул үчүн ошол мектептин жогорку класстын окуучуларына дагы бир жардам берүү иретинде мектепте дагы бир ушундай бир жумуштар аткарылышы керек. Анткени көбүнчө эле окууну мектепти бүткөн балдар Бишкек шаарына тапшырат, шаардагы жерлерге тапшырат да. Мисалы ушу аймактарды эле шаарга келип тапшырып атканын көрүп атабыз.
3: Эми бизде дагы мисалы көп анализдер жүргүзүлүп келет. Мисалы бала мектепти бүткөндөн кийин ата энесин чечим чыгарып коет, сен баланча жогорку окуу жайга тапшырасың, же болбосо орто кесиптик окуу жайга тапшырасың, мен айтканды аласың депчи. Ошол окуу жайды бүткөндөн кийин мисалы канча пайыз бала ошол өзүнүн кесиби менен иштебей башка кесип менен кетип калат да, же болбосо кайра башынан окууга муктаждык болот. Ошондуктан бул эң биринчиден бизде ошол жана международный стандарттын негизинде балдар өзүнүн кесибин тандап чыгыш керек да. Мисалы бизде дагы андай случайлер бар. Мисалы медакадемияны бүтсө, кийин парикмахер болуп иштеп жүргөн балдарыбыз да жок эмес да. Ошондой сыяктуу, мисалы мен өзүмдүн баламды айтып калсам, экономисти бүтсө, азыркы күндө учтёрдесе эмесине окуусуна кайра окуп, анан ошол жакта иштеп жүрөт. Ошондуктан андай балдарды мисалы эң биринчиден баланын профилдик жагынан өзү тандоосу болуш керек. Бул дагы жанагы ПИЗАнын изилдөөсүнө дагы кирип кетет. Анткени баланын өзүнүн каалоосуна киргенден кийин гана бала ошол кесиптен мындай жакшы результаттарды берет.
1: Артист болуп чыгат. Гүлшан Кушбековна, эми мына бизде аз эле убакыт калды. Могу окуу жылы башталар менен эми ата энелер чоң түйшүк болот, балдарын окутууда, айрыкча биринчи класстарды окутууда деп алдын ала эле ушул интернетте атайын кандай мемдер тарап кеткен болчу. Анан сиз мындай педагог катары ата энелерди ушул балдарын жакшы окутуп, натыйжалуу окутуп, окуу жылынын башталышына кандай мамиле кылыш керектиги тууралуу бир кеп кеңеш бөлүшсөңүз. Бизде ата энелер азыр угуп жатат, айрыкча ушул биринчи класска алып бара турган баласын ата энелер үчүн кандай кеңеш бар?
3: Эмне психологический сопровождение кылып кетейин. Көп учурларда бизде эң биринчи мектепте мугалимдердин бул суроосу, эң биринчиден ата эненин милдети баланын курсагын тойгузуп, жашынакай кийимди кийгизип, баланы алдап мектепке жашынакай алып жөнөтүш керек. Анан ошол эле кечинде мисалы кээ бир ата-энелер айтат, ушу мугалимдер кантип иштейт, биз бир баланы тарбиялай албайбыз, анан мугалимдер ушунча баланы депчи. Бирок ал мектепке келгенде бала башкача да, бала деген негизи назик, булар мени мындай алдап мындай мектепке тартыш керек да, анан көп учурларда ата-энелер кол көтөрө берет, зор зомбулуктарды кабыл берет, өздөрү билбей ошо балам жакшы окусун деп депчи. Бирок ошол эле мезгилде баланы оюн тараптуу менен алдап ошо мектепке окутуусун, ошол эле үй бүлөлүк жанагындай домашнее заданияларын баарын кошо иштешип жардам берип мектепке мугалимге жардам берсе, бул баладан жакшы мындай келечекте бул баладан мындай жакшы инсан болуп чыгыш мүмкүн. Анткени көп учурларда мисалы кээ бир бала ошол ата энесинен коркконунан эле ошол таяк жеп эле сабактарды өтөт. Бирок баланы эми күчө ошо зордук зомбулукка түрткүлөп эле анан көрчү ошол мындай үйдө көргөн зомбулукту бала мектепке да көргүзөт да. Ошондуктан ата энелерге бул эң биринчиден баланын курсагын тойгузуп жашынакай кылып кийинтип анан баланы алдап ошо мектепке алып барып мугалимге да жардам бериш керек. Эгер мугалим менен ата эне тыгыз байланса бала мектепте жакшы окуйт.
1: Рахмат келгениңизге. Ошондой эле биз студенттерге да ийгилик каалап коелу. Жаңы окуу жылдын башталышы менен эми аларга кеп кеңеш айтканга үлгүрбөй калдык. Жакшы окуңуздар.
2: Албетте билимдүүгө дүйнө жарык демекчи. Балдарыбыздын баары тең билимдүү болсун деген тилек менен бүгүнкү окутууду жыйынтыктайбыз. Берген маалыматтарыңыз үчүн силерге ыраазылык билдиребиз. Урматтуу меймандар, кадырлуу телекөрүүчүлөр, ардактуу радиоуктар, биз ушинтип Таң Кыргызстан окутуусун аяктап жатабыз. Ала Тоо 24 каналынан да түз чыктык, биринчи радиодон дагы уктуңуздар, соц тармактан да угуп көрүүгө чакырып өтөлү. Бүгүн биз 2026-2027 окуу жылга мектеп жана жогорку окуу жайлардын даярдыгы тууралуу кеп кылдык. Кыргыз Республикасынын илим, жогорку билим берүү жана инновация министрлигинин жогорку орто кесиптик жана жогорку окуу жайлардан кийинки билим берүү башкармалыгынын башчысы Айнура Исраилова жана агартуу министрлигинин мектептик билим берүү башкармалыгынын баш катчысы Гүлшан Абдылдаева биздин меймандарыбыз болду. Түз эфирде Урман Жээнбеков жана мен Гүлжан Каражанова алып бардым.
4: Урматтуу радио угуучулар, сиздер биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасынын кайталоосун уктуңуздар.
5: В Кыргызстане 12 часов.

0: جنگودن گیرگنگی لختشیمیز.
1: سیزگی چنگی جنگونو سزیندیریمیز.
0: بوگونکی جنگو بریمیزگی گومولورمیزلار.
2: Угарман достор, Жөңгө Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жөңгү берүүсүнө көңүл буруңуздар. Мен алып баруучу Абдунур Сакен.
1: Мен алып баруучу Акылай Мукаш. Алды менен жаңылыктарга көңүл буруңуздар.
2: Жакында жарыяланган 2026 жылдык алдыңкы жарым жылдык жөңгү саякат базар баяндамасында көрсөтүлүшүнчө, жөңгөнүн чек арадан кирүү саякаты секирген кайында каартууну ишке ашырып, жаңы кесип турпаты жаңы майдан көрүнүш тезден бардыкка келген. Вакыт менен кубалашпай акырын туюну саякатчылардын сапарга чыгуу жаңы демел кесе. Маданият саякатты дене тарбия, илим техника сыяктуу жоорулушкан кесип турпатын бириктирген. Кесипте жаңылык жаратуу негизги майданына айланган. Шанхай F1 жөңгү чоң сыйлык жарышы. Гуандун лоң кайык жарышы сыяктуу жарыштар зор түркүмдөгү чет элдик саякатчыларды эликтирген. Өнөржө жана илим техника саякат түйүнү бала чакалуу жана жаш саякатчылардын каршы алуусуна ээ болгон. Көркөмөр экономикасы маданият саякат керектөөсүнүн жаңы моторуна айланган. Жөңгөнүн көп жерлери концерт билети боюнча маданият саякат жеңилдик берүү саясатын орун алдырып, Көрк району жатак, аш тамак, суу сундук керектүү желе жолун ачкан. Айыл кыштактардагы микро эс алуу, одан чөлкөмүндөгү чүйгүн таам саякаты, заттык эмес маданият мурасты туюну жаш саякатчылардын каршы алуусуна ээ болгон.
1: Учурда Жөңгөдө эч ага эле капталуусу жалпы беткей, каражаты толук, жайгашуусу ылайыктуу экология чөйрө күзөтүү тору курулуп, түрдүү күзөтүү пункт түйүнүнүн жалпы 58,000 жайгаштырылып, экология чөйрө коргоо жасалма жандооч группасы торунан 8 жүргүзүлгөн. Ошону менен бирге мамлекет текшерип баалоо, мамлекет күзөтүп текшерүүдөй өз алдынча жүргүзүү механизмин кемелдендирип, күзөтүп текшерүү сандуу маалыматынын жалпыны ишендирүү күчү көрүнүктүү күчөйүп, экологиялык чөйрө саласындагы текшерип баалоосуна жалпы беткей таянч болуп, экология чөйрө опурталынан маалында алдын сигнал берип, күзөтүп текшерүү маалыматынан ачык ашкере чогуу барланууну күчалтуу сыяктуу жактарда зарыл негиздүү рол көрсөттү.
2: Быйыл тамбери Шинжаң тышкы соодасында курулмасы жакшы жакка бет алууда өнүгүү бет алышы бардыкка келген. Алдыңкы жарым жылда Шинжаң бир алкак бир жолду орто курган мамлекеттерге каратылган импорт-экспорт соммасы 233 миллиард 650 миллион йонга жетип, импорт-экспорт жалпы нарыкынын 87.2% түзгөн. Чыгыш түштүк Азия мамлекеттер биримдиги Африкага болгон импорт-экспорт соммасы айрым-айрым окшош мезгилдегиден 16.6%, 83.8% арткан. Корго салату оозу сыяктуу түйүндө чек ара ооздору чек араттаган жол район оордо артыкчылыгына таянып, кесип желеси камдоо тосулган маселесин сызыл ачкан. Токумачылык чийки материалы, ачтык эгинден металлы кен түшүмдөрүнө чейин, зор төркүмдөгү Орто Азиянын сапаттуу товарлары Шинжаң чек ара оозу аркылуу жөңгү базарына кирген. Шинжаң жөрөлгөлүү жүк өткөрүү жолу гана болбостон Орто Азия базары менен мамлекет ички кесиби керектүү базарын жалгаштырган кош багыттагы экономика соода түйүнүнө айланды.
1: Азырга чейин Шинжаңдын түштүк бөлүк районундагы 100 айыл шаарчадагы илим жалпылаштыруу сарайы жалпы беткей курулуп бүтүп ары ишке киришип, негизги катмары калкы эшик алдында эле илим техника, үйрөнүү техника курбатын туюн алат. Бул 100 айыл шаарча илим жалпылаштыруу сарайы Хотен аймагы, Кашкар аймагы, Кызылсуу Кыргыз автоном областы сыяктуу жерлерге жайгашкан. Сарай ичинде кул темирде өз ара таасирлешүү, VR туюнусу, илим тажрыйбасы сыяктуу көргөзмө түрлөрү жайгаштырылып, чукул теңтайлаштыруп куткаруу, дыйканчылык техника курсу, илим жалпылаштыруу, китеп окуу сыяктуу кыймылдарды дайымдуу кулаш айдырган. Илим техника сарайынын ролун сызыл көрсөтүү үчүн жер-жерлер түшүндүрүүчүлөрдү жетиштирүү жана байлыкты биргелештирүүнү күч сала күчөтүп, майдан сарайдын курулуп бүтүп жандануусуна карай өзгөрүүсүн түртмөктөгөн.
2: Быйылдан бери ар бир майдан жогору даражадагы курчама шахмат жарышы арт-артынан Шинжаңдан орун алды. 8-нчи айда 2026 Шанхай кызматташтык уюму мамлекеттердин курчама шахматка сунуштуу жарышы Оштурпан ооданында өткөрүлдү. Россия, Казакстан, Сингапур сыяктуу 9 мамлекеттин 10 өкүлдөрү командасы 30 чебери Батыш райондук Чакан шаарчага чогулуп, шахмат аркылуу достошту. Андан көп узабай эле Шинжаң кесиптен тышкары курчама шахмат ачык жарышы өткөрүлдү. Өрүмчү эле Кашкар, Аксуу сыяктуу жерлердин 100 ашуун кесиптен тышкары курчама шахмат чеберлери бир майданда өнөр көрсөтүштү. Ошону менен катар бир мезгилде жуңгу жаштар өспүрүмдөр курчама шахмат ашкере жарышы Карамайда башталып, жуңгунун 21 провинциясынан 419 жаш өспүрүм курчама шахмат чеберлерин жарышка катышууга эликтирди.
0: Жуңгудун бир күнүнгө кулак түшүңүз.
1: Сизге чыныгы жуңгууну сезиндиребиз.
0: Бүгүнкү жуңгуу берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
1: Угарман достор, Жуңгуу Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жуңгуу берүүсүн улантууга чакырабыз. Жакында жуңгуунун жаңы типтеги айыл чарба машиналарынын жогору берекеттүү жумуш иштеп жаткан майдан көрүнүшү коомдук байланыш маалымат аралжыларында бүт жер шаарынын кеңири назарын оодарды. Бирлешме комбайндын шайкештүү жумуш иштөөсү сыяктуу мазмундар тордостордун жуңгуунун жаңы айыл чарба жабдууларына болгон назар оодаруусу менен куптоосун козготту.
2: Кээ бир тордос мындай билдирген: ушунчалык көп бирлешме комбайндардын алтын сары түстүү буудай айдоосунда шайкештүү жумуш иштеп жатканын көрдүм. Кодом өнөр жайлашкан көркөм өнөрдөй экен. Видеодо көрүлгөн бейдоо жол баштоо системасы орнотулган адамсыз айдалуучу комбайнга карата кээ бир тордостор атайын сөз калтырып, бул жабдуулар өздөрү жүрөбү кандай деп суроо узаткан. Ары жуңгуу дыйкандарынын чөнтөк телефон эп аркылуу айыл чарба машиналарын орундаштыруу ыңгайын куптай турганын билдирген. Дагы кээ бир тордос бул техникалар өз мамлекетинин айыл чарбасына кубат жөндөм ыйгаруусун үмүт кылышкан.
1: Жуңгуунун жаңы айыл чарба жабдуулары теги канчалыгы сыгатат? Жаз мезгилинде Хыйлуңжаң провинциясынын көп жерлериндеги акылы деректүү айыл чарба үлгү көрсөтүү районунда айыл чарба машиналары чеберлери экрандан жеңил гана чегип теңшеп койсо эле, майса көчүрүүчү машиналар бейдоого жогору төптүктөгү жол баштоо системасы аркылуу жоспорлоп койгон линияны бойлой өзү алдыга жүрүп, кур аралыгы, түп аралыгы менен майса көчүрүү тереңдигин бирдей төп тизгиндей алган.
2: Ханан провинциясы Чанчу шаарындагы буудай айдоосунда акыл жөндөмдүү жери сугаруу култемир айдоо башында ары бери жүрүп алдын долбоорлоп койгон жол линия боюнча өз алдынча чалгындап, топурактын ымдуулук абалын автоматтык айырмалаандырып ажатына шай суу, жер семирткичти текши, буудай майсасынын түбүнө сепкен. Ахуй божодо жаңы типтеги комбайн тартиби менен жумуш иштеп, анын жабдуу курулмасы абдан ылайыктуу. Жумуш иштөө айланма селендири узун. Буудайды даннан айыруу сан сайын таза, анын үстүнө акыл жөндөмдү күзөтүп текшерүү экраны орнотулган.
1: Жансуу Шенийдеги Шабдалы багында формасы абдан ийкемдүү келген култемир жогору аныктыктагы камерасы аркылуу мөмөнүн бышуу даражасын айырмаландырып, биологиялык кол менен култемир билеги шайкештүү жумуш иштеп, релистүү кичи унаага жаңы шабдуулдорду толтура өзүп, айдоо аралыгындагы релистүү жол аркылуу акырындык менен бөлүп айыруу борборуна барып, ташмалдуу алкагында машиналаштырууну ишке ашырган.
2: Учурда буюмдук интернет чоң сандуу маалымат жасанды акыл жөндөм. Жасалма жандоошту алыстан сезүү, бейдоо жол баштоо системасы сыяктуу заманбап маалымат техникасы жуңгуунун айыл чарба өндүрүшүндө тезден колдонулуп, бүгүнкү күндө кеңири кеткен айдоо талааларында түрдүү формадагы санар акыл жөндөмдүү жаңыча айыл чарба жабдуулары, илим техника үлгүсүн баарынча көрсөтүп, илим техника айыл чарбага кубат ыйгарган майдан көрүнүш күн сайын молугууда.
1: Бир группа санарип жаңы айыл чарба жабдууларын өз ичине камтыган жуңгуу айыл чарба илим техникасынын өнүгүү жетишкендиктерин айгенеледи. Жакынкы жылдардан бери жуңгуу айыл чарба илим техникасынын илгерилөөгө кошкон салымы 2025 жылдагыдан 64% ашкан. Универсал машиналашуу даражасы 76.7% жеткен. Айыл чарбага иштетилген учкучсуз учак мөлчөрү 300,000 ашкан. Айыл чарба култемирин изилдеп өнүктүрүп колдонуу тездетүү өткөрүлүүнө ат салууда озууга кол жеткирилди.
2: Бүгүнкү күндө жуңгуу айыл чарбасы учкучсуз учакта айдоону кыдыруу, AI-да долбоорун бекитүү акыл жөндөмдү өндүрүшкө караш таштады. Айыл чарба машиналар өнөр жайында жаңылык жаратуу, айыл чарба өндүрүшүнө тереңдей кыналышып, өздүк наркын төмөндөтүп, эрекетин арттырууну ишке ашырып эле калбай, айыл чарба кесип системасы менен жүргүзүү үлгүсүнүн терең катмардагы өзгөрүүсүн акырындык менен түртмөөктөдү.
1: Жакынкы жылдардан бери жуңгуу керканаларынын акыл жөндөмдүү айыл чарба машина саласындагы изилдеп ачуу салынмасы үзгүлтүксүз артып, көптөгөн керканалар өз бирге билим мүлк укугуна ээ, акыл жөндөмдүү трактор учкучсуз учак аркылуу дар бүркүү системасы сыяктууларды өндүрүп, акыл жөндөмдүү айыл чарба машинасы тетиктерден бүтүн автоунаага чейин өз бирге өндүрүүнү секин-секин ишке ашырды.
2: Хонанда бир айыл чарба машина карханасы байлык салынмасын зоройтуп чоң ат күчүнө ээ трактор аралашма кыймылдаткыч күчү жалпы курулманы өз алдынча изилдеп жасап чыкты. Бирлешме комбайн сыяктуу негизги айыл чарба машиналарынын аралашма кыймылдаткыч күчтү колдонуусун тең арымда жылыштатты. Ошону менен бирге учкучсуз учак аркылуу айдоо, жер айдоого ылайыкташтыруу, серпилгичтүү данын актоо, тосулуунун алдын алуу сигналы сыяктуу бир сыйра алгылыктуу техникаларды тизгиндөөнү изилдеп ачып өнүктүрдү.
1: Кесиптин шайкечүү таасири тек техниканын жаңылык жаратуусундагы көбөйтүү өнүмүн кое берип эле калбай, дагы жумгонун айыл чарба машина жабдуу кесибинин өнүгүүсүнө системалуу артыкчылыкты куруп берди. Жөрөлгөлүү айыл чарбалык акыл жөндөмдүү айыл чарбага бачым бурулуш жасап, дагы да көп алдыңкы катардагы техникалары жакшы жардамчыга айланууда.
2: Жаңы айыл чарба куралын бышык иштетүү үчүн айыл чарба машиналары да кан сайын көп зарыяттуу оңтуна ээ болду. Жөнгөнүн жер жерлери бир түркүм айыл чарба машиналары агроном. Тижарат башкаруу айыл чарба машиналарын ремонт кылууну билген техник жөндөм ишмерлери кошуунун жетиштирип, айыл чарба өндүрүшүнө дагы да көп оңтойлуулук жана чыныгын арып алып келди.
1: Жүнгонун чоң диптеги айыл чарба машина жасоочулук карканасы 2200 ашып, өндүргөн айыл чарба машина түшүмдөрү 4500 ашып, жер шаарындагы бирден бир бүтүн маркет түрүндөгү айыл чарба машиналарын жасоо курбатына ээ мамлекет болду. Жакынкы жылдардан бери жүнгонун айыл чарба машиналарынын эл аралык атаандашуу күчү жыл сайын күчөйүп, акырындык менен чет элде сатылды.
2: Кесиптик ишкерлер анализ кылып мындай деди. Өнүгүп жаткан мамлекеттердин жогору берекеттүү акыл жөндөмдүү, ылайыкташуусу күчтүү айыл чарба машина түшүмдөрүнө болгон ажаты артып кетти. Жөнгөнүн айыл чарба машина саласында техникада жаңылык жаратуу жагында көрүнүктүү илгерилөөгө кол жеткирип, түшүм курбаты жана жөндөм өзгүлтүксүз жогорулап барган сайын көптөгөн чет элдик кырдаарлардын моюндоосуна ээ болду.
0: Жөнгөдөн бир күнүңгө кулак төшөмүз.
3: Сизге чыныгы жөнгөнү сезиндиребиз.
0: Бүгүнкү жумго берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
1: Угарман достор, жумго Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жумго берүүсүн уландуу угууга чакырабыз. Жакында Шинжаң Лопнур ооданы Таклимакан чөйрөнүн калаасында бир топ илимий изилдөө кызматкерлери көчө отургузуп өсүп жетилүү мезгилинде сугарбай турган бир түрдүү өзгөчө сабат жумушун аткарды. Бул түрдүү сугарбай туруп өстүрүү сынагы жеңишке жетеби?
2: Санақты үйіні Такламакан чөлінің қырқасына созылған құмды бөсіне жайғашқан болып, Шинжаң Токойчулық Илимдер Академиясынан илимий изілді қызматкерлері алдыменен тешік, көзөө машинасы аркылуу кум, ным кум катмарынан тешик ачышат. Артынан майда бадал өсүмдүк майсасын кагаз кутуга салып койгондон кийин чачма тамырын сөзсүз кум катмарына терең көмөт.
1: Алгач жолу суу куйганда божомол менен 15 кг суу куюп, артынан бүтүндөй майсанын өзүнүн ным кум катмарында тамыр тарткызып, суу курамын кабылдоого сүйөнүү керек. Башкарып барбайчылуу кызматкерлери суу куйбаса деле болот. Ал эми кагаз куту кудум кичик салкындамага окшош күн нурун кумду тосуп турат. Шинжаң Токойчулук Илимдер Академиясынын орун басары академия башчысы Ван Тиэнбин тааныштырып мындай деди. Терең тамыр тартканда барча тамырлары өнүгөт, асты жагындагы нымдуулук жалгашканда анан майсанын катарга кошулуусуна кепилдик кылууга болот.
2: 2024 жылдын акырында Такламакан чөлүнүн жээгин бекитүү курулушу жеңиштүү оозун бекитип, 3046 километрлик жашыл шарапа 2025 жер шарында коончоң курулуш жетишкендигине тандалды. Бирок жээгин бекитүү болгондон кийин Такламакан чөлүнүн кыласындагы кумду жөнгө салуу кийинки жарым майданын кантип жакшы баштоо керек.
1: 2025 жылы Шинжаң Токойчулук Илимдер Академиясы Лопнур ооданында чөл кыласындагы токой жана жайыттагы алгылыктуу техниканы изилдеп ачуу жана колдонуу илимий изилдөө түрүн баштады.
2: Бирок ой жүгүртүү оңой болуп иштегенде көп кыйынчылыктарга кезикти. Шинжаң Токойчулук Илимдер Академиясы кумду жөнгө салуу изилдөө ордунун орун басар башчысы, адис изилдөөчүсү Ло Чинхуң мындай деди. Чөл районунда бир майдан кум бороон чыкса эле кум жөткөлүп жаманчы өсүмдүктөрдүн калыбына келүүсү абдан кыйын болот.
1: Илимий изилдөө кызматкерлери майса көчөттү көчүрүп, майса көчөттөрдү кагаз кутуларга таңып, демейде кум бетинен 30 см бийик көтөрдү. Кумжылып туруу себептүү кээ бир кагаз кутунун жарымын көмүп алса, кээ бири ал түгүл жоголот. Бирок илимий изилдөө кызматкерлерин таң калтырганы өстүргөн өсүмдүктөр абалкыдай эле кайраттуу жашай берди.
2: Ло Чинхун кагаз кутудагы белги коюлган нөл деген сандыга барчыга көрсөтүп мындай деди. Нөл болсо өстүргөн мезгилде тек бир жолу суу куюуга өкүлдүк кылат. Өстүргөн кезде бул майсанын бетинде мындай жалбырактар жок. Бир мезгилден кийин жаңы жалбырак сабак өнүп чыгат.
1: Чөлдө көчөт отургузууга канткенде кепилдик кылгалы болот, сугарбаса деле жашай алабы. Ушул маселеге жооп берүү үчүн кайнарынан кандай майсаны чөлгө өстүрүүгө болот деп жооп издеди. Кумдан сактанып кумду жөнгө салуу пунктиндеги майса жетиштирүү базасында Ло Чинхун окуучуларды баштап ар бир түп майсанын тамыр системасын текшерди.
2: Ал эми жанындагы майса жетиштирүү чоң ылымта бастырма көрүнүштө жөнөкөй, акыл жөндөмдүү температураны тизгиндебей, таптаматтык тамчылатып сугарбай, төрт тарабы шоордуу жер жана кумдук. Былтыр Ло Чинхун майса жетиштирүү базасы Санжынын акыл жөндөмдүү ылымта үйүнүн ушул жерге көчүрүп келди.
1: Ло Чинхун мындай деди: начар чөйрөдө көчөт жетиштирүү болсо, көчөттүн чөлдө катарга кошулуусундагы биринчи өткөл. Бул түрдөгү көчөт жетиштирүү ыңгайын табиятка жакын көчөт жетиштирүү деп атады. Мурдагы кундуу топуракка иштетип, кум бороондон сактабай майсалар кичинесинен тартып кургак жогору температурада такшалат.
2: Азыр топ 8 түрдүү кургакчылыкка байымдуу өсүмдүктөрдү жеңиштүү көбөйтүп жетиштирип чыкты. Бул майсалар түбөлүк байтерек болуп өсүп жетиле албастыгы мүмкүн. Бирок илимий изилдөө кызматкерлеринин назарында алар чөлдөкү эң кымбаттуу жашоо. Ло Чинхундун назарында бул көчөттөр куду эми төрөлгөн ымыркайга окшош. Ар бири башкаруулук агындагы маселелерге ой жүгүртүп, жалпы кортунду чыгарбастык керек.
1: Ар бир түрдүү өсүмдүктүн баарынын өзүнүн мүнөз кулку болот. Илимий изилдөө кызматкерлери алардын мыйзамын ээлеп, эң суу үнөмдөй турган майса жетиштирүү долбоорун тапты. Ар айда бир түркүмүн өстүрүп, ар бир түркүмүн окшобогон абалда бир жаңсыл кылып, окшобогон сандуу маалыматтарды эстелик алгандан өсүү мезгилинде токой жетиштирүүнү ишке ашырууга болот.
2: Бул отредтеги изилдөөчү доктор аспиранттардан курулган топ жыл сайын чөлдү аралап жүрүшөт. Ар күнү акма кум жана мээ кайнаган ысык, кум бороо менен айпалышат. Кум бороон алардын карт жүзүн учуруп, кайнаган ысык алардын терисин күйгүзүп, кийиминин баарысы топо. Бирок ошол кургак кумдун арасынан кичик майсалар өнүп чыкканда алардын көзү жарк этет.
1: Быйыл Шинжаң токойчулук илимдер академиясы Лоп Нур ооданы Такылмакан чөлүнүн калаасында сугарбай токой жетиштирүү сынак тажрыйбасы аркылуу 5960 түп өстүрүп 4306 түп катарга кошулуп, жалпы катарга кошулуу салыштырмасы 72.25% жетти. Булардын арасында жүжүгүн эң рухтуу өсүмдүк болуп, ак тикен жана сөксөөл дагы тамыр тартты. Бирок изилдөөчүлөр мындай деди: кыш жетип келер менен чөлдүн ызгардуу суугун үстүнө алганда анан чыныгы жашай алат.
2: Жоспорго негиз Такылмакан чөлүнүн кыласындагы кумду жөнгө салуу курулушу 2030-жылга барганда бири бөлүгү акырлашат. Ошол мезгилде жашыл шарапан сайын кеңирбан сайын калыңдап, экология калканы дагы да бекемделет. Ал эми бул улуу жоспор илимий изилдөө кызматкерлеринин колундагы көзгө чалдыкпай турган кичик майсадан башталып, аз аздан чындыкка айланат.
1: Бир тал рөөн жетилип, бир түп дарак болгонго чейин, ар бир жолку өсүүдөн жашыл калканга чейин, ар бир кадамды терсти алып жүрдү. Бирок ар бир арым жүргөндө нишанга ан сайын жакындады. Эң сызыл жөнгө салуу орток жашоо, эң бекем экология коргонуу сызыгы тиричиликтин өзүнүн тамыр тартып өсүп жетилүүсү.
2: Угарман достор, бүгүн уктурулган бүгүнкү жүнгү берүүбүз соңуна чыкты. Сиздин дагы кайсыл жактагы мазмундарды билгиңиз келет, биз менен байланышыңыз. Биздин каткор жөнүбүз china.xgtv@gmail.com.
1: Угарман достор, жүнгө Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жүнгө берүүсү ушуну менен соңуна чыкты. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар бы биринчи радиодо жаңылыктар. Президент Садыр Жапаров Корея президенти Ли Чжэ Мёндун чакыруусу менен бүгүн 15 сентябрдан 18-ине чейин Кореяга расмий сапар менен барат. Анын алкагында Садыр Жапаров Борбор Азия Корея биринчи саммитине катышат. Өлкө башчысы ошондой эле Кореянын жогорку жетекчилиги менен эки тараптуу сүйлөшүү өткөрөт. Сапардын жыйынтыгында экономика, инвестиция, бажы жана башка тармакта эки тараптуу документтер топтомун кабыл алуу пландалууда. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Асмалиев Дүйнөлүк банктын Борбор Азия боюнча аймактык директору Наджи Бенхассин менен жолукту. Анын жүрүшүндө тараптар Кыргызстан менен Дүйнөлүк банк ортосундагы кызматташтыктын учурдагы абалы жана келечеги, биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууну талкуулады. Ошондой эле социалдык экономикалык өнүгүүнүн артыкчылыктуу тармагында мындан аркы кызматташуу багытын сүйлөштү. Өз кезегинде Наджи Бенхассин Кыргызстандын туруктуу экономикалык өнүгүүсүн камсыздоого багытталган артыкчылыктуу долбоорлорду ишке ашыруу боюнча кызматташтыкты улантууга Дүйнөлүк банк даяр экенин билдирди. Кыргызстанда Кыргыз-Кытай эл аралык технологияларды трансфер эттөө борборунун филиалы ачылды. Ал эки өлкөнүн технология, инвестиция жана өнөр жай тармагындагы кызматташтыгын өнүктүрүүгө багытталган аянтча боло турганын соода өнөр жай палатасынан билдирди. Борбордун ачылыш аземине аталган палатанын президенти Темир Сариев, мамлекеттик органдын өкүлдөрү жана Үрүмчү шаар мэри Шен Лин баштаган кытайлык делегация катышты. Борбор Кытайдан заманбап технология жана жабдууларды издөөгө, биргелешкен ишкана түзүүгө жана инвестиция тартууга көмөктөшөт. Кыргызстан кылмыштуу кирешелерди адалдоо жана терроризмди каржылоого каршы күрөшү боюнча Евразия тобунун 3-чү айлампадагы баалоосунан өтүп жатат. Ага даярдык ишинин жүрүшү ведомстволор аралык комиссиянын 18-чи жыйынында талкууланды. Отурумга министрлер кабинетинин төрагасы, ведомство аралык комиссиянын мүчөлөрү жана мамлекеттик органдын өкүлдөрү катышты. Бул тууралуу Гүлбүбү Сөнүбаева айтып берет.
1: Кыргызстан кылмыштуу кирешелерди адалдоого жана терроризмди каржылоого каршы күрөшүү боюнча улуттук системаны өз ара баалоонун 3-чү айлампасынан өтүп жатат. Бул багыттагы иш-аракеттерди мындан ары өркүндөтүүдө маанилүү этап болуп саналарын министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Асмалиев кылмыштуу ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга каршы аракеттенүү маселелери боюнча ведомстволор аралык комиссиянын 18-чи жыйынында белгиледи. Анын айтуусунда мамлекеттик башкарууну чыңдоо жана коррупцияга каршы күрөшүү мамлекеттик саясаттын негизги артыкчылыктуу багыты бойдон кала берет.
2: Нами также проводится активная работа по совершенствованию законодательства.
3: Кыргыз Республикасы бул тармактагы мыйзамдык базаны ыраттуу түрдө өркүндөтүп жатат. Өз ара баалоонун 2-чү айлампасынын жыйынтыгы боюнча кылмыш жаза мыйзамдары жаңыланып, виртуалдык активтердин жүгүртүлүшүн жөнгө салуучу укуктук база түзүлдү. Көмүскө экономиканы кыскартууга жана экономикалык ишмердүүлүктүн ачыктыгын жогорулатууга өзгөчө көңүл бурулууда. Бул багытта мамлекеттик башкаруу, ошондой эле салык жана бажы тармагындагы башкарууну санариптештирүү боюнча чаралар ишке ашырылууда.
2: Эти меры способствуют повышению прозрачности.
1: Евразиялык баалоо тобу өлкөнүн кылмыштуу ишмердүүлүктү каржылоого жана акчаны адалдоого каршы күрөшүү боюнча улуттук системаны карап чыгат. Ага Россия, Беларусь, Казакстан жана Өзбекстандын өкүлдөрү кирген. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев белгилегендей, Кыргызстандын кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга жана терроризмди каржылоого каршы күрөшүү системасын ийгиликтүү баалоодон өткөрүү өлкөнүн инвестициялык жагымдуулугун арттырып, экономикалык өнүгүүгө өбөлгө түзөт.
4: Поручаю нашим руководителям всех задействованных государственных органов обеспечить.
3: Евразиялык топтун баалоо тобу кийинки 2 жуманын ичинде кылмыштуу ишмердүүлүктү каржылоо жана акчаны адалдоого каршы күрөшүү боюнча улуттук системабызды карап чыгат. Мен бардык мамлекеттик органдардын жетекчилерине өз ара баалоону эң жогорку деңгээлде уюштурууну камсыз кылуу жана баалоо тобуна максималдуу жардам көрсөтүү керектигин тапшырам. Биздин жалпы максатыбыз системабыздын чыныгы натыйжалуулугун көрсөтүү жана мүмкүн болсо эң жогорку упайларга жетүү. Бул баалоону ийгиликтүү аяктоо жөн гана отчет эмес, бул инвестициялык климат жана өлкөбүздүн жалпы экономикалык өнүгүүсүнө түздөн түз таасир этүүчү фактор.
4: Это фактор, который напрямую отразится на инвестиционном климате и в целом на экономическом развитии нашей страны.
1: Жыйында кылмыштуу кирешелерди адалдоого жана терроризмди каржылоого каршы күрөшүү боюнча Евразия тобунун Кыргызстанга болгон баалоо миссиясынын программасы дагы сунушталды. Евразиялык топтун аткаруучу катчысы Сергей Титирков белгилегендей.
5: Задача экспертов будет.
3: Алдыдагы 2,5 жумада тиешелүү мамлекеттик органдардын жана жеке сектордун өкүлдөрү менен жолугушууларды өткөрөт. Эксперттер кылмыштуу ишти каржылоо жана кылмыштуу кирешелерди адалдоого каршы аракеттенүүнүн натыйжасы кандай болуп жатканына жооптабат. Тыянак отчет түрүндө даярдалып, ал биздин уюмдун кийинки жылы май айында боло турган пленардык жыйынында кабыл алынат. Анда берилген бардык сунуштамалар, кемчилик, жасалган иштин жыйынтыктары көрсөтүлөт. Дал ошол документ өлкөдөгү каржылык коопсуздуктун визит картасы да болуп калат.
5: Пленарном заседании нашей организации в мае следующего года.
1: Баалоонун жыйынтыгы өлкөнүн эл аралык аренадагы рейтингин жогорулатууга мүмкүнчүлүк берет. Мамлекеттик финансылык чалгындоо кызматынын төрагасынын орун басары Бакытбек Алишаровдун айтуусунда кылмыштуу ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди адалдоого каршы аракеттенүү боюнча 2026-2030 жылдарга карата мамлекеттик стратегияны иштеп чыгууда санариптик технологиялардын өнүгүшүнө байланыштуу жаңы чакырыктар жана өзгөрүүлөр дагы эске алынды.
6: Жанагы кылмыштык кирешелерди адалдоого, легалдаштырууга жолдор көп. Ал жерде жанагы кибергырым кылмыштар, виртуалдык активдер, ошонун баары жанагы стратегиялык планга киргизилген. Азыр максат 14 сентябрдан баштап, бүгүнкү күндөн баштап 30 сентябрга чейин 10 эксперттин алдында, анан болсо ЯГЭ топтун алдында биздин эффективдүүлүгүбүздү көрсөтүшүбүз керек.
1: Кыргызстан буга чейин Евразия тобунун өз ара баалоосунан 2 жолу өтүп, кемчиликтер аныкталган. Учурдагы мыйзамдар талаптарына ылайыкташтырылган мыйзамдардын катарына кирди. Эми алдыдагы баалоонун жыйынтыгы талаптагыдай болоруна ишеним артылууда.
0: Жаңылыктарды улантабыз. Ички иштер министрлиги Кыргызстанда жүргөн чет элдик жарандарды миграция мыйзамдарынын талабын сактоого чакырды. Кыргызстанга иштөөгө максатында келген чет элдик жарандар тиешелүү уруксат документин, анын ичинде бирдиктүү уруксатты тариздөө, өз багында каттоодон өтүү жана өлкөдө болуунун белгиленген мөөнөтүн сактоого милдеттүү. Тиешелүү уруксат документи жок иш жүргүзүү, өлкөдө болуу мөөнөтүн бузуу же каттоодон өтпөө өлкө мыйзамына ылайык жоопкерчиликке алып келет. Кыргызстандык спортчу Бакыт Кадыров жиу-джитсу боюнча Азия чемпионатында алтын медаль тагынды. Азиянын ачык чемпионаты 13 сентябрдан 13'үнө чейин Түштүк Корея борбору Сеул шаарында өттү. Кадыров финалда Өзбекстан өкүлү Бахаваддин Ганиевти жеңип чемпион аталды. Бул Кадыровдун Азия чемпионатындагы 5-нчи жеңиши болду. Ал 2022, 23, 24 жана 25 жылдары дагы чемпион аталган. Улуттук банктын маалыматына таянсак, 1 акш доллар 87 сом 45 тыйын, евро 100 сом 90 тыйын, орус рубли 1 сом 03 тыйын, кытай юаны 13 сом, тенге 19 тыйынды түздү. Кыргыз гидрометтин маалыматына караганда 16 сентябрда көпчүлүк аймактарда өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 16, күндүз 29 градус жылыйт. Талас областында түнкүсүн 5-10, күндүз 22-27 градус жылуу болот. Ош Жалал-Абад, Баткен областында түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33 градус ысыйт. Ысык Көл областында түнкүсүн 7-12, күндүз 17-22 градус жылыйт. Нарын областында түнкүсүн 4-9, күндүз 22-27 градус жылуу болот. Бийик тоолордо түнкүсүн 5 градус суук, күндүз 6-11 градус нөлдөн жогору. 16 сентябрда Бишкекте жаан-чачын жаабайт. Түнкүсүн 13-15, күндүз 27-29 градус жылыйт. Чолпон Атада түнкүсүн 9-11, күндүз 17-19 градуска чейин жылыйт. Биринчи радионун жаңылыктарын уктуңуздар. Бираздан кийин биринчи радиодо орус тилинде Кыргызстан программасы башталат. Кесиптештерим Канат жана Айдай алып барат.
7: Андан кечке маанилүү жаңылыктар сиз менен. Биринчи радио күн сайын 18 саат бою тынымсыз түз эфирде. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы окуяларды биз менен бирге угуңуз. Биринчи радио Кыргызстандагы номер 1 маалымат радиосу.
8: Что происходит в Кыргызстане сегодня? Какие решения принимаются и как они влияют на нашу жизнь? Кыргызстан. Информационно-аналитическая программа «Биринчи радио». В студии представители государственных органов, эксперты, специалисты и люди, напрямую связанные с важными событиями страны. Мы обсуждаем актуальные темы, задаем вопросы, ищем ответы и предлагаем разные точки зрения. В эфире интервью, экспертные комментарии и репортажи корреспондентов «Биринчи радио» с места событий. экономика и социальная сфера, образование и здравоохранение, культура и общественная жизнь – все, чем живет Кыргызстан сегодня. «Кыргызстан» – программа о стране, в которой мы живем. С понедельника по пятницу в 13:10 на Биринчи радио.

0: Первое информационное радио.
1: Дүйнөгө көз чаптырыңыз. Кайсы өлкөдө кандай окуя болду? Эл аралык аренада эмне өзгөрдү? Жооп биринчи радионун дүйнө жаңылыктары түрмөгүндө. Биринчи радио менен дүйнөдөгү маанилүү окуялардан кабардар болуңуз. İş günleri tankı saat 7.25'te, gündüzgü saat 10.00'de, cana demalış günleri 14.00'de olunuz. Birinci Radyo, ıkçam cana tak malumat.
2: Tarıkta izi kalan ulu insan tuğralı.
3: Bir ölçüde mürün işinali medrese galiyede okup jürgende şunday. Авторитеттүү бол салтанаттуу жыйналыштарда Стамбулдан келип окутуп аткан профессорлор менен катар президиумда турчу экен.
4: 1870 жылдары жеңи жок атайын издеп барып Арстанбекке жолугуп, ошондо Арстанбек акын тууралуу көл баш экен, каркыра көркөмдүү ырчы бар тура, оттой жанып өздөрү ой акылышар тура деп баасын берип кетет.
2: Өз эмгеги менен таанылган замандашыбыздын өрнөктүү өмүрүн сыдырган маек иш күндөрү саат 21:40 биринчи радионун инсанат уктуруусунда.
5: Аалам сыйган Айкөл баяны. Айкөл баяны. Кыйырга таанылган кыргыз керемети. Кыргыз керемети. Улбологон обон кайрык. Тагдыр күзгүсү болгон театр. Дилдиреген поэзия. Опера, балет, сүрөт, музыка, графика. Калк казынасын уютуп, улутунгусун кармаган маданият өкүлдөрү, өнөр дүйнөсүндөгү жаңы ысымдар, көкүрөгүндө көркөм дүйнө тунуп, көңүлүндө көркөм сөз туйлаган жаратмандардын ийгиликтери. Мунун баары Сайра Батыркулова менен бирге Арт Майдан уктуруусунда. Ар жуманын бейшемби күнү саат 20:40 биринчи радионун толкунунда Арт Майдан уктуруусу.
6: Бишкеке 14:00.

0: Саламатсыздарбы, биринчи радиодо жаңылыктар. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев Жалал-Абадка болгон иш сапарын алкагында Манас шаарындагы Акылман президенттик лицейдин ачылыш аземине катышты. Жаңы билим уясы 400 окуучуга ылайыкталган. Учурда 3 этаптуу сынактан өткөн 144 окуучу 7-8 класска кабыл алынды. Лицейде 35 заманбап класс, профилдик лаборатория, спорт зал, бассейн, акты залы жана спорт аянтчасы бар. Балдардын билим алуусуна, спорт менен машыгуусуна, чыгармачылык жана интеллектуалдык жактан өнүгүүсүнө бардык шарт түзүлдү. Касмалиев окуу корпустарын көрүп чыгып, мугалимдер жана окуучулар менен баарлашты. Ал жакшы имарат бул биринчи гана кадам экенин, андан аркы сапарды мугалимдин эмгеги, окуучунун аракети жана мектептеги күчтүү билим чөйрөсү аныктарын белгиледи. Мугалимдерге өзгөчө милдет жүктөлгөнүн баса белгилеген Касмалиев ар бир баланын жөндөмүн ачып, өз алдынча ой жүгүртүү, изденүү, жаңы нерсе жаратууга үйрөтүү зарыл экенин айтты. Ошондой эле ал президенттин тапшырмасына ылайык Акылман лицейин бүткөн, ар бир окуучуга адистикке ээ болгондон кийин жумуш менен камсыз кылууда артыкчылык берилерин эске алды. Мамлекеттик салык кызматы баалуу металлдар, баалуу таш жана зер буюмдар менен иштегендерди атайын эсепке коюу жол-жобосун электрондук форматка өткөрдү. Эми арызды салык төлөөчүнүн кабинети аркылуу онлайн тапшырып, анын статусун көзөмөлдөө жана жыйынтыгын электрондук түрдө алууга болот. Бул өзгөртүү кагаз документти азайтып, убакытты үнөмдөөгө жана кызмат көрсөтүүнү ачык айкын кылууга багытталган. 1 сентябрдан тарта мамлекеттик мекемелердеги мамлекеттик кызматчылардын категориясына кирбеген кызматкерлердин орточо эмгек акысы 45% жогорулайт. Бул категориядагы кызматкерлер үчүн минималдуу базалык ставка 7000 сом өлчөмүндө белгиленди. Эмгек акынын акыркы өлчөмү токтомдун тиркемесинде бекитилген коэффициентти колдонуу менен аныкталат. Теманы кесиптешим улантат.
1: Магзымбек Момбеков жаңы жер айыл аймагына караштуу Төрткүл айылынын башчысы. 27,000 айлык маяны алып иштеп келген. Эми айлык акы көбөйүп калат деген ишенимде турат.
2: Жаңы жер айылында айыл башчы болуп иштейм. Айыл башчылар муниципалдык кызматка кирбейбиз да, биз контракт менен иштейбиз. Жылга контрактыбыз бир жылда жаңыланып турат. Анан эмгек акыбыз бардыгыбызды 27,000 бирдей да. Стажга, баягы немелерге карабайт. Азыр мына сентябрдан көбөйөт деген эле бирок биз пока көбөйүш көбөйгөшү бизге белгилүү боло элек да. Бирок күтүп атабыз, айыл көбөйүп турса жакшы болот деп.
1: 1 сентябрдан тарта айыл өкмөттөрдүн, облустук маанидеги шаар мэрияларынын жана райондук мамлекеттик органдардын кызматкерлеринин эмгек акысы 50% жогорулады. Мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин кадр саясаты башкармалыгынын башчысы Мыктыбек Өмүрзаковдун айтуусунда, мындан тышкары коэффициенти төмөн кызматкерлерге ай сайын 15,000 сом президенттик компенсация каралган.
3: Өз алдынча башкаруу айыл өкмөттөрүнүн кызматкерлери, райондук маанидеги шаарлардын кызматкерлери анан райондогу министрликтер менен административдик ведомстволордун райондогу башкармалык бөлүмдөрү бар болчу. Булардын айлыктарын 10% гана үстөк алчу. Иштин татаалдыгына жараша дегендей бир ошол үстөктөр каралып келген 10% гана. Ошолор борбордук аппараттар сыяктуу эле 50% көтөрүлдү. Эми алардын коэффициенти аз да, ошондуктан аларга президент 3-дөн ошо 9-чу типке чейин президенттик компенсациялык төлөмдөр деген бар. Бул 15,000 сомдон каралды. 15,000 сомдон кошумча алышат. Бирок бул 15,000 сом 30K чыкканда, кийин пенсияга чыкканда каралбайт, эсепке алынбайт да.
1: Ошондой эле мамлекеттик мекемелердеги мамлекеттик кызматчылардын категориясына кирбеген кызматкерлердин орточо эмгек акысы 45% жогорулатылды. Бул тууралуу Финансы министрлигинин штаттык сан жана эмгек акыны талдоо башкармалыгынын башчысы Нурадил Карыпбаев буларды билдирди.
4: Аталган токтом менен 2026 жылдын 1 сентябрынан тартып мамлекеттик мекемелердеги мамлекеттик кызматчылардын категориясына кирбеген кызматкерлердин орточо эмгек акысы 45% чейин жогорулатуу каралган. Кошумча керектөө 2026 жылга 738,9 млн сомду түзсө, ал эми кийинки жылдары 2,216,8 млн сомду түзөт. Бул чара кызматкерлердин материалдык жактан дем берүүсүнө күчөтүүгө багытталган. Тактап айтканда, ай сайын 15,000 сом өлчөмүндө президенттик компенсациялык төлөм киргизилди. Ошондой эле кызматтык маянанын өлчөмүн аныктоочу эселөө коэффициенти теңдештирүү жана тегеректөө менен дагы тууралды.
1: Тактап айтканда, бул категориядагы кызматкерлер үчүн минималдуу базалык ставка 7040 сом өлчөмүндө белгиленди. Эмгек акынын акыркы өлчөмү токтомдун тиркемелеринде бекитилген коэффициенттерди колдонуу менен аныкталат. Кызматкерлер эмгек өргүүсүнө чыккан учурда 2 айлык эмгек акы фондунун өлчөмүндө ден соолукту чыңдоого жөлөк пул төлөнөт. Мындан тышкары календардык жылдын жыйынтыгы боюнча орточо айлык эмгек акы фондунун өлчөмүндө 13-чү айлык маяна төлөө жагы дагы каралган. Акыркы жылдары социалдык саясаттын алкагында бюджеттик кызматкерлердин кирешесин жогорулатууга өзгөчө көңүл бурулуп жатат. Кошумчалай кетсек, 2022 жылдан бери мамлекеттик кызматкерлердин орточо айлыгы 110%, ал эми муниципалдык кызматкерлердики 153% өскөн.
0: Жаңылыктарды улантабыз. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министринин орун басары Рыскүл Акимжанова Корея эл аралык кызматташтык агенттиктин Кыргызстандагы директору Лим Сойон жана анын командасы менен жолукту. Анда Кыргызстанда түшүм жыйналгандан кийинки башкаруу системасын түзүүнү колдоо аркылуу айыл чарба продукциясынын кошумча нарык чынжырын чыңдоо долбоору талкууланды. Долбоордун алкагында таттуу калемпир, капуста, малина жана кулпунай өндүрүү боюнча 160 дыйкан окуудан өтүп 20 эксперт даярдалууда. Ошондой эле соода логистикалык борбор куруу үчүн жер тилкеси аныкталып, курулуш ишин баштоо пландалууда. Тараптар айыл чарба продукциясын сактоо, кайра иштетүү, таңгактоо жана логистика тармагындагы инфраструктураны өнүктүрүү маселесине көңүл бурду. Дүйнөлүк биржаларда мунайдын баасы өстү. Лондондогу ICE биржасында Brent маркасындагы мунай баасы 1,174 долларга өсүп, баррели 107 доллардан ашты. Бул тууралуу чет элдик маалымат каражаттары жазды. Ал эми Нью-Йорктогу NYMEX биржасында Light маркасындагы мунайдын бир баррели 1,191 долларга кымбаттап, 103 доллардан ашты. Бүгүн айыл чарба министринин орун басары Мирбек Дүйшеевдин жетекчилиги алдында айыл чарбасында климаттын өзгөрүшүнө туруктуу кошумча нарк чынжырын өнүктүрүү долбоорунун алкагында жумушчу кеңешме өттү. Анда айыл чарба долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмүн жана долбоордун өнүктөш финансы институттарын мамлекеттик банктарынын өкүлдөрү катышты. Анда кредиттик ресурстарды жайгаштыруу жана өздөштүрүүнүн учурдагы жүрүшү, насыя берүүнү тездетүү боюнча чаралар, ошондой эле долбоордун финансылык компонентин ишке ашыруу натыйжалуулугун мындан ары жогорулатуу маселеси каралды. Жыйынтыгында тараптар айыл чарба тармагындагы ишкердикти колдоо, кредиттик ресурстарды натыйжалуу жана өз убагында жайгаштыруу боюнча биргелешкен ишти күчөтүү жөнүндө макулдашты. Чүйдүн Ысык Ата районунда атмосфералык абаны коргоо жана ыштын алдын алуу максатында рейд өттү. Анын текшерүү учурунда 16 оор жүк ташуучу жана маршруттук транспорттун түтүндөгү зыяндуу заттар текшерилген. Жыйынтыгында 3 мыйзам бузуу аныкталып, жалпы 53,500 сом айыппул салынды. Абдылас Малыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театры жаңы 85-чи театралдык сезонун ачат. Буга байланыштуу театр жаңы сезондун репертуарын жарыялады. Көрүүчүлөрдү опера жана балет жана башка музыкалык спектакльдер камтылган кызыктуу программа күтөт. Сезондун алкагында 3 октябрда Чолпон балети, 4 Аста Секин Колукту, 10 Евгений Онегин, 11 октябрда Сильфида, 2 көшөгөлүү балет, Лебединое озеро, 17 октябрь, 18-нде Паяцы премьерасы, 16-сынан 23 октябрга чейин опера солисттердин концерти өтөт. Улуттук банктын маалыматына ылайык, доллар 87 сом 45 тыйын, евро 100 сом 90 тыйын, рубль 1 сом, кытай юаны 13 сом, теңге 19 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет 16 сентябрда көпчүлүк аймакта өткөн-өткөн күңгүркүрөй турганын маалымдап жатат. Чүйдө түнкүсүн 16, күндүз 29 градус, Таласта түнкүсүн 10, күндүз 27. Ош, Жалал-Абад, Баткен областында түнкүсүн 18, күндүз 33 градус ысык болот. Ысык Көл аймагында түнкүсүн 12, күндүз 22 градус жылыйт. Нарында түнкүсүн 9, күндүз 27 градус жогору. Бишкекте түнкүсүн 15, күндүз 29 градус жылы болот. Чолпон Атада түнкүсүн 11, күндүз 19 градуска чейин жогору болот. Биринчи радиодо жаңы программа «Ой бүгүн».
5: Күндүн башкы жаңылыгы кайсы?
0: Коомдо эмне талкууланууда?
5: Ар түрдүү көз караштар кагылышканда кандай жыйынтык чыгат?
0: «Ой бүгүн» күндүн негизги окуяларын ортого салган, курч пикирлер айтылып, түрдүү көз караштар талкууланган программа.
5: Бул жерде жаңылык гана эмес, ой, Пикир жана талкуу.
0: Күндүн актуалдуу темалары, кызыктуу маектер жана кызуу талкуу. Баары Ой бүгүн программасында.
5: Иш күндөрү саат 15:10 биринчи радиодо.
0: Арбаңыздар, дагы бир жолу ардактуу радио кармандар, биринчиде Ой бүгүн программасын баштайбыз. Бул ирет программаны Бегайым Абдыкадырова жана Урмат Жээнбеков алып барабыз. Кутман күн, Бегайым.
6: Саламатсызбы, кадырман угармандар, саламатсыздарбы, ардактуу кесиптеш. Мына бүгүн эң маанилүү темада пикир алышкан турабыз. Ой бүгүн программасы старт алды. Себеп дегенде бүгүн билим берүү күнү, муну менен өлкө башчыбыз президент Садыр Жапаров да жалпы билим алып жаткан биздин чүрпөлөрүбүздү, ошондой эле жогорку окуу жайда билим алып жаткан өкүлдөрүбүздү баягы куттуктады. Эң сонун ата энелер үчүн дагы жагымдуу күн болду. Себеп дегенде канча күтүп анан жаңы мезгил менен катарлаш эле ушул күндү дагы биз жалпы баарыбыз эле таң эрте балдарыбызды жетелеп алып жогорку окуу жайларга баруучулар болсо өзүлөрү эле барып бир жагымдуу күн болду десем болот Урмат.
0: Бишкек кадимкидей мындай кандай энсиребей толуп калгандай көрүнүп атат мага. Биздин жумуштун жанындагы сейил бак жаш гвардиянын сейил багында бульварында кадимкидей окуучулардын ары бери чуркаганы көрүнүп көзгө сүйкүмдүү көрүнүп атат. Эмнеси болсо дагы баардыгына ийгилик каалайбыз. Биз билим күнү дегенде алгачкы мектеп босогосун аттаган күн, алгачкы жогорку окуу жайга барган күнүбүз эсибизге түшөт экен. Бул көрүнүштү баардыгыбыздын башыбыздан өткөн, андыктан жалпыбызды бүгүн мына билим күнү менен куттуктап, Кыргызстандын жарандары ар бири билимге умтулган, илимге кызыккан, кандай десек мындай кыскасы билимдүү жаштар абдан көп болсун, анткени келечек жаштардын колунда дейт президент. Дагы мына өзүнүн куттуктоосунда белгилеп айтып өттү. Билим жана илим өлкөнүн өнүгүүсүнүн негизги фактору. Заманбап билимдүү мекенчил жана ошол эле учурда атаандаштыкка жөндөмдүү муунду тарбиялоо бул чоң мааниге экенин белгиледи. Анан Садыр Жапаров билим берүү системасын трансформациялоого багытталган алтын казык мамлекеттик программасы ишке ашып жатканын өзгөчө белгилеп өттү. Анын алкагында мектеп программалары жаңыланып, STEM, жасалма интеллект, чет тилдер жана функционалдык сабаттуулукка өзгөчө басым жасалып жатканын айтып өттү.
6: Ооба, ушул биздин билимдүү жаштарыбызга кең келечек түзүү максатында өлкө тарабынан ар кылса, ар жыл сайын ар кандай шарттар түзүлүп келет. Тагыраак эле ушул эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына карата 100 объект, социалдык объект пайдаланууга берилсе, анын ичинде 34 мектеп жана 28 бала бакча жаңы окуу жылында ишке киргизилип, кичинекей чүрпөлөрдү тосуп алды. Бул да кандайдыр бир деңгээлде ушул биздин келечегибиз боло турган жаш окуучуларыбызга, кичинекей чүрпөлөрүбүзгө шарттын түзүлгөнү деп билсек болот экен. Мындан сырткары бүгүн ошол Манас шаарында дагы ошо Акылман лицейинин ачылышы дагы кандайдыр бир деңгээлде, бул дагы эң жогорку деңгээлдеги
0: өткөндө президент ачып келген э, бүгүн дагы расмий ачылды окшойт.
6: Расмий ачылып министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев барып өзү ачылышка катышты. Демек баягы окуучулар алгачкы кадамдарын таштап, ал жакта баардык шарттар түзүлгөн, заманбап, сиз жогоруда белгилегендей эле STEM технология менен билим бере турчу баардык шарттар бар. Анан эң башкысы акысыз жана сапаттуу билим. Ушул Акылман лицейин бүткөн соң сөзсүз түрдө ушул чет мамлекетте билим алып келүүгө дагы мүмкүнчүлүктөр бар экен дагы белгиленип келет. Ал жакты бүткөн соң мамлекеттик кызматтарга эч кандай сынаксыз эле дароо киргизип алууга дагы мүмкүнчүлүк бар.
0: Кечиресиздер, бул жактан бир аз катачылык кетиптир менден. Бул Жалал Абад областындагы Манас шаарындагы сөз болуп аткан турбайсызбы? Мен өткөндө президент айткан деп, ал Таластагы Акылман болчуда. Демек бул үчүнчү лицей десек болот. Эң биринчиси бул Чолпон Ата шаарында ачылган президенттик Акылман лицей, андан кийин мына Талас жергесинде өлкө башчынын ошол эгемендиктин 35 жылдыгына карата мааракелик иш чарада ачты. Бул үчүнчүсү Манас шаарында ачылып, мына жаңы билим уясы 410 окуучу ылайыкталыптыр. Учурда 3 этаптуу сынактан өткөн 144 окуучу 7 класска кабыл алынды. Лицейде 35 заманбап класс, профилдик лаборатория, спорт зал, бассейн, акты залы жана спорт аянтчасы бар. Мына ушундай шарттар менен ушул акылман лицейинде билим алам деп умтулган биздин бөбөктөрүбүз көп болсун дейли. Менимче бул жерде мындай өзгөчө ыкма менен окутуп, анан кийинки келечекте мына айтып атпайбы, кийин мындай кыйын адис болуп өзүнүн баягы билим алгандагы адистигинде бир терең билим алып мыкты адис болсо иш менен камсыз болууга чоң көмөкчү болот деп айтылып атат. Бүгүн мына ошентип мектеп босогосун аттагандардын, жаңы аттанып биринчи класска кабыл алынгандардын саны, мына агартуу министрлиги маалымат берди, 147 000 бала алгачкы босогосун аттаптыр. Ал эми жалпысынан ушул билим берүү мекемелеринин мындайча айтканда мектептерге бүгүн 1.5 миллиондон ашык бала барганы айтылып жатат.
6: Ооба, учурда республика боюнча 2374 мектеп иштейт экен. Алардан 2138 мамлекеттик, 2242 жеке менчик мектептер экен. Ошондой эле өлкөдө 94 кесиптик лицей иш алып барат экен. Жаңы окуу жылына карата кесиптик лицейлерге электрондук система аркылуу 17307 окуучу кабыл алынган экен. 2026 жылдын 11 сентябрында жогоруда сиз айткандай эле Талас областында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун катышуусунда өлкө боюнча 100 социалдык объект онлайн форматта ачылган. Алардын биз айтып өткөндөй эле 34 мектеп жана 28 бала бакча болгон. Мындан тышкары жыл аягына чейин дагы 58 билим берүү объектисин пайдаланууга берүү каралган. Анын ичинен 56 жаңы курулуш объектиси, 49 мектеп жана 7 бала бакча экен. Ошондой эле капиталдык оңдоо түзөөдөн өткөрүлгөн дагы 2 мектеп пайдаланууга берүү планы киргизилген белгиленет. Бул социалдык объектилердин баардыгы ошо өлкөнүн аймактарында дагы ачылган мектептер дагы бар экенин айтып өтөлү.
0: Мектеп босогосун аттаган бул башка тема болсо, студент болуп жаңы эле жогорку окуу жайдын босогосун аттаган биздин ини карындаштарыбыз дагы бар. Алардын саны 39 000 экенин Илим жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги маалымдап жатат. Жалпысынан анын ичинен 8 000 ашык абитуриент гранттык, мындайча айтканда контракт төлөп окуса, ал эми келишимдик негизде 8 000 ашык абитуриент ушул гранттык негизде атайын бөлүнгөн бюджеттик негизде окуса, 31 000 ашык абитуриент атайын келишимдик же болбосо контракт төлөп окуп билим алат экен. Жалпысынан биздин республикада 85 жогорку окуу жай болсо, анын 30 мамлекеттик, 55 жеке менчик жогорку окуу жай болуп саналат. Статистикалык маалыматка караганда өлкөнүн жогорку окуу жайларында жалпысынан 234 000 ашык баягы биздин ини карындаштарыбыз билим алып жаткан экен.
6: Эң башкысы ушул жаңыдан босогон аттаган, ошондой эле жогорку окуу жайларга баягы келечегине жакшы кесиптин ээси болоюн деп кадам таштаган жалпы студенттерибизге да ийгилик каалай эле. Сөзсүз түрдө сапаттуу билим алып Кыргызстандын келечеги үчүн кызмат кылган эң мыкты жарандардан болуп чыксын деген тилектерибизди айталы. Ал эми жаңыдан мектеп босогосун аттап кечээ эле бала бакчада жүргөн кичинекей чүрпөлөрүбүзгө болсо ийгиликтерди каалайлы. Алар жаңыдан мектеп босогосу менен таанышып, парта эмне экенин, ручка эмне экенин, дептер эмне экенин ар бирин кармап көрүп, алар үчүн кызык жаңы жашоо башталып атат да мындай айтканда. Анан сөзсүз түрдө алар дагы биздин келечегибиз, аларга баягы мамлекет тарабынан түзүлүп жаткан шарттар сөзсүз түрдө алардын дагы келечегине мотивация берип, биздин ушул Кыргызстаныбызды мындан ары өнүктүргөнгө дагы өздөрүнүн салымдарын кошот деген ишенимибиз бар.
0: Анан эң башкы жаңылык быйыл ушул мектеп окуучуларына баягы эскирген, айрылып калган китептер берилбей турганы жакшы маалымат катары айтылды. Анткени Кыргызстандын басма үй деп аталган окуу китеби басма үйүндө атайын ушул китептер даярдалып, Учкун басмаканасы даярдап азыр аймактарга жеткирип жатыптыр. Анан ошол эле китептердин, окуу китептеринин электрондук вариантындагы тандап ыңгайына жараша окуп алса болот экен.
6: Ооба, эми кимдир бирөө сөзсүз түрдө эми азыркы соңку учурларда баягы заманбап болгондуктан ар бир үйдө интернет байланыштары бар, андыктан электрондук дагы китепти колдонуу шарты бар деп айтсак болот. Анткени баягы кечкисин келатканда балдарга кыйын эле болот да, коомдук транспортко түшкөндө толтура китептер менен, андан көрө электрондук форматка өтсө бул сонун ыңгайлуу жана үйдөн дагы билим алуусуна сонун болот.
0: Мына ушундай маалыматтар менен Ой бүгүн программасынын 15 сентябрда чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн биз билим күнүнүн башталышы жөнүндө сөз кылдык. Урмат жана Бегайым алып бардык. Биринчи радионун толкунунан алыстабаңыз.
6: Кайрадан амандашканча бар болуңуз.
7: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
8: Кыргызстанда жаңы 2026-2027 окуу жылы расмий түрдө 15 сентябрда башталды. Ири эл аралык жана мамлекеттик иш-чараларга, анын ичинде бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына, ШКО саммитине жана эгемендүүлүктүн 35 жылдык мааракесине байланыштуу окуу процессинин башталышы ушул күнгө жылдырылган. Быйыл өлкө боюнча 2400 жакын мектепте 1,586,000 ашык окуучу билим алса, алардын ичинен 146,000 ашык наристе алгачкы ирет биринчи класстын босогосун аттады. Бул окуу жылы бир катар маанилүү реформалар жана өзгөчөлүктөр менен коштолуп, 2027 жылдын 25 майында аяктайт. Өлкөдө 12 жылдык билим берүү тутумуна өтүү уланып, быйыл 3 жана 8 класстын окуучулары жаңыланган программалар менен окуй башташты. Мындан тышкары окуу программасын толук өздөштүрүү үчүн жогорку класстарга жыл ичинде кошумча 8 ишембилик сабактар уюштурулат. Назарыңыздарга дал ушул жаатта калктын пикирин сунуштайбыз.
9: Жок, бул кызым, бул подружкасы. Саламатсызбы?
10: Үчүнчү класс.
9: Үчүнчү класс, 12-нчи летний программа менен.
10: Жакшы эле башталдыбы?
9: Жакшы, школа жакшы, 9-нчу мектеп аябай жакшы, мугалимибиз аябай жакшы. Ахматова Махабат Найматовна деген сүйүнүп кетип баратабыз азыр ошо.
10: Жакшы.
9: Школа аябай жакшы, мектеп аябай күчтүү.
10: Канча балыңыз окуйт мектепте?
9: Бир кызым эле.
10: Бир кызыңыз?
9: Ооба. А так бул школда аябай ремонту да таза, ухоженный школа. Образованиясы аябай жакшы. Ушул мектепте жүргөнүбүзгө сүйүнөбүз. Эми бизге буйруп калды. 9-нчу мектеп аябай жакшы мектеп.
10: Даярдыктар кандай болду?
9: Ой, даярдыктар түнү менен уктабай. Эртең менен шашып-пушуп. Жакшы.
10: Балдарга кандай каалоо тилегиңиз бар? Жаңы
9: окуу. Балдарга каалаган тилегим тарбияны ата-энеден алып, билимди мугалимден алыш керек. Баягы күнүмкү жашоо менен жашабай, келечекте жашоону ойлоп, азыр деген заман башка, биздин убакытта эмес. Окуучуларга аябай жакшы условия түзүлгөн, китептери да башкача. Ошо мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ошол нерседен сабак алыш керек, окуш керек. Кыргызстаныбыз да өнүгүп өсүп атат. Эми буюрсак, келечекте балдар чоңойгончо дагы өнүгүп өсүп калса.
10: Сонун нерсени айттыңыздар, тарбияны ата-энеден алыш керек депчи.
9: Тарбияны ата-энеден алыш керек.
10: Көпчүлүктө баягы азыр ата-энелер жоопкерчиликтин баарын эле мектепке жүктөп калбадыбы, сиз андан алыссыз э?
9: Мен андан алысмын, анткени ар бир ата-эне өз баласына жооп берет. 18 жашка чыкканга чейин ал деген эмеде деле бар. Баягы эненин укугунда да бар да. Анан мугалим минтетинти дегенден мен аябай алысмын, анткени биз убакта мугалим эмне десе закон болчу да. Рахмат.
11: Үч неберемди. Бирөө 5-нчи класс, бирөө 3-нчү класс, бирөө 2-нчи класс. Ошо ошо менен турум, азыр
10: күтүп турасыз.
11: Күтүп турам.
10: Негизи ошол неберелерди ушул мектепке алып келүү, алып кетүү жоопкерчилиги сизге жүктөлгөнбү да?
11: Жок, эми такай эле майрамда келем. Өзүм айылдамын. Анан балдарым, неберелерим деп такай келип ушулар менен жолугуп кетем деп.
10: Жаңы билим, ошол жаңы окуу жылына кандай каалуу тилектерди айтасыз?
11: Тилек болгондо эми ушулар жакшы окусун, ата энесине карамдуу болсун, самый главный билимди алып жакшы окууларды окусун. Апасы атасы мына билимдүү баарын көрүп атат буюрса. Баягы илгери айылда окутканбыз, бирок айылда окуса да өздөрү бутун бутуна турушуп, бутуна бут болуп, эми ушул балдар да ошону көрсүнчү, жакшы эмени.
10: Кандай мындай сезимдер болот кайра башынан мектепке неберелериңизди алып келгенде? Мисалы, сиз өзүңүздүн балдарыңызды мектепке алып барган убак кандай эле?
11: Мен деле мектепке алып барган убакыт ушундай эле болчу, эми азыр деле ошондой сезим.
10: Өзүңүздүн балдарыңызды алып барганда?
11: Өзүм балдарды алып баргандай эле.
10: Канча жаштасыз?
11: 68.
10: Канча балаңыз бар?
11: Өзүм 5 балам бар, 3 эркек, 2 кыз.
10: Азыр уулдардыкын алып келдиңиз бе?
11: Ооба, уулдуку, 2-нчи уулдукун алып келип ушуларга эметип атам.
10: Жакшы.
12: 1-нчи класс.
10: Кандай сезимдер болот мектепке алып келгениңизге? 1-нчи кызыңыз да э?
12: Ооба. Жок, бул 4-нчү балам да. 3 эркектен келдим. Даярдык болду. Негизи аябай өзү да толкунданды, биз да толкундандык. 3 баладан кийин бир кызыбыз бар. 2 эркек балабыз да биякта окушат. Ошо. Очень понравилось. Да.
10: Мугалимдер.
13: жакты бары буюрса бар.
14: Мисалы өзүңүз мектепке барган кезде кандай болду эле азыр кызыңыз алып келгенде мындай кандай болуп атат? Мындай салыштырмалуучу анан негизи эле алдыда бир мындай кандай көп сөйлөрдү бир максаттарды коюп атасыз? Анан жаңы окуу жылына балдарга, окуучуларга кандай каалоо тилектериңиз бар?
13: Негизи биринчи алып келгенде как будто өзүм келгендей эле болдум. Аябай толкунданып баарына ийгилик каалайбыз, ак жол каалайбыз, бийиктикти каалайбыз. Ошо.
15: Ооба, бүгүн биринчи күн бизге. Ооба, биринчи класска барабыз.
14: Кандай даярданып келдиңиздер? Түнү менен уктабаса керекчи.
15: Ооба, баарын ооба толкундаптык.
14: А жаңы окуу жылына мындай кандай каалоо тилектерди каалайсыз?
15: Орусча айтып кетсем болобу? Всем, конечно, терпения и сил в новом учебном году. Всем успехов и удачи.
14: Биринчи балаңызбы же?
15: Ооба, бул биринчи балам. Биринчи класска барып атабыз.
14: Ошол өзүңүз мектепке келген учур, анан биринчи бала мектепке алып келгенде баары бир башкача эмоция болсо керек болду.
15: Ооба. Волнительно для нас.
16: Ооба, биринчи кызыбыз. Сонун, мен ойлогом негизи платочко алып барайынчы ыйлайт окшойм деп, бирок бул бакыт, кубанычтуу күн, буйруганга шүгүр. Сонун сүйүнүп атабыз, сүрөткө түшүп атабыз, жыргап атабыз. Эми жакшы окусун деп жакшы ниеттер менен алып келдик. Бул кызым өзү мындай переживать этип уктай албай кечке ойгонуп эртең менен да эрте туруп келатканыбызда жол аябай пробка болуп, мен где то бир 5-10 мүнөт кечигип калып аябай настроение болдук негизи во время келбегенибизге, бирок жакшы. Негизи ар бир сатып алган формага, ар бир мисалы үчүн эртең менен даярданганыбызга только чексиз шүгүр кылаттык. Анткени бул эми жетпеген бар, мындай нерселерге жеткен бар, баарына буйруп насип кылсын. Сонун эмоция негизи, бакыт да бул. Сонун да, кызыңа кийим алып берип атасың, кызың чоңоюп атат аман эсен. Биз только бактылуу болдук негизи, любой капризине чыдап каалаган нерсесин алып берип аттык.
14: Сонун
16: мүмкүнчүлүккө жараша.
14: Билим ушул алдыда жаңы окуу жылына мугалимдерге, окуучуларга кандай каалоо тилегиңиз бар?
16: Мугалимдер эми каалоо тилегим ушул жакшы билим беришсе, турмушка даярдашса. Эми экинчи энелер эле болуп калды да, в основном 50% мугалимдер тарбияласа, үйдө биз 50% эле да. Ошон үчүн балдарыбызга жакшы үлгү берсе, жакшы билим берип, келечекке, Кыргызстандын келечегине жараган мыкты азаматтарды, мыкты кыздарды тарбиялашса деп ниет кылабыз өзүбүз. Келечеги оңой болот да. Негизи билим ошо биринчи класстан башталат, жакшы окуса, значит келечеги кең болот деген сөз. Ошол жалаң ийгилик каалайм, ийгиликтер багынышы берсин, Кыргызстаныбыз өнүгө берсин, өсө берсин. Ата энелер да бираз мугалимдерге жардам бериш керек. Мугалимдин жумушу өтө кыйын. Мен өзүм профессия мугалим, ошондуктан өтө кыйын бул бала менен иштеш.
14: Үйдө жоопкерчилик э биринчи.
16: Албетте.
7: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо. Биринчи радио жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо-жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
17: Кыргыз жараны асыл кыргыз жерин, атпай кыргыз элин барктаган, чек арасын карегиндей сактаган, өлкө сырын өмүрүндө сатпаган, бири бирин сыйлап, биримдике ыктаган, заманга бап, учурга шай жаркын жаран, жаркын жаран. Уңгу жол өлкөсүн сүйгөн өрнөктүү жарандардын жолу.
7: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
17: Маданият менен адабиятты үлгү кылган, көркөм өнөр, музыкадан дүйнө курган, театр, кино кең ааламды баалап турган ары кенен, ары терең журтпуз. Уңгу жол улуулукту туу туткан жол.
18: Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
19: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızistan'da birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19 Sputnik ötkörgüçtörü dünyaga tolkun taratuuda. Маалымат, маек, видео баяндар менен tr-kyrgyz.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар.
1: Кутман күнүңүздөр менен, бүгүн 2026 жылдын 15 сентябры. Бүгүнкү уктуруубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды Газа ачарчылык шартында эрк жана адамгерчилик аттуу программабызды угаласыздар. Бүгүн студияда мен Гүлайым Темирәлиева сиздер менен чогуу боломун.
19: Түркия жаңылыктары.
1: Президент түштүк чыгыш жана чыгыш Анадолуда террор деген нерсе калган жок деди. Президент Режеп Тайип Эрдоган географиябыз, кризистер, согуштар жана кагылышуулар менен күрөшүп жаткан оор мезгилде биз элибизди бул коркунучтардан алыс кармадык деди. Эрдоган 107 жыл мурун Самсундан башталган көз карандысыздыкка карай жүрүш бүгүн да улуу жана күчтүү Түркияге карай уланып жатканын баса белгилеп, артыбызда көз карандысыздыктан келечекке созулган бул жолдун эки күчтүү болу бизди коштоп жүрөт. Бир жагында бандырма паромо, анын жанында ТЖ-ге Анадолу кемеси. Бандырма паромо менен башталып ТЖ-ге Анадолу менен уланып жаткан бул жол Түркиянын кайдан келгенин жана кайда баратканын да көрсөтүүдө. Кудайга шүгүр, бүгүнкү күнгө чейин биз Түркияны бороон чапкындуу деңиздерде коопсуз жээкке алып чыга алдык. Географиябыз, кризистер, согуштар жана кагылышуулар менен күрөшүп жаткан оор мезгилде биз элибизди бул коркунучтардан алыс кармадык. Өлкөбүзгө көптөгөн тармактарда тарыхый жетишкендиктерди жана тарыхый жеңиштерди алып келдик деди. Бир студенттин террорсуз Түркия процесси тууралуу суроосуна жооп берген Эрдоган түштүк чыгыш жана чыгыш Анадолу аймактарында терроризм боюнча абдан чоң көйгөйлөрүбүз болгон. Бирок кудайга шүгүр түштүк чыгыш жана чыгыш Анадолуда азыр терроризм жок деди. Аймакта эми эч кандай маселенин жок экенин айткан президент максат бүтүндөй түштүк чыгыш жана чыгыш аймактарга тынчтык атмосферасын алып келүү экенин баса белгиледи. Ошондой эле президент Режеп Тайип Эрдоган Түркия, Сауд Арабиясы жана Пакистан өткөн айда кол койгон Мекке биргелешкен коргонуу келишими менен ислам дүйнөсүнө күчтүү билдирүү жөнөткөнүн айтты. Президент Эрдоган келишимдин натыйжасында оң өзгөрүүлөр болгонун белгиледи. Эрдоган Түркия ислам дүйнөсү туш болгон кыйынчылыктарды жеңүүгө жардам берүү аракеттерин улантып жатканын айтты. Анкаранын регионго өз таасирин тийгизген бул маселеге кайдыгер кала албайбыз деди. Тышкы иштер министри Фидан 15-16 сентябрда Азербайжанда жолугушууларды өткөрөт. Тышкы иштер министрлигинин булактарынын маалыматына караганда Фидан Азербайжандын тышкы иштер министри Жейхун Байрамов менен эки тараптуу жана делегациялар аралык сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, коргоо министри Закир Хасанов менен жолугушат. Ошондой эле Фиданды Азербайжандын президенти Илхам Алиевдин кабыл алары күтүлүүдө. Жолугушууларда Фидан Түркия менен Азербайжандын стратегиялык деңгээлдеги мамилелеринде жетишилген ийгиликтерди белгилеп, эки өлкөнүн президенттери белгилеген 15 миллиард доллар соода жүгүртүү максатына жетүү үчүн аракеттерди күчөтүүнүн маанисине токтолот. Мындан тышкары энергетика жана транспорт тармагындагы биргелешкен күн тартиби жана долбоорлор талкууланат. Министр Фидан эки союздаш өлкөнүн коргоо өнөр жайы, коопсуздук жана аскердик тармактардагы кызматташтыгын талкуулап, көп тараптуу платформалардагы айрыкча түрк мамлекеттер уюмундагы кызматташтыкты карап чыгары күтүлүүдө. Ошондой эле жолугушууларда Түркияда өтө турган ТМУнун 13-чү саммити жана КОП-31 боюнча кеңешүүлөр өткөрүлөт. Министр Фидан эки өлкөнүн коргоо өнөр жайы, коопсуздук жана аскердик тармактардагы кызматташтыгын, ошондой эле ТМУнун алкагындагы өз ара аракеттенүүнү талкуулайт. Жолугушууларда Түркияда өтө турган ТМУнун 31-чү саммити жана КОП-31 боюнча кеңешүүлөрдү өткөрүлөт. Фидан Азербайжан менен Армениянын ортосунда тынчтыкты орнотуу үчүн тарыхый мүмкүнчүлүктүн түзүлгөнүн белгилеп,

0: кенин жакшы коңшулук мамилелерди колдой турганын билдирүүсү күтүлүүдө.
1: Дүйнө жаңылыктары.
2: Пентагондун башкы инспекторунун кеңсеси Иранга каршы 4 айга созулган эпикалык кара операциясы АКШнын октары запастарын азайтып, аларды улуктоодо кыйынчылыктарды жаратканын билдирди. Февраль айынын аягынан июнь айына чейин операция 33 миллиард долларга чыгым алып келген. Анын 22 миллиард доллардан ашыгы октарыларга гана жумшалган. Флоттун жоготуулары төмөнкүдөй: 4 F-15 жок кылынды, 1 F-35 жана 7 май куюучу учак жабыркады, 30га жакын дрон атып түшүрүлдү. Текшерүү органы жогорку тактыктагы ракеталар менен абадан коргонуучу истребительдердин жетишсиздиги тууралуу эскертүүдө. Президент Дональд Трамп болсо, Американын заводдору мурдагыдан да көркүмдүү жана тандамал куралдарды чыгарып жатканын айтып, бул айтылгандарга каршы чыкты. Хуситтердин Сауд Арабиясына ракета жана учкусуз учуучу аппараттар менен жасаган чабуулунан 13 киши жаракат алды. Жеңил жана орто даражадагы жаракаттарга себеп болгон соккулар Хамис, Мушайт, Абха жана Таир сыяктуу 3 шаарды бутага алды. Сауд Арабиясы жетектеген коалициянын маалыматы боюнча кулаган урандылар 7 үйгө жана 2 унаага зыян келтирген. Коалициянын өкүлү Турки Аль-Малики хуситтерди атайлап, жарандарды жана инфраструктураны бутага алган деп айыптады. Бул кол салуу хуситтердин Саудия учактарынын Йеменде ишке ашырган жана Иран колдогон топтун жоопсуз калтырбай турганын билдирген 54 аба соккусуна байланыштуу билдирүүлөрүнөн кийин келди. Палестинанын чыгыш Кудус губернаторлугу Израиль топторунун Аль-Акса мечитинин айланасындагы диний каада салттарды өзгөртүүгө аракет кылып жатканы тууралуу эскертүүдө. Жетекчилердин айтымында ибадаткана топтору деп аталган жүйө, тулутчул жана диний уюмдар Баб ар-Рахма көрүстөнүнө тез-тез диний ырым жырымдарды өткөрүп, аны жүйөттөрдүн сыйынуу жайы катары көрсөтүүгө аракет кылууда жана мусулмандардын мүрзөлөрүнүн жанында жума сайын чогулуштарды өткөрүүгө чакырышууда. Губернаторлук Аль-Акса мечитинин 35.6 акырдык аймагы толугу менен бир гана ислам сыйынуу жери бойдон каларын белгиледи. Бул аракеттер көнүмүш адатка айланса, мечиттин айланасында туруктуу мүнөзгө ээ болушу мүмкүн экенин эскертти. Антропик компаниясынын башкы директору Дарья Амодей жасалма интеллект аны көзөмөлдөөгө багытталган коопсуздук чараларына караганда бат өнүгүп жатканын эскертип, технологиялык компанияларды жайлатууга чакырды. Амодей жасалма интеллект агенттерине байланыштуу акыркы коопсуздук окуяларын күчтүү коргоо чараларын киргизүүнүн зарылдыгынын далили катары атап, көз карандысыз баалоону, жалпы коопсуздук стандарттарын жана эл аралык келишимдерди сунуштады. Ошол эле учурда Microsoft гуманисттик жасалма интеллект алкагын сунуштап, адамдар жасалма интеллекттин маанилүү деген принцип аркылуу көзөмөлдүн адамдарда болушу керектигин белгиледи. Ал эми АКШнын президенти Дональд Трамп бул сыяктуу экстенциалдык эскертүүлөрдү жалган деп мүнөздөшү, жасалма интеллекттин тобо келдиктери боюнча талаш тартыштардын али бүтө электигин көрсөтүүдө. Трамп буга чейин Кытай менен жасалма интеллект тармагындагы атаандаштыкка токтолуп, Пекин үчүн бир гана коопсуздук тосмосу президент Синпин экендигин билдирген. Украинанын президенти Москва Украинанын сезимтал реакцияларынан улам кысымга алынып жатканын айтты. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп тараптар энергетикалык объектилерге карата чабуулдарды токтотуу боюнча макулдашканын жарыялагандан кийин Украинанын президенти Владимир Зеленский каршы тарапты ушундай эле кадамга бара турган болсо, Россия менен болгон согуштагы чыңалууну басаңдатууга даяр экендерин билдирди. Зеленский дүйшөмбү күнү жасаган билдирүүсүндө Россиянын согуш экономикасына карата так жоопторубуздан улам орустардын кысымга кабылып жатканын көрүп жатабыз деп кошумчалады. Жана азырынча Россияда согушту токтотууга чыныгы каалоо байкалбай жатканын айтып, бирок америкалык көнөктөштөрүбүз Россиянын адам өмүрүн кыйып жаткан бул согушту токтотууга чын ыкластан жана узак мөөнөткө даяр экенине кепилдик бере алышса, Украинада чыңалууну басаңдатууга багытталган кадамдарын таштайт деди. Эл аралык мунай бааларын кайра өсүшүнө байланыштуу АКШнын президенти Дональд Трамп Украинанын дем алыш күндөрү Россиянын мунай иштетүүчү заводдоруна жасаган чабуулдарын сындап, чабуулдардын дизелдик отун тартыштыгын жаратып жатканын билдирди. Трамп дүйшөмбү күнү социалдык тармактагы билдирүүсүндө Украина менен Россиянын энергетикалык объектилерге соккурууну токтотуу боюнча макулдашканын жарыялады. Россия бул боюнча комментарий бере элек. Ал эми Украинанын президенти Владимир Зеленский АКШ-да маанилүү инфраструктурага өз ара чабуулдарды токтотуу боюнча сунуш түшкөнүн айтып, Россия украиналык инфраструктурага соккурууну токтотсо, Киевде чыңалууну басаңдатууга даяр экенин билдирди. Трамп Россия-Украина согушу ноябрдагы орто мөөнөттүү шайлоодо добуш бере турган америкалыктар үчүн күчү майдын баасын жогорулатып жатканын бир нече жолу белгиледи. Трамптын ого тушууну токтотуу боюнча буга чейинки аракеттери 7-чи айга созулган АКШ Израиль-Иран жаңжалынын фонунда жыйынтык берген эмес. АКШ өкүлдөрү ушул айдын башында Москва менен Киевке барышканы менен сүйлөшүүлөрдө жылыш болгон жок. Украинанын Россиянын ички аймактар мунай иштетүүчү заводторго соккуруусуна байланыштуу Зеленский Россиянын күчөп жаткан чабуулдарынан коргонуу үчүн союздаштарын кошумча абадан коргонуу системаларын берүүгө чакырды. Урматтуу радио угармандар, ТРТ-нын кыргыз тилиндеги берүүсүнөн акыркы маалыматтарды уктуңуздар.

Газанын экономикасынын системалуу түрдө кулатылышы. Өнөр жай жана айыл чарба экономиканын негизи болуп саналат. Бирок тилекке каршы Газада эки өтөң элине кылынган геноцид менен бирдей геноцидке дуушар болушкан. 2007 жылдан бери кургактык деңиз жана аба блокадасынын астында Газанын маанилүү өнөр жай тармактары, текстиль жана кийим тигүү өндүрүшү, тамак аш кайра иштетүүчү заводдор, эмерек цехтери, курулуш материалдарын өндүрүү, металл иштетүү жана айрым түрдөгү жер семирткичтерди өндүрүү талкаланган. Бул тармактар Палестинанын жерлерин басып алуу саясаты сыяктуу эле ар кандай тыюу салуулар жана мажбурлоо чаралары аркылуу кескин кыскарып, кыйроонун чегине жеткирилген. Эгерде жүк ташуучу жай Израиль болбосо, Израилдин палестиналык импорттоочулардын товарларына 12% кошумча төлөм киргизүүсү Палестинанын салык кирешесинин 80% тартып алуусуна алып келген. Бул кирешенин чоң бөлүгүнүн жоголушу Палестина рыногундагы акча агымын азайтып, адамдардын заводдордогу жалпы өндүрүшкө салымын азайткан. 2023 жылдын октябрынан кийин Израиль Газанын кыйналып жаткан заводдорун, кампаларын жана инфраструктурасын бутага алып талкалаган. Газа рыногу Палестина рыногунун 40% түзөт. Согуштан улам Палестина Газа рыногунун бул 40% жоготкон жана Газада ушундай эле жоготууга учураган. Согушка чейин Газа батыш Шерияга көптөгөн өнүмдөрдү өткөрүп турган, бирок бул өткөрүү согуш учурунда токтоп калган. Газадагы заводдордон дүкөндөргө чейин 50,000 коммерциялык мекеме, имарат жана курулмалар Израилдин чабуулдарына кабылган. Өнөр жайдын кыйрашы аймактагы жумушсуздуктун деңгээлин 95%га чейин көтөргөн. Жумуш орундары жок кылынган, жумушчулар жок кылынган, жеткирүүчүлөр жок кылынган жана керектөөчүлөр жок кылынган. Керектөөчүлөрдүн чөнтөгү бош болгон чөйрөдө өлкөгө азык-түлүк жардамынын киришине жол бербөө баалардын кескин жогорулашына алып келген. Ошентип, Газанын экономикасы системалуу түрдө кыйраган. Газадагы бомбаланган заводдор жана бүгүнкү күндө чакан бизнес деңгээлине чейин кичирейип бараткан өнөр жай тууралуу газалык ишкерлердин көрсөтмөлөрүн угалы. Газа тилкесинин борборундагы Нусейрат качкындар лагериндеги Ясин наабайканасы бул кыйроодон кийин кайрадан калыбына келүүгө аракет кылып жаткан ишканалардын бири. Израилдин чабуулдарынан катуу жабыркаган наабайканасы бардык кыйынчылыктарга карабастан өндүрүштү кайра жандандырды. Электр энергиясынын өчүрүлүшүнө, күйүүчү майдын жетишсиздигине жана ундун жетишсиздигине карабастан жумушчулар нан жана ар кандай кондитердик азыктарды өндүрүүнү улантууда. Нан бышыруучу жайдын ээси Мухаммед Ясин өзүнүн тажрыйбасын мындайча баяндайт. Биз бул жерге 2024 жылдын башында кайтып келип, наабайкананын толугу менен талкаланганын көрдүк. Биз аны оңдоого аракет кылдык. Дээрлик нөлдөн баштадык. Биз ал жерди тазалап, бузулган мештерди жаңыларына алмаштыруу менен өндүрүштү кайрадан жолго салууга аракет кылдык. Ясин сөзүн улантып, катуу жабыркаган имараттын кичинекей бөлүгүндө өндүрүштү улантып жатышканын айтты. Азыр биз турган аянт заводдун 10% гана түзөт. Биз имараттын 10%ында иштеп жатабыз. Бул наабайкана мурда 1500 чарчы метр аянтты ээлөчү, бирок бүгүнкү күндө биз 400 чарчы метр гана аянтта өндүрө алабыз. Бардык жоготууларга карабастан биз жумушка кайтууну талап кылдык. Биз адамдарга кызмат көрсөтүүнү уланткыбыз келди. Биз Ясин наабайканасынын нанын кол салуулар алдындагыдай эле сунуштагыбыз келди. Биз чечкиндүү экенибизди, израилдиктер эмне кылса да, биз дагы эле бул жерде экенибизди билдиргибиз келди. Газанын Дейр-эл-Балах шаарындагы Аларис печенье фабрикасынын да окуясы ушундай.
Израилдин чабуулдарына жана Газанын инфраструктурасы менен экономикасынын системалуу түрдө кыйрашынан улам 2 жылдан ашык убакыттан бери жабылып тургандан кийин ал жарым жартылай ишин улантты. Заводдун ээси Рият Ал-Мукадма кырдаалды мындай сүрөттөйт. Аларис фабрикасы согуш учурунда зыянга учураган, техника, имараттар жана электр линиялары жабыркап, өндүрүш толугу менен токтогон. Ок атышууну токтотуудан кийин жумушчулар заводду оңдоп, өндүрүштү кайра баштоо үчүн колунан келгендин баарын жасашкан. Бирок өндүрүш дагы эле өтө чектелүү. Күйүүч майдын жетишсиздигинен, жогорку чыгымдардан жана электр энергиясынын чектелүү болушунан улам завод айына 3-5 күн гана иштейт жана мурунку өндүрүшүнүн бир аз гана бөлүгүн өндүрө алат. Жумушчу күчү да кескин кыскарды. Согушка чейин 200-300 чейин болгон кызматкерлердин саны азыр 70 чейин кыскарды. Бул сүрөт Израилдин чабуулдары Газадагы өнөр жайды жана жашоо тиричиликти кандайча кыйраткандыгын ачык көрсөтүп турат. Ошол эле учурда жергиликтүү өндүрүүчүлөрдүн катуу экономикалык жана инфраструктуралык чектөөлөр шартында өндүрүштү улантуу үчүн күрөшүн баса белгилейт. Урматтуу угармандар, эми 40 жылдык эмгектин толугу менен кыйрашына күбө болгонубузду белгилеп кеткибиз келет. Газа тилкесинин борбордук бөлүгүндө жайгашкан жана аймактын эң ири ишканаларынын бири деп эсептелген Шумер кондитердик жана печенье фабрикасы да Израилдин чабуулдарынан кутула алган жок. Аймакты азык түлүк менен камсыз кылып, миңдеген палестиналык үй бүлөлөрдүн жашоосун камсыз кылган 4 кабаттуу Шумер фабрикасы азыр урандылардын үймөгүнөн башка эч нерсе эмес. Ишкананын ээси палестиналык ишкер Ахмед Шумер келтирилген зыяндын көлөмүн 40 жылдык эмгек деген сөздөр менен мындайча сүрөттөйт. Биз бул тармакта 40 жыл мурун Газада иштей баштаганбыз. Башында биз кичинекей ишкана болчубуз. Бирок убакыттын өтүшү менен өстүк. Биздин ишкана 4 кабаттуу жана 3 акыр жерде курулган. Жылдар бою биз чипсы, печенье, кракер жана ар кандай кондитердик азыктарды камтыган 9 өзүнчө өндүрүш линиясын түздүк. Шумер болжол менен 15 миллион доллар чыгым тартканын айтып сөзүн улантты. Ишкана 200 үй бүлөнүн жашоосун камсыз кылган. Газа тилкесиндеги Израилдин геноциди ишкананы толугу менен талкалаган. Биздин өндүрүш линияларыбыз урандылардын астында калган. Биз чыдамкайлык көрсөтүп жатабыз. Биздин жалгыз үмүтүбүз дүйнө бул кырдаалды көрөт. Урматтуу угармандар, телекоммуникация тармагы да Израилдин чабуулдарынын

0: урматтуу каармандар, кийинки программада көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.
1: Газа, ачарчылык шартында чечкиндүүлүк, эрк жана адамгерчилик.

0: Здравствуйте, в эфире новости на Биринчи радио, в студии у микрофона Эрмек Актанов. В городе Манас, Джалалабадской области, открыли президентский лицей «Акылман». В церемонии участвовал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев. Как сообщили в пресс-службе Кабмина, лицей рассчитан на 410 учащихся. Сейчас, после трех этапов отбора, в него зачислили 144 ученика 7 и 8 классов. В лицее есть 35 классов, лаборатории, спортивные актовые залы, бассейны и спортивные площадки. Касымалиев ознакомился с условиями в лицее и пообщался с учителями и учениками. Глава Кабмина отметил, что современное здание – только первый шаг. По его словам, качество образования зависит от работы учителей, стремления учеников и их знания и школьной среды. Он напомнил, что по поручению президента выпускникам Акылмана после получения специальности будут предоставляться приоритет при трудоустройстве. Напомню, что первоначальная сметная стоимость объекта превышала 2 миллиарда, а строительство 1 квадратного метра оценилось в 1103 доллара. К началу учебного года в Кыргызстане завершили строительство и капитальный ремонт 81 школы, сообщили в пресс-службе Минстроя. Из них 40 объектов построили с нуля. Еще в 41 образовательном учреждении провели капитальный ремонт. Завершенные объекты распределены по регионам следующим образом. Джалалабадская область 26, Нарынская 13, Иссык-Кульская область 11, Бишкек 9, Ошская область 9, Баткенская область 5, Чуйская область 4 и Талаская область 4. Кроме того, в Бишкеке, Оше и Манасе готовят к вводу в эксплуатацию еще 36 новых школ. Их строительство ведется по поручению президента. Минстрой отметили, что особое внимание уделяется качеству работ, соблюдению сроков и созданию необходимых условий для учеников. Министерство труда, социального обеспечения и миграции объявляет о начале месячника под девизом «Внимание и забота людям пожилого возраста», который проходит с 15 сентября по 15 октября. Акция проводится в рамках постановления правительства и направлена на повышение качества жизни пожилых граждан, укрепление традиций уважения и заботы о старшем поколении, а также на привлечение внимания общества к вопросам социальной защиты. В течение месяца во всех регионах страны пройдут мероприятия, направленные на поддержку пожилых граждан. Министерство призывает всех граждан, общественные объединения и бизнес-структуры присоединиться к акции и проявлять внимание и заботу о пожилых людях не только в период месячника, но и каждый день. Представители Иссык-Кульского регионального управления Минпродресурсов и специалисты Джетогузских районных санитарно-эпидемиологической и ветеринарной службы провели проверку информации о гибели рыбы в реке Барсхоун, которая поступила 11 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В ходе осмотра подтвердили наличие погибшей рыбы на отдельных участках реки Барсхоун. Причины гибели рыбы пока точно не установлены. В рамках уточнения обстоятельств специалистами санитарно-эпидемиологической и ветеринарной службы были взяты образцы воды из реки Барсхоун, а также соответствующие образцы погибшей рыбы, которые направлены на лабораторные исследования. Кроме того, специалисты Иссык-Кульского регионального сектора департамента экологического мониторинга отбирают образцы воды из реки Барсхоун. Минприроды пообещали дополнительно проинформировать общественность после официального получения результатов лабораторных исследований. Завершение выпуска о погоде. Прогноз погоды по Кыргызстану на 16 сентября. Как сообщает Кыргызгидромет, ночью местами в Иссык-Кульской области кратковременные дожди, грозы, по остальной территории без осадков. Днем на большей части территории Иссык-Кульской, Нарынской областей, местами в Баткенской области, в предгорных и горных районах Ошской, Джалалабадской областей, в горных районах Чуйской области кратковременные дожди, грозы, в долинной зоне Ошской, Джалалабадской областей, в зоне земледелия Чуйской области и в Талаской области без осадков. Ветер запад 4,9 метра в секунду. Днем в Иссык-Кульской и Нарынской областях местами с усилением до 20 метров в секунду. Температура воздуха в Чуйской области ночью от 11 до 16. Днем воздух прогреется до 27-29 градусов. В Талаской области ночью плюс 5, плюс 10. Днем 22-27 градусов. В Баткенской области ночью 18 градусов. Днем 33 градуса. В Ошской и Джалалабадской областях 13-18. 17, днем от 28 до 33. В Иссык-Кульской области ночью 7-12, днем от 17 до 22 градусов. Нарынской области ночью плюс 9, днем 22-27 градусов. Чолпанате кратковременный дождь, гроза, температура воздуха ночью от 9 до 11, максимальная температура воздуха днем 17-19 градусов. В Бишкеке без осадков, ветер западный 4-9 метров в секунду, минимальная температура воздуха ночью от 13 до 15 градусов, а максимальная температура воздуха днем 27-29 градусов. Температура воды у северного побережья озера Иссык-Куль 14 сентября днем была 22,5 градусов, 15 сентября утром плюс 21 градус. Это были новости на Беринче Радио, их подготовил я, Армек Актанов. Оставайтесь вместе с нами на Беринче Радио и до скорой встречи.
1: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден Биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
2: Өлкөгө кызмат кылуу өрнөктүү иштин белгиси. Каруусун казып, канын азык кылар эр киши. Жалпыга жардын чачуу нарктуунун иши. Уңгу жол улут жүгүн аркалоонун айкын жолу.
3: Тарыхта изи калган улуу инсан тууралуу.
4: Бир өлчөтөм мурун ишенали медресе калияда окуп жүргөндө ушундай авторитеттүү бол салтанаттуу жыйналыштарда Стамбулдан келип окутуп аткан профессорлор менен катар президиумда турчу экен.
5: 1870 жылдары жеңи жок атайын издеп барып Арстанбекке жолугуп, ошондо Арстанбек акын тууралуу көл баш экен, каркыра көркөмдүү ырчы бар тура, оттой жанып өздөрү ой акылышар тура деп баасын берип кетет.
3: Өз эмгеги менен таанылган замандашыбыздын өрнөктүү өмүрүн сыдырган маек иш күндөрү саат 21:40 биринчи радионун инсанат уктуруусунда.
6: Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо боюнча агенттиги банк же микрофинансылык компаниянын лицензиясы жокко чыгарылган учурда аманатчыларга пайыздарды кошкондо 1 миллион сомго чейин аманат төлөп берет. Сиздин аманатыңыз мамлекеттин ишенимдүү коргоосунда.
7: Күн аяктап баратат, бирок маанилүү жаңылыктар дагы уланууда. Репортаждар, маектер, соңку маалыматтар жана студиядагы кызыктуу талкуулар баары кечки Кыргызстанда. Дүйшөмбүдөн жумага чейин 17:00-дөн 19:00-гө чейин биринчи радиодо. Кечки убактыңызды маанилүү маалымат менен өткөрүңүз.
8: Күн аяктады, маалыматтар иреттелди. Эми башкы жаңылыктарды жыйынтыктоого убакыт келди. Күндүн эң маанилүү окуялары күн жыйынтыгында. Иш күндөрү саат 19:00-дө биринчи радионун эфиринде. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
9: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор үй-бүлөн институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй-бүлөлүк мамилелерге түздөн-түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй-бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй-бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10:00-дон 20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
1: Биринчи радио. Маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинки сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио. Сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
10: Урматтуу радио кугармандар, азыр сиздер түз байланыш уктуруусунун кайталоосун угасыздар.
11: Урматтуу угармандар, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн өлкөдөгү акыйкатчы институтунун ишмердүүлүгү тууралуу сөз кылабыз. Биздин студиянын мейманы Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы Жаманбаева Жамиля Акматбековна. Саламатсызбы?
12: Саламатсызбы. Урматтуу угармандар, Акыйкатчы институтунун ишмердүүлүгү тууралуу эгер сиздерде суроолор болсо, бизге кайрылыңыздар 0312 39 21 90, 0502 39 21 90. Андан сырткары Facebook-тагы Биринчи радионун баракчасында, улуттук телерадионун YouTube каналында жана Алатоо 24 каналында көрсөңүздөр болот. Анда биз маегибизди баштай берели. Алгачкы суроом Жабиля Акматбековна сизге. Сиз өткөн аптада мамлекет башчысы Садыр Жапаров менен жолугуштуңуз. Анан өткөн жылы декабрь айында дагы жолуккансыз. Деги эле ушул кабыл алууда болгондо өлкөдө адам укугун коргоо боюнча мамлекеттик органдар, өнөктөштөр менен өз ара кызматташуу маселесин көтөргөнсүздөр да мурунку жолугушууда. Анан мындагы жолугушууда дагы кандай өз ара сүйлөшүүлөр болду? Деги эле ошол Акыйкатчы институтунун ишмердүүлүгүн бекемдөө, анан адам укуктарын, жарандардын укуктарын коргоо багытында ишти жакшыртуу багытында кандай сүйлөшүүлөр болду? Ошол жөнүндө бир аз маалымат берсеңиз.
13: Рахмат, саламатсыздар урматтуу радио угуучулар. Абдан туура айтып кеттиңиз, өткөн аптада биздин президентибиз менен расмий түрдө жолугушуу болуп өттү. Эми биздин конституциялык мыйзамга ылайык, акыйкатчы жөнүндөгү мыйзамга ылайык, ар жыл сайын акыйкатчы ошол Кыргызстандагы адамдардын укуктарын жана эркиндиктеринин сакталышынын абалы жөнүндөгү маалыматты жогорку кеңешке ар жыл сайын берүүгө мен милдеттүүмүн. Ошондуктан мен да ушул президентибизге да Кыргызстандагы адамдардын укуктарын абалы жөнүндөгү маалыматты берүүнү туура деп чечтим. Ошондуктан ар жыл сайын ушул жогорку кеңешке барганга чейин биздин өлкө башчыбызга да мындай маалыматты берүү мен үчүн абдан туура. Негизинен бул биздин институт үчүн абдан маанилүү, анткени мен президент менен болгон жолугушуу да ушул биздин акыйкатчы институтунун өнүгүшү, ошондой эле биздин институттун мындан ары чыңдоо жана биздин ишибиздин натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча мындай абдан актуалдуу маселелер талкууланды. Ошондой эле өзгөчө баса белгилеп кетким келип атат, анткени 2025 жыл биздин акыйкатчы институт үчүн абдан маанилүү жылдардын бири болду. Анткени ошол биздин өлкө башчыбыздын колдоосу менен биринчи жолу биздин акыйкатчы институтубуз түзүлгөнү 24 жыл болду. Ушул 24 жылдын ичинде биринчи жолу биздин өкүлчүлүктөргө, акыйкатчынын облустардагы өкүлчүлүктөргө атайын 10 кызматтык автоунаа берилди. Бул биз үчүн абдан мындай жагымдуу жаңылык болду, анткени биздин коллектив үчүн дагы, анткени биздин өкүлчүлүктөрдөгү иштеп жаткан биздин кызматкерлерге, ошол эле биздин мамлекет башчыбыздын тапшырмасы менен өкүлдөр дагы бир эки кабинетин бөлүп беришти. 2025 жылдын декабрь айында бизге дагы 30 штаттык бирдик бөлүнүп берилди. Анткени өзүңүздөргө маалым болгондой, биздин акыйкатчы институтунун тутумуна алдын алуу кыйноолорду алдын алуу боюнча центр борбор жоюлуп биздин тутумубузга кирди. Ошондуктан ошол борбордогу, улуттук борбордун 30 штаттык бирдиги да биздин акыйкатчы институтубузга кирди. Бул биз үчүн да мындай биздин ишибизди кыйла жогорулатуу үчүн, ошондой эле ошол кызматтык автоунаалар региондордогу болгон адам укуктарынын бузулуштарына ыкчам реакция кылуу да биз үчүн абдан маанилүү. Анткени мен дайыма айтып эле келатам, акыйкатчы институтуна жылына 9000-11000 чейин арыз даттануулар келип түшөт. Бул арыз даттануулар электрондук түрдө да, телефон аркылуу да алабыз. Биздин 115 деген шыр байланышыбыз бар. Ошондой эле ар бир адам ушул биздин региондордогу өкүлчүлүктөргө да барып кайрылса болот. Ошондой эле түндүк тиркемеси аркылуу да бүгүнкү күндө абдан көп кайрылуулар келип түшүп атат. Аны да белгилей кетишим керек. Бирок 2026 жылдын башынан баштап менин байкашымча, эми биз мунун баарын анализдейбиз албетте, 50% бизге түшкөн арыздардын саны көбөйүп атат. Бул жылдын аягына менин оюмча биз ушул 50% көтөрүлгөн бизге кайрылуулардын негизги себептерин аныктоо биз үчүн да милдет менин оюмча. Анткени ар бир жыл сайын биздин акыйкатчы институту өзүбүздүн иш пландарыбызды түзөбүз. Бул биз иш пландарыбызды региондордогу болгон абалга байланыштуу, ошондой эле кайсы тармактагы укук бузуулар жөнүндө биздин жарандардан келип түшкөн арыз даттануулар болсо, биз ошол жакка көбүрөөк көңүл бурабыз. Ошол эле социалдык тармактарда байма бай чыгып жаткан маалыматтарды да сөзсүз эске алабыз. Биздин адамдарды жана жарандарды мындай козголткон маселелерди да кароого дайыма үмүттөн мындай багыт алабыз да. Ошондуктан биз үчүн бул абдан мындай маанилүү, анткени 2025-жылы дагы октябрь айында Жогорку Кеңеш тарабынан демилгеленип, президент тарабынан кол коюлган биздин конституциялык мыйзам пайда болду. Ушуга да биз, ошондуктан менин оюмча 2025-жыл бул биздин институт үчүн, өнүгүүсү үчүн абдан мындай маанилүү жылдардын бири. Анткени ошол акыйкатчынын макамын жогорулатуу, ошол эле акыйкатчынын ишин жөнгө салчу жөнөкөй мыйзам 2025-жылы конституциялык деген макамга ээ болду. Бул конституциялык деген макам эки тепкичке, ошол укуктук ченемдик актылардын иерархиясында дагы эки тепкичке жогорулады. Анткени буга чейин 2025-жылга чейин ошол эле мүчөлүштүктөр биздин мыйзамда, жөнөкөй мыйзамда жазылган жана ошол эле кодекстерге шайкеш келбегендер, келбеген моменттер толугу менен жоюлду. Анткени бирок эми эң негизги ошол конституциялык мыйзамдын кабыл алынышы бул биздин конституцияга шайкеш келтирүү. Анткени акыйкатчынын институту, акыйкатчы ошол өзүнүн аппараты менен бул конституциялык мамлекеттик орган. Бул биздин конституциябызда өзгөчө макамы бар 5 мамлекеттик органдын катарына кирет. Ошондуктан бирок 2025-жылга чейин 4 өзгөчө макамы бар мамлекеттик органдын ишин жөнгө салган конституциялык мыйзам бар болчу. Ошол жөн эле акыйкатчынын ишин да жөнгө салган эле жөнөкөй эле мыйзам болуп тур. Ошондуктан биздин оюбузча бул дагы абдан жакшы жетишкендик, жакшы
12: макамы да жогорулады.
13: Макамы да жогорулады. Ошондо мисалга алсак, ошол эле биздин мыйзамда мурда жазылган болчу, эгерде жабык иштер боюнча эми эч кимге сыр деле эмес, мисалга алсак, ошол эле сексуалдык мүнөздөгү кээ бир процесстерге катышуу маселеси жабык. Ал жакка эч ким мындай ээн эркин катыша албайт, бирок биздин мыйзамыбыз боюнча мурда ошол кайсы тараптын кызыкчылыгына карата ошол процесс жабык деп жарыяланган болсо, эгерде ошол тарап бизге кайрылып, биздин процессти мониторинг кылып бериңиз деген кайрылуу келип түшсө, ошондо биздин укугубуз бар болчу. Бирок ошого карабастан биздин мыйзам ошол кылмыш жаза процессуалдык кодексинин кээ бир беренелерине шайкеш келбей калгандыгы үчүн
12: каршы келген.
13: Ооба, ошондуктан сотторду деле бул жакта күнөөлөш туура эмес менин оюмча, анткени бул соттордун кыймыл аракетинде ошол кодекстин беренелерин сактоо
12: каралганы,
13: ошол процесстер каралганда биздин кызматкерлерди киргизбей коюшчу да. Бүгүнкү күнү бул да мүчөлүштүктөр жоюлду, анткени биздин акыйкатчынын ишин жөнгө салган мыйзам конституциялык мыйзамга ээ болду, макамга ээ болду. Ошондуктан конституциялык мыйзам бул кодекстерден өйдөрөөк турчу мыйзам. Ошондуктан эгерде кандайдыр бир биздин Кыргыз Республикасында улуттук ченемдик актылар боюнча мыйзамыбыз бар, эгерде бул мыйзамда, эгерде эки мыйзамдын ортосунда мүчөлүштүктөр бар болсо, ошол мыйзамга ылайык өйдөрөөк турган мыйзамдын беренелери колдонулат да. Ошондуктан бүгүнкү күнү соттордун, соттор тарабынан мындай түшүнүү бар да.
12: Жамиля Акматбековна, демек бүгүнкү күндө биздин Кыргызстанда жана өлкөдө акыйкатчы институтунун ишмердүүлүгүн, эффективдүү жана жарандардын көйгөйлөрүн чечүүгө жакын алып баруу үчүн мыйзамдык базабыз бар деп эсептесек болот экен, э, бүгүнкү күндө талапка ылайык деп. Дагы бир суроо, мына жана сиз айтып кетпедиңизби, ошол ишмердүүлүктү жакшыртуу багытында ошол мамлекеттик саясаттагы, мамлекеттик жетекчилик дагы көңүл бөлүп мындай бир ишти алга жылдырууга мүмкүнчүлүк түзүлүп атат депчи. Анан баардыгыбызга эле белгилүү, жашыруун деле эмес, көп учурда ошол акыйкатчы институтуна арыздануу, кайрылуу аймактарда, жер жерлерде аларга бир мындай жеткиликсиз болгон нерсе айтылып калчу да. Бүгүнкү күндө ошол биздин алыскы аймактарда, областтарда сиздерге кайрылуулар, арыздаттанууларды кабыл алуу, жарандар менен иш алып барууну уюштурууда маселе жаралбай элеби, аларга жеткиликтүү болуп атабы дегеним да.
13: Эми бүгүнкү күнү ошол эле региондорду алып көрсөк, региондорго дагы биздин мен айткан 10 000 жакын кайрылуулардын жарымынан көбү ошол региондорго келип түшөт. Бирок 2 жыл бою өзүм ошол региондорго барып, эл менен жолугушууларда биз да өзүбүздүн жолугушуулардан кийин анализдейбиз, ушул жолугушууларда кайсы укук бузууларга көбүрөөк көңүл бурулду, кайсы укук бузуулар элдин мындай көңүлүн алган маселелерге көңүл бурсак, бул көбүнчөсү социалдык экономикалык укук бузууларга байланышкан маселелер болду. Бирок биз өзүбүздүн бизге келип түшкөн кайрылууларды негизинен талдап көрсөк, 56% көбү биздин ар жыл сайын акыйкатчы институтубузга ошол укук коргоо жана сот органдарынын аракетсиздигине жана кыйым аракетине келип түшкөн арыздар да. Ошондуктан эми ошол биздин мыйзам боюнча акыйкатчынын берип турган сунуштары, акыйкатчынын берип турган ошол көңүл буруу актылары булар аткарууга милдеттүү эмес. Биздин мыйзамда ошентип каралган, бирок мен дайыма айтып келем, акыйкатчынын күчү эмнеде? Акыйкатчынын ошол берип жаткан, ар жыл сайын жогорку кеңешке берип жаткан рекомендацияларына, сунуштарында. Анткени акыйкатчынын сунуштарынын негизинде жогорку кеңеш тийиштүү токтом чыгарып берет. Ошол токтом ошондо мамлекеттик органдарга барып аткарылууга тийиш деген негиз менен барат. Ошондуктан бул токтом чыккандан кийин жогорку кеңеш да өз тарабынан, биз да акыйкатчы институту тарабынан ошол биз берген сунуштардын аткарылышынын мындай натыйжалуулугун карайбыз да. Бирок муну да айтпай кетпесем болбойт. Анткени 2023 жылга чейин ошол акыйкатчы тарабынан берилген сунуштардын жана жогорку кеңеш тарабынан бекитилген токтом менен бекитилген сунуштардын 14% эле аткарылган. Ушундай бир анализ бизге көрсөттү. Бүгүнкү күнү 2023 жылдын жыйынтыгы менен бул акыйкатчынын сунуштарынын аткарылышынын натыйжалуулугу 68% көбөйдү. 2024 жылдын жыйынтыгы менен 79% жетти. Эми биз үчүн бул дагы чек эмес. Анткени эми мен мына сентябрь болуп, октябрь болуп жогорку кеңеш эми өзү чечет бул маселени. Мен да жогорку кеңештен алдына ошол Кыргызстандагы адам укуктарынын абалы жөнүндөгү маалыматты алып чыгам. Ошол маалымат чыккандан кийин кайра деле ошол эле процедура менен жогорку кеңеш кайра токтом чыгарып берет. Бул токтомдун негизинде кайра мамлекеттик органдар тарабынан ошол токтомдун аткарылышын өзүлөрү көзөмөлдөйт. Эми берилген сунуштар, мына чара көрүү актылары боюнча да айтып кетпесем болбойт. Анткени акыйкатчы катары 2023 жылы жылдын жыйынтыгы менен биздин сунуштарыбыздын саны 40 болчу, 2024 жылдын жыйынтыгы менен 140 чыктык. Бүгүнкү күнү 2026 жылдын 8 айынын жыйынтыгы менен 150 көңүл буруу актыларынан биз аштык. Бүгүнкү күнү ушул акыйкатчы берип жаткан көңүл буруу, мамлекеттик органдарга берип жаткан көңүл буруу актылардын натыйжалуулугу да 93% келип түштү. Бул үчүн бул менин түшүнүгүмдө абдан жакшы көрүнүш. Анткени бүгүнкү күнү ошол эле биз мамлекеттик органдардын жетекчилерине берип жаткан сунуштардын көбү түшүнүү менен кабыл алынып атат. Ооба, ошол мамлекеттик органдардын жетекчилери түшүнүп атат, укук бузуулар болуп атат. Анткени ар бир мамлекетте укук бузуу болот. Ошондуктан бизге окшогон ошол ыйгарым укуктуу акыйкатчы институттары бар. Бирок мен дайыма айтып келем, эми бизге ар кандай арыздар менен келип түшүнүп жазышат, кээ бирөөлөр түшүнбөй жаза беришет. Бирок аларга дагы биз мындай түшүндүрүү, маалымдуулугун жогорулатуу маселеси да биз үчүн абдан маанилүү. Мисалга алсак, биз дайыма түшүндүрүп келебиз, акыйкатчы институту башка бир мамлекеттик органдардын ыйгарым укуктарын тартып алып, алардын ордуна жумушун аткарбайт. Ошондуктан биз дайыма түшүндүрөбүз биздин жарандарыбызга, Кыргызстанда жүргөн адамдарга. Негизинен эгерде сиз мамлекеттик органга кайрылып ошол жактан бир жарактуу же өзүңүз канааттанбаган жооп алсаңыздар, эгерде ошондо жок, менин укугум бузулуп атат, бул мамлекеттик орган мага туура эмес мындай жооп берди, же мен канааттанбай эле сизге барып кайрылам деген маселелерди биз кабыл алабыз, сөзсүз. Ошондуктан бүгүнкү күнү эми биз релиздерди деле берип турабыз. Биз мисалга алсак, акыйкатчы институтуна дайыма эле кайрыла бериштин деле кереги жок. Анткени ошол эле социалдык тармактарда чыккан маалыматты деле биз мындай анализдейбиз, кайсы маселе ошол эле аярлуу катмар. Негизинен акыйкатчы институту биздин 12 профилдик бөлүмүбүз бар. Ошол эле айылдардын укуктары, балдардын, майыптыгы бар адамдардын, негизинен мындай багыттар көп да. Ошол эле аскер кызматчыларынын укуктары, ошол эле миграцияда жүргөн адамдар, биздин негизинен ошол акыйкатчынын мандатына Кыргызстандагы эле эмес жарандардын укуктары, ошондой эле биздин жарандардын башка чет мамлекетте жүргөн жарандардын укуктарын да сактоо керек. Ошондуктан мен өзүмдүн макамыма ылайык ошол чет мамлекеттик омбудсмендердин кийлигишүүсү менен, ошолордун жардамы менен, ошолор менен чогуу түзгөн мындай байланыш аркылуу көп эле проблемаларды чечүүгө жардам берип атышат. Буга да рахмат айтышыбыз керек.
12: Абдан жакшы. Урматтуу радио каармандар, сиздер биринчи радиону угуп Алатоо 24 каналынан ушул эле уктуруубузду да көрүп жатасыздар. Азыр бизде байланышта угарманыбыз бар экен, кабыл алабыз. Сурооңуздар болсо 0312 39 21 90, 0502 39 21 90 телефонуна кайрылсаңыздар болот. Азыр биздин байланышка чыккан замандашыбызды кабыл алалы. Саламатсызбы?
14: Алло, саламатсызбы?
12: Угуп жатабыз.
14: Жамиля Ахматбековна, саламатсызбы? Мен Таластан чалып жатсам эле.
12: Саламатсызбы.
14: Буга чейин 4 бала менен ажырашып кеткен, 3 жыл алимент төлөй албай, ушу сиздердин жардамыңыздар менен сот аткаруучулар кыймылдап, милиция иш козгоп, ошо азыр алиментти өндүрүп алдым. Ошо сиздерге, жардамыңыздарга рахмат. Сизди эфирди көрүп, сизге ишиңизге ийгиликтерди каалап кетейин деп чалып жатсам эле.
13: Чоң рахмат.
12: Рахмат Жамиля Ахматбековна. Мына ушул буга чейин да сиз аялдар балдар укугу жөнүндө айтып калдыңыз эле, анан ушул суроодон кийин дагы ушул суроону беришке туура келди. Мына аялдардын укугу, балдардын укугу, аялдарга, балдарга болгон зордук зомбулук, үй бүлөлүк зордук зомбулуктан жапа чеккендер да көп болуп атпайбы бүгүнкү күндө? Анан бул жагынан дагы мурда мындай жашыруун калып калган же ачыкка чыккан эмес, же болбосо дагы башка бир тиешелүү түзүмдөрдүн көз жумгандыгынан улам ушул иштер күчөп кетти деген учурлар да бар. Ушул жагынан акыйкатчы институту башка түзүмдөр менен да биргелешип иш алып барып жатасыздар да, э? Мисалы.
13: Туура, башка мамлекеттик органдар менен, башка укук коргоо органдары менен абдан тыгыз биз иш алып барабыз. Анткени эми биздин өзүбүз макамыбыз бар. Бирок сөзсүз эгерде ошол социалдык медиа чыгып кеткен, кандайдыр бир аракетсиздик жөнүндөгү маселелер чыгып калат, өзүңүздөр эми деле күбө болосуздар. Эми биздин, мен айткандай эле, биздин институттун тутумунда балдардын, аялдардын жана үй бүлөнүн укуктары сакталышына контроль жүргүзүү бөлүмү бар. Бул бөлүм бизде абдан, азыркы эле радио угуучубуз айтып кеткенде, ошол эле алимент маселеси абдан көйгөйлүү. Негизинен ошол биздин институт ошол мыйзамдардын аткарылышын мониторинг жүргүзүүдөгү ишмердүүлүгү менин оюмча мындай абдан натыйжалуу болуп атат бүгүнкү күнү. Анткени ошол эле биз мониторингдин жыйынтыгы менен берген сунуштар, мамлекеттик органдарга берилген сунуштардын негизинде, мисалга алсак башкы прокуратура, эгерде биз мониторинг өткөрүп, ошол мониторингдин жыйынтыгын башкы прокуратурага чара көрүп бериңиздер деген негиз менен жиберген күнү, өткөн жолу бир эле мониторингдин жыйынтыгы менен бүт республикада биздин катыбызга негиздеп тийиштүү текшерүүлөрдү жүргүзүшүптүр. Мына комиссия по делам детей, мисалга алсак, балдарды
12: коргоо
13: комиссия по делам детей деп коюлчу, комиссия по ошол ишмердүүлүгү жөнүндөгү биздин мониторингдин жыйынтыктары мындай анча эмес чыкты. Ошондуктан биз ушул катыбызды башкы прокуратурага жибергенден кийин алар бүт республика боюнча тийиштүү текшерүүлөрдү демилгеледи. Ушул текшерүүлөрдүн жыйынтыгында көп кызматтык адамдар тийиштүү жоопко тартылышты. Менин эсимде болгондо 28 кызматтык адамы ушул туура эмес, жетиштүү деңгээлде жумуш алып барбагандыгы аныкталды. Биз үчүн да мындай абдан жакшы көрүнүш. Анткени ошол эле эртең никеге туруу маселеси. Эми көп эле биз, мисалга алсак, жыл сайын ушул кандай, мен айтып кеткендей эле, биздин жарандарыбызды, биздин адамдарды кайсы маселе мындай кызыктырат, кайсы жаатта, кайсы багытта көп укук бузуулар болуп атат деген маселесин ошол мыйзамдарды алып биз мониторинг кылганга укуктуубуз. Ошондуктан биздин оюбузча биздин мониторингдердин жыйынтыгы, биздин инспекциялардын, ошол эле биз жарандык коо менен чогуу ушул иштерди алып барабыз. Сөзсүз аларды да белгилей кетпесем болбойт. Мисалга алсак, бир ай боло элек ошол акыйкатчынын алдындагы коомдук совет түздүк. Бул коомдук кеңешмеге биз 7 жарандык коомдордун өкүлдөрү кошулду. Анткени биздин оюбузча ошол жарандык коом аркылуу эгерде кандайдыр бир мамлекеттик орган болобу, биз көрбөй жаткан, биз билбей жаткан маселелерди көтөргөнгө биздин оюбузча булар абдан жакшы жардам беришет. Ошол биринчи биздин заседаниябыз болуп өттү. Биринчи заседаниянын жыйынтыгы менен абдан эле көп проблемалар бар экенин дагы бир жолу биз өзүбүз үчүн мындай тастыктадык. Ошондуктан ошол жарандык коом менен, ошол эле биздин эл аралык өнөктөштөр менен мындай абдан тыгыз жумуш алып барабыз. Анткени бул дагы биздин акыйкатчы институтунун макамына кирет да.
12: Жакшы. Дагы бир олуттуу суроо, же болбосо да угармандарды да кызыктырган суроо болуш керек. Жана абак жайлардагы абал, жабык жайлардагы абал, ал тараптан сиздерге болгон кайрылуулар боюнча да сиз иш алып барып атпайсызбы? Айрым учурларда барып, өз көзүңүз менен көрүп, таанышып, жолугуп дегендей ушул багытта иштерге да токтолуп кетсеңиз.
13: Ооба, сөзсүз. Эми биздин тутумга кирген, мен айткандай эле, абак жайлардагы абал, андагы жарандардын иш менен камсыз бул дарылануусу, турмуш тиричилигине байланыштуу даттануулар абдан көп түшөт. Акыркы жарым жылда бул даттануулардын саны 2 эсе көбөйдү. Сөзсүз биздин акыйкатчы институтунун кызматкерлери арыз түшөр замат кайсы жабык мекеме болбосун барып ошол киши менен сүйлөшүп эмне маселе бар, анткени ошол эле ар бир жабык жайларда жабык жай болобу, жарым жартылай жабык жай болобу, ошол эле эми психиатриялык мекемелерди да айтып кетпесем болбойт, ошол эле социалдык стационардык мекемелердеги да биздин бейтаптардын да укуктарын коргоого биз милдеттүүбүз. Ошондуктан ар бир ушундай жабык мекеме болобу, жарым жабык мекеме болобу, биздин акыйкатчы институтунун атайын бир кутучалары бар. Бул кутучалар пломбаланып биздин печать менен жабылган. Анткени бул кутучалардын ачкычтары биздин кызматкерлерде. Ошондуктан ар бир ошол бейтап болобу, ошол жабык жайларда болгон биздин жарандар болобу, негизинен адам болобу, ошол жака арызын тыштап кетүү укугу бар, мындай толук мүмкүнчүлүгү бар. Ошондуктан биз мындай арыздарды алып, бирок өзүм барганда деле ушундай мекемелерге арыздарды жазышат, арызданышат. Эгерде негиз болсо, ошол эле биз башкы прокуратура аркылуу чара көрүп бериңиздер деген көңүл бурактысын жибергенде, эгерде ошол укук бузуулар тастыкталса, сөзсүз бул кызмат адамдары тийиштүү жоопкерчиликке тартылышат. Эми негизинен быйыл статистикага токтолуп кетсем, эркиндигинен ажыратуу жана чектөө жайларында акыйкатчы институту тарабынан 369 мониторинг жүргүзүлдү. Бул жалпы мониторингтердин өткөн жылкыга салыштырмалуу 60% түзөт. Эми ошол эле учурда биздин мисалга алсак, жарандардан келип түшкөн арыздар мындай олуттуу азайган деле жок. Анткени 2025 жылы 74 кайрылуу келип түшсө, ошол эле кыйноолорго кабылдым деген арыздаттануулар да бар. Ушул арыздаттанууларды негизинен биз да карайбыз. Анткени өткөн жолу жай айларында болуп кеткен бир бизге бир ишкер кайрылды. Бул ишкердин айтымында аны февраль айында, 2026 жылдын февраль айында УКМКнын кызматкерлери 9 кызматкери сабап машинасын алып, өзүнүн жеке буюмдарын алып ошол жабык жайга киргизип ошол жактан жаракат алган да. Бирок эмнегедир ошол анын ошол жаран жазган арыздын башкы прокуратуранын аскер бөлүгү бар. Бул аскер прокуратурасынын маалыматына караганда экспертизанын жыйынтыгы даяр эмес деген жүйө менен иш козгобой коюшкан. Бирок бизге кайрылгандан кийин ошол жай айларында биз тийиштүү кат жолдоп, экспертизанын жыйынтыгы даяр деген негиз менен акырында ошол аскер прокуратурасы кыйноого кабылды жана ошол оор жаракат алды деген негиз менен иш козголду. Менин оюмча бул да жакшы көрүнүш. Анткени бүгүнкү күнү ар бир жаран ошол өзүнүн укуктарын билиши керек. Ошондуктан мен дайыма айтып келем, биздин жарандарыбыздын ошол укуктук маалымдуулугун жогорулатуу абдан маанилүү. Анткени ар бир өзүнүн укугун билген жаран өзүнүн укугун коргой алат. Анткени ошол эле кандайдыр бир мамлекеттик органга кайрылган биздин жарандарыбыздын укуктарын коргоо негизинен бул адамдардын өзүнүн деле мындай маалымдуулугу жогору болсо, мындайга жол берилбейт деп ойлойм да. Ошондуктан биздин региондор менен биз бул жаатта дагы абдан мындай
12: укуктук сабаттуулук деген нерсе турбайбы?
13: Укуктук сабаттуулук биздин кызматкерлер негизинен ушул укук коргоо кызматкерлерине болобу, мен өзүм деле барам ошол гостевой лекция деп коебуз, ошол негизинен кыйноого кабыл алган ошол субъекттер бар да, укук коргоо органдары болобу, ошондой мындай властный полномочия бар болгон ошол кызматкерлерди ошону болтурбоо үчүн биз ошолорго түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Кыйноо деген эмне, укук бузуу деген эмне, кылмыш деген эмне? Ошондуктан жабык жайлар гана эмес, негизинен ошол юридикалык багытта окуган мен студенттерге барып өзүм кээде түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Ошол эле мектептерге барышат, биздин региондордогу өзгөчө биздин өкүлчүлүктөр мектептерге барышат, окуу жайларына барышат, анткени ошол маалымдуу укуктук маалымдуулукту жогорулатуу абдан маанилүү.
12: Жакшы экен. Дагы бир ошол жана кыйноолорду алдын алуу жана башка деп атпайбызбы, жана кыйноолорду алдын алуу улуттук борбору дагы сиздер менен биргеликте иш алып барасыздар, э? Сиздердин карамагыңарга карайбы борбор?
13: Биздин карамагыбызга карайт, анткени 2025 жылы октябрь айында биздин акыйкатчы жөнүндө конституциялык мыйзам өз күчүнө киргенде ушул кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбор жоюлуп, акыйкатчы институтунун тутумуна киргизилген болчу. Бирок эми ал ликвидация деген маселеси мындай көп эле убакытты талап кылды, анан мындай уюштуруу иштери абдан эле көп немени мыйзам боюнча убакытты талап кылат экен. Ошондуктан ошол февральдын декабрдын 2025 жылдын декабрь айынын аягында эле бул маселе чечилип, бизге ошол 30 штаттык бирдик берилди. Ошондуктан 2026 жылдын январь айынан баштап биз толук кандуу ушул ишти алып барууга кириштик да. Бирок эми 2025 жыл болобу, 2026 жыл болобу, ошол улуттук борбор жоюлуп биздин тутумга киргенден кийин биздин институттун кызматкерлери тарабынан жасалып жаткан мониторингдер жана инспекциялар саны 4 эсеге өстү. Аны да белгилей кетпесем болбойт. Мисалга алсак, 2023 жылы мониторингдердин саны 179 болсо, 2024 жылы 420га жетти. Ал эми 2025 жылдын жыйынтыгы менен 811 мониторинг жасалды да. Ошондуктан ушул мониторингдин жыйынтыктары менен биз эгерде кандайдыр бир медициналык камсыздоо маселеси болобу, врачтарды чакырбай атышабы, анан кандайдыр бир мындай жашоо шарттары ошол жактагы эгерде
12: талапка
13: жооп бербесе, ошондо сөзсүз ошол жакта биздин жарандар арыздары менен жакшы эле кайрылышат да.
12: Жакшы. Жамиля Акматбековна, азыр дагы бир угарман суроо берейин деп турат, кабыл алабыз. Саламатсызбы?
15: Алло, саламатсыздарбы?
12: Угуп жатабыз сизди.
15: Менин суроом Жамиля Акматбековна, кандайсыз?
13: Саламатсызбы? Саламатсызбы?
15: Мен маалыматтан көрдүм эле, биз психоневрологиялык ооруканаларды текшерип турат экенсиз. Ошон үчүн атайын чалып жатам. Карылар үйлөрүндө текшерсеңиз жакшы болот эле. Ал жакта карылардын пенсияларын беришпей амсаз келгенсип уруп сабашат дешет. Эми мен көп нерсе айта албаймын, текшерип кетсеңиз жакшы болот эле менин суранычым.
13: Рахмат, рахмат сурооңузга. Ооба, биздин акыйкатчы институтунун тутумунда дагы адамдын ден соолугуна болгон укуктар сакталышына контроль жүргүзүү бөлүмү бар. Бул биздин бөлүм 2023 жылы мен акыйкатчы болуп шайланганда жылына 3 арыз эле келип түшчү. Бүгүнкү күнү биз структурасын өзгөртүп, бул службаны тийиштүү бөлүм кылып, бүгүнкү күнү 100 ашык арыздар келип түшүп атат. Ошол эле туура эмес дарылануу маселеси, негизинен ошол психоневрологиялык оорукана болобу, ошол эле карылар үйү болобу, негизинен мен айткандай эле ошол жарым жартылай жабык мекемелер болобу, социалдык стационардык мекемелерде жайгашкан бейтаптар болобу, ошолор адамдардын укуктарын коргоо да биз үчүн абдан мындай негизги багыттарыбыздын бири. Анткени ошол жабык жайларда, жарым жартылай жайларда биздин бейтаптардын укуктарын сакталышы да бул аярлуу катмарлардын
12: бири.
13: Ошондуктан биз үчүн ошол акыйкатчы институтунун биздин приоритетибиз ошол аярлуу катмардын укуктарын коргоо.
12: Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио угармандар, сиздер биринчи радиодо түз байланышты, биринчи радионун түз эфиринен жана Ала Тоо 24 каналынан көрүп жатасыздар. Азыр бизде дагы бир суроо бар экен. Замандашыбыз суроо берген турат. Угалы, саламатсызбы?
16: Алло, саламатсыздар.
12: Угуп жатабыз сизди.
17: Саламатсызбы?
16: Жаныл Акматбекова. Мындай мени десеңиз, мен 16 жылдан бери кыргыз патенттеги Франция менен алмашып келатам да. Өзүңүзгө кирип мен 4 мүмкүндүк чыгамын, ушуну ойлоп атам да.
17: Келиңиз, келиңиз.
16: Бул маселе сот карагандан кийин биз ишке кирип, соттун ишине кийлиги иш албайбыз дейт да. Ушул туурабы? Маселен, сотто жаңылат да, а кандай анан кийлиги иш албайт деп. Мында сотту эл шайлачу, ошондо кийлиги ишкенге акысы жок болчу. Азыр болсо сотту эл шайлоот да. Мына ушуга жөнүндө түшүнүп берсеңиз, мен сизге кирип чыксам болор бекен, кайсы күнү кабыл аласыз?
17: Келе бериңиз, бүгүн деле келем десеңиз, бүгүн деле кабыл алам. Келе бериңиздер, эгерде колум бош болсо эле келген жарандарды кабыл алууга даярмын. Анткени маселе көп, эгерде совещание, кеңешмелерге эле кетип калбасам, жумушта эле. Сиздин азыр ошол чалып жаткан биздин кызматкерлер угуп атат. Ооба, телефонуңузду тыштасаң, сиз менен байланышып, сизге саат канчага келериңизди айтып коюшат. Рахмат.
12: Бизге суроо берген агайыбыз, биздин азыр ушул биздин студияда Акыйкатчы институтунун жооптуу кызматкери бар. Телефон номериңизди ал кишиге калтырып коюңуз. Мына Жамиля Акматбековна убада берди, сизди мүмкүн болушунча убактысына жараша кабыл ала турган.
17: Ошол сот чечимдери боюнча да бир сөз айтып коеюм. Ооба, анткени сот эгерде ошол кандайдыр бир маселе боюнча сот органдары тарабынан каралган маселе болсо, сот органдары тарабынан чыгарылган эгерде чечим бар болсо, эгерде ошол чечим жогору турган соттун чечими менен жокко чыкпаса, ал чечим мыйзамдуу эмес деп саналбайт. Биздин мыйзамдарда каралган соттор бизде көз карандысыз жана соттордун ишине кийлигишүү бул кылмыш жазага тартууга мүмкүн да. Ошондуктан эми бул аксакал бүгүн келсе, анын материалдарын карап көрүп, кандайдыр бир мыйзамдуу жолдору бар болсо сөзсүз
12: көрөсүз.
17: Сөзсүз.
12: Ушул жерден бир белгилей кетүүчү нерсе да, Жамиля Акматбековна, кандай жагдай болбосун, ал сөзсүз Кыргызстанда иштеген мыйзамдардын алкагында гана чечилет да.
17: Сөзсүз, ооба.
12: Баарыбыз ошол жана мыйзам чегинде ишмердүүлүк жүргүзүүгө аракет кылсак, мындай кайрылуулар дагы, жанагындай бир арыздаттануулар дагы ушул мыйзам чегинде каралса эле мыйзам үстөмдүгү орнойт деген нерсе болуп атпайбы?
17: Ооба, анткени Кыргызстан эми укуктук мамлекетпиз. Ошондуктан ар бир мамлекет ошол кабыл алынган мыйзамдардын аткарылышы бул абдан маанилүү. Ар бир эле эгерде ошол ар бир мамлекетте кабыл алынган мыйзамдардын иштеши жакшы деңгээлде болсо, укуктар да, адамдардын укуктары да жакшы корголот.
12: Жакшы.
17: Эми ошол эле мен азыр бир мага кайрылган бир апа жөнүндө айтып кетейин. Бизге бир жаран келип кайрылды, ошол балдардын үй бүлөнүн укуктарын сактоо боюнча маселени козгоп. Бул энеге 2020 жыл Бишкек шаарынын Ленин райондук соту өзүнүн балдарын энеге өткөрүп берүү жөнүндө чечим чыгарган болчу. Бирок атасы соттун чечимин бүгүнкү күнгө чейин аткарбай келет. Улуу кызын 2 жылдан кийин гана кайтарып берген, ал эми кичүү кызын ушул күнгө чейин жашырып келет да. Ушул эми эне келип соттун чечимдерин толугу менен көрсөттү. Жогорку сотко чейин бүт 3 чечими ошол эненин пайдасына чечилген чечимдерге карабастан, эмнегедир кандайдыр бир жагдайлар менен ушул чечимди 6 жылдан бери аткарган эмес. Эмнегедир ошол ажырашып кеткен күйөөсү, мурдагы күйөөсү ошол кызды жаап жашырып келет да бүгүнкү күнгө чейин. Ошондуктан биз эми Акыйкатчы институтунун кызматкерлери ошол эле болуп жаткан соттук процесстерге биз да кийлигиш албайбыз. Бирок биздин кызматкерлер наблюдатель болуп
12: баруу,
17: байкоочу болуп, көз карандысыз байкоочу болуп барышат. Анткени Акыйкатчы институтунун кызматкерлери соттук процесстер тарап болуп эсептелинбейт. Ошондуктан кандайдыр бир мындай ходатайство, мындай соттон негизинен бирдеме деп айтууга да укугубуз жок. Бирок эгерде сот процессинин болуп жаткан учурда кандайдыр бир процессуалдык ушул тараптардын процессуалдык укуктары бузулган учурлар болсо, сөзсүз биз ошого реакция кылабыз да. Анткени бүгүнкү күнү соттун ошол ишмердүүлүгүнө дисциплинардык тартип комиссиясы бар. Бул тартип комиссиясына биз абдан көп арыздар, сунуштарды беребиз, бирок тилекке каршы бул сунуштардын көбү 90%дан ашыгы бизге канааттандыруусуз келет да. Бирок менин оюмча эми ар бир жарандын деле ошол анын ою боюнча соттун мыйзамсыз кыймыл аракетине дагы жазууга укугу бар. Ошондуктан мен да айтып кетет элем, ошол атайын тартип комиссиясына соттун кыймыл аракети боюнча жазууга укуктуусуздар, жазыңыздар.
12: Жакшы. Азыр бизде дагы угарман бар болсо кабыл алалы, суроонуга саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы?
18: Эгидип калайын, Бишкек шаарынын коңгулусу менен Алмагүл. Жан жайым бир жылдары үнсүз жоголот. Жанакы кыздардын жоңчугун кантип токтотуш керек кыздарга болгон жанакы жээнистерине бир кайсы эмеге кайрылуу, номерге кайрылуу болуш керек, ошону керек буклет сыяктуу чыгарсаңыз жакшы болот эле деп кайрылдым элем. Анан мен азыр жээнимди көрүнбөй калыпты да, ушу атайын бир колдоруна, булардын колдоруна бир кагаз берип ошону постоянно сактап, мугалимдин көзөмөлү боюнча ошол эгерде зордук коомчулук үйүнөн, атасынан, жакындарынан бейтааныштан болсо дагы ушулар кайрылса жакшы болот эле. Анан экинчи жана пробация деген аябай кыйын болду го, бүт эле законсуз эле бошонуп кетип атат, жокко тартылбай эле. Ушул жагына да бир кайрылуу кылабызбы? Мектептерди көтөрсөңүз, институттарды көтөрсөңүз, айыл жерин көтөрсөңүз, ушундай көйгөйлөр көп чыгат, силерге элге жакшы жардам болот эле. Эсиңизге алып анан горячий точка барбы, горячий линия, силерде күн түнү менен балким чет мамлекетте зордук коомчулукка кабылып атат же Кыргызстанда кабылып атат, ошол горячий линия ачып ошол жака жерүүнү койсоңуз да жакшы болот эле. Көп жерден ушул бир байкуштар ыйлаган боюнча, болтогон боюнча зордук коомчулуктун алдында кабылып атат. Мисалы ар түрдүү иш жагынан дагы зордук коомчулукка кабылып атат четелкеде. Ушуну бир эсиңизге алып койсоңуз жакшы болот эле. Рахмат эсиңизге. Ийгилик Бишкек шаарынан Амангүл жеңил коомдук ишмен.
17: Чоң рахмат сурооңузга. Эми сиз айтканыңыз баары эле туура. Анткени ошол эле ички иштер министринин статистикасына таянсак, ар бир квартал сайын, үч ай сайын статистика 30% дайыма көбөйөт. Бирок менин оюмча бул эми зордук зомбулуктун мындай көбөйүшү деле менин оюмча эмес, бул маалымдуулуктун жогорулашы деп ойлойм да. Анткени
12: бүгүнкү ачыкка чыгышы,
17: ооба, бүгүнкү күнгө чейин кыздар коркпой, үркпөй ошол фактыларды жап жашырса, бизде мындай орусча бар го, неотвратимость наказания деген калыптаныш керек да. Эгерде кандайдыр бир кылмышкер ошол кылмыш жасадым, бирок ошон үчүн сөзсүз жоопко тартылам деген мындай түшүнүү болуш керек да ошол кылмышкердин башында. Бирок ошол эле ата энелерге деле кайрылып кетет элем. Ата энелер жана ошол эле мектептердеги мугалимдер, эгерде кандайдыр бир мындай секелек кыз зордук зомбулукка кабылса, эми көрүнүп турат да ал деле, кандайдыр кыймыл жүрүш турушу өзгөрүп калат, мындай чүнчүппү, кандай мындай сүйлөшпөй калган фактылар да бар. Бирок ошол мен ата энелерге да айтат элем да, эгерде ошондой фактыларды көрсөңүздөр, бизде немелер бар, аялзат деген биздин шелтер, ошол бекер биздин кызматкерлер дагы бекер ошондой укуктук кандайдыр бир кеңеш берүүгө биз дайым даярбыз. Анонимдүү десеңиздер, анонимдүү. Ошол эле акыйкатчы кызматкерлер тарабынан биз мектептерди деле кыдырабыз, ошол эле жогорку окуу жайларын деле кыдырабыз. Эми колубуз баарына жетпейт экен, бирок менин оюмча ошол эле мектептер, ошол эле агартуу министрлиги, ошол эле ички иштер министрлиги чогуу мындай кызматташуунун, бизде эми мыйзам бар Кыргызстанда, үй бүлөлүк зордук зомбулуктан сактоо жана коргоо деген. Өзгөчө айтып кетет элем, ошол Орто Азияда Кыргызстандагы ошол иштеп жаткан бүгүнкү күн аракет деген мыйзам бул эң биринчи биздин мамлекетте кабыл алынган мыйзам болчу. Бирок биздин оюбузча 2023 жылдын жыйынтыгы менен биздин институт ошол зордук зомбулук фактылары көбөйүп жатат. Эсиңиздерде Асель Ногойбаеванын ошол фактысы боюнча ошодон кийин биз да реакция кылып ошол мыйзамдын аткарылышы кандай деңгээлде жүргүзүлүп атат деген маселени көтөрүп, мыйзамда көрсөтүлгөн ошол мыйзамдын аткарылышын жүзөгө ашыруучу мамлекеттик органдардын аракеттерин мониторинг кылып бүткөндөн кийин ошол мындай абдан өкүнүчтүү биз үчүн жыйынтык чыкты. Ошондуктан менин оюмча ошол мыйзамда көрсөтүлгөн ар бир мамлекеттик орган өзүнүн ыйгарым укуктарын алкагында жумушту жүргүзүшү керек. Анткени акыйкатчы институту эми биз азбыз. Эгерде мамлекеттик органдар ошол өзүнө мыйзамдарда көрсөтүлгөн ыйгарым укуктардын чегинде иштебесе, бул абдан эле татаал нерсе да. Ошондуктан менин оюмча ошол эле ички иштер министрлиги, агартуу министрлиги, сөзсүз акыйкатчы институтунун кызматкерлери дагы маселе жок. Ошол эле мен бүгүнкү күнү айтайын, ошол маалымдуулукту жогорулатуу маселеси биз үчүн да абдан маанилүү болот.

0: Тоочулук багытта э. Дагы суроо бар экен, угалы. Саламатсызбы?
1: Алло, саламатсызбы?
0: Угуп жатабыз сизди.
1: Саламатсызбы?
2: Саламатсызбы?
1: Жамил Ахматбекова, саламатсызбы? Сиз Нарындагы Нарын облусуна барган учурда мен сизге жеке кабылдооңузду Нарындагы сотрудниктериңиз аркылуу, кызматкерлериңиз аркылуу өтүнгөм. Жолугуп жеке кабылдагансыз, ошо мен өзүмдүн акыбалымды түшүндүрүп кылдым. Эки балама өзүмдө документ жок болгондуктан байланыштуу эки балама дагы төлөк ала албай жүргөнүмдү түшүндүрүп айткам. Ошондо биз сотрудниктерибиз аркылуу азыр документтерди дагы алдык. Баарын документтер иштедим, балдарыма да көлүк алдым. Эми дагы маселем болуп атат. Ушу мен сизге ыраазымын. Аябай жалпы жамаат кызматкерлериңиз дагы ушул бардык жагына мага жардам берип бардыгына мындай кыйналбай алдым документтеримди. Эми дагы өзүңүздүн жеке кабыл алууңузду суранат элем. Мен алыс Адбашы жакта районунан келем.
2: Сөзсүз келиңиздер, кабыл алабыз.
1: Кабыл ала алабызбы деген маселем болуп атат да.
2: Келиңиздер, телефонуңузду тыштасаңыз эле биздин кызматкерлер сиз менен байланышып кабыл алууга даярмын. Эгерде ошол Нарын жергесине барып калсам,
1: аныктоо боюнча маселеси, алимент боюнча дагы маселе болуп атат да, ошо сиздин жеке кабыл алууңузду өтүнөт элем. Чоң рахмат сизге, аябай ыраазымын.
2: Чоң рахмат.
1: Эки балам да окууга барып калды, эч кандай кыйналган жокмун. Ошол маселеси дагы документтери болуп буга чейин дагы көп нече кыйналгам, аябай документ ала албай өзүмдүн документим болбогондуктан эки балама да алышуу аябай кыйналдым эле.
0: Түшүнүктүү, рахмат сизге.
1: Рахмат.
0: Жамиля Акматбековна, ушул жанагы адам өз укугун коргой билсе жана сиз айткандай укуктук жактан сабаттуу болсо деп аткандын эле бир жагы ушул да, жанагы документтештирүү деген маселе. Ушул боюнча да көп кайрылышат окшойт сиздерге, калктын документтештирүү маселеси боюнча.
2: Бизге документтештирүү маселеси боюнча ошол эле мисалга алсак, бизде жүргөн чет элдик жарандар да көп кайрылат. Ошол эле эге там 20 жыл өтүп кетиптир, анан документимди жоготуп алдым эле деген, өткөн жылы релизден окусаңыздар керек, Эстониянын бир жарына биз жардам бердик. Анткени ал 35 жыл мурда Кыргызстанга келип армиядан ушул жактан кете албай жүрүптүр, документтерин Эстониядан ала албай. Ошол биздин коллегаларыбыз менен сүйлөшүп, ошол жактан биз ошол туулгандыгы тууралуу күбөлүктү алып бергенге да жардам бердик. Буга сөзсүз кандайдыр бир 1-2-3 ай кетти. Бирок акырында ушундай бир туулгандыгы тууралуу күбөлүктү алып бергенден кийин бул жакта биздин паспортту алып биздин жараныбыз болуп калды. Ошондуктан бул да бизге алкыш айтып, өткөн жолу мисалга алсак дагы биздин Кыргызстанда жүргөн биз чет элдик кызматкерибиз, чет элдик биздин жараныбыз эмес кайрылды. Анткени бул жаранды мыйзамды бузуу менен ошол чек ара кызматкерлери туура эмес айып пулга салып 10 000 сом төлөтүп коюшуптур да. Ал киши бизге кайрылып, ошол айып пул сиз төлөгөн 10 000 сом туура эмес салынган, сиз ошол миграция мыйзамдарын бузган жоксуз деген жүйө менен биз кайра сунуш берип, ошол 10 000 сомун кайра кайтартып бердик.
0: Ооба, жакшы. Мына убактыбыз дагы соңуна чыгып келатат. Сиз жана Эстониянын жаранына жардам бердик деп калбадыңызбы? Анан адам укугу, адам укуктары деген нерсе бул чек арага карабайт да, барат. Биздикилер дагы ошондой абалга түшүшү мүмкүн, бизге келгендер дагы. Анан ошо башка өлкөлөрдөгү коңшу, же алыскы жакынкы чет өлкөлөрдөгү сиздей болгон адам укугу менен иш алып барган ушундай институттар менен өз ара кызматташуу жагы кандай болуп атат? Дагы улам мындай бир өркүндөтүп өөрчүтүп жатасыздарбы?
2: Ооба, бүгүнкү күнү бул биз үчүн дагы, биздин институт үчүн приоритеттүү багыттарыбыздын бири. Анткени бүгүнкү күнү акыйкатчы, биздин Кыргызстандын акыйкатчы институту 6 мындай абдан авторитеттүү эл аралык акыйкатчы институтунун институттарынын мүчөсү, Евразийский альянс омбудсменов деген бар, Европейский, ошол кеңешмелерге мен сөзсүз барып турам. Анткени Кыргызстан бул уюмдарга мүчө болгондугу үчүн дагы взносторду төлөйт. Менин оюмча ушундай площадкаларда мен өзүмдүн коллегаларым менен сүйлөшүп, кандайдыр бир маселе болсо, мисалга алсак, өткөн жолу биздин акыйкатчы институтунун демилгеси менен, өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстан абдан мындай чоң ири иш чараларды өткөрдү. Ошол Шанхай кызматташтык уюмунун алка

0: Кыргызстан төрагалык кылган маалда биз дагы акыйкатчы институту катары ушундай демилге көтөрдүк. Биздин Шанхай кызматташтык уюмуна кирген мамлекеттердин акыйкатчылары да бизге келип, өз ара кызматташууну күчөтөлү деген. Ошондо бул биздин иш чара июнь айында болуп өттү. Бул иш чаранын алкагында, мисалга алсак, ошол эле Таджикистан Республикасынын акыйкатчысы менен биз биринчи жолу кызматташуу жөнүндө протоколго кол койдук. Анткени менин оюмча биздин Кыргызстанда жүргөн тажик жарандары болобу, Таджикистанда жүргөн биздин кыргыз жарандарыбыз болобу, ошол протоколдун негизинде биз абдан ыкчам жардам берүүгө мындай мүмкүнчүлүк түзөт деп ишенем да. Бул эле мисалга алсак Россиядагы жүргөн биздин жарандарыбыздан арыздар абдан көп түшөт, Казакстандан келип көп түшөт. Ошондуктан биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар, ошол тышкы иштер министрлигине кайрылбай эле биздин өзүбүздүн коллегаларыбыз аркылуу абдан көп маселелерди чечүүгө биз жетишип жатабыз.
1: Жакшы. Соңку суроомда сизге мындай бир ушул жарандар Кыргызстанда адамдардын укугу, жарандын укугу бир дагы кайрылуу мындай жерде калбайт. Бул мамлекеттик саясат дагы ушундай. Мына кече жакында сиз президент менен сүйлөшкөндө да ушул маселе жөнүндө сөз болду. Анан жалпы биздин жарандарыбызга кайрылууңузда кандай маселе болсо дагы бул мыйзам чегинде чечилбей койбойт да, кайрылса болот, э?
0: Сөзсүз биздин акыйкатчы институтуна ар кандай маселелер менен кайрылсаңыздар болот, биздин жарандарыбызга кайрылып кетет элем. Эгерде бул сиздер кайрылып жаткан маселе акыйкатчы институтунун макамына кирбесе, биз акыйкатчы институту катары укуктук кеңеш дайыма берүүгө даярбыз, дайым даярбыз. Ошол эле биздин лет экрандар чыкса, биздин кыйноолорго кабылсаңыздар, биздин бекер телефондорубуз бар, 115 шыр байланышыбыз бар, омбудсмен KG деген биздин немебиз бар, страничкабыз бар, инстаграмда барбыз, телеграмда барбыз. Эгерде биз комментарийлерди деле толугу менен окуйбуз. Эгерде кандайдыр бир суроо жаралып калса, кандайдыр бир кайрылуу болсо, ошол кайрылууга сөзсүз телефондорун калтырып койсо, биздин кызматкерлер дароо алар менен байланышат.
1: Абдан жакшы. Урматтуу радио каармандар, телекөрүүчүлөр, сиздер биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы Жаманбаева Жамиля Акматбековна менен болгон маекти уктуңуздар. Сизге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиз ийгиликтүү болсун. Мындан ары дагы ошол биздин угармандар, телекөрүүчүлөр менен ушундай түз эфирде байланышып, алардын көйгөйлөрүн өз оозунан угуп, институттун ишмердүүлүгү тууралуу маектешип турабыз деген ишенчтебиз. Рахмат сизге.
0: Чоң рахмат.
1: Урматтуу биринчи радионун угармандары, Ала Тоо 24 каналынын көрүүчүлөрү, бүгүнкү уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова, режиссеру Бакыт Ашрахманов жана Азиз Чокморов. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.
2: Урматтуу радио каармандар, сиздер түз байланыш уктуруусунун кайталоосун уктуңуздар.
3: Биринчи радио жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио ыкчам жана так маалымат. Бишкекте саат 17.

0: генеральный спонсор трансляции азиатских игр. Строительная компания «Айкон».
1: Күн аяқтап баратады. Бирок маанилүү жаңылыктар дагы уланууда. Репортаждар, маектер, соңку маалыматтар жана студиядагы кызыктуу талкуулар баары кечки Кыргызстанда. Дүйшөмбүдөн жумага чейин 17:00-дөн 19:00-гө чейин биринчи радиодо. Кечки убактыңызды маанилүү маалымат менен өткөрүңүз.

0: Биринчи радиодо Кеч Кыргызстан программасы башталды. Азыр жаңылыктар менен баштайлы, андан кийин кесиптештер программаны андан ары улантат. Жалал Абад областындагы Акылман президенттик лицей ачылды. Анын ачылышына министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев катышты. Манас шаарындагы Акылман президенттик лицей 410 окуучуга ылайыкталган. Учурда 3 этаптуу сынактан өткөн 144 окуучу 7-8 класска кабыл алынды. Лицейде 35 заманбап класс, профилдик лаборатория, спорт зал, бассейн, жыйындар залы жана спорт аянтчасы бар. Балдардын билим алуусуна, спорт менен машыгуусуна, чыгармачылык жана интеллектуалдык жактан өнүгүүсүнө бардык шарт түзүлдү. Адылбек Касымалиев окуу корпустарын көрүп чыгып, мугалимдер жана окуучулар менен баарлашты. Ал жакшы имарат бул биринчи гана кадам экенин, андан аркы сапарды мугалимдин эмгеги, окуучунун аракети жана мектептеги күчтүү билим чөйрөсү аныктарын белгиледи.
1: Жылдан жылга Манас шаары өзгөрүп, жаңыланып жаткандыгы абдан кубандырат. Жаңы объекттер көп курулууда, буга ачылып жаткан Акылман лицейде шаардын көркүнө көрк кочкон заманбап билим уясы болуп калды. Бүгүн Манас шаарында Акылман президенттик лицейинин өлкө боюнча 3-чү филиалын ачып жатабыз. 3 жыл мурда Чолпонада ачылган, кечээ Таласта экинчиси ачылды. Мындай мектептер 7 дубанда ачылат. Биздин максат Кыргызстандын күчтүү интеллектуалдык муунун тарбиялоо. Баарыңыздарды Акылман президенттик лицейин ачып жатып, жаңы окуу жылынын башталышы менен чын жүрөктөн куттуктайм.
0: 2026-2027 жаңы окуу жылына карата жалпы республика боюнча 81 мектептин курулуш жана капиталдык оңдоп түзөө иштери толук аяктады. Бул тууралуу курулуш министрлигинен билдирди. Бишкек шаарында 9, Чүйдө 4, Баткенде 5, Жалабатта 26, Сыкөлдө 11, Нарында 13, Ош областында 9, Таласта 4 мектеп бүткөн. 40 объект жаңы курулуп, 41 билим берүү мекемесинде капиталдык оңдоо иштери жүрдү. Мындан тышкары өлкө башчынын тапшырмасынын негизинде Бишкек, Ош жана Манас шаарында курулуп жаткан 36 жаңы мектепти пайдаланууга берүүгө даярдык жүрүп жатат. Министрлик мектеп куруу жана капиталдык оңдоо ишинин сапатына, белгиленген мөөнөттө аякташына жана окуучулар үчүн тиешелүү шарттардын түзүлүшүнө өзгөчө көңүл бурулуп жатканын белгиледи. Бишкектеги мектептерде биринчи коңгуроо кагылып, билим күнүнө жана жаңы 2026-2027 окуу жылынын башталышына арналган салтанаттуу иш-чаралар өттү. Мэрия билдиргендей, быйыл 27 миңден ашуун биринчи класстын окуучусу мектеп босогосун аттады. Борбор шаардагы бардык мектепте окуу жылынын биринчи күнүндө жаңы окуу жылынын башталышына арналган алгачкы сабактар өткөрүлдү. Бүгүн Ош областынын Өзгөн районуна караштуу Кеңеш айылында 275 орундуу Базаркулов атындагы мектептин жаңы имараты пайдаланууга берилди. Бул тууралуу агартуу министрлигинен билдирди. Мектептин ачылыш аземине агартуу министри Догдургүл Кендирбаева катышты. Ал өлкөнүн өнүгүүсүндө билим берүү жана мугалимдердин орду өзгөчө экенин белгиледи. Талас областынын Манас районунда 1 гектар жерден 100 центнер, тактап айтканда 10 тонна буудай жыйналды. Бул тууралуу айыл чарба министрлигинен билдирди. Бул ушул жылы буудайдын түшүмдүүлүгү боюнча республикадагы жогорку көрсөткүчтөрдүн бири болуп саналат. Өлкө боюнча буудайдын орточо түшүмдүүлүгү гектарына 50-55 центнерди түзөт. Жогорку түшүмгө заманбап агротехнология колдонуу, сапаттуу үрөн тандоо жана агротехникалык иш-чараларды өз багында жүргүзүүгө өбөлгө түзгөн. Айыл чарбасында заманбап технология жана сапаттуу үрөн колдонуу түшүмдүүлүктү жогорулатып, дан эгиндеринин өндүрүшүн көбөйтүүгө шарт түзүүдө. Барскоон суусунда балыктын өлүмү боюнча иликтөө жүрүүдө. Жетөгүз райондогу Барскоон суусунда балыктардын өлгөнү тууралуу маалымат түшүп, окуя боюнча тиешелүү адистер тарабынан текшерүү жүрүп жатканын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги билдирди. Аталган министрликке караштуу Сыкөл аймактык башкармалык кызматкерлери жеринде кароо жүргүзгөн. текшерүүгө райондук атсанитардык эпидемиологиялык жана ветеринардык кызматтын адистери да тартылган. Жериндеги кароонун жүрүшүндө барскоон суусунун айрым тилкесинде өлгөн балыктар бар экени аныкталган. Учурда балык өлүмүнө алып келген себептер так аныктала элек, окуянын себебин тактоо максатында сан эпид жана ветеринардык кызматтын адистери тарабынан суу жана өлгөн балыктан үлгүлөр алынып, лабораториялык изилдөөгө жөнөтүлдү. Ошондой эле министрликтин экологиялык мониторинг департаментинин Ысык Көл аймактык секторунун адистери Барскоон дарыясынан суунун үлгүлөрүн алууда. Министрликтин маалыматына караганда, лабораториялык изилдөөнүн жыйынтыгы расмий даяр болгондон кийин балыктардын өлүмүнүн себеби боюнча коомчулукка кошумча маалымат берилет. Нарын шаарында жол чырактар орнотулууда. Мэрия кабарлагандай, жол чырак шаардын борбордук Ленин көчөсүнө транспорт жана коммуникация министрлигинин кыргыз автожол түндүк ишканасы тарабынан коюлуп, жол чийиндери чийилүүдө. Мындан тышкары таза нарын муниципалдык ишканасы тарабынан мектеп, бала бакчалардын жанындагы жөө өтмөктөр жаңыртылып, негизги кесилиштерге жөө өтмөктөргө түнкүсүн күйгөн эскертүүчү белгилер орнотулду. Улуу муундагы адамдарга көңүл буруу жана камкордук көрүү ураан алдында бир айлык иш чара башталды. Иш чара өткөн жылдын 15-сентябрдан 15-октябрына чейин өткөрүлгөн. Бул тууралуу эмгек министрлиги билдирди. Акция улгайган жарандардын жашоо сапатын жогорулатуу, улуу муунга болгон сый урмат, камкордук салтын бекемдөө, ошондой эле коомчулуктун социалдык коргоо маселесине көңүлүн бурууга багытталган. Бир айлыктын алкагында өлкөнүн баардык аймагында улгайган жарандарды колдоого багытталган иш-чаралар өтөт. Министрлик баардык жарандарды, коомдук бирикме жана бизнес түзүмдөрүн акцияга кошулууга жана улгайган адамдарга бир айлыктын жүрүшүндө гана эмес, күн сайын көңүл буруп камкордук көрсөтүүгө чакырат. Улуттук банктын маалыматына ылайык, 1 АКШ доллар 87 сом 45 тыйын, евро 100 сом 90 тыйын, рубль 1 сом, Кытай юаны 13 сом, казак тенгеси 19 тыйынды түздү. Кыргызгидромет 16-сентябрда өлкөнүн көпчүлүк жерлеринде өткүнөт күн күркүрөй турганын маалымдап жатат. Чүйдө түнкүсүн 16, күндүз 29 градус жылыйт. Талас облусунда түнкүсүн 10, күндүз 27 градус. Ош, Жалал Абад, Баткен облусунда түнкүсүн 18, күндүз 33 градус ысыйт. Ысык Көл жергесинде түнкүсүн 12, күндүз 22 градус жылы болот. Нарын облусунда түнкүсүн 9, күндүз 27 градус. Бийик тоолордо түнкүсүн 5 градус суук, күндүз 6-11 градус нөлдөн жогору. Бишкекте 16-сентябрда жаан чачын жаабайт. Түнкүсүн 15, күндүз 29 градус. Чолпон ата шаарында өткөн өтүшү мүмкүн. Түнкүсүн 11, күндүз 19 градуска чейин жылыйт. Ардактуу радио кагармандар, сиздер биринчи радионун жаңылыктарын уктуңуздар. Бир аздан кийин түз эфирде кечки Кыргызстан программасы уланат.
2: Маданият менен адабиятты үлгү кылган көркөм өнөр, музыкадан дүйнө курган театр, кино кең ааламды баалап турган ары кенен, ары терең журтпуз. Уңгу жол, улуулукту туу туткан жол.
3: Өлкөдө эмне жаңылык, дүйнөдө кандай өзгөрүүлөр болуп жатат? Эң маанилүү окуялар, расмий маалыматтар жана соңку жаңылыктар. Биринчи радионун эфиринде биз менен бирге болуңуз. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат. Жаңылык сизден алыс болбосун. Биринчи радио Кыргызстандын баардык аймагын камтыган маалымат радиосу. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
4: Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн улантат. Адаттагыдай эле ушул сааттарда кечки Кыргызстан маалымат алдуу программасы башталды. Микрофондо мен Бегайым Абдыкадырова, саламатсыздарбы. Бүгүнкү чыгарылышта коомдо маанилүү ой жараткан темалардын бирине токтолобуз. Тагыраагы кечээ 14-сентябрда өлкөбүздүн социалдык, экономикалык, интеллектуалдык жана маданий өнүгүшүнө салым кошкон, өз кесибине берилүү менен көп жыл эмгектенген жарандарга мамлекеттик сыйлыктарды өлкө башчысы тапшырды. Бул жерде сөз бир гана орден же медаль жөнүндө эмес, мамлекеттик сыйлык бул адамдын көп жылдык эмгегинен берилген баа. Ал эми эмгектин бааланышы коом үчүн кандай мааниге ээ, сыйлыктын кадыры эмнеде, айрыкча өмүрүн бир тармакка арнап ондогон жылдар бою өз ишин үзүрлүү аткарып келген биздин инсандарыбыз менен мамлекеттик сыйлык эмнени билдирет, ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Президент Садыр Жапаров дагы сыйлыктын түпкү мааниси элге эмгеги сиңген иштер менен инсандарга мамлекеттен жогорку урматын көрсөтүү экенин белгиледи. Биз үчүн студиябызга атайын меймандарды чакырганбыз. Албетте угармандарыбыз үчүн маданият жана искусство тармагынын менен коомчулукка таанылган белгилүү Кыргыз Республикасынын эл артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, Кыргыз Республикасынын сыймыгы наамынын ээси Салмат Садыкова. Саламатсызбы, кош келдиңиз. Ушул баалуу убактыңызды бөлүп, ушу биринчи радионун, ошондой эле биринчи радионун Facebook социалдык тармагынын көрөрмандары үчүн атайын убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле өз өмүрүн суу чарба тармагына арнап, көп жылдык эмгеги менен Нарын элине кызмат кылган Нарын жергесине Нарын суу канал ишканасынын ардагери Түргелдиев Амантур агайыбыз келди. Ал кечээ ушул ардак медалын өлкө башчынын колунан алды. Биздин меймандар менен биргеликте ушул сыймык, элдин сыймыгы болуш, бул дагы баягы көп жылдык эмгектин дагы акыбети кайтып, анан ушул даражага жетип отурат деп ушул эки белгилүү инсанды чакырдык. Ардактуу угарман, эгерде сиз дагы көрүп угуп жаткан болсоңуз, бизге түз байланышка чыгыңыз. 0502 39 21 90, 0302 39 21 90. Ошондой эле Facebook социалдык тармагында дагы биз түз эфирге чыгып жатабыз. Суроо салыңыз, комментарий калтыруу дагы мүмкүнчүлүгүңүз бар. Саламат эже, дагы бир жолу кош келдиңиз дейли. Мына мамлекеттик сыйлыкты алуу, албетте бул чоң сыймык, буга чейин дагы чоң даражалуу сыймык тардын ээси болуп келгенсиз. Бирок мына кечээ дагы аябай жогорку даражадагы сыймык баягы сыйлык берилди сизге. Бул ушул эң биринчи мааниси эмнеде? Ушуга токтолуп өтсөңүз.
5: Эң биринчи маанисин дейсизби? Маанисин эми коом алгачкы алып атат экенбиз биз. Биринчи рахмат агабыз Анатай Өмүрканов менен ушул адабият тармагынан өкүл, жалпы маданият тармагынан деп анан аял затынан мага буйруптур. Анан мааниси кандай? Менин түшүнүгүмө караганда мыкты жанагы илими жогору балдар эшикке чыкканда айтып атты. Эжеке бул сыйлык негизи Москвада, орустарда болгон илгеректе гордость нации деген сыйлык болгон экен. Улуттун сыймыгы дегендин маанисин билдирет экен. Анан ошон үчүн биздин бешенебизге, тагдырыбызга жазыптыр ошондой сыйлыкты. Калган жандырмагын өзүңүздөр чечесиз го дейм. Мен ыраазычылык билдирем ошол.
4: Өзүңүздөгүчө кандай абал болду? Эми буга чейин деле алып келгенсиз, мына ушул көпчүлүктүн арасынан сизди тандап алып, өзүңүздүн дагы бир ой пикириңиз, кубанычыңыз, сүйүнүчүңүз болсо керек.
5: Эми айтып койшоңой, алып койдум анан кубанып койдум деп. Бул сыйлык оңойлуктан келбейт. Биринчиден сени ошол таразага 70 жолу салып, өлчөп ченеп, жылдарда кагазыңды жыйнап, 3 жыл болду, бир 3-4 жылдан бери дайым эле сыйлыктын өзү жолу ошондой татаал болот. Сиз сурагандай мен анык жооп берейин. Өзүңдүн жетекчилериң биринчи семиртип коет, мындай ой алып бардым, эжеке жеткирдим деп. Мен көргөндү баары эле көрүп атса керек эми. Болмуш ошондой экен. Анан кулагы курсак кайнап угуп калгандан кийин моралдык, психологиялык жактан кадимкидей бирде бийиктеп, бирде төмөндөп, пендечилик немеден өтөсүң өзүң таразадан. 3-4 жыл мурда эле муну айтып атканымдын себеби, мен илгери 95 жылы эл артисин алгандан кийин туура 20 жылдын аралыгында анан барып Атамбаевдин колунан Манастын 3-чү даражасын алдым го. Анда дагы чоң ошондой Сарыбайымга салган кыйынчылыктар менен алдым. Өзү эрежеси, тартиби 5 жылдын арасында экен да. Бул сыйлыгымды деле мен мына бир 6 жыл деп коем да, 10 жылдын арасында алдым. Анан буйрук экен. Берсе кубанып калабыз. Себеби бул сыйлыктын айырмасы кандай? Мына адамзат өзү деле ааламга келгенде экиге бөлүнөт экен. Жараткандын болмушунда жандык аттуунун айырмасынан адам, бирөө болмушунан адам болуп туулат экен. Бирөө жанагындай тубаса же болбосо жасалма, мындай айтканда ошондой өмүттөн алганда маданият дагы экиге бөлүнөт. Эркин жүрүп калагандай оокатын түптөгөн маданият өкүлдөрү бар, эркин жүрүп. Мындай айтканда базардын казанын кайнатып. Ал эми мамлекеттик маданияттын акырынан барга шүгүр кылып аз өлчөмдөгү айлык менен мына могу жерде иштеп жүргөндөр абдан жакшы түшүнөсүздөр деп ойлойм. Ошол бир күнү суу ичип өзгөчө мына чыгармачыл чөйрө бала чаканы үйгө таштап кетип чоңойтобуз. Кошуна колуңдун ар кимдин алыс тууган уруктун колунда калып, бирде ачка калып, бирде ооруп калган күндөрү болот экен. Анын баарын айтып отурсаң бир китеп. Мына ошондой күндөрүбүздүн баарын көрсөтпөй, кайсы учур болбосун билесиздер, элдин алдында жаркырап турат эмеспизби? Ал мамлекеттик маданияттын өкүлдөрүнө мен ойлойм да, негизи ошондой бир калыпта, бир температурада эл оокат издеп кетсе дагы биз оокат дебей биринчи орунга расында дагы чыныгы таланттуу акындар, чыныгы сүрөткерлер, чыныгы чыгармачылык чөйрө мекеним элим деп кызмат кылабыз. Бир караганда биз аппендиц сыяктуу көрүнөбүз. Ошонусу менен айырмасы бар айлан.
4: Ошол кече өлкө башчы жалпы эле ушул бир гана ушу коомчулукка жүзү таанылган эмес, ушу жөнөкөй жарандардын катарында дагы ушул канча эмгеги сиңирген жарандарыбыз бар. Алардын катарында толуктап мына Нарын суу канал ишканасында дагы ардагер болуп иштеген Төрөкалиев Амантур агайыбыз дагы ушул кече ардак медалинин ээси болду. Агай, мына сиз дагы ушул Нарын жергесинен келдиңиз, өзүңүздүн дагы кандай пикириңиз бар? Мына ушул көп жылдык ишиңиздин үзүрү баягы акыбети кайтып кече ушу өлкө башчысынын колунан наам алып өзүңүздүн дагы бир кандайдыр бир толкундоолоруңуз болуп жатса керек, сиз дагы өзүңүздүн оюңузду айтыңыз.
6: Жанагы могул берген суроо абдан жакшы суроо болду. Чындыгында мамлекет башчысы айтпадыбы? Демек буга чейин жанагы мамлекет сыйлыктар жөнүндө өзгөрүүлөрдү киргизип, оптималдаштырып, кыскартып, анан мындай критерий ушундай болсун деп айтты. Мүмкүн ошончо өлкөнүн өсүбөнүнүнө салым кошкондор, ар кайсы тармактар, анан мыктынын мыктысына, кыйындын кыйынына, ар кандай тааштык тияк фактор таасир этпей, мүмкүн албар катуу болду дегендей алып чыгканда ушуга материалдар көбүлө берилет. Анан баары күтө берет эл. Анан ошондо ар бир неметкенде элден суроо болот. Мына могул иш алыптыр. Ушу эмне эмгек болду? Чыныдай берилдиби же жөн эле башка таасир этти? Ошон үчүн бул жакшы суроо экен. Анан демек мындай учурда элдер кызыгышат. Ана ушул ишти эми кимге кылды экен? Мындай бийсек болобу? Эмне кылды дегендей кылып анан ошого өзүнүн баасын берет. Бул туура эле да. Анан ошол ошондо карап отуруп окуп отуруп элдер айтат, демек бул киши туура алып ушундай деген баарын буга чейин берип келди. Анан бул жокко да карап көрсөк, жана залда отургандардын чындыгындабы, ар кайсы тармактардын чындыгында мындай карап отурсак, мындай бүт баары президент айткандай ушул адбар катуу болуп, ошол деси үчүн эмгек сиңирип, өлкөнүн ар кайсы эмгек сиңирип, салым кошуп, анан ушундай ар кайсы тармактын азап тозогун тартып, ушул жакшы ийгиликтер жетишкен инсандарга, билгүүчүлөргө берилген экен. Муну элдер карап туруп, демек жылуу пикир чыгарды. Демек жана айткан мындайки, демек сыйлыкка көрсөтүштөр, беришдер мындайны катуулап, президент өзү баштап катуу контролду калып, демек сыйлыктын кадыр баркы жогорулайт мамлекеттик сыйлык деп. Мында бир топ наамдарды алып салган, даамда кыскарган мурдак караганда. Анан ушунөсү эле демек бул демек мамлекеттик сыйлыктарды көрсөтүү, тапшыруу маселесине мамлекет өзү баштап көз жүгүртүп, мүмкүн болушунча бүткүлөрдү жактыруусу дээ болгондой иштер жасайлы дегендей пикирди айтып атат да. Бул абдан жакшы суроо экен. Мен дагы мындай, меники мындай кыскартып айтсам, мен 4-5 айла болду азыр үйдө болуп калам. Буга чейин 20 жылдан ашык Нарын суу канасында иштеп, андан мурда 20 жыл 5 жыл андан мурда 5 жыл Нарын правдасы газетасында иштедим. 10 жыл Озполкомдо иштедим, Нарын Озполкомдо 10 жыл мэрияда иштедим. Андан анан Нарын суу ишканасында иштеп калдым да. Анан элде суроо беришиптир маал ошол буга чейин кагаз жазган жумушун иштептир, жыйырма кандайча бул жумушка келип калды, эмне үчүн деп. Мында бир себеби бар. Бул мурда ошол 2004 жылга чейин Нарын суу канаткасында акыбал аябай оор болчу. Могу суунун төлөм Нарын суу канаткасы жерге суу боюнча кызмат көрсөтөт, анан ошол эл көрсөткөн акынын эсебинен немеге жумушчулар айлык акы төлөнөт. Анан төлөм жок болсо болчу такыр, анан жумушчулар айлык акчы эмес. Ушул айлап жылда айлык акчы эмес. Мен ушуларды көрүп туруп анан ойлодум да, кой ушул жумушка кирип ушу тармакка ушул жылдырууга бир мындай салымды кошоюн деп 2004 жумушка орношуп, Анда ошондон тартып үйдөр тынбай кетирип, эл менен тынбай иштештирип, ар бир адамдын жүрөгүн жеткенде сөз таап, айлык жылдык пландарын ай сайын аткарып, мурдагы карыздардын баарын өндүрүп, анан элге айлыктар ай сайын бериле баштады. Жумушчуларды муну көзү менен көрүп ыраазы боло баштады. Мына айткан себеби адаттан эле өсү мындай козрачоттук мекеме, бюджеттик эмес, бюджеттен албайт. Элден канчакта түшсө, ошонун эсебинен айлык өзүн өзү жашайт да. Анан ошол алардын иши водоканалда иштеген жумушчулардын иши негизги ушул контролдун ишине байланыштуу. Контроль жакшы иштесе акча түшүп зарплата болот, болбото ошон үчүн ушул жумушка орношуп ошол мына ошол 20 жылдын ичинде болгон карыздарды өндүрүп андайын ошол меники мындай да тиги мисалы үчүн ар бир айга берилген планды план берилет мындай мынчондо карызды деп мен ошо ар бир ай сайын 15 күндө аткарам. Бул 20 жылдан бери 15 планды 15 күндө аткарып анан аткарып бүткөндө кийин анан башкы участоктордо ушул өнбөй жаткан карыздарды айлап карыздарды өндүрүп мекемеге акча түшүрүп шерп мекеме ушул жер айлык алса элдер айлык алса сүйүнөбүз чындыгында жумушчулардын водоканалдын негизи коммуналчы мекеме жумодоканалдын иши аябай кандай оор кыш кызын айрык нарышат муздап темир кетип кармашат канализацияга жумуш аябай кандай оор анан эгерде алар убагында айлык албаса жумушчу классын айлык албай кандай акыбалда болот да бюджетте болбосо ошон үчүн ошолорго убагында айлыкты өз убагында таап берүү камкордук керек болот бизге байланыштуу ошон үчүн биздики контролдук да болот бизде шерп мекеме ошончо жумушчулардын ишин жакшыртууга аракет кылып анан ошондой жумуштар жасалды буга чейинки
4: жакшы рахмат саламат эже мына жогоруда айтылбадыбы ошол атайын мыйзамдын деңгээлинде оптималдаштырып эми мындан кийин наамдарды берүү дагы баягы өзгөчө дыкаттык менен каралып анан берилет экен да эми буга чейин болсо сиздер эмгегиңиздер сиңди мына коомчулук билет сиздерди белгилүү инсандардын катарын толуктап ушунча эмгеги сиңгендер үчүн ушуну алып жатасыздар да эми бул дагы өзгөчө эл үчүн дагы сыймык анан келечек муун эми сиздер тиндей даражага жетиш үчүн кандай эмгектерди кылыш керек эми булар эки эсе үч эсе эмгегин арттырыш керек да кандай ойлойсуз бул жаатта сиз эми бул мыйзамды оптимал
7: сөзүңүзгө кошула албайм биринчиден эфирди баштаганда эле берилген сыйлыктардын жандырмагын менден сурадыңыз ошол элдин сыртынан көз салып отургандан кийин ар бир сыйлыктын өзөгүндө эмне маани жатканын же болбосо анын ашып ашып суу кечкен мазар баскан жолун тагдырын билип туруп чакырып атасыздар деп ойлойм экинчиден мына жалпы сыйлык алган кече күнкү жети дубан элибиздин арасында дагы эмгеги сиңген эмне бир залкар улуу өлкөбүздүн тулгалары барып отурду ошон үчүн баягы жакшы адам көпчүл болот жаман киши кекчил болот дейт ал сыйлыкка мүнөздөмө бере турган биздин жумушубуз эмес биз өмүрүбүздү карып кылдык ошол бир кесипте мен ойлойм ошо татыктуу болгонубуз үчүн падыша да жөн буйрук чыгара бербейт баардык ошол жерде сыйлык алган замандаштарымды мекендештеримди куттуу айткым келет суроого жараша кичине буйдалып кеттиги окшойт негизи коомдо биз өзү өтө сус салкын эл экенбиз кубана да билбейт экенбиз өлүктө отургандай отурабыз дасторкондо дагы кече деле ошол жерде сыйлык алып дасторкондо айланамды карап отурдум да бир бирибизден өзүбүздүн ичибиздеги менибизден коркуп отурдук ушундай сезилди мага бир кубанып бир ушундай жадырап отурсак деп ойлондум эки жагымды карап биз ушинтип эле бүшүркөп эле бири бирибизди аңдып эле анан тим койсо кер какшык менен ушундай мүнөздөрүбүздөн арылсак дейм да жакшы сөз жарым ырыс деп бекер айтылган эмес ошондуктан өлкө жаңы өнүгүп аткандан кийин кайсыл учур болбосун ар бир өнүккөн өлкөнүн дагы өзүнүн немесине жараша күлүгүн чабандесин аныктаган сыйлыктар бар ал эмне үчүн берилет ал ошол өлкөнүн ички рухун адамзаттын санаасын бийиктеш үчүн рухунун агарыш үчүн берилет ал астыбызга кече ат минип же үстүбүзгө тон жамынып чыккан жокпуз биз бар болгону бирден мындай э агай кагаз берди төшүбүзгө бирден алдагындай ошон үчүн балача кагы стимул болот артыбыздан келеаткан жаштарга мына кече мен 13 жаштагы неберем үйгө келип кызым менен күйөө балам ошол бала деле бияктан мени көргөнүнө кубанып даярдап келиптир мага ачып көрсөтүп президентти көргөнүнө кубанып бирок дейт тайны бул президент эмне деп атат, сизге эмне деп сүйлөп атат деп ушинтип кызыгып атат да бала. Анан мен айттым, айланайын балам. Мен көп жыл иштедим эле. Мен сахнага чыкканымды сен көрбөдүң, атаганат. Ырдап, сайрап турганымды көрбөдүң. Пендечиликтин торунда жүргөн башым баягы эле акыркы жылдарда бизди улуу көчтү барып түшүп берип түртүп коюп атат. Анысы деле бар чындыгында. Анан кийин ошо менин эмгегимди баалады балам дедим. Элдин уулу бол сен дагы. Мен жолумдай болуп ошондой эмгекчил бол балам деп батамды бердим. Ал эми мына жаштарга келсек, сиз айтып атпайсызбы, алар эми көп кыйналат деп. Андай эмес. Мына адамды бизге чейинки болмушунда дагы аты чыккан адамды улуктап илгери. Мына агай отурат, нарындыкмын деп атат. Ат минген кишилер билет. Илгери биздин доорго чейин деле мыкты акын болобу, мыкты мүнүшкөр болобу, токтогул менен алымкулдардын доорунда ошону жылдап күтүшкөн. Ошол бир асыл менен, ошол бир жакшы менен отурсак, же бир өтүп кетсе бир мындай илебин сезип көрүп калсак деп эл ортосуна келип ырдаганда элдер көпкө чейин руханий семирген да. Ыроолуган, ырымдаган бала чакага. Ай ушу биздин айылдан да ушундай мыкты күлүк чыкса, мыкты чечен чыкса деп. Себеби байыркылар бир айылдан бир айылга ат чаптырып барганда мыктылар сураган экен, бул айылдын акылманы бар бекен, бул айылдын башчысы ким экен деген. Эгер акылманы жок, башчысы жок айылды ал өрттөнүп кеткен талаага тең деп айтышкан. Ошондуктан мына азыркы жаштарга андай бүгүнкүдөй көрктүү рыскылуу күнүбүздө рыскысыз сөз сүйлөгүм келбейт менин. Алардын да өзүнүн заманы, өзүнүн мыйзамы, өзүнүн өлкө башына келе турган азаматтары эмгегин баалап алат деп ишенем мен. Себеби мына мен келгенде кызык болгон. Мен ушул филармонияга келгенимде бар чалкасынан түшүп, биз жаңыны кабыл ала албайбыз да. Ой бир эле сарттын кызы келиптир Оштон, ушул эмнени кыйратмак эле деп төйүп этим эле бетим дегендердин баары кийин кадимкидей болсоң эле саламат бол деп салам берип жүрүштү. Ал эмнени билдирет? Ал эмгектен адам 99% эмгек кыла берсең эле айлана чөйрөң деле өзү моюндап сени менен жылуу саламын аянбай калат экен. Ошондон келип туруп анан мен биринчи эмгек сиңиргенди албаймынбы 92 жылы. Мына наам боюнча сөз болуп атат да агай. Ошондо дагы бир тобу чалкага түшүп эч ким куттуктабай мени. Мен минтип куттук айта турган ошол күн концертибиз бар эле. Келсем жымжырт бир көркөм жетекчим гана колуман кармап чекемен өпкөн. Эсенкул Жумабаев ушул күндө картайып үйүндө отурат. Ошол киши канча жыл иштештим, дайыма бир кубанычым болгондо айтат эле, саламат сен өзүңдүн пейилиң жакшы. Ушул сөздү көп айтат эле, пейилиң жакшы, келчи деп чекемен өөп. Мына ошол жашарып сыйлык алгандын доорун бузган кишимин мен. Мени бир учурда вечерний Бишкекке жазды го, Кыргызская Золушка деп. Мындай айтканда ак жолтой болдум деп ойлоймун. Мен 33 жашымда эмгек сиңиргенди алдым го. А бүгүн кече көрдүңүз жанагы жаш режиссер бала узалды. Менимче ошол бала 30 чыга элек деп ойлойм мен.
8: Улан мырза кар.
7: Улан Улан мырза айланайын. Кандай таланттуу жигит. Кандай бешенеси жарык. Кандай сахнага ушундай бир өзүнүн жанын төшөп жаш таланттарды сууруп чыгып атат. Мына бул жигит татыктуу алды да. Мына сыйлык алчулар сыйлыкты берүү коомдогу түшүнүк калыптанып жашарып баратат. Демек сиз берген согу мен ойлойм. Мына Мирбектер эле кече жакында алды го мисалы. Мындан 10 жыл мурда. Анда да эл бир дүрбөдү го, кокуй, кокуй. Буларга эмне эрте берди деп. Сыйлык жашарды э агай. Анткен менен жетекчилер деле карап атат. Илгери Аскар Акаевич бир сөз айтты эле мага. Мен ойлоймун азыркы президент деле ошондой ойдо да. Агиши мага айтты эле. Мен сени эмне үчүн баалап мамлекеттик сыйлык берип атканда айтты агай 2004-жылы. За то, что тебе любит мой народ деди. Агиши орусча көп сүйлөйт эле. Сен мен элим сени жакшы көргөн үчүн мен да сени жакшы көрөм саламат. Сен чындыгында комузду маданияттуу кармап, маданияттуу чертесиң. Ырың менен комузуң үндөшүп турат деген сыяктуу сөздөрүн айтып, мындан да жогорку сыйлыктарды ал деп 2004-жылы опера балет театрында мамлекеттик сыйлыкты алганым. Жарымы кулагыма угулуп турду, жарымы кулагыма угулбай турду. Толкунданат экенсиң. Ошондуктан мен ойлоймун, кече күнү дагы Садыр Нургожоевичтин бизге сыйлык берип атканда ошол кишинин дагы бетинде бир кан ойноп, жүзүндө бир жылуулук болуп турганын көргүм келет экен адам. Ушунчалык жүрөгү жылуу киши экен. Ушундай бир жайдары мага карады да, анан айтты, эжеке деди, сыйлыгыңыз кут болсун деп ушундай күлүп, ушундай бактылуу мүнөттөрдү көрсөң жок дегенде падышабыз да эли менен мактанып атпайбы? Бул ойлойм руханий байлык, руханий бешенебизге бир буйруган дөөлөт. Мен ушундай түшүнөм.
4: Жакшы, рахмат. Амантур агай, мына саламатты жекебиз дагы көптөгөн жакшы пикирлерин билдирди. Сиз дагы кандай ойлойсуз? Мына келечек муундарыбызга дагы буйурса, ушундай жакшынакай наандар, сыйлыктар татыктуу, алар дагы ушу алдыда көп кызматын эл журтуна кылыш керек. Буларга дагы сиздер алган сыйлыктар дем күч, кандайдыр бир мотивация берет деген ишенимдемин да.
6: Ага эми мына ушул көчөккө ушул сыйлык тапшырабыз эми ушунчалай бергенде салтанаттуу маанайда эме бүткүл Кыргызстандын эли кайра кайра көрүп атат, көрүп ыраазы болуп мамлекет башчысына. Мына акыркы кезде өтүп аткан иш чара бирден бири жакшы чара болуп Кыргызстандын деси үчүн өнүгүү жолунда 30 жыл 35 качан мындай болчу эле деп тоесмо 31 жылдык дөөсүн ушунчалык жакшы маанайда болуп атат да, анан ушул элди аптимизм аябагандай көп. Демек мындан ары мамлекет тынччылык болсун, эч кандай неме болбосун, өнүгүү жөнүндө болобуз. Элдин баары көрүп атат, мына бюджеттин түшүн, ар кайсы тармакта акчанын бөлүнүшү, курулуштардын курулушу, ушунун баары мына аябагандан жакшы маанайда. Мени сүйүнткөнү эмне дебейсиз, могу жанагы немедеги өтүшүнчө могу тиги жанагы көчмөндөрү боюнча мына баарыбыз карап отурабыз. Атүгүл Москвада жашаган мына ыйлабаган кыргыз калган жок да. Дүйнөдө ушул жанагы көчмөндөр оюнун анан Кыргызстандын өнүгүүсүн колдогон бүткүл неме Кыргызстандын эли эле эмес, Кыргызстанда туулуп анан башка жактан ыйлап атышпайбы, кой келебиз Кыргызстанга, келебиз, өнүгүү жөнүндө экен, жакшы жөнүндө экен, мамлекет өлкө жетекчиси жакшы жолго баштап атат, ишенебиз да. Ушу мындай аптимизм болгон эмес да, эч качан бул могул жанагы күчмөндөр оюн андан немени өтүшү элди ушунчалык патриоттукту ойготуп койду, аябагандай просто таң калыштуу. Болду чет мамлекет бирин кыргыз жигиттери болсун, башка улуттар, айрыкча башка улуттар, кыргыздар көчүп келебиз Москвада башка жактардан деп ыйлап атышат. Ушунчалык чене муну карап туруп көздөн жакшы чыкпай коет экен. Буюрса шейни чоң мына биздин мамлекеттин келечеги демек мында жанагы эме болуп жаткан иштер алдыга карап баарыбызды алдыга көздөй сүйрөт жетелейт да. Бирок мында баарыбызда мындай көз карашта болуш керек. Буга чейин эгерде мамлекет мага эмне кылып берет, мамлекет мага муну кылып бер дебей, тескери мен мамлекет үчүн эмне кылам деген ушул мындай неме көз караш алдыга жылууга тийиш да. Сурабай мамлекетке эмне жардам берсек дегендей болууга тийиш. Ошондо Кыргызстан дагы бетер өнүгүп жанагы акыркы жылдарда деме алдын коюлган жанагы 30-35 мамлекет ичинде кошулууга мүмкүнчүлүк болот. Ушул дагы эле жанагы ушул сыйлыктын анан жакыркы окуялардын жакшы мындай немеси менен аптимизм менен жүрүп атат. Элдин маани аябагандай жакшы. Буюрса мына ушуга ылайык демек ар бирибиз өз тармагыбызды жакшылап иштесек, эмгекчил болсок, жалкоо болбосок, анан ошондо мындай неме көз карап, сын көз менен кас карап диванга жатып алып эле сындай бербей, бирөөнү кричкере бер, жакшы салган иште көрө билиш керек экен. Мына ошондо буюрса буюрса баарыбыз жакшы болот. Мына калтанып калдык, анча мынча ишинен садынжыга үргөн эч кандай таасир этпейт. Болуптур ошол ушул көчмөндөр оюнун жанагы мен кичине темадан четтеп көчмөндөр өтүшүнө бир 3-4 эле кыргыз эмети болбосо бүт кыргыздар жок жөн эле түшүнбөй ыйлап атат да бар тең чындыгында. Ыйламайын үчүн эмне үчүн мен ушул тиги немеге көчмөндөр оюна келбей калдым, тиги келбей калдым деп ойлойт. Бул өзү абдан жакшы көрүнүш, жаштарды да жакшы нерсеге рухан тарбиялоого жакшы жардам берет деп ойлойм. Ал үчүн жакшы иштейли, жаштарга жакшы өрнөк көрсөтөлү, жаштар бизде туурасын. Демек бүт мамлекет өнүгүү жолунда болуп мындете берсин ошо менен ойлойм.
4: Чоң рахмат. Саламат эже, мына жакшы пикир айтылды. Чындыгында эле соңку жылдары өзүңүз билгендей эле өлкөбүздө өнүгүү болуп атат. Аны менен катар эле мына ири иш чаралар дагы өттү жакында эле. Анан сиздин да өзүңүздүн көз карашыңыз бар. Буга чейинки интервьюларыңызда да окуганда ушул өлкө боюнча өнүгүү боюнча өзүңүздүн пикирлериңизди айтып келесиз. Чындыгында эле кандай өзгөрүүлөр болду? Маданият жаатында болобу, башка социалдык тармактарда болобу, жалпы эле экономикада болобу, өлкө өнүгүшүнө өзүңүздүн баам салган көз карашыңыз кандай? Кандай эмне айта аласыз бул жаатта?
7: Эми жакшы деп айтсаң ошол жараткан дагы угуп турат экен дагы. Жакшыга жанаш деп бекер айтылган эмес. Жакшы сөз ошондой жанды да семиртет экен. Ошон үчүн мен өзүм бала кезимден эле жакшы элдин, жакшы айылдын көчөсүндө тарбия алып чоңойгонмун. Ошол асылдыктар тунуп бизге, денебизге, тула боюбузга кулактан кирип уйган түнөгөн үчүн ойлойм биз ушундай бүгүнкү күндө күрүлдөп өсүп жаткан өлкөбүздүн төрүндө дөөлөттүү карылыктын босогосунда турамын деп айта аламын. Менин эс тарткандан билгеним жакшылык болчу. Ошон үчүн да жакшы нерсени көп окудум. Бала кезимден жанагы каармандарды канчалык оор тагдыр болсо да окуп алып туруп анан өзүмдүн портретимди элестетет элем. Мен да ушундай чыдамкай болом, мен да ушундай келечегимде жарык бир бийиктикке чыгам деп. Ошон үчүн биздин коомубуз азыр мына президентибиз Садыр Нургожоевичтин келгенден бери эле акиши адеп келип жаткан күндөрдө менден Кайрат Олжобаевич Иманалиев деген азамат интервью алган, мындай айтканда тилек. Роза Айтматова эже экөөбүздү бөлүп бир сааттай ушинтип байкап отурган сыяктуу. Мен ошол күндөрү акишини билбейт элем чындыгында. Сыртынан эле кичине турмушунан азап чегип жүргөн, өзгөчө Айгүл айымды билет элек го, көчөгө чыгып, муңайып жүргөндөрүн мындай. Мен саясатка терең да кирип эрчип кетпейм. Жанагы тубаса мүнөз, анан жукма мүнөз деп бекер айткан жокмун башынан. Тубаса мүнөздүү адамдар өз кесиби менен, өз тирчилиги менен өмүр сүрө берет. Башкаларга да жарыгын чача берет. Анан кийин жукма мүнөздөр эле кээде өсөк айтып, бушак айтып, чукулап өткөндү кетти. Ушинте берсе эле кээде элибизди адаштырып, коомдун башын айландырып. Бүгүнкү күндө да кээде интернет ташкынынан коркосуң адам. Бир жаман кепти сүйлөп аткандар отурат, же алардын ким экенин тааныбайсың адам. Көрсө кичине кызыгып көрсөң чет өлкөгө кетип алып эле анан баатыр болгондор мындан көп экен. Мен ойлойм, 30 жылдан бери жаман дедик. Баары жаман экен да. Ошо жаман дегендердин бирок жартыдан көбүсү ал эле жакшы эле бакыт турмушта төрдө жүрүшөт. Кызматтарды ченгелдеп талашып болсо да, жулушуп болсо да алып калышат, анан кызматтан түшкөндөн кийин ооруп калышат дегендей. Мен ойлоймун, ошо саясий чөйрөдөгү адамдарды карай эрчий бербешибиз керек. Менин жеке оюм, ар бир киши сууга түшсө сууга, таланы суугарсын. Дыйкан дыйканчылыгын кыла берсин. Санатчы, санжырачы өзүнүн жакшы санатын айтса, балдар угуп атат. Мисалы да, тил байыды бүгүнкү күндө. Өлкөбүздө бүгүн биринчи кезекте мына илим көбөйдү, билим көбөйдү. Бизге чейин маалым эмес, бизге угулбаган канча илим билим келип атат. Адам өзүнүн ар тараптуу өстүрүш керек. Азыркы мезгил ушундай акылга дыйкан заман келатат. Ким акылдуу, ким даанышман болсо, бара-бара ошолор оокат кылат. Байкасаңыздар, азыр ушундай мына AI деп коет, IT заманы келатат. Мына мен улуу неберемди эркектен 16 жаштагы неберемди ар тарабынан окутуп атабыз. Өзү таланттуу бала экен. Мен эмнеден байкадым, баланы талаага алып барып келейинчи бир милдетимден эртең карып отуруп калсам, баягы өзү эле жылтырап кыдырып жүрүп дебесин деп соңку жылдарда чет элге кичине 5 тийин тапсам да кызымды алып барып келдим. Мына Кундуз кызымды, наркы кызымго менден сурабай эле ал чет элде жүрдү. Анан жүр балам, сен деле сыртты көрүп келчи деп бир топ жерди көрсөтүп келдим Кундуз кызыма. Ошонун ичинде Кундузумдун уулу Айшакты алып барсам, ишенсеңиздер, мынау Кордайдан өткөндөн баштап агай, мындай неберемди алып баратам деп ойлойсуң да, ий балам, бияка басма, бияка отурба дейт экен десем, баягы бала ушундан кетти, ушундан тетиги Вьетнам деген жерге бардык да. Бир бут деген жок. Тайне, сиз отура бериңиз. Мен алып келем. Таможнилерден менден биринчи өтүп алат тетека. Ушундай жашоого азыркы балдар
6: баарын өсүп үткөрүп атат баарын.
7: Шуну карасаңыз, азыркы балдарчы заманына ишенимдүү кожоюн экен булар. Анан кийин англис тилинен агай. Мен оозумду ачкан жокмун. Баягы балага мынабы менен төлөйт экенсиң азыр. Вьетнамда биздин жетишкендикти айтып берейин сизге.
8: Айтыңыз.
7: Муну менен биздин эм банктар иштейт экен агай. Минтип койсоң эле төлөп коет экен го. Ушул заманды көрөм деп мен үч уктасам түшүмө кирген эмес айланайын. Анан бала төлөйт, бала алып келет, экөөбүз эркелешип тамак ичебиз, болгон кылган ишибиз ошол. Үшүнтүп келип анан кубанга келип айттым, эй балам, мына балаң адам болот. Мунун жанын багып кетет экен балам. Теле бир суроо сопкут мага салган жок дедим. Мындай айтканда жанагы эмнедей жалкоо болор балаңды жаткандан билесиң, ууру болор балаңды түң каткандан билесиң деген сөз бар. Чебер болор кызыңды бармагынан билесиң дейт. Мына кыргыз эли илгери эле айтып койгон атам бабам. А баланын баскан турганынан эле мен ушундай толуп келдим. Мен айттым, кубан эми аянбай окуто бергиле бул баланы. Ар тараптуу билим берип окутуп атат мына. Үч неберем бар эркек баладан, үчөө тең. Ортончусу художник агай, кереметтей сүрөт тартат. Баягы илгеркилер айткан экен, агай жакшы билет. Байыркылар баласын үйлөрдө
5: сурас экен да өзгөчө хандардын доорунда. Ай, бул жакшы урпак төрөлүш үчүн эмнеден болот? Тегинен болобу, генинен болобу десе акылмандар жооп берген экен. Жок, жатындан болот деген экен. Улуу сүстө уят жок айланайындар. Азыр дагы мына уул келинди кызды узатарда адамдар кээде тегин неме дейт го? Ал кыздын жүрүм турумуна карайт. Кыздын абилиети, урук немеси жеги жараты ким экен? Жакшы босогодон жакшы энеден бекен дейт. Мына ушинтип отуруп асылданып жатабыз. Тамашаларыбыз болсо дегиле 20 жыл мурункудан күрүлдөп атабыз мына. Ушунун баары эле санат, ушунун баары эле көзүнүн тирүүсү көрүп аткан ибарат. Бул жагынан алганда баягы окшош сүйлөбөйүн деп атам да мен. Мына Садыр Нургочоевич келгенде мен айткан элем көрбөй туруп. Ай ушу көлдүн азаматы эми ал жактан акылмандар чыккан го. Өзүңүз ойлосоңуз сиз. Жанагы жети аке бекер чыккан эмес. Ошол Калыгулдундагы казалдарын бир учурда ырдап калган мен. Ошондой улуя аталар чыккан, туурабы? Анан мен өзүм ойлонуп отуруп айттым да. Мына көл мүнөздүү жигиттерди көп көргөм, көл мүнөздүү жигиттерди. Бүгүнкү күндө Камбарканды башкарып турган дирижер жигит дагы Рысбек Жумакунов деген дал ошол тоң жактан болот. Мисал айтып берейин сизге, жөнөкөй. Ошол Камбаркан ансамблинин баарыбызды башыбызды бириктирип, бирден таап келип, уйткусун көрүнгөсүн уйткан Чалагыз Исабаев деген улуу комузчу биздин устатыбыз Самара Токтакунованын өмүрлүк жолдошу, Агешеде көлдүн азаматы. Анан болгон болмушубуздан эле алып сүйлөп атам мен. Көлдүн жигиттеринин бир жолу аял затына өй деген үнүн уккан жокмун. Мүмкүн үйүндө болгондур ийде саяк. Бирок ошол өңктөн алып келгенде мына Иманалиевди эле алалычы Кайратты. Кандай азамат, көкүрөгү толгон байлык, даанышман айланайын. Мен айтам, айланайын даанышманым деп турам. Жаш болсо дагы өзүн өзү жетилдирди ушу жигит дагы. Уйуп турган эле алтын. Мына ошол жагынан алганда ошол президентибизге мен өзүмдүн алкышымды айттым эле.
6: Сөзгө да аябай чечендим мен ушунчалык буйруштурду.
5: Ии десең сагай, кен чал бала.
6: Сүйлөгөнсөң мындай бир лишний сөз таппайсың.
5: Ии да.
6: Демеле жазып алган неме деп
5: да. Ошондой да агай, жаныңды сөйгүң да картат. Анан ошол көл мүнөздүү азамат келди. Менин оюм боюнча элге ченебей бир өзүнүн терин төгөт го. Элибизге бир адам кызмат кылып берет го дегенмин. Ошондой эле болуп атат. Жанын үрөп атат. Мамлекет башчысы ошентип аткандан кийин мына агай сыяктуу ар бир тармакты эң кызыгы агай кече жанагы Таштанбек Ахматов агайыбыз дагы алды го. Кандай сыйлык алган күндө дагы ал кишинин каруусуна таң калдым айланайындар. Мен барып аксакал киши менен урашып коеюн дедим да. Десем 30-дагы жигиттин дагы андай алдуу күчтүүлүгүн кээде байкабайсың. 30-унда абышка болгон жигиттен көрөк тиги агай ат чаап жүрүп ушунчалык каруусун кол алышканда тем эле бергелчи жүзүңөн өп коеюн деп
6: ат топостордун пародосун чыгарып атпайбы?
5: Ой ага
6: нерсе да тиги тоң эле башында эмне
5: Кайрат жигеричи агай билегинин байкалып турду да оту илеби. Мен айтам ой атаң көр ушундай
6: айрыга түшпөйт экен бүт ошол жакта.
5: Ушуну айтпайсың?
6: Айнана мына азыр жаштардын жаштардын эмечи суу боздурактык болуп карачы. Койду барынмагы эми бул ишинде эми баары эмеде анан бирок ушуга кетейин бул ишин ар бир кыймыл үлгү да.
5: Ананчы агай мына сиз өзүңүз деле мына ушундай феномен инсандарыбыз бийик тулгаларыбыз турганда мен ойлойм насыйкаттап керек болсо ар бир мектепке алып барып жаштарга ошол агайлардын дагы мына көзүнүн баарында сүйлөтүп калса дейм да ошол кишилерди угуп калса дейм дагы мектепке бир ошондой кошумча эле сабак киргизиш керек да. Насаат дейбизби, ибарат дейбизби, кыскасы мына тирүүчүлүктө бири бирибизди кыргыздар бийиктетишибиз керек. Жалгыз эле жогору жакты карап эле жогору жакка таш ыргыта бербей жогору жактагылар дагы бир эне төрөгөн. Алар дагы биздин сиздин жылуулукка, жылуу кейибизге, жылуу көз карашыбызга муктаж. 30 жылдан бери жамандагандар али жамандап келатат. Мен ушул нерседен ойлойм да биз бийиктешибиз керек. Руханий агарышыбыз керек.
8: Ооба, буга чейин биздин социалдык тармакта дагы угармандарыбыз көрүп жатат. Сыйлык ээлерин куттуктайбыз дейт. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Мындан дагы бийиктей бериңиздер. Эми жаштарга өзүңүздөрдүн акыл насаатыңыздарды айтып, аман эсен жүрүңүздөр деп жазган экен биздин эл сыймыгында болуңуздар. ийгилик каалайбыз дейт. Ошондой эле дагы бир угарманыбыз Салмат эже, сизди аябай жакшы көрөбүз. Ишиңиздерге ийгилик, чыгармачылык бийиктиктерди каалайбыз. Жаштарга өзүңүздүн акыл насаатыңызды айтыңыз, алар дагы эмгектенип, эл сыймыгы, эл жүзү болсун деген тилектерин айткан угармандарыбыз бар экен. Салмат эже, сизге
7: рахмат. Разыбыз.
8: Ошо элге дагы акыл насаатыңызды айтыңыз деген пикир экен. Эми элге ошол жаштарга деген экен. Көбүнесе аларга дагы сиз өзүңүздүн пикириңизди айтат окшойсуз, анда биздин угарманыбыз жоопсуз калбасын.
7: Айдана. Биринчиден сиздин өзүңүздүн коңгуроонуңузду кабыл алганымдын өзүндө көп сыр жатат. Эми билесиз, радио тармагында дасыккан бул жерде сиздердин мастерлер бар. Сиз чыкканда мага дагы жагымдуу болду. Жаш адам экениңиз, үнүңүздөн атыңызды ачык айкын айтып чакырдыңыз. Мына ушунун өзү эле жаштардын аурасына мен да кызыгамын. Жаштардын өсүп жатканына кубанабыз. Айланайындар. Мына жаштар азыр мен жана неберем бекер айткан жокмун. Азыркы балдар даяр эле туулуп атат. Илгерки балдар мурда агып маңкаса агып отурат эле да. Анан эштен орус келатат десең кадимкидей коркот эле. Азыр ажыдаар келатат десең да коркпойт. Азыркы балдар акыл эси жайында өзүнүн миссиясын билген жаш толкун ушундай суусундап илим билимге талашып турат да, бири биринен ашып акылдуу балдар төрөлүп жатат. Муну мен тетиги мындан 15-20 жыл мурун неберем төрөлүп атканда айттым эле. Ошондуктан жаштарга эмнен айтам? Жаштарга көбүнчө ошо жакшыга жанашкыла, жакшы адамга ээрчип жүрүп үйрөнүңүздөр, билбегениңиздерди. Билгениңиздерди айтсаңыздар биз да угабыз. Мен көбүнчө үйдөн билбегенимди, мисалы заманбап кичине илимдүү болуш керек экен. Мына компьютерден баштап көп нерсени ошол кызымдан үйрөндүм, а дегенде Кундуз кызым үйрөттү. Мына социалдык желеге киргенде өздөштүрдүм. Ал керек экен да коомдо эл аралык айдыңда таанымал киши болгондон кийин такы сабатсыз болсоң болбойт. Мен эл аралык айдыңда мастер деген сертификаты бар адаммын. Көп чет өлкөлөргө, мына кече эле көчмөндөргө келген, Тайвандан келген бир эл аралык абройлуу фестивалдардын башын кармап жүргөн 22 адамдын кечки сыйына өздөрү мени чакырышты. Сизди көрүп кетсек экен деп. Ошолор деле айтты, Тияншандын королевасы деп учурашышты мени менен.
8: Кандай сыйлык?
7: Бул сөз жөн жерден айтылбайт го дейм да. Ошон үчүн жаштарга айтканым, өз тандооңуздар менен өз багытыңыздардан адашпай, өз максатыңыздарга бекем болуп, эң башкысы элиңиздерди сүйүп, тилиңиздерди, мына дилиңиздерди жаркыратып, мекенди сүйүңүздөр. Ошол мекенге кылган кызматтын сөзсүз кайрымы болот экен агай, э? Кандай дейсиз?
8: Жакшы, кийинки суроосу ошол сиздердин оюңуздарча дейт, сыйлыкты берүүдө кандай критерий эске алынды деп ойлойсуздар деген суроо келген экен. Агай, кандай ойлойсуз?
6: Ошол материалдар түшкөндөн кийин ошол тияктан карап көрүшөт да. Демек, бул киши мына ушунча иштеген экен, ошол мамлекетке ушул кандай эмгек сиңирди, конкрет эмне иштерди жасады деген эле суроого демки өтөсү. Мен мүмкүн мага деле Элбай шаарынын шаарынан кээ бир неметкендер мына фейсбукка чыгарып атат, ичинен ойлойт да, анан бул киши эмне дагы мен билбеген эмне кылды деген суроо ичинен болушу ыктымал. Эми жооп бере беле коеюн. Мен ушул жанагантип ошол 20 жыл кагаз жазып жүрүп анан немеге келгенден кийин водоканалга келгенден кийин ушул мен мындай болду, жанагында маселе койгондон кийин мен ар бир айдын планын ушул доодоолаган негизи жумуш, биздин жумуш оор, себеби доодоолаган эч ким жакшы көрө бербейт, карыз доолаган. Анан ошол водоканалда ушул мен ар бир айга план берилет, ошо планды 15 эле күндө аткарам. 20 жылдан бери 18 жылдан бери 15 эле күн месячный планды 15 эле күндө аткарам. Мынты 15 күндө аткарган мен бул мактанышты эмес, эл билет Нарын шаарыбыз Кыргызстандын бир да шаарында жок. Кыргызстанда 44 шаарда, 44 районда, 34 шаарда 4 шайлоо өкмөтүндө значит калкты суу менен неме менен мусор менен тейлеген чыгындар бар. Ошондо миңдеген миңдеген кишилер иштейт. Бирок ошонун ичинен ушуда бир айлык планды 15 күнгө аткарган факты жок. Бул мындай, буну бул общий президент Нарын шаарын эмнеби билет, иштегенин билет. Буга жетиш өтө кыйын. Мунун үчүн ошо тынбаган эмгек, аракет керек. Ушу ушуга жетишип келатам. Мен ушундай иштерди эметкениме аябай сүйүнүп атам. Мен ушундай иштейин деп келгем да, болбосо бул мага келмек эмесмин. Анан ошол натыйжада акча араз түшүп, жумушчуларга айлык алып калып дегенде ошол кубанычтамын. Менин эмгегим баланы, бул бир. Экинчиден деле бир айта турган нерсе, мен Нарын шаарында Разаков деген эки даана Кирет болсо экен кондоминиумдун жетекчимин. Мен жетектеген кондоминиум ушундай шаарын эл билет. Ушу тазалык, санитардык тазалык көптөн жашырбайынча 40 жылдан башарды, мыктыны мыктысы алдымкысы. Дайыма шаарда конкурс өтөт, ушул неме боюнча, турак жай боюнча ошондо дайыма алдыңкы орунда гран-при сыйлыктарды. Анан мен элге Facebook аркылуу эле май жекеле менин үйүм жакшы болбосун. Болбойт. Бүткү шаардын үйү жакшы болсун деп өзүмдүн үйүмдүн базасында семинар өтөм. Бүт дом.com өткөрүп, мэрия менен семинар өтүп, телевизиядан көп берилди. Берип анан эми мына үйдү момундай ремонттойсуң подъезди, момундай көктөндүрөсүз. Эми МКда сеникинде болот, ар кайсы домдорду семинар өтүп, көп мурда эскирген, мурда курулган эскирген үйлөр бар. Ошолордун подъезддорунду айланасын иретке келтирип, Нарын шаарынын инфраструктурасын жакшыртууга мен жакшы салым коштуп, мен смело айта алам, мына муну элдер угуп турат го. Баары айтышат, мына Facebookтан дейт. Демек ушуга ушул элге жардам деп, шаарга жардам тийгенине сүйүнөм, баардыгы айтат. Демек шаардын өнүгүүсүн өсүрүп аман туруп экен, жакшы салым кошуп элдерди баалайт, баалайт мындай суроолорду берет. Анан баардык үйлөрдү кетирип эле өзүмчө барып эле бош убактарда барып, ар кайсы домго барып кана жетилдирип чыгарып мына акыбалды карагыла. Давай момундай кылалы. Момундай шыпырып, мобулоңдоп, ремонттоп анан келип көргүлө. Сенин үйүңө Кудай келет, деме келет, келгенде деп ойлойт деп отуруп, үйлөр состояние жакшырып келетет. Болбосо эми ал эски үйлөрдү ремонттош неме кыйын да, карап алсаң болбойт. Ошону менен ушул көп нерсе, мисалы үчүн мекемелер мамлекеттик көчөнү асфальттачат. Турак жайга киргенде эле мындай элдер өзүнө байланыш менчикке

0: Тектер куйлуп, мындай эме курулуп, немет өнүгүп, Нарын шаарыбызда Кыргызстанда өнүккөн аймактардын бири болсо, шаарлардын бири болсо деген оюм бар да.
1: Сиз да бекеринен чакырган жокпуз ошол 36 жылдык буйрус эгемендүүлүк Нарын жергесинде өткөн атпайбы? Саламат эже, сизге келген суроолордон жаратканым өмүрүңүзгө береке берсин. Сизди көргөндө балалык эске түшөт, анткени ар бир күнү эрти менен таңкы саат 7:00 радиодон сиздин ала тоорыңыз менен ойгончубуз. Алда дагы пландарыңыз кандай деген кайрылуусу менен Айбек мырза жөнөткөн экен. Сиздин күйөрмандарыңыз эми буякта толтура күйөрмандарыңыздан жазылган комментарийлер, анын баардыгын жетишели.
2: Рахмат. Рахмат айланайын. Алда дагы пландар. Биринчиден ден соолук болуш керек экен. Менин жаш курагымда мына көңүл баардыгы ошол көңүлдөн болот экен. Көңүл кирдебесин. Аманчылык болуп турсун анын. Буйруган күнү көрөбүз го.
1: Кут болсун сыйлыгыңыз, кыргыз элинин сыймыгы, легендасы, дагы бийик сыйлыктардын татыктуусу. Саламат эже, сыйлыгыңыз кут болсун, сонун жооп болуптур. Иштериңиздерге ийгилик каалайм. Саламат эже, кыргыз элинин сыймыгы, намыңыз сизге жарашты. Чын жүрөктөн куттуктайбыз, сиз менен сыймыктанабыз дейт. Торгойдой таңшыган булбулдай сайраган таланттуу эжем, сабырдуу эжем, сиз сөз баккан чечен эжем, алган сыйлыгыңыз менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Сиз кыргыз элдин сыймыгысыз, бул ардактуу наамга татыктуусуз дейт. Сыйлыгыңыз кут болсун, кыргызымдын сыймыктуу кызы Саламат эжем. Азаматсыз, татыктуусуз, ушундай көптөгөн комментарийлер бар экен. Эми ошо жыйынтыктоочу сөз берейин сиздерге, дагы бир ирет ошо сыйлыгыңыздар куттуу болсун. Биз чындыгында сиздер менен сыймыктанабыз. Президент Садыр Жапаров бир гана баягы коомчулукка белгилүү болгон жарандардан сырткары, мына сиз коомдун жүзү, белгилүү адамсыз. Мен агай болсо ошо Нарын жергесинен келди, баягы элдин түйшүгүн көтөрүп жасаган иши дагы ополтоодой экен. Биз мына баягы айтып коет эмеспи, тыйындын эки бетин дагы көрсөткөнгө аракет кылдык. Саламат эже, анда сөз кезеги сизде болсун, соңку эркин микрофонду берели. Кандай эл журтуңузга кайрылууңуз бар?
2: Чоң рахмат. Үй бүлөдө дагы ата энени сыйлаган, ошондой бир улууга урмат, сыртка чыкса кичүүгө кызмат көрсөтүп өшөнтүп аткан, бала чаканы көрсөк семирип калган учурубуз. Элибизде ынтымак болсун. Ушул сыйлыкка, ушул даражага маңдайыбыздын, чечекейибиздин чеч болуп кубанарыбызга бир мүмкүнчүлүк, шанс берген улуу жараткандан кийин падышабызга үй бүлөсүндө амандыкты каалаймын. Дасторконубузда береке болсун. Өзгөчө маданият министрлигинде мыкты жаштар иштеп жатат. Мен ошол маданият тармагында 40 жылдан ашык эмгек сиңирип иштеп келе жаткан болсом, азыркы жаш министрибиз жанагы Мирбек Кемелович Мамбеталиев деген азамат өтө таза жигит келди. Ушундай жаштарыбыз дагы пендечиликтен бийик болуп, айрым бир ошондой пендечиликтерге булганбай дегендей кеңири караган үчүн биз кечээ ошондой көптүн арасында отурдук. Ошол министрме рахмат айтам мен, Мамбеталиев азаматым, айланайындар, ошол көчүбүздү түздөп атасыңар, арышыбыз кеңейип атат, керегибиз кеңейип атат дегендей бак карап кыдыр даарып жатат. Мындан ашык кандай болуш керек? Биз көчөдө чаң баскан көчөлөрдө ойноп жүрүп чоңойгондон бери канча майрам, канча субакты кыргыз элинин бүгүн оргуштап турган учуру, чарк ааламга кайкы учуп турган учуру. Ошон үчүн тобо шүгүр дегенге үйрөнөлүк, элди ынтымакка чакырабыз. Качан болсо ошол берекесин төгүп турган ала тообуздун касиетинен айланайын. Ушул жагынан алганда учугуңуз арып дейт. Ошол байманабыз ташый берсин деген жакшы сөз бар. Элибиздин ошол бүгүн болуп турган болмушу эртеңки бала чаканын дагы келечегине бир жарык болуп, анык болуп дегендей, алар дагы мүдөөлөрүн, максатын ишке ашырган канык урпактардан болсун. Ошону каалайм, айланайындар.
1: Рахмат. Амантур агай, сиз дагы өзүңүздүн пикириңизди билдириңиз.
0: Мен ушул биринчилердин радионун түмөп бүт Кыргызстан боюнча угуп атат да. Демек жогоруда ушуга карай менин бир өтүнүчүм бар. Ошо биякылымды ойлонгонум мындай да. Мен ушул мына Садымдын Кожоевич мына бюджеттик мекемелердин айлыктарын аябай жакшы көтөрдү. Разы жакшы болот. Мугалимдердики, медиктердикин, мамлекет кызматкерлердикин да көбөйтү, көбөйтү. Бюджеттик мекемелердики бүткө жакшы эле болду абдан. Жетишип атат, көбөйүп атат, абдан жакшы. Ушундан мындай мамлекет эске алчу Бир нерсе бар,

0: Хозра чөтк мекемелер. Мен ушул Вадакалын жатмында айтат, биздик жакын адамдарында деле мисалы үчүн жана камкоз, зеленхоз тияк-тияк көтөрүлөт, былтыр көтөрүлгөн. Ал эми нормадыкталды айлыкты көтөрөйүн десе каражат жок. Жана тарт несебинен да анан жана тарт көбөйтүү катып тыйсал неме мораторий алып койгон. Ошон үчүн мисалы үчүн сууканашканаларына мамлекеттен жардам керек. Дотация бермейинче айлыктар көбөйчү каражат жок да. Бар эч бир источник жок. Ал эми жумуштар оор. Ошон үчүн ойлойм, ушул мен ардак медал ээси катары Садындын Божоевичтен өкмөт башы сурадан сууканашканаларды көңүл болуп мүмкүн болушунча мамлекеттен дотация жардам беретин жок деген жумушчулардын айлыктарына жардам бербесеңиздер тигилерге теңдеше албай калат. Тигилердин айлыкты абдан жакшы, а тигилер төмөн бойдон калды. Жок, ошон үчүн ушул маселеге көңүл бурат деп ойлойм. Мамлекетте мүмкүнчүлүктөр бар, буюрса өнүгүү жолунда болобуз. Жакшы баратабыз, үч темпти карап алсак, Садын Нурбеч айткандай жанагы алды койгон максат акыркы жылдарда могу жетсебиз деген буюрса болот. Элдин настрой аябай жакшы, настрой аябай жакшы. Анчамчы тосткулукка эч нерсе кыла албайт.
1: Чоң рахмат.
0: Алда бардык иштер жакшы бүтөт.
1: Чоң рахмат. Билдирели ардактуу угарман, кечки Кыргызстан маалымат алдоо программасы ушуну менен соңуна чыкты. Берүүнү мен Бигай Мамдыкадырова алып бардым. Ал эми биздин студияда дагы бир ирет эсиңиздерге салып өтөйүн. Кыргыз Республикасынын эл артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, Кыргыз Республикасынын сыймыгы наамынын ээси Салмат Садыкова. Эжекебиз болду, ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле Нарын суу каналы ишканасынын ардагери, ардак медалынын ээси Амантур Төрөгелдиев агайыбыз болду. Рахмат айталы агай, алыстан келгениңиз үчүн. Кайрадан ОО толкунан амандашканча саламатта калыңыздар.
2: Улуулукка үндөгөн, улуттук нартты билдеген, уч кыйры жок дүйнөнүн уңгусун угуп жүр деген, адамзаттын асылын аруак талдап бил деген, аруулукка талбастан аракет кылып жүр деген, биздин ушул уңгу жол, адамдык асылдыкка чакырган жол, уңгу жол.
3: Кайда жүрбөңүз, жаңылыктардан кабардар болуңуз. Биринчи радионун түз эфирин УТРК Чекит Кейжи сайтынан жана УТРКнын мобилдик тиркемесинен онлайн угуңуз. Маалыматтар алаканда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
4: Бишкек шаары. Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жаштыгы FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
5: Ободо Орошон ойлор.
6: Кайраттың тууну бусса да, қашығың гүлді сусса да, оғызыңдан чыққан сөзіңі зоқ ұланы ұшса да, ел менен сен адамсың, елден чықсаң жамансың. Қабарың күнгі кетсе да, жылдызға қолың жетсе да, жаратқандың дүйнесі бүт қолыңа өтсе да, ел менен сен биіксің, елден чықсаң биіксің.
7: Арстанбек.
3: Жаңылыктардан ардайым кабардар болуңуз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү окуялар тууралуу акыркы маалыматтарды биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио. Ыкчам жана так маалымат.
2: Уңгу жол. Ырыска шерик, чабыты бийик, максаты тунук улуу жол. Өмүргө өбөлгө, өнүгүүгө көрөңгө, турмушка тутка, улутка нуска улуу жол, көптүн көсөмдүгү, халктын касиети уңгу жолдо.
8: Саламатсыздарбы кадырман угармандар, кечки Кыргызстан маалымат алуу программасынын негизги темасын сунуш кылабыз. Микрофондо Мээрим Абдраманова, режиссеру Элдияр Эркинбек уулу, фейсбуктагы баракчага кесиптешим Азиз Чокморов таратууда. Кадырман угармандар, белгилүү болгондой эле президент Садыр Жапаров Корея Республикасынын президентинин чакыруусу менен Корея Республикасына расмий сапар менен кетти, ал жакка барды. Сапардын алкагында мамлекет башчы Борбордук Азия Корея биринчи саммитине катышат. Президент ошондой эле Кореянын жогорку жетекчилиги менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрмөкчү. Сапардын жыйынтыгында экономикалык, инвестициялык, бажы жана башка тармактарда эки тараптуу документтер топтомун кабыл алуу пландалууда. Биз бул ирет уктурууда Кыргызстан жана Корея өз ара пайдалуу кызматташтык темасына кайрылабыз. Адаттагыдай эле конокторубузду чакырдык. Транспорт жана логистика боюнча эксперт, транспорт жана коммуникация министринин мурдагы орун басары Бекжан Рысмендеев. Саламатсызбы?
7: Саламатсызбы.
8: Ошондой эле Кыргыз Республикасындагы глобалдык жашыл өсүү институтунун программалык кызматкери Адилет Секимов. Саламатсызбы?
7: Саламатсызбы.
8: Сиздерге ырасчылыгыбызды айтабыз, атайын сунушубузга кабыл алып убакыт бөлүп келдиңиздер. Урматтуу угармандар, адаттагыдай эле биз түз эфирдебиз. 0502 3921 90, 0312 3921 90 номер иштеп жатат. Фейсбуктагы баракчабыз дагы түз иштеп жатат. Суроо, сунуш, пикир калтырыңыздар. Биз уктуруубузду баштайбыз. Бекжан мырза, алгач сөздү сизге берелим. Мынакей Кыргызстан менен Кореянын мына кызматташтык жөнүндө эмнелерди белгилейсиз? Мамлекет башчы ал жака кетти, кандай жыйынтыктарды күтсөк болот?
7: Негизи айта кетсек, Кыргызстан менен Кореянын ортосундагы соода саттык көлөмүн айтсак, акыркы 5 жылдын ичинде эле соода саттык көлөмү 9 эсе өстү. Бүгүнкү күндө Корея менен Кыргызстандын ортосундагы соода көлөмү $500 миллион жетти. Бирок бул жерде бир мүчүлүштүк бар. Бул дисбаланс деп койсок болот. 99% соода саттык көлөмү бул Кореядан Кыргызстанга болгон экспорт. Кыргызстандан Кореяга болгон экспорт тилекке каршы бүгүн 1% түзүп атат. Бирок ага карабастан Кыргызстандан Кореяга барып жумуш менен камсыз болгон, ошондой эле жогорку окуу жайында жакшы билим алганга шарт түзүлгөн, жакшы мүмкүнчүлүктөр бар. Ошол жагынан жакшы жетишкендиктер болуп атат. Ошондой эле Кореянын бизге болгон инвестициясын айта кетсек, инвестициясын Кореянын Эксимбанкы, EDCF деген программасы бар. Ошол инвестициялар аркылуу Кыргызстанга жаңы жана инновациялык технологиялык инвестициялар болуп атат. Бул ошол эле экология тарабынан, транспорт тармагынан айта кетсек, мен мурунку транспорт жана коммуникация министринин орун басары катары айта кетсем, EDCF аркылуу биз деген $30 миллион техника, жол курулуш техникасын ошо азыркы учурда алынып атат. Кореяда Кыргызстанга болгон мындайча айтканда шарттар, финансылык шарттар абдан жакшы. Бул 0.1%. Ошондой пайыздагы кредиттер, узак мөөнөттөгү кредиттер берилет. Ошол насияларды Кыргызстан алып, Кореянын эң жакшы технологияларын кошо трансфер кылып, Кыргызстанда абдан жакшы экономикалык экономиканын өсүшүнө салым кошчу бул жол ушулардын бири деп айтсак болот. Биякта эми калган иш кандай келишимдер түзүлөт, кандай сүйлөшүүлөргө жетишет, ушул президентибиздин азыркы учурда болуп жаткан сапарында. Эми Кыргызстан менен Кореянын ортосунда акыркы 2 жылдын ичинде эле эң жогорку деңгээлдеги эки жолу президенттер арасында жолугушуу болуп атат. Бул да аябай эл аралык карым катнаштын абдан жакшы динамикасын көргөзөт. Мунун баарын эске алсак, Кыргызстан менен Корея азыркы учурда тарыхта биринчи жолу саммит өткөзүп атат. Бул C5+1 деп коет. C5 Центральная Азиянын, Орто Азиянын 5 мамлекети Корея менен. Бул да көп нерсени белгилейт. Анткени Корея буга чейин мындай форматтагы саммит өткөргөн эмес. Демек Корея ушу Орто Азия мамлекеттерин приоритеттүү түрдө карап атат десек болот. Анткени бул мындайча айтканда бул нерсе мыйзам ченемдүү нерсе. Анткени Орто Азия азыр абдан өнүгүп аткан регион. Эң негизгиси бул демографиялык жетишкендиктер. Дүйнөдөгү эң жакшы демографиялык көрсөткүчтөр бул Орто Азия. Ошол эле учурда Кореянын демографиялык кризисин эске алсак, жана жаш мындайча айтканда жумушчу колдор, жумушчулардын мүмкүнчүлүктөрү, ошондой эле Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан өсүп аткан экономикасын, бизге керектүү алардан технологияларды, бул мындайча айтканда эки тарапка тең абдан маанилүү, абдан пайдалуу мамиле жана мүмкүнчүлүк деп айтсак болот.
9: Абдан сонун. Негизи байкасаңыз, мамлекет башчы кайсы өлкөгө барбасын, же ишкерлерге, же мигранттарга, же жалпы элибизге бир мүмкүнчүлүктөр ачыла баштайт да, эшиктер ачыла баштайт. Анан азыр мисалы эки өлкөнүн сиз белгилегендей жакшы нерселер белгилеп атасыз, анан жалпы ушу ишкерлерге, мүмкүн мигранттарга, мүмкүн элибизге бир мүмкүнчүлүктөр кандай өлөсүз?
7: Негизи Корея менен Кыргызстандын ортосундагы карым катнаш буга чейин динамикасын көрсөк эле, Кореянын, Корея Республикасынын Кыргызстанга болгон түз инвестициялары абдан чоң. Ошол эле Бишкектин көп-көптөгөн кафе ресторандары, кариче, ошол эле бизге мындайча айтканда биздин студенттерибиз Кореядан, мен мисалы үчүн өзүм Кореянын Сеульский национальный университет деп Кореянын алдыңкы университеттердин биринде окугам. Бул дүйнө жүзүндө деле жакшы орундарды ээлеген университет. Ошондой эле башка биздин студенттерибизге ошол эле учурда мамлекетте иштеп жаткан мамлекеттик кызматкерлерге түзүлгөн окуу квалификациясын жогорулатуу шарттар абдан көп программалар Кореяда. Бизден Кыргызстандан абдан көп жумушчулар барып Кореяда мындайча айтканда ар кайсы жумуштарда иштейт. Кара жумуштан баштап мындайча айтканда абдан жогорку квалификациялаган жумуштарга чейин иштейт. Кореянын жакшы жери бул мындайча айтканда эң Кыргызстанга ылайыктуу партнерлордун бири десек болот. Анткени бул биздин кошуна мамлекет эмес, эч кандай бир геополитикалык, геосаясаттык рисктер жок. Ошол эле учурда Кореяда сатып алуу мүмкүнчүлүгү, орусча айтканда покупательская способность деп коет. Булардын ВВП-сын, ВВП на душу населениясын карасак, дүйнө жүзүндө азыркы күнү 12-нчи орунда турат. Бир адамга 34 000 доллар ВВП-сы жылына. Кыргызстандыкы мисалы үчүн 2 000 доллардан бир аз жогорураак. Демек, Кыргызстандын жогорку сапаттагы продукцияларын Кореяга сатканга мүмкүнчүлүк бар. Бирок биз ошол жогорку сапат документация, сертификациясын өзүнүн мындайча айтканда талап кылынган сапатына жеткизишибиз керек. Экинчиден Кореянын технологиялары, бул мындайча айтканда дүйнөнүн эң технологиялык жактан өнүккөн мамлекет деп айтсак болот. Үчүнчүдөн окуу билим деңгээли. Кореянын билим берүү системасы ушунчалык мындайча айтканда талаптар өтө жогору. Кореяда университетте окуш үчүн бул мындайча айтканда абдан чоң бир даярдык керек. Ошол нерселерин биз Кыргызстанга алсак, Кыргызстанга Орто Азияга абдан жетишпей аткан ошол компоненттер, ошол багыттар да.
9: Абдан сонун. Адилет мырза, мынакей биздин баягы жалпы угармандарыбызга түшүнүктүү болуш үчүн ушу сиздердин институт жөнүндө дагы маалымат бере кетсеңиз да, мындай кандай максат менен түзүлдү эле, качан түзүлдү эле, анан азыркы баягы алып барып жаткан иштериңиздер ушул боюнча маалымат берсеңиз биздин угармандарга түшүнүктүү болуш үчүн. Урматтуу угармандар, биз түз эфирдебиз. Телефон чалыңыз 0502 392490, 0302 392490. Ушул баягы сиздердин институттун түзүлгөндүгү анан максаты, азыр кандай нерселердин үстүндө иш алып барып жатасыздар баягы кызматташтык боюнча?
10: Рахмат. Эң биринчиден ушу глобалдык жашыл өсүү институту, англисчесинде кыскачасы GGI деп коет. Бул негизи эл аралык уюм болуп эсептелет. Анын тарыхы боюнча 2012 жылы ушу Рио де Жанейрода, Бразилияда өткөн Бириккен Улуттардын Уюмунун туруктуу өнүгүү конференциясынын негизинде 2012 жылы түзүлгөн. Азыркы убакта ушу GGI'дин башкы кеңсеси ушу Корея Республикасында Сеул шаарында жайгашкан. Негизги бул эл аралык уюмдун негизги максаты бул жашыл экономикага өтүүгө, андан тышкары климаттыкты, туруктуруштукту жогорулатуу, андан тышкары ошол эле учурда ушу экономикалык өнүгүүгө көмөк көрсөтүү. Мындай жөнөкөй тил менен айтканда экономика өнүксүн, жумуш орундары ачылсын, инвестиция тартылсын. Бирок ошол эле убакта биздин ошо жаратылыштын ресурстарын сактап, ошо климаттын өзгөрүшүнө кесептерине ошо даяр болушуга чогуу жумуш алып барыш керек да. Бүгүнкү күндө ошо жай ушу дүйнө жүзүндө 50-50 ашып өлкөдө өзүнүн жумушун алып барат. Алардын негизги максаты, негизги ушу багыттары бул климаттын адаптация, климатка өзгөрүшүн адаптациялоо, жашыл шаарлар, жашыл энергетика, андан тышкары мына жанагы азыр актуал болуп аткан жаңы кайра жаралуучу энергия боюнча ушулар көп ушу багыттарын боюнча жумушун алып барат. Андардын алдыңкысы бул жашыл сельхоз управление деп ушуга баарын эметилет. Бирок бул жумуштун негизи ушул негизги максатында бул жөн эле мындай долбоорду ишке ашып отчет жазуу эмес да. Бул эң биринчиден бул мамлекеттик саясатын жакшыртууга мындай өзүнүн сунуштарын иштеп чыгуу, ушулардын сунуштарын берүү, жаңы технологияларды ушу пилот негизинде ишке ашыруу, анан кийин ошол эле убакта ушу адистердин потенциалын жогорулатуу максатында жумушун алып барат.
9: Кечирим сурайм, мисалы биздин угармандарга түшүнүктүү болуш үчүн ошол жанагы жаңы технология деп атпайсызбы, анан кайсы тармакка ошо салынган нерселерди белгилеп кетесизби? Мисалы кандай технологиялар келип атабы же силердин программаларды долбоорлор боюнча?
10: Негизи биздин ошо Кыргыз Республикасы ушу ЖЖИ-дин өкүлү болуп 2020 жылы болуп 33-чү мүчө болуп катталган. Ошонун негизинде ошо Кыргыз Республикасында 24-чү жылы биринчи өзүнүн кеңсесин ачкан. Ошондон кийин ачкан негизинде биринчи долбоору бул негизи суу ташкындары менен жана кургакчылык менен күрөшүү максатында инновациялык жана интеллектуалдык технологиялардын аркылуу ошо климаттын өзгөрүшүнө туруктуулугун жогорулатуу долбоору ачылган. Бул биринчиден мындай жалпак тил менен айтканда бул өзүңүз билгендей эле Кыргыз Республикасы бул тоолуу өлкөлөр. Андан ошол негизинде бизде ошо өзгөчө кырдаалдын тобокелдери аябай көп, аябай курч турат ушул маселе. Ошондуктан анан кийин сел өзүңөр билгендей эле мына 24-чү жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин ушу сел коркунучтары, сел жүргөн суу ташкындарынын саны көбөйүп, ушуга биз ушу биздин долбоор ушу көйгөйгө аябай түздөн-түз өзүнүн таасирин алып барат да. Жалпы бул биринчи долбоор негизи регионалдык долбоор эсептелет. Бул Кыргызстанда эле эмес, Өзбекстан жана Кыргызстандын эки өлкөсүндө ишин алып барат да. Мен айтып кеткендей эле ушу суу ташкындарынын тобокелдигин кыскартуу, андан ушуга ушул максатына интеллектуалдуу жана модное слово smart дегенде акылдуу технологияларды колдонуу негизинде ушунун жумуш алып барылат да.
9: Абдан соң негизи азыр сиз белгилегендей эле жалпы Кыргызстанга инвесторлордун каражатынан да бизге жаңы технология муктаждык болуп турбайбы? Анан силердин долбоорлор жакшы экен, азыр биз дагы кайра кайрылабыз. Анан урматтуу каармандар, фейсбуктагы баракчага да түз чыгып атабыз, силерге да ишиңиздерге ийгилик каалап жазып жатышат. Анан Бекжан мырза, жана сөзүңүздүн башында мен эфирге даярданып атып окусам, сиз ошо Кореяда окуп билим алып келген экенсиз да, анан баягы биздин угармандарга көбүнчө эле азыр Кыргызстан ар тараптуу кайсы биз билбеген өлкөлөр менен кызматташып атпайбы, анан Корея элинин кулуп мүнөзү, мүмкүн кыргыздарга бир окшош жери барбы, эли жөнүндө эмнени айтасыз?
7: Корея эли негизи айта кетсек, бул бизден алыс деле эле эмес. Анткени корей тили балким кээ бир угармандарыбыздын маалыматы болбошу мүмкүн, бул алтайская группа языков окуйт. Ошол себептен кыргыздар, казактар, өзбектер корей тилин абдан бат өздөштүрүшөт. Мисалы үчүн орустарга ошол корей тилин өздөштүргөнгө, эми биздин университетте орустар, ар кайсы СНГ-нын Европадан келген студенттер бар эле, бирок аларга караганда кыргыздар, өзбектер, казактар корей тилин 2-3 эсе бат өздөштүрчү. Анткени грамматикасы корей тили менен кыргыз тилинин, сөздөрдүн курамы жана оордун последовательность деп коет го, сказуемо подлежащее орусча айтканда, кыргызча кандай сүйлөсө корейче деле ошондой структура, сөз сүйлөмдүн структурасы бирдей. Сөз жаттап алсаң эле сүйлөмдү катасыз курасаң болот. Экинчи маселе бул корей тилиндеги көп тыбыштар бул кыргыз тилге окшош да. Мисалы үчүн ң тыбышы кореяда ң менен абдан көп сөз бар. Муну кыргыздар оңой эле айтылат, орустар биз окуп жүргөндө ушул тыбыштык кантип айтып атасың деп бизге келип аябай кореелерден сурайлбай анан бизден үйрөнүшчү да. Ушундай бир кызыктуу жагдайлар бар. Элин карасак эми Кыргызстанда болгон, кыргыз коомунда болгон мындайча айтканда көрүнүштөр кореелерде деле бар. Кореелерде деле бири бирин сынамай, эл көрсүн деп жашамай аябай өнүккөн тилекке каршы. Бул эми биздин терс окшоштуктарыбыз деп койсок болот.
9: Мүмкүн жакшы жагыбыз.
7: Балким жакшы жагыбыз. Анткени ошол себептен өнүгүп аткандырбыз, бири бирибизге атаандашып, бир өзүбүздү тонуста кармап, мындайча айтканда тартиптүү болуп, саясий маданиятыбыз окшош деп койсок болот. Ал жакта да кеткен эл башчыларга куугунтук көп болот. Ошол эле Кореянын мындайча айтканда мамлекетин түптөп бекемдеген генерал, ошол эле учурда Кореянын президенти Пак Чон Хи деген болгон. Ошол мындайча айтканда диктатура орнотуп, Кореянын өнүгүшүнө абдан чоң салым кошкон. Биз андан кийинки жакында эле президенти анын кызы болду, Пак Кын Хе деген. Ошол президенти мындайча айтканда өзүнүн мөөнөтүнөн эртерээк жумуштан алынып, азыр өмүр бою мындайча айтканда эркиндигинен ажыратылган да. Ошон үчүн ошол эле Пак Чон Хи мындайча айтканда бир алда саясий карьерасында ошо аякташы өлтүрүү аркылуу болгон дегенде да.
9: Талап күчтүү экен.
7: Талап өтө күчтүү. Элдин талабы абдан күчтүү. Биринчиден, экинчиден Кореяда эми демократия бар деп айтсак болот. Демократия бар, анан күчтөрдүн кагылышы. Ошол саясий маданият менен демократиябызда окшош.
9: Абдан жакшы. Анан негизи баягы сиздин эми бул тармакта баягы кесиптик жолуңуздагы ушул логистика, транспорт тармагы болуп атпайбы? Анан аз көрүп атасыз Кыргызстанда кандай өнүгүү, жолдор кандай салынып атат, анан биз ошол жактан мындай ушу логистика жол тармагында эмнелерди мындай үлгө үйрөнсөк болот же кандай кызматташсак болот?
7: Мен эми өзүмдүн тажрыйбамда көптөгөн өлкөлөрдө болдум, бирок Кореянын транспорт системасындай абдан жакшы түзүлгөн системаны Кытайдан деле көргөн жокмун. Кореяныкы мен көргөн өлкөлөрдүн арасынан эң жакшы система деп айтсам болот. Анткени биякта транспорт системасы толук кандуу комплексине каралат да. Биз ошо жагын биринчи ирет алышыбыз керек.
9: Мисал
7: үчүн Кореяда министерство, бизде министерство транспорта и коммуникации деп аталса, Кореяда MOLIT деп аталат. Ministry of Land, Infrastructure and Transport депчи. Биякта министерство земли, инфраструктуры и транспорта деп аталат. Эң негизгиси булар транспорттук система же инфраструктураны пландашпайт. Булар эң биринчи жерди пландаштырат. Бул жерде эмне болуш керек? Транспорттун инфраструктурасы кандай болуш керек, турак жай, өнөр жай жана башка инфраструктуралар кандай болуш керек. Мындайча айтканда комплекстүү пландаштыруу ошо жагы абдан маанилүү. Экинчиден технологияларын айтсак, civil engineering деп коет, гражданское строительство. Биякта эми бизде гражданское строительство дегенде биякка көпүр, туннелдер кете берет. Кореянын мамлекети Кыргызстанга окшош эле тоолуу мамлекет. Бизде 93% болуп атса, Кореяда 70% тоо. Бирок баары бир темир жол курганда кандай бийик тоо болбосун, аны туннель же көпүр аркылуу өтүш керек болуп калат. Автомобиль жолдоруна караганда темир жолдун профиль пути деп коет, мындайча айтканда өтө тик болбош керек. Ошон үчүн абдан көп жасалма курулуштар болот да. Кореянын мен өзүм мисал үчүн Кыргызстандын географиясын жана башка шарттарын эске алып дипломдук жумушумду туннельный технология, строительство туннелей болчу. Мен өзүм железнодорожная строительная инженерия деген эмени багытта окугам. Ошонун дипломдук жумушум туннель, строительство туннелей. Ошол жактан биз практикасында өткөнбүз, производственный практикада өткөнбүз. Эми алардын туннель курулушу биз ошол жагын абдан үйрөнүшүбүз керек. Булар ар бир тоону ашуу аркылуу кесип өтпөй, кенедей жер болсо да туннель менен өткөнгө аракет кылат. Анткени туннель бул бир жолу курасың, өмүр бою ошол тоодон ашып өтүү энергозатрата деп коет. Ошол эле биз азыр климат жөнүндө да, экология жөнүндө сүйлөшө кеттик. Бул мындай айтканда выбросторго да аябай оң таасирин этет. Туннель анткени ашуу аркылуу өтчү энергия, топливо, күйүүч майлардын ондон ондоп эсеп экономдойт. Бул курулуш учурундагы капиталдык чыгымдар көп болсо, жизненный цикл проекта деп коет. Бул Кыргызстанда көп деле мындай айтканда мааниге ээ боло элек, бирок чет өлкөлөрдө, өнүккөн өлкөлөрдө абдан каралат жизненный цикл проекта. Ошол жерден жүрчү машиналардын күйчү майлардын андан экологияга болчу таасирлерин баарын эсептегенде туннель абдан пайдалуу жана маанилүү. Ошондой эле айта кетсек, бул ITC деп коет, информационный транспортный технология. Бул мисалы үчүн умный город деп атпайбы бизде азыр, акылдуу шаар. Бирок биз акылдуу шаар деген менен андан камерадан башка компоненттерин ишке ашыра элекпиз да. Аны айта кетсек, Кореяда, Сеулда 2002-2005 жылга чейин ошо бизге бүт лекцияларды окуганда айтып берчи, кандай тыгын болчу, биздикинен да ашык тыгын болчу. Эгерде Кыргызстан Бишкеги 1.5 миллиондук калкка ушундай тыгын болуп атса, элестетиңиз, Сеулда 20 миллиондон ашык агломерациясын кошкондо. Бирок азыр биздикиндей тыгындар жок. Эмнеге? Анткени умный город бул бүт сет деп коет, тарма желе. Бул деген светофорлордун автоматтык түрдө регуляция болушу, ошол эле учурда парковка, умный парковки, каякта бош парковка бар, многоярусный парковки. Биз азыр мен жөнөкөй эле жагын айтып атам. Андан тышкары метро, эми метросу бул более мындай татаалыраак маселе. Бирок Кореяда автобус, ошол эле велосипедтик жолдор, ошол эле трамвайлар баар бир системада камтылган. Бул ар кайсы мындай айтканда чаржай системада камтылса, канчалык бизде көз караш ушундай болуп атпайбы, маселени инфраструктуралык курулуш аркылуу чечкенге. Эң кымбат бул ар бир долбоордо инфраструктура болот. Мисалы үчүн 1 километр жол курсаң, аяка миллиондогон доллар кетет. Бирок аны кургандан кийин туура система орнотпосоң, аны башкаруу системасын, инфраструктура маселени толук чечпейт. Же чечпейт деп деле айтсак болот. Мисалы үчүн Бишкек шаарында канчалаган километр жол курулуп атат. Бул абдан жакшы нерсе. Канчалаган жолдор жаңы жасалып атат, реконструкция болуп атат. Бирок тыгын маселеси чечилбейт жол куруу менен. Биз канчалык көп жол курсак, машинелерге ошончолук көп шарт түзүлөт. Ошончолук көп машиналар болот, ошончолук көп тыгын күчөй берет. Ошон үчүн мындай системно, маалыматтык системаны кошуп, чечкенге аракет кылышыбыз керек. Бул жагынан эми Корея дүйнө жүзүндө 2-1 деп айтсак болот.
9: Жакшы, мынакей мамлекет башчы барды, мүмкүн ошол баардык кызматташтык багытында жол ачылып, мүмкүнчүлүктөргө жол ачылат деген ниеттебиз. Анан Адилет мырза, мынакей ушу экологиялык таза нерселер боюнча сөз болуп калды. Анан Корея менен Кыргызстандын суу ресурстарын башкаруу багытындагы кызматташтыгынын негизги жыйынтыктары мындай кандай болот деп ойлойсуз? Анан биздин өлкө үчүн кандай жаңы технологиялар ушул багытта маанилүү деген ойдосуз?
11: Биринчиден уже мурун эле белгилеп кеткендей эле, Корея Республикасы бул уже өнүккөн мамлекеттердин арасына кирет. Анан кийин ушу бизге негизги максат Кореядан жабдуулар алып келип Кыргызстанга орнотуп эле эмес. Эң биринчиден ушу көптөн бери топтолгон Корея Республикасынын тажрыйбасын, эң ийгиликтүү технологияларын окуп чыгып, ушулардын биздин Кыргызстандын шарттарына ылайыкташтыруу максатында. Анткени мен уже айткандай эле, Кыргызстан бул тоолуу өлкөлүү болгондуктан өзүбүздүн өзгөчө географиябыз, климатыбыз өзгөчө. Ошондуктан эң биринчи менин оюмча эң биринчи технология бул ошо өзгөчө кырдаалга караштуу бул реалдык убакыт режимде автоматташтырылган мониторинг жумуштарын жүргүзүү. Эмнеге андай бул маанилүү? Биринчиден, мисалы биздин ушу дарыяларыбыз көп, ошо сел жүрө турган дарыяларыбыз көп, анан кийин суунун деңгээлин чөнө, мисалы суунун ылдамдуулугун чөнө, ушунун баарын мисалы тоодо өтүп кетсе жаан чачылардын көлөмүн саноо ушундай индикаторунда датчик деп коет, ушулардын баарын ушу маалымат чогултуп, бул аябай бизге маанилүү да. Анан кийин ошо ушулардын баары жөн эле чогулбаш керек. бул жоңушун баары чогулуп ошонун негизинде талдоо жүргүзүп ошонун негизинде аягында мындай божомолдоо элдерге берилиш керек да. Экинчи бул менин оюмча мындай маанилүү технология бул эрте эскертүү берүү. Эгерде өбүз чакырдаалдардын тобок келди келе атса бул бул жөнөкөй эле сериянын жабдыруу эмес, бул негизи бул өзү комплексный эме жумуш. Ал биринчиден кантип туура жолу кандай болуш керек? Биринчиден мониторинг жүргүзүлөт, андан кийин ушул мониторинг негизинде маалымат алынат, ал талдоодон өтөт. Ошо талдоонун негизинде мындай туура чечим кабылданыш керек. Туура чечим кабылдагандан кийин ошо андан кийин ошо калктарга ошо эскертүү берилиш керек да. Эгерде ушу мына ушу чынжырдын бир компания туура эмес иштесе анда уже төмөндөйт да. Ошондуктан менин оюмча азыр ушу как раз таки биздин долбоорун концепциясы ушул деле маселе аябай катуу каралган, ошо эрте эскертүү маселеси туура жолунда алып барылчу. Үчүнчүсү бул жана мен жана айтып кеткендей жана акылдуу технологиялар ушу биздин долбоорун алкабызда суудар базасы, водозабор ушул эме Чилисайда жайгашкан, окатта ошонун акылдуу комплекстүү жолунда түзүү да. Бул жөнөк мисалы бизде азыр суу дарбазасы же кол менен ачылат же жабылат да. Бул негизи мындай мурунктан келеаткан жолубуз ушундай. Азыркы убакта ошо эгер мен айтып кеткен жана мониторинг жүргүзүп аткан анан кийин ошонун маалымат чогултуп ушу дарбаза менен байланыштырса бул интеллектуалдуу акылдуу уже система болуп калат да. Ушул болгон тармактын баары Кореяда уже мурунтан бери уже колдонуп келатат. Алар уже көптөн бери уже системага ишенет, автоматика ишенет, ушулар уже аябай жеңилдетилген ушул жумуштар да. Менин оюмча ушул технологиялар бизге азыр аябай керектүү болуп атат, анткени Кыргызстанга суу маселеси суу аябай маанилүү. Суудан тышкары бизге ошо өзгөчө кырдаалдын тобок келдегинде суроолор аябай маанилүү. Ошо мындай бири бирине аябай жакын жайгашкан да. Ошонун негизинде биз ушу Кореядан үйрөнүп турган нерселер бар. Ошол максатына как раз таки биринчи биздин долбоорубуз ушул максатына арналган.
9: Жакшы экен, анан негизи долбоор деп белгилеп атпайсызбы? Ошо өзлөрүнүн өлкөсүндө Кореядачы булар кандай ишке ашырганбы, анан бир мисалдар барбы? Ошол мисалы алдын ала жана эскертүүлөрдү жакшы айтып атпайсызбы?
11: Конечно, албетте бар ушундай системалар, анткени Кореяда дарыялар бар. Алар деле анын климаты мындай бир жылдын ичинде, бир айдын ичинде эле, бир жылдын ичинде мисалы ушу эрте күз убагында же болбосо кечки жаз убагында бир айлап жаан жайт. Анан кийин сууну бирден алыш керек, суу топтолот, аны деле башкарыш керек. Акта деле ушундай дарыянын жанында деле жайгашкан ушу калктар деле коңуштар да бар. Ошондуктан алар ушул мындай көйгөйдү мурунтан бери изилдеп жүрүп уже көп алгачкы алдыңкы жакшылыктарга жеткен да. Жакын деле болгондо биз мисал катары айтып кетейин, ушу биздин долбоорубуз алкагында өткөн жума ошо Кыргыз Республикасынын жана Өзбекстандын мамлекеттик органдарынын өкүлдөрүнө ушундай тажрыйба алмаштыруу окуу обучающий тур өткөргөнбүз. Ошо турдун алкагында биз бир нече суу башкаруу ушу мамлекеттик, андан тышкары мындай частный эмелерге барып көрсөткөнбүз да, кантип аткарылат. Аларды мен айткандай эле ушу сиз сурагандай эле ушул системалар мурунтан бери уже көптөн бери колдонуп турат. Мен айткандай эле ушу бириккен система баары. Суунун деңгээлин өлчөп турат. Ошол эле убакта ушул маалыматты чогултуп, туура талдоо, анализ жүргүзүп, ошонун негизинде чечимдер кабыл алып, анан кийин суу дарбазалары өздөрү ачылып, өздөрү жалтып, өздөрү контролдоп турат. Ошондуктан адамдын эмеси потенциалы ушу монитор болобу же мындай карап туруп, байкоо режимде эле карап турат да.
9: Абдан сонун экен. Канча чыгымдан канча өмүрлөр сактап калат бул нерсе?
11: Абдан туура ушу, анткени бул андан тышкары бул өзгөчө кылдаган убагында эң маанилүү бул убакыт. Убакыт. Эгерде мисалы сел келгенден кийин маалымат берүү же болбосо сел келе жаткан учурда ушу алдын ала маалымат берүү бул аябай маанилүү, чечимге аябай маанилүү өзүнүн таасирин берет да. Ошонун негизинде алардын ушу алдын ала келе турган маалыматты алып, ушуларды божомолдоп элдерге, андан тышкары ушу мамлекеттик бийликте, жергиликтүү бийлик болобу же жогорку бийлик уларга туура маалымат бергенде элдердин убактысы, эвакуациялык убактысы болот. Андан тышкары ушу жергиликтүү бийликтин жана өзүнүн ресурстарын мобилизация кылып, жолдорду жабабы же башка жабдуу эмелерди, оборудование, техниканы мобилизация кылып ошол убакыт берилет да. Ошонун эң негизгиси мындай негиз результаты, жыйынтыгы бул келе турган экономикалык зыянын өлчөмүн азайтуу.
9: Албетте, абдан жакшы. Урматтуу кагармандар, биз менен болуңуз, телефон чалыңыз 0502-392490, 0312-392490 номуру иштеп атат. Ошондой эле Facebook-тагы баракчага түз чыгып жатабыз. Биз болсо мынакей ошол Кыргызстан менен Корея Республикасынын ортосундагы алака жөнүндө сөз кылып жатабыз. Биздин мамлекет башчы расмий сапар менен ал жакка барды. Ал жакта атайын саммитке, жыйынга катышат. Суроо, сунуш, пикир калтырыңыздар, телефон чалып, мүмкүн кандайдыр бир каалоо болсо дагы айтсаңыздар болот. Менин конокторубузду, бүгүнкү студиянын конокторун эсиңиздерге дар жол салайын. Транспорт жана логистика боюнча эксперт, транспорт жана коммуникация министринин мурдагы орун басары Бекжан Рысмендеев жана Кыргыз Республикасындагы глобалдык жашыл өсүү институтунун программалык кызматкери Адилет Секимов келген. Уктурубузду улантып берели. Мына Бекжан мырза, санарип маселесине көңүлүңүздү бургум келип атат. Бизде угармандар, Facebook колдонуучулар жазып калат. Америкадан ушу түндүк аркылуу күбөлүгүбүздү алып калдык, айдоочу күбөлүк алып калдык деп сүйүнүп, ага да сүйүнөбүз. Анан азыр бир түндүккө биригип, ошо түндүк системасы жакшы иштеп атат санариптештирүү боюнча. Анан сиз акылдуу шаарды да айтып кеттиңиз. Анан ушул өлкө менен, Корея менен дагы биз санариптештирүү жагында кайсы мүмкүнчүлүктөр, кайсы тажрыйбасын алсак бизге жарашат болот?
7: Негизи санариптештирүү жагынан айта кетсек, мен өзүм транспорт жана коммуникация министрлигинде иштеп жаткан учурумда ошо санариптештирүү орун басары болчумун да, санариптештирүү боюнча. Анан биз иштеп атканда мисалы үчүн жүк ташуу процесстерин санариптештирүү, чек ара дагы пункттарды санариптештирүү, бул эми баары эле жүк ташууга кирет да. Ошол жагынан e-permit деген бар, электронный дозвол для эл аралык жүк ташууларда электрондук түрдө уруксат кагаздары, ошол эле спец разрешение, атайын жүк ташуучу уруксат кагаздары, бул массалык салмагы же болбосо габариты чоң жүктөргө ушундай электрондук түрдө жасаганбыз да. Ошол жасап атканда эми ар кайсы өлкөлөрдүн эң жакшы тажрыйбаларын карайсың. Кайсы мамлекеттин кандай тажрыйбасы бар деп, мындайча айтканда велосипедди жаңыдан ойлоп таба бербейчи. Көбүнчө учурда Кореяныкына же ошого окшогон өлкөлөрдүкүнө келип такаласың да, санариптештирүү өзгөчө транспорт жана логистикалык тармакты санариптештирүү жагында. Азыр ошо экономика жана коммерция министрлигине консультациялык жардам көргөзүп атам. Региональный торговый логистический хаб деген боюнча.
9: Ал кандай?
7: Регионалдык хаб деп, бул президентибиздин 2026-2030 жылдагы өнүктүрүү программасын кабыл алган. Ошол программанын бир чоң вектору регионалдык хаб. Кыргызстанды кантип биз транзиттик өлкөдөн регионалдык хабка айландырабыз деген сөз. Балким ар кээ бир угармандарыбыз билбеши мүмкүн, транзит менен хабтын мындайча айтканда айырмасы, бул транзит мамлекеттин жолдорунан мамлекет аркылуу жүктөр коридор аркылуу өтүп кетет. Бул азыркы күндөгү көрүнүш. Өзбекстандын жүгү Кытайдын жүгү Өзбекстанга, же болбосо Кытайдын жүгү келип Кыргызстан аркылуу Казакстан, Россияга. Бул жөн эле транзит. Бул деле пайдалуу нерсе, бирок транзит менен хабтын пайдалуулугу эки башка деңгээлдеги мерчем да. Хаб бул Кыргызстандын ичинен канчалык жүк кошумча наркка ээ болот, жүк канча иштетилет, переработка, консолидация, хранение деген баары ошо Кыргызстанда болуш керек. Кыргызстан жөн эле мамлекетти эмне деген акча алып көбү насияга салынган жолдорубузду башка бир мамлекеттин транспорту башка мамлекеттин жүгү менен Кыргызстандан жөн эле өтүп кетпеши керек. Кыргызстанга келиши керек, Кыргызстандан дагы иштетилиши керек. Анан ошого кошумча нарк болуп Кыргызстандын экономикасынын өнүшүнө чоң салым кошушу керек. Ошол система, логистическая система деп коет. Бул азыр ошо изилдеп атабыз. Эң жакшы дүйнөдөгү Кыргызстандын көлөмүнө жана экономикасынын структурасына лайыктуу система бул Кореянын системасы. Логистическая система Кореи. Национальная система электронной логистики деген платформада. Буяка авиаташуу, темир жолу ташуу, авто ташуу, Корея окшогон өлкөлөрдө деңиз ташууларын баары бир системада, мультимодалдык ташуу системасы электрондук. Мисалы үчүн мен Бизде азыр өзүңүз билгендей Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу курулуп атат. Бул Кудайым буйрса курулуп бүтчү мөөнөтү 2031 жылы эксплуатацияга кирет деген божомол бар да. Ошол темир жол курулуп бүткөндөн кийин мен Кытайдан бир жүк ташуу заказ берсем, азыркы учурда темир жолдукун өзүнчө машакат бул кагаз процедуралары. Андан кийин автомобилдик ташуулар өзүнчө, эгерде деңиз ташуулар болсо ал дагы башка маселе. Электронный платформада жанагы мультимодалдык баары сквозной. Мен башым оорубаш керек, мен Кытайдан же болбосо Кореядан жүк бияка келип түшүп калыш керек дейт. Ал уже бүт процедурасы, мындайча айтканда башка талаптары ошол платформада бир. Мындайча айтканда бир терезелүү системада бир эле жерге барып бир эле платформаны иш алып барат. Ошол эле электрондук системаларда система электронный коммерция деп коет. Азыр Кыргызстанда аябай өнүгүп атпайбы, Wildberries. Ошол эле кытайлык Pindodo, AliExpress'тер. Мунун баары логистика, ушун баары санариптештирүүгө кирет. Ушул жактан азыркы эң жакшы дүйнөдө болуп аткан мүмкүнчүлүктөр менен бул жасалма интеллект, ошондой эле башка мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп Кыргызстан ошол деңгээлге жеткенге аракет кылышы керек. Анткени биз эмне деген акчаларды коротуп жана айтып кеткенде инфраструктуралык багытка коротуп атабыз. Темир жол куруу бул деген миллиард доллардан ашык Кыргызстандын чыгымы. Ар бир жол эмне деген акча? Кыргызстандын бүгүнкү күндө тышкы карызы тышкы карызынын мен билгенден бир 25-30% бул жол маселеси да, жол куруу тармагына жумшалган. Ошол акчаларды жол мисалы үчүн өзүн өзү актабайт эч качан. Ал жол. Ага чыгым гана кетет. Курулган учурда, анан эксплуатация учурунда. Жанагындай регионалдык хаб кылып, аны жөн эле регионалдык хаб эмес, электрондоштуруп, анан ошол экономикага оң таасирин тийгизип, бизнести да өнүктүрөт, экономиканы да өнүктүрчү бир чоң мүмкүнчүлүк.
9: Абдан сонун экен. А негизи ошол жана биз арыла албай аткан мүмкүн бюрократия, коррупция маселелери деле бул жерден кошо чечилип кетчү дейт экен, э?
7: Мунун баарын бир сөз менен айтканда адам фактору деп койсо болот да. Эгерде аякта адам болбосо ал фактор да болбойт да. Ошон үчүн мындайча айтканда бир ок менен көп коёнду атып көп көйгөйдү бир чечиши мүмкүнчүлүк.
9: А ошолдун тажрыйбасы Кореядан алынса болот, э?
7: Кореяныкы бул тажрыйба Сингапурда, Кореяда, Кытайда жакшы, бирок оңойлугу боюнча, Кыргызстанга ылайыктуу боюнча эң жакшы вариант бул кореяныкы.
9: Азыр ошонун үстүндө иштеп жатабыз деп белгилеп атпайсыңарбы? Анан мүмкүн болчу дайбы ошондой системалар киргизсе ба, же чакырыктар, тобокелдиктер бар да.
7: Эми кандай, бул программа кабыл алынган. Бул мындайча айтканда мүмкүнбү, мүмкүн эмеспи талкуулаганга шарт эмес дегендей да. Муну кабыл алынган программаны эң жакшы деңгээлде, эң жакшы жол менен ишке алып барыш бул милдет.
9: Абдан жакшы, абдан сонун. Рахмат, сонун жооп болду. Адилет мырза, мынакей ушу Кыргызстан менен Кореянын баягы ортосундагы алака жөнүндө кеп кылып жатабыз. Анан негизи айтсаңыз да жана эрте эскертүү жана суу ташкындарын көзөмөлдөө тажрыйбасында Кыргызстанда өздөштүрүп алуу жагын айтып атпайсыздарбы? Анан сиздер иш алып барганда жеңил эле болуп атабы? Мисалы биз тараптан мамиле кандай болуп атат, ошону тез эле өздөштүрүп атышабы? Кандай бир пайдалары жөнүндө айтсаңыз да, мүмкүн элге, мүмкүн сиздер иштеткен кызматташкан тараптар мененчи?
11: Оор деп айтканда мен алысмын. Эң биринчиден мындай ачык эле айтыш керек. Негизи Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө ошо өзгөчө кырдаалдар министрлиги ошо мен айтып жүргөн жанагы маалыматты чогултуу болобу же аны талдоо механизмдери баары бизде бар. Баары иштейт, баары түзүлгөн. Бирок ага карабастан биз ушул системанын баарын биз жогорулатыш керекпиз. Как раз таки ошо мына Корея Республикасынын тажрыйбасын туура мен айтып кеткендей ийгиликтүү тажрыйбасын колдонуп ушу бизге дагы адаптация кылганга өзүбүздүн шарттарыбызга ылайыкташтырыш керек. Ушул мен керектүү деп эсептейм да. Оор деп айта албайм, анткени биринчиден ушу мурун эле белгилеп кетти, ушу Корея менен негизи Кыргыз Республикасынын өзгөчөлүктөрү азыраак деп ойлойм да. Көбүнчө окшош нерселер көбүрөөк деп ойлойм. Бирок ага карабастан биздин ошо Кыргызстан өлкөбүз биздин өзгөчөлүгүбүз көп. Кореяга салмыштуу. Анткени мисалы бизде тоолу аймактарда эгерде мына жан чачым өтүп кетсе сел ташкындары тез эле пайда болуп калат. Андан кийин мисалы эгерде Кореяда шашпай суунун деңгээли шашпай дарыяда колдонсо бизде өкүнчтүү болбосо канчалык өкүнчтүү болбосо бизде шар кетет. Ошондуктан ушундай өзгөчөлүүлөргө биз көңүл буруп ага карабастан ошо болгон мындай өз ой пикирлерди жүргүзүп ушинтип жакшы жерлерин колдонуп алганга биз аракет кылабыз да. Анан кийин негизи бирок мындай Кореядан биз кандай нерселерди үйрөнүп турган нерсени менин оюмча бул негизи биринчиден ушу маалыматка маалыматтын негизинде кабыл алуу системасын биз ушу үйрөнсөк болот деп ойлойм да. Анткени ар бир маалымат өзгөчө каралышпаш керек да, баары бирдиктүү системада каралыш керек. Мисалы суусун деңгээли көтөрүлдү, бул анан кийин андан тышкары жан чачым өттү, ушу баары маалыматтарды топтоп бирдиктүү системада анализдеп ушуну биз кабыл алыш керекпиз.
9: Бул да абдан жакшы да, баягы бир системада болуп баары
11: э абдан туура. Баары болгон маалыматты баары чогултуп ошонун негизинде биз чечим алганга мындай жеңилирээк болот да. Андан кийин тышкары ушул маалыматты чогултуу максатында биз 24 саат мындай мониторинг жүргүзгөнгө керектүүбүз да. Анткени мисалы мындай тынчтык убакыт болобу же өзгөчө кырдаал убакыт болобу, ага карабастан ушул мониторинг жумуштары түздөн түз дайыма жүрүп туруш керек да. Андан кийин тышкары андан тышкары мисалы жанагы эскертүүнүн өзүнүн критерийлери да пайда болуш керек да. Мисалы суу көтөрүлгөндө канчага көтөрүлдү, качан биз маалымат беребиз. Андан тышкары мына эвакуация жумуштарын биз качан элдерге жеткириш керекпиз. Ушунун баарын биз ушул үйрөнүүгө мындай керек деп ойлойм да Кореядачы. Анткени алардын уже канча жылдан бери ушу өзүнүн өнүгүү максатына жетип баратып, азыр өнүккөн маалыметтерге кирип калды. Ошондуктан алардын жетишкендигинде биз деле мындай принимать этиш керекпиз дегендей да.
9: Мисалы жөн эле кабар берип же сактангыла көчкүлө дей бербей, так маалымат менен, бул абдан жакшы нерсе.
11: Эң туура ушу маалыматтын негизинде ушуну чечим кабыл алыш керек, ошо ишенич керекпиз да.
9: Рахмат, абдан жакшы. Бекжан мырза, эми көңүлүңүздү инвестиция жакка бургум келип атат. Анткени сен бул убакта чоочун эмессиз ал багыт боюнча дагычы. Анан бизде азыр мисалы инвесторлор дагы көп көбөйгөндүктөн, ишеним көп болуп көбөйгөндүктөн, азыр баягы экспортко чыга турган чыгарыласыңбы продукцияң дегенде талаптарга жакшы ошол жака да көңүл бурулуп аткандай да. Анан Кореяда бул маселе кандай? Алардын ички инвестор дейбиз же сырттан инвестиция тартуулары дагы эле кайрадан бири бирибизге байланыштырыпчы, баягы бизде деле ошондой нух барбы?
7: Негизи инвестиция жанагы экспорт маселесин айта кетпедиберби? Инвестиция ушул бири бирибизге байланыш болуш үчүн алар бизге инвестиция кылып аткандан кийин, демек Кыргызстандын продукциясы аларга барыш керек деген сөз да. Корея бул маселени кандай чечкен деп тарыхка көз чаптырсак, булар өзүнүн системасын, экономикалык моделин Япониядан алган. Японияда балким биздин да экономисттер да билбеши мүмкүн, основа, опора деп коелу, тирөөчү, Япониянын экономикасынын тирөөчүсү бул тирөөчүлөрү бул Toyota, Sony'ге окшогон компаниялар эмес. Бул торговый компаниялар. Sogo Shosho деп аталат. Sogo Shosho деп аталат. Анан группа компаний, конгломерат компаний Keiretsu деп аталат. Бул нерсе Кореяда Чеболь деген аты менен белгилүү. Чеболь бул финансово-промышленная группа деп которулат, бирок конгломерат компаний. Демек бул эмне деген сөз? Компаниялар, ар бир компания өзүнүн ишмердүүлүгүн чаржайт, өзү апара бербейт. Булар конгломерат болушат. Ошон ичинде финансированиясы да, өзүнүн банк, ошон ичинде производительдери да, өндүрүүчүлөрү, бул жанагы Samsung, Deo сыяктуу компания. Бирок эң негизги компонент бул уюштуруучу, бири бири менен байлап турган компонент бул торговый компания. Бүгүнкү күндө бир нерсени өндүрүп чыгыш бул өтө деле чоң маселе эмес. Анткени технологиялардын баары жетишкен. Мындайча айтканда бир нерсе эми технологияларды алып келип комплекс, мындайча айтканда жанакындай инфраструктурасын куруп өндүрө берсең болот, бирок сатуу маселеси. Торговая компания керек. А жанакы деңгээлге, керектүү деңгээлге чыгарганга, өзүбүздүн өндүрүлгөн продукциябызды кантип чыгарсак болот деген. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын эң чоң көйгөйү экономикалык анализ менен жанакы торговый логистический хаб деген долбоордун алкагында ошо экономикалык анализ жасап чыктык да. Мындай деле невооруженным глазом деле көрүнүп турат. Биздин эң чоң көйгөй бул мелкотоварность аталат. Бул майда, майда ишканаларыбыз же бизнестер да. Мисалы үчүн Кореянын локомотиви бул Daewoo, бул Samsung, бул Hyundai, бул ошол эле Lotte. Булар деген мисалы үчүн Samsung үй кургандан баштап, жол салгандан баштап, машина чыгарып, телефон чыгарып бүт спектрин жасайт. Ошол эле Daewoo, Daewoo Heavy Industries дүйнө жүзүндө эң чоң кемелерди ошо Daewoo курат. Жанакы контейнеровоз, жыжыны газдарды ташыганга, газовоздорду ошол учурда машиналарды да жасайт. Демек бул мындайча айтканда бир нерсе өндүрүү анчалык деле оор эмес. Тем более булардын технологиясы абдан өнүккөн. Research and development деп коет, мындайча айтканда орус тилинде неокр деп коет, научно-исследовательский работ. Булардыкы ар дайым жүрүп турат. Бирок жанакы сатуу өзүңдүн рыногуңа, өзүңдүн сатуу рыногуңа ылайыктуу шартты түзө албасаң, анда бүгүнкү күндө Кыргызстандын көйгөйүндөй да, мисалы үчүн Корея менен Кыргызстанды салыштырсак, биз кандай көрүнүштөргө күбөбүз? Кыргызстандын продукциялары Казакстандын чек арасында турат, Карасакстандын чек арасында өткөндөн кийин Россиянын чек арасында турат. Эмнеге? Анткени сертификация жана башка маселелери майда-майда ишкерлерге жасаш оор. Анан анын жетиштүү деңгээлде жасаганга продукцияны башынан баштап ошондой өстүрүш керек, ошондой кийим болсо тигиш керек дегендей да. Анан аны сертификациялаш керек, аны ташыш керек, складирование, хранение, сбыт акыркысы. А бизде анын баары коюлган эмес. Буларда анын баарын мындайча айтканда частное лицо, условно говоря, бир кореец аны жасабайт, аны корпорация жасайт. Hyundai же болбосо Samsung. Мисалы үчүн Samsung'tun жүгүн токтотуп көр бир жерден. Эмнеге деген суроо пайда болот? Эмне биз бир нерсе туура эмес жасаптырбызбы деп? Аякта ажыр жооп да мүмкүн эмес. Сенин сертификатың туура эмес экен дегенде, анткени буякта жогорку деңгээлдеги адистер, команда бүт баары корпоративно жасалат. Ошон үчүн Кыргызстанга бизден Кореялардан үйрөнчү нерсебиз технологиядан мурунку нерсе бул корпоративное управление. Биздин жанакы майда өндүрүштөрдү бириктирип чоңойтпосо, өндүрүштүн санында эмес кеп, өндүрүштүн көлөмүндө жана анын эл аралык деңгээлде атаандаштуулук, атаандашуу мүмкүнчүлүгү. Биздин мисалы үчүн бир ишкерибиз Samsung менен эч качан атаандаш боло албайт. Анткени ал экөөнүн деңгээли эки башка, экөөнүн капиталы эки башка, экөөнүн мүмкүнчүлүктөрү эки башка. Жанагынтип чоңойткондо гана ошондой эмеге жолго барсак болот. Япониядагы чоң Meitetsu, Mitsubishi деген корпорациялар ошолордун тегерегинде жанакы Япониянын экономикасы, производство, сбыт бүт баары тегереме куралган да. Кореяда чебольдордун тегерегинде. Кыргызстанда андай локомотив экономики бүгүнкү күндө тилекке каршы жок. Биз ошону курмайынча ушинтип эле жүрө беребиз. Кытайда дагы аны түшүнүп, Восточно-Азиатский тигр деп коет булардычы. Япония анын моделин, Корея анын моделин Кытай кайталаган. Кореянын тарыхын айта кетсек, 70-чи жылы Советтер Союзунун алтын доору деп коелу, анткени Советтер Союзунун эң чоң жетишкендиктери, жакшы жашоо 70-чи жылдар болгон. Корея ошол убакта үчүнчү, мындайча айтканда, дүйнөнүн өлкөсү болчу. Страны третьего мира. Сүрөттөрүн, видеороликтерин көрүп отурсаңар, крыша, мындайча айтканда, үстүнкү эмелери үйдүн үстү самандан болчу. Азыркы жасап өткөн жолу бул тарыхта болуп көрбөгөн секирик десек болот. Корея азыр 10-чу, 12-чи, 12-ден ылдый чөйлөк ВВП-сы боюнча негизи 8-чи орунда жүрөт да. Эмненин аркасынан жетти дегенде, ошо жанагы биригүү, анан эң чоң Кореянын өзгөчөлүгү бул окуу билимге технологияга көңүл буруусу. Кореяда окуучулар, мисалы үчүн жогорку класста окуучулар бизде ОРТ деп коет го, экзамен тапшырып университетке өтөр. Кореяныкы саат 1 түнкү 1ге чейин окушат. Биз ошол курманчылыктарга даярбызбы же жокпузбу, биз өзүбүзгө өзүбүз так отчет беришибиз керек, анан ошол суроого жооп бергенге даяр болушубуз керек. Болбосо эч кандай керемет өзүнөн өзү болбойт. Кереметтин артында жакшы пландаштыруу, күн сайын иштөө, кеткен каталардан сабак алуу жана туура чечим чыгаруу ушундай факторлордун артынан биригип туруп анан чудо деп койсок болот, чудо болот. Андай нерселери жок, жөндөн жөн эч нерсе болбойт да.
9: Абдан соң азыр биз угарманыбыз күтүп калган экен. Кулакчындарды сиз аркылуу

0: Да, сөз да турган. Биз алар менен эгерде кызматташа турган болсок, биз ошол кызматташты бузуп жүрбүзбү? Себеби дегенде биз өзүнчө кызганыпталганда алар биринчиден келип бизге кошулган. Ушул жерде сөз мактап аткан Samsung кишилерди көп ишканаларды ачабыз деген. Бирок биз жана коррупциялардын айына булар бул жерден кетип Өзбекстан кирип кетишкен да. Эгер ал Садыр Нургажович жакта кореялык бизнесмендер менен келишимдер кол коюп жакшынакай бир бизге тийиштүү нерселер болсо өзүңөр кандай деп ойлойсуңар? Ал жакта жана автопромдон тышкары көп нерселерди айтпадыңар. Бунун айрыкча ал жерде химическая промышленность абдан өнүккөндө. Эгерде сол Кореяда болгон болсоңор дагы бир мына эми бул кандай сиз жол пробасаңарбы жокпу? Элдин маанай кандай экен? Кореялар эки бөлүнүп калган өлкөдө. Америка менен Советтер Союзунун ортосунда тирешүү болгон өлкөлөр экиге бөлүнүп калды. Бирөө социалисттик лагерь, бирөө капиталисттик. КНДРдан жамандап кетишкен, мына азыр көрүп атабыз, КНДРде абдан өнүккөн өлкө экен. КНДРнын кимчилигин жана президенти менен. Анан булардыкы бириге турган эмеси бар бекен элдин өзүнүн ичинде. Өзүңөр мүлө оңойдой колоч, анан негизи эле жерде биз кореялыктар менен жөнүндө баягы рабочий селолору ал жака барып эле иштей бербестен алардын ишканалары бияка алып келип алардын менен жанагы потенциалын пайдаланып турган болсок биз үчүн абдан жакшы болот эле. Анан жанагы Кытай Өзбекстан Кыргызстан жөнүндө дагы суроо берсем болобу эле?
1: Кичине убактыбыз тар калды агай, жооп бергенге дагы албай калды, 2-3 мүнөтүбүз калды.
0: Анда рахмат.
1: Сизге рахмат, чоң рахмат. Кыскача жооп берип коесузбу Бекжан мырза жана суроо?
2: Суроосу жакшы болду, абдан сурооңузга рахмат. Эми кыска убактыбызга эске алып мындай тез жооп бергенге аракет кылайын. Корея бизге келген корпорация ДЭУ болчу, жана айтып кеткен ДЭУ корпорациясы келип бизге сунуштаганда ошондой байке айтып кеткендей көйгөй болгон. Андан кийин ДЭУ Өзбекстанга барып Андижандан УЗДЭУ деген чоң авто куруучу завод ачкан. Ошо Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу буга да байланыштуу, суроо берип чечипке албады. Анткени бул Узбекский ДЭУ, УЗДЭУнун тетиктери Кореядан келчи. Кореядан логистикалык жактан көз чаптырсак, Кытай аркылуу келет. Кытай менен Өзбекстандын ортосунда эң жакын, эң кыска жол бул Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан, Кыргызстан аркылуу. Анан жүктүн көлөмү жылына УЗДЭУ гана, Анжандагы УЗДЭУ 8 миллион тонна ташычы. Азыр андан төмөн түшүп калды. Ушул УЗДЭУ ачылгандан баштап бүгүнкү күнгө чейин Казакстан аркылуу ташып келишти, айланып. Бүгүн эми бул эң кыска жолдордун бири болот да. Ошол Өзбекстандын автопромуна бул абдан жакшы долбоор деп айтсак болот. Анан ошондой эле Кореянын химическая промышленностун айтты. Кореяда негизи эч бир тоген байлыктары, жер астынан чыккан байлыктар жок деп айтсак болот. Булар башка жерден алып келип, переработка, кайра иштетип, анан кайра сатышат. Бул ушу хаб деген ушул да, технологический хаб, логистический хаб дегендей. Технологический хаб аркылуу жөнүндө айта кетсек, POSCO деген корейский гигант сталилитейный бар. Бул компанияга бир жолу бизди экскурсияга апарды да, апарганда ошо мага аябай түшүндүрүштү да, биз железный руданы Россиядан, Казакстандан, Монголиядан сатып алабыз. Переработка, кайра иштетип туруп, железный рудан сталь жетин талап кылынган маркасын чыгарып туруп, Япониянын Toyota'сына сатабыз дейт, Кореядан. Анан лозунгун карасаң, эми корейче биз англис чоканбыз да, эмне мааниси билесиздер дейт, жок десек, ресурс ограничены, идеи не ограничены дейт. Биздин бүгүнкү күндө болуп аткан көйгөйүбүз бул ресурсный кризис же кризис возможностей эмес, кризис идей деп айтсак болот да. Ошол жагынан биз Кореядан, Корея элинен, Корея мамлекетинен үйрөнчү көп жакшы нерселер бар.
1: Абдан соң рахмат сиздерге, атайын келип мына убактыңыздарды бөлүп маалымат бердиңиздер. Келип туруңуздар, ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Кадырман угармандар, уктурууну жыйынтыктайбыз. Кеч Кыргызстан маалымат талдоо программасында Кыргызстан менен Корея Республикасынын ортосундагы кызматташтыкты кеп кылдык. Мамлекет башчы ал жака расмий сапары менен барды. Программаны Мээрим Абдраманова алып бардым. Конокторум болсо транспорт жана логистика боюнча эксперт, транспорт жана коммуникация министринин мурдагы орун басары Бекжан Рысмендиев жана Кыргыз Республикасындагы глобалдык жашыл өсүү институтунун программалык кызматкери Адилет Секимов болду. Режиссер Элдар Эркинбек уулу, саламатта болуңуздар.

0: Таңнан кечке маанилүү жаңылыктар сиз менен. Биринчи радио күн сайын 18 саат бою тынымсыз түз эфирде. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы окуяларды биз менен бирге угуңуз. Биринчи радио Кыргызстандагы номер 1 маалымат радиосу.
1: Талас области. Административдик борбору Талас шаары. Аянты 11400 чарчы километр. Калкы 263500 адам. Талас областынын курамына 4 район кирет. Бакаята, Карабуура, Манас жана Талас району. Биринчи радионун жыштыгы FM 102. Карабуура, Кировка FM 101.5. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
2: Кыргызстан заманбап технологияга ыктаган, эл аралык эрежеден чыкпаган, экономикасын ар тараптан күчтөгөн, адал тирлик, асыл максатка үндөгөн өлкө. Уңгу жол кыргыз элин керектөөчү элден өндүрүүчү элге айланууга нускаган жол.
3: Ободо Орошон ойлор.
4: Тирүү өлөт жердин коюну жатагы, изи калат болсо жакшы атагы.
5: Жусуп Баласагын.
1: Бишкекте саат 19.

0: Саламатсыз да, урматтуу жолдошчулар, назарыңыздарда күн жайында программасынын кезектеги чыгарылышы. Студияда Бакыт Тепаев, режиссер пульт Элдияр Эркинбек уулу бүгүнкү чыгарылышта. Президент Садыр Жапаровдун Корея Республикасына расмий сапары башталды. Президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарды билим күнү менен куттуктады. Өлкө боюнча 1.5 миллиондон ашык бала мектепке барды. Жалал Абад облусундагы Акылман президенттик лицей ачылды. Анын ачылышына министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касманиев катышты. Кыргызстанда өнөкөт бөйрөк оорусуна эрте аныктоо, дарылоо жана алдын алууга багытталган мамлекеттик программа бекитилди. Алда ушул жана башка темаларда даярдалган репортаждарды сунуштайбыз. Биз менен бирге болуңуздар. Президент Садыр Жапаров бүгүн расмий сапары менен Корея Республикасына барды. Сеул шаарында аэропортунан мамлекет башчыны Кореянын климат, энергетика жана экология боюнча биринчи вице-министри Ким Хан Сын жана башка расмий адамдар тосуп алышты. Аэропорттун флагштоктуруна Кыргызстандын жана Кореянын мамлекеттик туулары илинип, кыргыз килем төшөлүп, кызыл арда кароо тизилген. Сапардын алкагында мамлекет башчынын Кореянын жогорку жетекчилиги менен эки тараптуу жолугушуусу пландалган. Ошондой эле президент Садыр Жапаров Борбор Азия плюс Корея Республикасы биринчи саммитине катышат. Сапардын жыйынтыгында экономикалык, инвестициялык, бажы жана башка тармактарда эки тараптуу документтер топтомун кабыл алуу пландалган. Жалал Абад облусундагы Акылман президенттик лицей ачылды. Анын ачылышына министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касманиев катышты. Өз сөзүндө Адылбек Касманиев президенттин тапшырмасына ылайык Акылман лицейин бүткөн ар бир окуучуга адистик ээ болгондон кийин жумуш менен камсыз кылууда артыкчылык берилерин эске салды.
1: Манас шаарындагы Акылман президенттик лицейи 410 окуучуга ылайыкталган. Учурда 3 этаптуу сынактан өткөн 144 окуучу 7-8 класстарга кабыл алынды. Лицейде 35 заманбап класс, профилдик лабораториялар, спорт залы, бассейн, жыйындар залы жана спорт аянчасы бар. Балдардын билим алуусуна, спорт менен машыгуусуна, чыгармачылык жана интеллектуалдык жактан өнүгүүсүнө бардык шарт түзүлдү. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев окуу корпустарын көрүп чыгып, мугалимдер жана окуучулар менен баарлашты. Адылбек Касымалиев жакшы имарат бул биринчи гана кадам экенин, андан аркы сапарды мугалимдин эмгеги, окуучунун аракети жана мектептеги күчтүү билим чөйрөсү аныктарын белгиледи.
2: Жылдан жылга Манас шаары өзгөрүп, жаңыланып жаткандыгы абдан кубандырат. Жаңы объекттер көп курулууда. Буга ачылып жаткан Акылман лицейде шаардын көркүнө көрк кочкон заманбап билим уясы болуп калды. Бүгүн Манас шаарында Акылман президенттик лицейинин өлкө боюнча 3-чү филиалын ачып жатабыз. 3 жыл мурда Чолпонада ачылган, кечээ Таласта экинчиси ачылды. Мындай мектептер 7 дубанда ачылат. Биздин максат Кыргызстандын күчтүү интеллектуалдык муунун тарбиялоо. Баарыңыздарды Акылман президенттик лицейин ачып жатып, жаңы окуу жылынын башталышы менен чын жүрөктөн куттуктайм.
1: Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев мугалимдерге өзгөчө милдет жүктөлөрүн билдирди. Ошондой эле ар бир баланын жөндөмүн ачып, өз алдынча ой жүгүртүүгө, изденүүгө, жаңы нерсе жаратууга үйрөтүү зарыл экенин айтты.
2: Бизге дүйнөлүк билимди өздөштүргөн, ошол эле учурда өз тилин, тарыхын, нарк насилин бекем кармаган билимдүү мекенчил жаштар керек. Эң мыкты мектептердин ийгилигинин артында ар дайым күчтүү жетекчи, күчтүү мугалим жана бир максатка бириккен ынтымактуу жаамат турат. Мындай мисалдар өзүбүздө эле бар. Нарын шаарында атактуу Чкалов мектебин дээрлик 30 жыл жетектеген Владимир Филиппович Унгефук бүтүндөй бир күчтүү мектептин салтын калыптандырган. Анын аты республикага таанылган. Бүгүн Бишкектеги Якир атындагы номер 61-чи мектепте жогорку көрсөткүчтөр менен айырмаланып келет. Бул мектептен жылына 10 бала алтын сертификатка ээ болот. Акылман да эң күчтүү мектеп болушу керек. Бул жерден олимпиадалардын жеңүүчүлөрү, ЖРТ-дан эң жогорку упай алган бүтүрүүчүлөр чыгыш керек. Бекжан Ширалиевич, сиз баштаган педагогикалык жааматтан дал ушундай жыйынтык күтөбүз. Акылман деген ат сапаттуу билимдин жана жогорку натыйжанын белгисине айлансын. Биздин мекендештер ири эл аралык компанияларда ийгилик жаратып жатышат. Алардын шыгын ойготкон сиздердей мугалимдер. Демек бизде таланттуу балдар да бар, аларды таптап өстүргөн күчтүү устаттар да бар. Сиздерге чоң жоопкерчилик артылды, сиздерге ийгилик каалайм.
1: Адылбек Касымалиев президенттин тапшырмасына ылайык акылман лицейин бүтүргөн ар бир окуучуга адистик ээ болгондон кийин жумуш менен камсыз кылууда артыкчылык берилерин эске салды.
2: Кымбаттуу окуучулар, силер бул лицейге чоң сынактан өтүп келдиңер. Демек, силерге чоң ишеним артылып жатат. Жакшы баа, аттестат артында терең билим жатат. Ал келечекте Кыргызстанга ак кызмат кылган күчтүү адистер үчүн фундаментти түптөйт. Акылман лицейлерин ачып жатып, урматтуу президентибиз ушул мектепти бүткөн ар бир окуучуга адистикке ээ болгондон кийин жумуш менен камсыз кылууда артыкчылык берилерин баса айтып келет. Мунун өзү силердин эң мыкты адис болуп чыгат деген ишенимди билдирип жатат. Бул ишеним акталышы керек. Силердин милдет окуу, окуу жана окуу. Президент дагы бир эң сонун сөз айтты. Билимдүү, мекенчил жана намыскөй муун биздин эгемендигибиздин эң бекем калканы. Ырыс алды ынтымак, элибизде ынтымак, жергебизде тынчтык болсун. Акылман мектебине ак жол каалайбыз.
1: Манас шаарындагы Акылман президенттик лицейинин жалпы аянты 2,5 гектарды түзөт. Акылман президенттик лицейинин директору Бекжан Шералиев билим уясынын өзгөчөлүгү тууралуу буларга токтолду.
3: Бул жердин өзгөчөлүгү жатаканасы бар. Окуучуларды биз интеллектуалдык жактан гана эмес, ар тарапта өнүккөн инсан тарбиялаучу бир мекеме десем туура болсо керек. Бул жылы бизде 144 окуучу кабыл алдык. 30 мугалимибиз сынактан өтүп келди. Окуучуларды биз бул жылы ошол конкурстук негизде кабыл алдык. 2026-27 окуу жылына 8-чи жана 7-чи класстардын окуучуларын кабыл алдык. Алар 3 турдан өтүп келишти. 1-2 туру бул онлайн, 3-чү туру офлайн. Офлайн түрүндө өткөрүлдү. Онлайн турунда бул математика, логика, кыргыз тили, орус тили жана тарых предметтеринен сынактан өтүштү. Ал эми офлайн 3-чү турда булар математика, логика, англис тили, кыргыз тили жана тарых предметтерине тапшырышты.
1: Ал эми аймакта Акылман президенттик лицейинин ачылганына ата-энелер өзгөчө кубанышта. Алардын катарында Ноокат районунун тургуну Толкунбек Мамадалиев дагы бар.
4: Мына бүгүн Алла насип кылып балабыз ушул Акылман президенттик лицейине өтүп, кубанычыбыз койнубузга батпай турат. Биз Ноокат районунун Көк Жар айыл аймагынан келдик. Балабыз ушул жерге кирип окууга сүйүнүп турабыз. Президентибизге, мына мамлекет башчыларыбызга чоң рахмат. Ушундай Орто Азияда мындай шарттары жок. Ушундай окуу жайлар түзүп жатат. Толкунданып турам балам ушул жерге киргенинен. Ошол рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Ушундай Кыргызстаныбыз өнүгүп өсө берсин. Жаштарды, келечекти өстүрө турган ушундай жакшы окуу жайлар көпкө басыла берсин.
1: Белгилей кетсек, Акылман президенттик лицейин өлкөнүн бардык облустарында ачуу пландалган. Гүлнура Асманбекова, Биринчи маалымат радиосу.
0: Бүгүн билим күнүндө 1,5 миллиондон ашык бала мектепке барды. Анын ичинен 146,852 окуучу мектеп босогосун жаңыртты. Биринчи класска электрондук кезек менен кабыл алуу иштери дагы деле улантылууда. Өлкө боюнча жалпы билим берүү уюмдарында 97,000 жакын мугалим эмгектенет. Ошондой эле өлкө боюнча 85 жогорку окуу жайы 234,000 ашуун студентке эшик ачканы кабарланды. Анын ичинен 38,915 студент биринчи курска кабыл алынган. Президенттин кыргызстандыктарды билим күнү менен куттуктады.
5: Ошентип мектептерде биринчи коңгуроо да кагылды. Ак бантик тагынган татынакай мектеп формасын кийген кыздар балдар кубанычтуу жылмая линейкага тизилген. Алардын бири Чыңгыз. Шаардагы мектептердин биринде 11-чи класста окуйт. Убакыттын тездигине ынанбай, кечээ эле мектеп босогосун аттаганын эстеди.
6: Абдан кубанычтабыз биз. 11-чи класс 11 жыл бат эле өтүп кетти бизгече. Чын айтсам, 1-чи класска келген күнүм эсимде. Ушундай эле болгон, бирок коңгуроону тартканга келгем. Баскам да бул жактан.
5: Мына ушундай эле шаңдуу салтанат республика боюнча өтүп 2026-2027 окуу жылы үчүн 2374 мектеп 1,5 миңден ашуун окуучуга эшигин ачты.
7: Быйыл электрондук каттоо менен 146,662 бала катталды. Азыркы күнгө чейин дагы биз азыр балдарды дагы мектептерге кабыл алып атабыз. Анткени бизде ички жана тышкы миграция бар жана жашоосу оор кырдаалга түшкөн балдар дагы бар. Булар балдар комиссиянын аркылуу ар бир бала мектепке милдеттүү түрдө кабыл алышат. керек. Андан тышкары дагы бизде мисалы быйыл жаңы окуу жылы 15-сентябрдан башталгандыгына байланыштуу бизде бирден 5-класс 5 күндүк мөөнөт менен окушат. 6-чы жана 11-чи класстын окуучулары булар бизде 6 күнгө деген калып калган. Эгер мисалы көп сандуу мектептерде ээр учурларда балдар батпай алган учурларда бизде ошо 6 күндүккө деп тураларды өткөргөнбүз.
5: Агартуу министрлигинин мектептик билим берүү башкармалыгынын башкы адиси Гүлшан Абдылдаева белгилегендей, быйылкы окуу жылынын өзгөчөлүгү 12 жылдык билим берүүгө этап-этап менен өтүүнүн 2-чи этабында 1-чи, 2-чи, 3-чү, 5-чи, 7-чи жана 8-чи класстар жаңы билим берүү системасына өттү. Ал эми 4-чү, 9-чу, 10-чу, 11-чи класстардын окуучулары 11 жылдык мектептик билим берүү системасы менен окуусун улантышат.
7: 12 жылдык өзгөрүү деген бул эң биринчиден бул профилдик билим берүү деп айтылат. Азырда биз STEM программаларына, эгер биз мурда мамлекеттик стандарттын негизинде сабактарды өткөрсөк, азыркы күндө ошо мамлекеттик стандартыбыз дагы өзгөрүлгөн. Көбүнчө басым бул жана профилдик образование деп коет. Ар бир бала ошо мектепке 12 жылдык программаны алгандан кийин дагы ошол кесиптик билим берүү тармагына да көбүнчө багытталып, бул балдардын бардыгын ошо 12 жылдыкка өткөрүлгөнбүз. Негизи бул деле бюджеттен деле көп тартылыш болгон жок. Эң биринчисинен бул былтыркы окуу жылында биз өзгөчө кыйналгадык. Быйылкы окуу жылында этап-этаптар менен балдар 12 жылдык программага көчүрүлүүдө.
5: Агартуу министрлигинин мектептик билим берүү башкармагынын башкы адиси Гүлшан Абдылдаева кошумчалагандай, 12 жылдык билим берүү системасына ылайык окуу китептери дагы жаңы чыгарылып, мектептерге таратылып берилүүдө.
7: 2025 жылы китепке 4 миллиондон ашык сарпталса, мамлекеттик бүгүнкү күндө ошол 2026 27-чи окуу жылына 9 миллиондон ашык китептердин баары тең азыр учкунда басылып чыгып атат. Азыр учурда ошол китептердин баардыгы тең таратылууда. Баса айта кетет элем, бүгүнкү күндө жана STEM программалар, жаңы программа 12 жылдык программалардын негизинде мамлекеттик стандарттардын баары тең иштелип чыккан. Ошол эле учурда ошол программалардын негизинде дагы жаңы китептердин баары басылууда. Агартуу министрлиги дагы биз ошол эски китептерди таратканга тыюу салганбыз.
5: Маалыматтарга караганда, бүгүнкү күнү өлкөдө 94 кесиптик лицей иш алып барат. Жаңы окуу жылына карата кесиптик лицейлерге электрондук система аркылуу 17307 окуучу кабыл алынды. Ал эми республика боюнча жалпы 85 жогорку окуу жайга 234 миңден ашуун студент барды.
8: Быйылкы жылы кабыл алуу өнөктүгү дагы 6 тур менен аяктады. 15 июлдан баштап 25 августка чейин болду. Албетте быйылкы жылы дагы өзгөчөлүктөр болду. Себеби дегенде биздин орто кесиптик окуу жайларыбызга, коллеждерге дагы жалпы республикалык тестирлөөнүн натыйжасы негизинде кабыл алынды. Ошондуктан быйылкы жылы дагы өзгөчөлүктөр болду. Ошондой эле кабыл алууга дагы токтоло кетсем, быйылкы жылы кабыл алуу кампаниясы жылдагыдай эле мамлекет тарабынан 10 000 гранттык орундар бөлүндү. Анын ичинде быйыл 10 000 гранттык орунга 8222 абитуриент кабыл алынып, бүгүнкү күндө буйруктар чыгып, бүгүнкү күндө окуп башташат.
5: Илим жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигинин орто кесиптик жана жогорку окуу жайдан кийинки билим берүү башкармалыгынын башчысы Айнура Исраилова биринчи радионун түз эфиринде билдиргендей, ошондой эле быйыл мамлекеттер аралык макулдашуунун алкагында чет өлкөлөрдөгү жогорку окуу жайларга гранттык негизде 200 ашуун студент тапшырып кабыл алынды.
8: Быйылкы жылы дагы былтыркыдай эле биздин мамлекет менен башка мамлекеттердин ортосунда макулдашуунун негизинде Венгрия мамлекетине, ошо Кытай мамлекетине, Казакстанга, Өзбекстанга кабыл алуулар жүргүзүлдү, Азербайжанга. Анын ичинен мына быйыл Венгрияга 300 кандидат сунуш болуп, анын ичинен 104 кабыл алынып, бүгүнкү күндө окуп жатышат. Ошондой эле Синьцзян Уйгур автономиялык районуна дагы тапшырышып, бүгүнкү күндө 34 биздин жаран Синьцзян автономиялык районундагы жогорку окуу жайларында окуусун баштап жатышат. Азербайжан мамлекетине дагы 5 кандидатыбыз сунушталып, 2 окууга кабыл алынды. Казакстанга дагы 34 биздин жарандар кабыл алынды жогорку окуу жайларына. Мамлекеттик бул мамлекеттер аралык макулдашуунун чегиндеги гранттык орундар болуп эсептелет. Өзбекстанга дагы 1 жараныбыз, Тажикстанга 27 биздин жарандар кабыл алынып, бүгүнкү күндө окуу башталды.
5: Белгилей кетсек, 11 сентябрда Талас областында президент Садыр Жапаровдун катышуусунда өлкө боюнча 100 социалдык объект онлайн форматта пайдаланууга берилди. Алардын арасында 34 мектеп жана 28 бала бакча бар. Мындан тышкары жыл аягына чейин дагы 58 билим берүү объектисин пайдаланууга берүү каралган. Анын ичинен 56 жаңыдан салынган. алынган, капиталды оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн дагы эки мектепти пайдаланууга берүү пландалууда. Ал арада президент кыргызстандыктарды билим күнү менен куттуктады. Заман талабына шайкеш келген жаш муун өлкөнүн улуттук башкы байлыгы. Бүгүнкү ааламдашуу жана жогорку технологиялар заманында билимдүү, креативдүү ой жүгүрткөн жана жогорку санарип маданиятына сугарылган муунду тарбиялоо күчтүү мамлекет түптөөнүн эң башкы кепилдиги болуп саналат. Бүгүнкү билим берүүнүн стратегиялык миссиясы жаштарга заманбап билим берүү менен бирге алардын аң сезимине, кыргыз элинин улуттук баалуулуктарын ата бабадан калган асыл нарк насилди жана терең мекенчилдик сезимди кошо сиңирүү багытталган. Билимдүү, мекенчил жана намыскөй муун биздин эгемендигибиздин эң бекем калканы деп белгиледи президент куттуктоосунда.
0: Бишкектеги мектептерде биринчи коңгуроо кагылып, билим күнү жана 2026-2027 окуу жылынын башталышына арналган салтанаттуу иш-чаралар өттү. Борбордо быйыл 27 000 ашуун биринчи класстын окуучусу мектеп особосун аттады. Борбор калаадагы бардык мектептерде окуу жылынын биринчи күнүндө жаңы окуу жылынын башталышына арналган алгачкы сабактар өткөрүлдү. 4-жалпы жалпы билим берүү мектебиндеги майрамдык салтанатка кабарчыбыз да катышып келген.
9: Балдардын жол коопсуздугуна ата-энелердин жоопкерчилиги чоң. Өзгөчө окуу жылы башталып, мектепке карай унаалардын жана жөө жүргүнчүлөрдүн агымы көбөйдү. Бул учурда окуучуларга жолдо жүрүүнүн эрежесин эскертип, ар дайым этият болууга үйрөтүү маанилүү. Бул тууралуу катардагы ата-энелердин бири Айжамал Кубатбек кызынын пикирин уктук.
10: Бүгүн 15-сентябрь өлкөбүздө жаңы окуу жылы башталып атпайбы? Эми ушу шаарыбызда, айрыкча Бишкек шаарында окуу жылынын башталышына байланыштуу пробка бизге аябай эле сезилип атат. Эми өзүңүздөр билгендей шаарда элдер көп, элдерден тышкары машиналар көп. Ошол байланыштуу пробка аябай күчтүү болуп жатат. Эми биринчи кезекте балдардын коопсуздугу биз үчүн аябай маанилүү. Балдарга айтып атабыз, жолдон этият болгула, светофорлорго көңүл бургула, дайыма жашыл күйгөндө аны өткүлө деп түшүндүрүп атабыз. Андан тышкары туура маршрутту үйгө кантип жетет, кандай жол менен аны да көргөзүп бердик. Андан тышкары окуучулардан дагы биринчи кезекте айдоочуларга айтат элем, мектептердин жанынан өтүп баратканда кичине ылдамдыктарын азайтып, эки жакты карап, өзгөчө көңүл буруп айдашса деген.
9: Окуу жылынын башталышы менен мектептердин айланасында жол кыймылы да жанданат. Мындай учурда балдардын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын басмасөз кызматынын башчысы Нурсултан Муратбеков кызматкерлер күчөтүлгөн тартипте иш алып барганын билдирди.
11: Бүгүн 15 сентябрь 2026-2027 жаңы окуу жылы башталды. Ошол менен биргеликте биздин кызматкерлер ар бир мектептерде ушу биринчи класска келген окуучуларга атайын жөөтмөктөрдө туруп, жөөтмөктөрүн өткөрүп, түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Ар бир мектептерде профилактикалык атайын лекциялар өттү. Биздин кызматкерлер күчөтүлгөн тартипте иш алып барды жалпы эле Кыргызстан боюнча. Андан тышкары биз Кыргыз Республикасынын агартуу министрлиги менен биргеликте атайын буйруктар чыгартканбыз. Ал буйруктарда ошо биздин кызматкерлер агартуу министрлиги менен биргеликте айына 100 жолу жол эреже боюнча биздин окуучуларга сабак өтмөкчү. Жалпысынан Кыргызстандын аймагында 2394 билим берүү мектептер бар. Ошо мектептерде биздин кызматкерлер айына 3 жолу барып сабак өтүп турушат. Андан тышкары эртең менен 1-күндөн баштап жума күнүнө чейин 7:30-8:30 чейин эртең менен ошо атайын чоң жолдордо, жөө өтмөктөрдө, мектептердин жанында жолдордо унаалар менен профилактикалык иштер жүргүзөт жана ошол жерден кичинекей окуучуларды жөө өтмөктөрүнө өткөрүп жардам бермекчи.
9: Жол коопсуздугун түшүндүрүү иштерине балдардын өздөрүнүн көз карашы да маанилүү. Анткени алар күн сайын мектепке бара жатып, жолдогу түрдүү кырдаалга күбө болушат. Ал эми шаардагы окуучулар эмнелерге көңүл бурарын айтып берди.
12: Мектепке бара жатып, жолдон өтүп баратканда мен светофорго көңүл бурам. Унаалар токтогондо эки жакты карап, анан жолдон өтөм. Менин оюмча жолдо жүрүүдө эң маанилүү эреже бул жол эрежелерин сактоо жана ар дайым этият болуп жүрүү. Жөө жүргүнчүлөр светофорго баш ийип, жолдо атайын пешеходдордон өтүш керек. Ал эми айдоочулар болсо, ылдамдыкты сактап, жөө адамдарга жол берүүгө тийиш. Ар бир адам өзүнүн коопсуздугуна өздөрү жоопкерчилик менен мамиле кылса, жол кырсыктары азайып коёт. Менин оюмча окуучулар катышкан жол кырсыктары көбүнчө жол эрежелерин жакшы сактабагандыктан болот. Кээ бир окуучулар жолдон шашып өтүшөт, же телефонго алаксып, кулакшындар менен укпай да калышы мүмкүн. Ал эми унаалар болсо катуу ылдамдыкта келип сүзүп да кетиши мүмкүн.
13: Жолдо отурган байкалды, айрыкча эртең менен адамдар жумушка, окуучулар окууга, студенттер болсо университет бара жаткандыгы үчүн жолдо отурган көп болду. Мындай учурда айдоочулар да, жөө жүргүнчүлөр да сабырдуу болуп, жол эрежелерин сакташы керек деп ойлойм. Мектепке бара жатканда жолдон өтүп, биринчи кезекте светофорго жана жолдон өтүүчү атайын жерден өтүп бара жаткан. Жолдон өтөр алдында сол жактан, деген кийин оң жакта карап, унаалардын алыстыгын текшерем. Жол болсо унаалар токтогон учурда гана жолдон коопсуз өтөм.
9: Белгилей кетсек, Кыргызстанда жаңы окуу жылы башталып, өлкө боюнча мектептер 1,5 миллионго жакын окуучуга эшигин ачты. Өлкөдөгү билим берүү мекемелеринде окуучуларга сапаттуу билим алууга жана жаңы жетишкендиктерге жетишүүгө шарт түзүү максат кылынууда. Сагина Сыргабекова, Биринчи радио.
0: Турзулантабыз. Кыргызстан эпке мүчө өлкөлөр менен соода алакасын кеңейтүүдө. 2026 жылдын январь-июль айларында биздин өлкөнүн тышкы жана өз ара соода жүгүртүүсү 10 миллиард долларды түздү. Бул былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 7,7% көп. Соода көлөмүнүн өсүшүнө кандай факторлор таасир этти? Бул багытта кабарчыбыз Мээрим Абдраманова токтолот.
5: Белгилүү болгондой, Кыргызстан үчүн Евразия экономикалык биримдик өлкөлөрү негизги соода өнөктөштөрдүн бири. Быйылкы 7 айда Кыргызстан менен биримдик өлкөлөрүн ортосунда соода жүгүртүү 3 миллиард 730 миллион долларга жетти. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 5,4% көп. Улуттук статистика комитетинин төрагасынын биринчи орун басары Назира Кермалиева соодадагы өсүш тууралуу айтып берди.
14: Евразиялык экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттер менен өз ара соодасынын эң чоң үлүшү Россияга 65% жана Казакстанга 32% туура келди. Республиканын товар жүгүртүүсүнүн жалпы көлөмүндө Евразиялык экономикалык бирлигинин мүчө мамлекеттер менен болгон өз ара соодага 37,3%, ал эми экспортко 40,9%, импортко 36,6% туура келди.
5: Евразия экономикалык биримдикке Кыргызстан, Казакстан, Россия, Беларусь жана Армения кирет. Бул өлкөлөр менен соода жүгүртүүдө товарларды алып кирүү жана сыртка чыгаруу үчүн бир катар шарттар түзүлгөн. Кыргызстанда өндүрүлгөн товарларды биримдик өлкөлөрүнө сатууга мүмкүнчүлүк бар. Ошол эле учурда өлкөгө сырттан келген товарлардын көлөмү дагы өсүүдө. Көрсөткүчтөрдүн жакшырышы тууралуу экономист Төлөнбек Абдыров буларды белгилейт.
15: Бул көрсөткүчтөр Кыргыз Республикасы үчүн ЕЭП өлкөлөрү негизги жана маанилүү соода өнөктөштөрү экенин мындай кабар берет да. Анткени Кыргыз Республикасынын экспорту өзгөчө ЕЭПке, мына ЕЭПтин рыногуна көбүрөөк багытталган. Анткени сыртка чыгарылган товарлардын 56% ушул биримдикке мүчө өлкөлөрүнө жөнөтүлгөн да. Анан эми мындай айтканда эң эскиси бул көрсөткүчтөр Кыргыз Республикасынын экономикасы жана тышкы соодасы ошол ЕЭП өлкөлөрү менен тыгыз байланышта экенин, ал эми ЕЭП Кыргызстандын негизги соода багыты бойдон мындай калып жатканын көрсөтөт да.
5: Сооданын өсүшүнө таасир эткен дагы бир багыт бул электрондук соода. Евразия экономикалык биримдик өлкөлөрү товарларды интернет аркылуу сатуу боюнча биргелешип иш алып барууда. Адистердин айтымында электрондук соодага көзөмөлдүн күчөшү товарлардын мыйзамдуу жүгүртүлүшүн камсыздоого жардам берет. Ошондой эле көмүскө сооданы азайтып ишкерлер үчүн ачык шарт түзүүгө жол ачат. Кыргыз тигүүчүлөр ассоциациясынын жетекчиси ишкер Азамат Керимбек уулу электрондук соодадагы жаңы тартиптер тууралуу айтып берди.
16: Жакшы жагы ушул бул электрондук коммерция жаңы бизнес болгондуктан мурда мыйзамдар жок эле, мыйзам менен мындай көзөмөл болбочу эле, амаз ошого карата катуу көзөмөл болуп атат. Ал жерде ошол ЕАЭСнин арасында мындайча айткан электрондук коммерцияда маркетплейсте бирдиктей иш алып баруу, бирдиктей мыйзам алып барууну түшүндүрөт. Ошо договор, контракттар, оферталар туура болуш керек 5 мамлекеттин арасында. Ал жерде ошол жерде сатуучу менен алуучунун ортосундагы туура келишимди көзөмөлдөп мамлекет тарабынан эки жакка бир тараптуу караш керек да.
5: Жалпысынан Евразия экономикалык биримдик өлкөлөр менен сооданын өсүшү Кыргызстан үчүн маанилүү, себеби кыргызстандык ишкерлер өз товарларын чоң рынокко чыгарууга мүмкүнчүлүк алат. Айрыкча айыл чарба, тамак аш, жеңил өнөр жай жана башка тармактарда экспортту көбөйтүүгө мүмкүнчүлүк бар, дешет эксперттер. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
0: Бажы биримдигинин аймагына жыгач тамгактоочу жана бекитүүчү материалдарды ташып кирүү эрежелери жөнөкөйлөтүлдү. Эл аралык талаптарга ылайык атайын маркалоосу бар жыгачтар үчүн өзүнчө фитосанитардык сертификат алуу талабы жокко чыгарылып, ишкерлерге дагы бир жеңилдетилген шарт түзүлдү. Жаңы эреже жүктүү тариздүү убактысын кыскартат жана ЕЭПке мүчө мамлекеттердин ортосунда жүктөрдү алып өтүү жеңилдейт. Кененирээк кабарчыбыз Айдар Темирәлиев.
17: Үстүздөгү жылдын 9 сентябрында Евразия экономикалык комиссиясынын кеңешинин жыйыны Москва шаарында өттү. Биримдикке мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын орун басарлары катышкан кезектеги жыйында жалпы 48 маселе каралып, бир катар маанилүү чечимдер кабыл алынды. Алардын арасында жүк ташуучулар үчүн дагы жеңилдетилген шарт түзүлдү. Мындан ары ИЭЕП аймагында эл аралык стандарттар боюнча атайын белги коюлган жыгач таңгактары жана бекитүүчү материалды ташууда фитосанитардык сертификат талап кылынбайт. Бул өз кезегинде жүктү тариздөө убактысын кыскартат, документтердин санын азайтат жана ИЭЕПке мүчө мамлекеттердин ортосунда жүктөрдү ташууну жеңилдетет. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигине караштуу өсүмдүктөрдү химиялаштыруу, коргоо жана карантин департаментинин башкы адиси Райла Кабылова билдирди.
18: Кабыл алынган чечимге ылайык, эл аралык стандартка зарыл болгон фитосанитар иштетүүдөн өткөрүлгөндүгүн ырастаган эл аралык маркировкасы болгон учурда жыгачтан жасалган таңгактоочу жана бекитүүчү материалдарды фитосанитар сертификат менен милдеттүү коштоп жүрүү талабынан бошотуу каралган. Буга чейин жыгачтан жасалган таңгактоочу материалдарда белгиленген эл аралык маркировка болгон күндө дагы фитосанитар сертификатты кошумча тариздөө талап кылынышы мүмкүн болгон. Бул жүктөрдү ташып өтүүдө ырастоочу документтерин жана тиешелүү жол-жолордун кайталанышына алып келген. Жаңы тартипти киргизүү зарыл болгон документтердин санын кыскартууга, тариздөө убактысын азайтууга жана ИЭЕПке мүчө мамлекеттердин ортосунда жүктөрдү ташып өтүүнү жөнөкөйлөтүүгө мүмкүндүк берет. Бул тышкы экономикалык ишмердиктин катышуучулары үчүн өзгөчө маанилүү. Муну менен бирге кабыл алынган чечим фитосанитардык коопсуздук деңгээлин төмөндөтпөйт. Эл аралык маркировка жыгачтан жасалган таңгактоочу же бекитүүчү материал белгиленген фитосанитардык иштетүүдөн эл аралык талаптарга ылайык өткөндүгүн күбөлөндүрөт. Кабыл алынган чечим ашыкча административдик жол-жолорду кыскартуу жана ИЭЕПнин алкагында өз ара соода жүргүзүү үчүн кыйла жагымдуу шарттарды түзүү багытында дагы бир кадам болуп саналат.
17: Евразия экономикалык комиссиясынын кеңешинин жыйынында ИЭЕП аймагында жашылча жемиш ташуу эрежелерине дагы өзгөртүүлөр кирди. Тагыраагы жаңы жана тоңдурулган помидор, калемпир жана баклажандын мөмөлөрүндө пепино мозаика вирусунун болбошу тууралуу милдеттүү талап жокко чыгарылды. Жаңы эреже ишкерлердин лабораториялык чыгымдарын азайтып, жашылча жемиштерди чек арадан экспорттоону тездетет, дейт Райла Кабылова.
18: Кыргыз Республикасы үчүн кабыл алынган чечим жашылча продукциялары менен тышкы сооданы өнүктүрүү жаатында практикалык мааниге ээ. Мөмөлөргө карата талаптын жокко чыгарылышы аларды ИЭЕПнин алкагында ташып өтүүнү жана экспорттук операцияларды жөнөкөйлөтүүгө, тышкы соода ишмердигин катышуучуларынын административдик жана лабораториялык чыгымдарын кыскартууга, ошондой эле фитосанитар кызматтардын жүгүн азайтууга мүмкүндүк берет. ИЭЕ кеңешинин чечими вирустун таралышын өзгөчөлүктөн эске алуу менен фитосанитар талаптарды оптималдаштырууга, ошол эле учурда үрөндүк жана отургузуучу материалдарга карата зарыл болгон контролду сактоого багытталган.
17: Белгилей кетсек, Евразия экономикалык комиссиясынын кеңешинин соңку жыйынында ИЭЕП өлкөлөрүнүн ортосундагы мамлекеттик сатып алууларда өзгөртүүлөр кирди. Оюнчуктардын коопсуздугу жөнүндө техникалык регламентине жаңы толуктоолор, медициналык буюмдардын коопсуздугун, сапатын жана натыйжалуулугун каттоо жана экспертизалоо эрежелерине жаңы өзгөртүүлөр бекитилди. Ошондой эле жогорку технологиялык дары-дармек каражаттарын өндүрүү жаатында жаңы талаптар сыяктуу бир катар маанилүү чечимдер кабыл алынды. Айдар Темиралиев, Биринчи радио.
0: Кыргызстандын аймактарын комплекстүү социалдык экономикалык көнүктүрүүгө багытталган мамлекеттик программага өзгөртүүлөр киргизилди. Экономика жана коммерция министрлиги даярдаган чечим 2025-2030 жылдарга карата региондорду тең салмактуу өнүктүрүүгө, жер жерлерде жаңы жумуш орундарын түзүүгө жана калктын жашоо шартын жакшыртууга багытталган.
19: Кыргызстандын экономикасы оң динамика менен токтоосу өсүп, ИЭЕП жана дүйнөлүк процесстер лидерлердин бирине айланууда. Өндүрүү ишканалары ачылып, жаңы жумуш орундары түзүлүп, жеңилдетилген мамлекеттик арзан насыялуу айыл чарбасына да жакшы таасирин берип баштады. Эске салсак, Кыргызстандын 2021-2025 жылга жазылган өнүгүү программасы мөөнөтүнөн эрте аяктаган эле. Учурда биз 2030 жылга чейинки улуттук өнүктүрүү программасын ишке ашыруунун үстүндөбүз. Ынтымак ордодо Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрөгү агасы Адылбек Касмалиев жыйын өткөрүп, 2026 жылдын 8 айы мыкты экономикалык жетишкендиктер менен жыйынтыкталганын жарыялады.
20: Жыл башынан бери экономикада туруктуу өсүш сакталууда. Ички дүн продукт 1 триллион 397 миллиард сомго жетип, экономикалык өсүш 11% түзгөн. Негизги капиталга инвестиция 61.2%, курулуш тармагы 61%, өнөр жай 8.8%, ал эми айыл чарбасы 6.4%га өскөн.
19: Белгилей кетсек, эгемендүүлүк күнүнө карата республика боюнча 105 социалдык объект пайдаланууга берилип, 60 өнөр жай ишканасы ишке кирген. Жыл жаңыргандан бери пайдаланууга берилгендери болуп, 2026 жылы жалпы алып кошкондо 119 ишкана пайдаланууга берилет. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев экономикалык көрсөткүчтөрдүн өсүшү менен катар сапаттын да камсыз кылуу, жаңы жумуш орундарын түзүү жана анын жыйынтыгы элдин жашоосунун жакшырышына таасир этиши зарыл экенин белгиледи. Андыктан министрлер кабинетинин төрагасы да өлкөнүн аймактарын комплекстүү социал-экономикалык өнүктүрүүгө багытталган мамлекеттик программага өзгөртүүлөр киргизилгенин маалымдады. Экономика жана коммерция министрлиги тарабынан даярдалган бул документ бир добуштан колдоого ээ болгон.
21: Ушул эле жыйында биздин экономика жана коммерция министрлиги тарабынан даярдалган маанилүү документ аймактарды комплекстүү өнүктүрүүнүн 2025-2030 жылдарга карата мамлекеттик программасына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө токтомунда каралып, бир добуштан кабыл алынды. Бул чечимдин негизги максаты өлкөнүн бардык аймактарын тең салмактуу өнүктүрүү, жер жерлерде жаңы жумуш орундарын түзүү жана элдин жашоо шартын реалдуу түрдө жакшыртуу.
19: Экономика жана коммерция министрлигинин аймактарды өнүктүрүү саясаты башкармалыгынын башчысы Искандарбек Маматов программанын негизинде конкреттүү иштер жүрүп жатканын кошумчалады.
21: Алсак программанын алкагында бүгүнкү күндө бир катар реалдуу жыйынтыктарга жеттик. Маселен, дыйкандарга жеңилдетилген насыя берүү үчүн айдыйкан санарий платформасы иштеп баштады. Туризм тармагындагы ишкерлерди колдоо максатында 6% үстөк менен насыялар берилүүдө. Бишкек шаарында таштанды кайра иштетүүчү ири завод ишке берилсе, Баткен облусунда мигранттардын бизнес идеяларын колдогон 1+1 гранттык долбоору ээлктүү болду. Бул багытта кабыл алынган чечимдердин өз убагында жана толук аткарылышы боюнча биздин министрлик тиешелүү тапшырмалар алды жана аймактарды өнүктүрүү боюнча иш тымдан арада күчөтүлгөн темпте улантат.
19: Региондорду өнүктүрүү боюнча токтомдун негизги максаты өлкөнүн бардык аймактарын тең салмактуу өнүктүрүү, жер жерлерде жумуш орундарын түзүү, элдин жашоо шартын жакшыртуу болуп саналат. Биринчи радио Назира Молдокулова.
0: Бишкекте өткөн Шанхай кызматташтык уюмунун 25 жылдык юбилейлик саммити аймактык коопсуздукту, экономикалык байланышты жана санариптик интеграцияны бекемдөөдө жаңы баракта ачты. Кыргыз Республикасынын төрагалыгы астында жыйынтыкталган бул тарыхый иш-чарада уюмдун кийинки 10 жылдык стратегиялык багытын аныктаган Бишкек декларациясы баш болгон 30га жакын маанилүү документ кабыл алынды. Саммиттин негизги өзгөчөлүгү салттык коопсуздук маселелери менен бирге заманбап технологиялык чакырыктарга жана экономиканы санариптештирүүгө өзгөчө басым жасалганы болду.
22: Иш-чаранын жыйынтыктарынын бири аймактык маалыматтарды иштеп чыгуу борборлорун эсептөө кубаттуулугун түзүү жана жасалма интеллект индустриясын өнүктүрүү концепциясынын бекитилиши. Ошондой эле бул чөйрөдөгү өз ара аракеттенүү жөнүндө өкмөттөр аралык меморандумга кол коюлушу болду. Бул документтер ШКУ мейкиндигинде бирдиктүү санариптик стандарттарды орнотууну жана IT инфраструктураны биргелешип өнүктүрүүнү көздөйт. Жыйында өлкө башчысы Садыр Жапаров санариптик өнүгүү жана жасалма интеллект маселелерин уюм практикалык артыкчылыктарынын катарына киргенин белгилеген эле.
23: Философией кыргызского председательства стала народная мудрость, ырыс алды ынтымак. Единство
24: Кыргызстандын төрагалыгы астында өтүп жаткан бул саммиттин башкы философиясы эл арасында айтылып жүргөн ырыс алды ынтымак деген учкул сөзгө туура келет. Биримдик бакубаттуулуктун негизи бул сөздөр Шанхай рухунун өзөгүн камтыйт. Бул мезгил аралыгында биз 200га жакын иш-чара өткөрдүк. Коопсуздук жаатында өз ара аракеттенүү бекемдедик. Экономикалык жана транспорттук байланышты алга жылдырдык. Ошондой эле маданий гуманитардык байланышты тереңдетип, санариптик өнүгүү менен жасалма интеллект маселелерин уюмдун практикалык артыкчылыктарынын катарына киргиздик.
23: Искусственного интеллекта числа практических приоритетов организации.
22: Мындай кадам мүчө мамлекеттердин технологиялык потенциалын бириктирүүгө жана инновациялык экосистеманы түзүүгө пайдубал катары бааланды. Эл аралык жана ата мекендик эксперттердин пикиринде бул келишимдер биринчи кезекте уюмга мүчө өлкөлөрдүн технологиялык көз карансыздыгын жана санариптик суверенитетин камсыз кылууга багытталган. Батыштын IT гиганттарынан көз каранды болбой, аймактык деңгээлде өздүк суперкомпьютердик кубаттуулуктарды жана маалымат борборлорун куруу улуттук коопсуздук Бойдактун маанилүү кепилдиги болуп саналат. Ошол эле учурда адистер шкунун өнүктүрүүдөн мурун жөнгө салуу принцибине таянып жасалма интеллекттин этикалык эрежелерин жана киберкоопсуздук маселелерин башынан эле биринчи планга койгонун кубатташты. Маалыматтык технологиялар боюнча эксперт Мирбек Окенов мындай пикирин билдирди.
1: Аналитик платформалардагы кызматташтык болуп атат. Анын ичинде жасалма интеллект дагы акыркы мезгилдерде күч алып баратат. Анткени жасалма интеллект өзгөчө чоң державалардын, алардын ичинде Кытай менен Американын дагы мындан кийинки дүйнөлүк саясатында чоң ролго ээ да. Анткени жасалма интеллект мындан кийин экономикабызды, күнүмдүк жашообузду, билим алуубузду, саламаттык сактоо, деги эле жашообуздун баардык тармагына таасирин тийгизе турчу технология болгондуктан биздер дагы ошо Шанхай кызматташтык уюмунун ичиндеги мамлекеттер өз ара бирдиктүү бир пикирге келелик бул тема боюнча деген бир позиция болуп атат.
22: Санариптик технологиялардан сырткары саммитте уюмдун институттук түзүмүн реформалоо жана улуттук коопсуздукту чыңдоо боюнча олуттуу чечимдер кабыл алынды. Лидерлер коопсуздукка коркунуч келтирген чакырыктарга каршы туруу үчүн жаңы универсалдуу борбордун жобосун бекитишти жана уюмдун ачыктыгын кеңейтүү максатында англис тилине расмий макам беришти. Ошондой эле транспорт жана логистика чөйрөсүндө 2026-2030 жылдарга каралган портторду өнүктүрүү планы кабыл алынып, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу сыяктуу ири инфраструктуралык долбоорлордун маанилүүлүгү белгиленди. Жалпысынан алганда Бишкек саммити шкуну жөн гана саясий блок эмес, глобалдык санариптик жана экономикалык лидерлердин бирине айлантууга багытталган тарыхый бурулуш жасады.
1: Электрондук соода тармагында анан ушул жааттарда негизи эле алдыга чыгып кеткен мамлекеттердин дагы компетенциясын, алардын тажрыйбасын дагы алуу боюнча ушу кызматташтык боюнча келишимдерге кол коюлду. Анан эми биздин Кыргызстанга кандай пайдасы бар дегенде, албетте, биринчиден ушундай алдыңкы технологиялардан биз дагы артта калбашыбыз керек болуп атат. Пайдасы дагы ошондой болот туруш керек. Кытай эми азыркы учурда өзгөчө жасалма интеллектте ошол Кытай эми менен Америка Кошмо Штаттары менен бир даражада өнүгүп баратат деп байкап атабыз. Анан биздер дагы ошол технологиялардан артта калбаштан алардан тажрыйба алуу боюнча ошо технологиялык жагынан, аппарат жагынан, программалык камсыздоо жагынан мындай кызматташтык болсун деген максат бар да. Эми алардын ичинде мисалы Казакстан акыркы мезгилдерде аябай көп инвестиция жүргүзүп атат ушу жасалма интеллект темасына. Кошуна Өзбекстан дагы эми Кыргызстан катары ушул эл аралык деңгээлдеги кызматташтыктан четте калбайлык деген максат.
22: Бирдиктүү эрежелердин жана меморандумдардын пайда болушу IT бизнес үчүн санариптик тоскоолдуктарды четтетип, биргелешкен илимий изилдөөлөр менен кадрларды даярдоого жол ачат. Жумакан Батырбекова, Биринчи радио.
0: Эми синоптиктердин эртең күнкү кирген маалыматы менен таанышабыздар. Эртең 16 сентябрда Чүй облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 27-29, Таласта түнкүсүн 5-10, күндүз 22-27, Ош, Чалабат жана Баткен областарында түнкүсүн 13-18, күндүз аба температурасы 28-33 градуска чейин ысык болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 17-22, Нарын областында түнкүсүн 4-9, күндүз 22-27 градус жылы болсо, бийик тоолор райондордо түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 6-11 градуска барабар. Эртең Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Батыш тараптан ылдам секундасына 4-9 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15, ал эми күндүз 27-29 градус жылы болот. Урматтуу радиочулар, сиздер Биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтык программасынын кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Даярдаган жооптуу редактору Гүлнур Усманбекова, тааныштырган Бакыт Тапаев, режиссердук пульт Элдияр Эркинбек уулу иштеди. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламаттанаңыздар.
2: Биринчи радио жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар биздин толкунда. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.

0: Здарбы, урматтуу кагармандар, биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналып даярдалган эркин өлкө уктуруусу. Микрофондо Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссёру Алтынгүл Кожогелдиева. Өткөн аптанын соңунда Кыргыз Республикасынын 35 жылдык маарекеси Талас жергесинде өзгөчө шаң менен белгиленип, бир топ иш-чаралар менен коштолду. Эркин эгемен Кыргызстандын бул жолку эгемендүүлүк майрамына бир топ ири социалдык, маданий жана өндүрүш ишканаларынын ачылышы туура келди. Талас областынын Талас шаарында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун катышуусунда Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган масштабдуу майрамдык иш-чара өттү. Шаардын борбордук аянтындагы салтанат, тарых изи жаралуудан келечекке аттуу театралдаштырылган көрсөтмөдөн кийин президент Садыр Жапаров сөз сүйлөдү. Мамлекет башчысы өз сөзүндө эгемендүү Кыргызстандын 35 жылдык жолунун жыйынтыгын чыгарып, өлкөнү экономикалык жактан күчтүү, заманбап жана өз алдынча мамлекетке айлантуу багытындагы стратегиялык милдеттерге токтолду.
1: Урматтуу кыргызстандыктар, эгемендик алгандан кийинки алгачкы жылдары өлкөбүз экономикалык оор кыйынчылыктарды тартты, бир топ коомдук саясий өзгөрүүлөрдү башынан кечирди. Аз жерден эл ичи ыдырап, мамлекеттүүлүгүбүздүн өзөгүнө шек келген күндөр да болду. Мекенибиз ийилди, бирок сынбады. Мамлекеттин түптөлүшү үчүн тагдыр чечер татаал чечимдер кабыл алынды. 35 жылдык мезгил ичинде кыргызстандыктар көптөгөн сыноолорду урагыс биримдик жана бекем сабыр менен жеңип, элдүүлүгүбүздү сактай алды. Эң башкысы, эгемендүүбүз чыңдалды. Бүгүн Кыргызстан мамлекеттик аймактык бүтүндүккө ээ болуп, конституциясы, мамлекеттик институттары, улуттук валютасы, армиясы жана тышкы саясаты жөнгө салынган кубаттуу өлкөгө айланууда. Соңку жылдардагы башкы жетишкендиктерибиздин бири өлкөбүздүн экономикалык пайдубалынын бекемделиши болду. Акыркы 4 жылда өлкөбүздүн экономикасынын орточо жылдык өсүү темпи 10.2% түзүп, туруктуу өсүштү көрсөттү. 2026 жылдын 7 айынын жыйынтыгы боюнча ички дүң продукциянын реалдуу өсүү темпи 11.1% түздү. Бул Борбор Азияда гана эмес, дүйнө жүзүндөгү эң жогорку экономикалык өсүү темптеринин бири. Экономиканын туруктуулугу эл аралык рейтингдик агенттиктердин баалоолору менен да ырасталууда. 2025 жылы эл аралык рейтингдик агенттиктер тарабынан Кыргызстандын кредиттик рейтинги B+ деңгээлине чейин жогорулады. Алтын валюта резервтерибиз көбөйүүдө. Өлкөнүн консолидацияланган бюджети чыңдалып, өткөн жылы анын көлөмү 1.1 триллион сомдон ашты. Чакан жана орто бизнес ишенимдүү түрдө өнүгүп, экономикабыздын түзүмүндө жылдан жылга чоң үлүштү ээлеп, жаңы жумуш орундарын жана салыктык кирешелерди түзүүдө. Кыргызстандын экономикасы жылдан жылга өз алдынча өнүгүү жолуна түшүп, сырткы факторлорго көз карандылык азайып, ички резервтин эсебинен туруктуу өсүүгө багыт алдык. Биз өз күчүбүзгө, өз ресурстарыбызга таянуу менен Бишкек Арена стадиону, Ырыс ордобузду, бүгүн барып зыярат кылып келген Манас ордо сыяктуу ири имараттарыбыздын бардыгын 100% өз каражаттарыбызга, бюджеттин акчасына курдук. Ошентип бүгүн Кыргызстаныбыз көз алдыбызда өзгөрүп жатат. Республика боюнча 1000 чакырым унаа жолдору салынып, реконструкцияланууда. Аэропорттор модернизацияланып, учуп конуу тилкелери жана терминалдар жаңыланып, навигациянын жана учуу коопсуздугунун заманбап стандарттары киргизилди. Өлкө боюнча бардык аэропортторду ишке киргиздик, жаңыларын да куруп жатабыз. Кыргызстан дээрлик 20 жылдан кийин Европа Бирлигинин авиациялык кара тизмесинен чыктык. Эми атамекендик авиакомпаниялар Европага дагы эркин уча алышат. Бул Кыргызстан коопсуздук боюнча эң жогорку дүйнөлүк талаптарга жооп бере аларын көрсөткөн маанилүү жеңиш болду. Ардактуу замандаштар, учурда ири масштабтагы долбоорлорду ишке ашырып жатабыз. Алардын бири Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу, Евразия мейкиндигинин экономикалык картасын өзгөртүп, өлкөбүздү эл аралык логистиканын негизги түйүндөрүнүн бирине айландырууга жөндөмдүү стратегиялык артерия болуп калмакчы. Дал ушул долбоордун бир бөлүгү катары Балыкчы Кочкор темир жолунун курулушу да бүтүп пайдаланууга берилди. Бара бара Кыргызстан деңиз портторунан алыс жайгашкан өлкөдөн Евразиянын маанилүү транспорттук жана логистикалык түйүнүнө айланган мамлекет болобуз. Чыгыш багытына түз транспорттук коридор ачып, өлкөбүздүн коңшу мамлекеттер менен байланышын чыңдай турган Барскон Бедел автомобиль жолунун курулушу жигердүү жүрүп жатат. Камбарата бир кесин куруп бүтүрүп алсак, Кыргызстан энергия боюнча ички тартыштыгыбызды камсыз кылып эле тим болбостон, бүткүл Борбор Азия чөлкөмүнүн энергетикалык туруктуулугуна салым кошуп эле тим болбостон, толук кандуу электр энергиясын экспорттоочу мамлекетке айланабыз. Бүгүн энергиябызда тартыштык бар, 30 жыл уктап жатып турбуз. 30 жылда жок дегенде жылына бирден кестен салып келгенибизде свет жагынан бүгүн мындай тартыштык болбойт эле. Алатоо резорт тоо лыжа кластеринин курулушу туристтик тармактын жаңы багытын калыптандыруу менен миңдеген жумуш орундарын түзөт. Биринчи фазасы бүттү, Кудай буюрса 1 декабрда жыргалаң бөлүгүн ачабыз. Мамлекетибиздин каржылык жана инвестициялык тутумун өнүктүрүү максатында тамчы атайын финансылык инвестициялык аймагы ишке кирди. Бул аймак бир гана инвестициялык аймак катары эмес, эл аралык капиталдарды, заманбап финансылык технологияларды жана инвестициялык долбоорлорду бириктирген ири финансылык борборго айланат. Суусамыр, Талас, Тараз эл аралык авто унаа жолу реконструкцияланууда. Бул жол аймактын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө, экспорттук потенциалын арттырууга жана жаңы коңшу мамлекеттер менен соода логистикалык байланыштарды чыңдоого кызмат кыла турган стратегиялык мааниге ээ жол болот.
0: Президент мындан аркы өнүгүүнүн негизин улуттук биримдик тарыхый жана руханий мурастарды сактоо, туруктуу экономикалык өсүш, инфраструктураны өнүктүрүү, адамдык потенциалды чыңдоо жана өлкөнүн келечегине жоопкерчилик мамиле түзүүгө тийиш экенин айтты. Ошондой эле билим берүү жаш муунга татыктуу тарбия берүүдөгү маанилүү жагдайларды эске алууга чакырды. Алдыдагы орошон ой максаттарды ишке ашырууга көмөк көрсөтүп жаткан эл журтума ыраазычылык билдирем, деди президент Садыр Жапаров.
1: Жакында эле өлкөбүз дүйнөлүк суу мотор спортунун борборуна айланды. Кыргызстан тарыхта биринчи жолу суудагы Формула 1 боюнча дүйнө чемпионатын кабыл алып, эң абройлуу жана технологиялык мелдештердин бирин өткөрдү. Бул окуя ата мекендик спорт үчүн гана эмес, өлкөбүздүн эл аралык аброю үчүн да тарыхтын жаңы барагын ачты. Кечээ жакында өзүңүздөр көрүп болгон дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын 6-нчы айлампасын кырсыгы жок эң жогорку деңгээлде өткөрүп алдык. Ата бабаларыбыздан калган көөнө мурасты өткөрүүдө Манас ааламына сүңгүп, балбан билек, эр жүрөк, ат жалында эркин ойногон кыргыз демин көргөн дүйнө элинин каны дүргүп, жүрөктөрү арбалып, рухтары көтөрүлдү. Анын деми бүгүн дагы айта элек. Бул оюндар аркылуу биз дүйнөгө көчмөндөрдүн маданиятын гана көрсөтпөстөн, адамзатка жалпы таандык болгон достук, ынтымак жана тынчтык баалуулуктарын даңазалай алдык. Кадырлуу агайын туугандар, мына ушундай жаңы Кыргызстанды куруу жолунда жалпы жети дубан менен катар Талас облусунун дагы салымы зор. Облустун экономикалык потенциалы чоң. Эң башкысы эмгекчил, дыйкан элибиз бар. Айыл чарба өндүрүшү мол тажрыйбага ээ. Айрыкча төө бурчак өндүрүү боюнча Талас өзүнүн брендин түзө алды. Эми алдыда продукцияны кайра иштетүүнү көбөйтүү, даяр товар чыгаруу жана экспорттун көлөмүн арттыруу милдетибиз турат. Биз ар бир аймактын өзүнүн экономикалык мүмкүнчүлүгүн толук пайдаланышыбыз керек. Талас үчүн айыл чарба, кайра иштетүү, экспорт, туризм жана соода багыттары өзгөчө мааниге ээ. Бүгүн бул куттуу Талас жергесинде бир катар жаңы объектилерди ачтык. Негизинен 2024-2026 жылдары Талас облусун өнүктүрүү максатында 1 миллиард сомдон ашык акча каражаты республикалык бюджеттен каржыланды. Турукташтыруу фондунан да каражаттар бөлүнүп берилди. Билим берүү тармагындагы Таласта бир катар иштер ийгиликтүү аяктады. Баластан оюн зоок борбору Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин Талас аймактык көп тармактуу институтунун жаңы окуу имараты, Акылман президенттик лицеи жана башка объектилердин курулушу бүтүп пайдаланууга берилди. Буларга салынган каражат келечекке салынган каражат деп билемин. Бүгүн бул билим уяларынан сапаттуу билим алган уул кыздарыбыз эртең кыргыз мамлекет

0: өнүгүшүнө сөзсүз салым кошушат. Ошондуктан билим берүү тармагын өнүктүрүү биздин саясаттын артыкчылыктуу багыттарынын бири. Кыргыз улуттук Манас Ордо комплексинин жаңыланышы кыргыз рухунун туу чокусу болгон улуттук мурасыбыздын кадырын арттырат. 2028 жылы улуу кыргыз ойчулунун 100 жылдык юбилейин белгилөө үчүн атайын жарлык кабыл алынганын, анын ичинде анын негизинде уюштуруу комитети түзүлгөнүн дагы жакшы билесиздер. Урматтуу мекендештер, учурдан пайдаланып эң алды менен мына ушул максат мүдөөлөрүбүздү ишке ашырууга дем берип колдоп жаткан эл журтума мына силерге рахмат айтамын.
1: Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган майрамдык иш-чарада сүйлөгөн президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнүн кийинки 36 жылдыгы Нарын областында белгиленерин дагы айтты.
0: Ондогон жылдардан бери чет жакта иштеп жашап жүргөн мекендештерим тууралуу дагы бир аз айта кетейин. Сыртка чыкканда мекендин баркы өзгөчө билинет. Өлкөгө болгон сүйүү артат. Муну жеке өзүм да жакшы билемин. Сиздер соңку 35 жылда Кыргызстандын экономикасынын бир бөлүгү болдуңуздар. Бул үчүн кыргыз мамлекетинин башына келген ар бир жетекчи ыраазычылыгын айтышыбыз керек. Кече жакында болуп өткөн ири иш-чаралардан кийин өлкөбүздүн жарандары да төгөрөктүн төрт бурчун кезип жүргөн мекендештерибиз да потенциалы бийик, чыныгы Кыргызстандын жараны экенине эт жүрөгү элжиреп, Кыргызстан менин мекеним деп көкүрөгү толо кубаныч менен сыймыктанып жатканын көрүп, мен дагы абдан кубандым. Мунун өзү өзүн өзү таануу дегенди билдирет. 5 жыл мурда президенттик шайлоонун алдында мен силерге кайрылып, кандай Кыргызстанда жашай турганыбыз өзүбүздүн тандообуздан көз каранды. Кыргызстан эли тартип орногон, өнүккөн, дүйнөдө кадыр баркы бар мамлекетте жашоого татыктуу деп айтканым эсиңиздерде болсо керек. Мындай өлкөнү куруу сиздердин да менин да кыялым эле. Бүгүн артка кылчайып, ошондо көрсөткөн ишенимиңиздер үчүн ыраазычылыгымды билдиремин. Учурдагы жетишкендиктерге ар бир кыргызстандык опол тоодой салым коштуңуздар. Эң башкысы биз ушуну менен токтоп калбайбыз. Алдыда дагы көп иштер, чоң максаттар бар. Бир учурда кол жеткис көрүнгөн кыялдарды мындан ары да биримдикте иш жүзүнө ашырабыз деп терең ишенемин. Кымбаттуу мекендештер, Айкөл Манастын демин алып жүргөн таластык агайын туугандар, ошентип көз карандысыздыктын 35 жылдыгына карата өлкөбүздө көлөмдүү иштер аткарылды. Бүгүнкү курулуштар, жаңы жолдор, энергетикалык долбоорлор, мектептер, ооруканалар, турак жайлар жана өндүрүш ишканалары баары бир максатка багытталган. Биз жаңы Кыргызстанды куруу жолунда баратабыз. Өлкөбүздү экономикалык жактан күчтүү мамлекетке айландырууга багыт алдык. Буюрса дагы чоң-чоң өзгөрүүлөр болот. Энергетикалык долбоорлор көбөйөт, жаңы жолдор, темир жолдор курулат. Өндүрүшүбүз өрүш алат. Айыл чарба продукциясын кайра иштетүү ыкчамдайт, натыйжада экспорттун көлөмү өсөт. Кудай буюрса биз өнүгүүнүн жаңы этабына чыктык. Эми кыргыз жарандары ар намыстуу туу туткан аруу элдин урпактары катары жараткан берген ооматты келгели келип турган Кыргызстандын өнүгүү мүмкүнчүлүктөрүн кармап калууга, жаратылышыбызга аяр мамиле жасоого, көчмөн ата бабаларыбыз калтырган улуу мурасты аздектеп улап кетишүүгө тийишпиз. Касиеттүү Талас жергесинде башталган жакшы иштер башка дубандарда да жугуштуу болсун, ийгиликтер улана берсин. Ар бир үй бүлөгө бакыбат турмуш, элибизге ынтымак, өлкөбүзгө тынчтык каалайм. Эгемен Кыргызстаныбыздын туусу бийик желбирей берсин. Сөзүмдүн соңунда Кыргызстандын көз карандысыздыгынын 35 жылдык мааракеси менен дагы бир жолу куттуктап, 36 жылкы мааракебизди Нарын областынан тосуп алганга чейин саламатта болуңуздар.
1: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 12 сентябрда Талас жергесинде Айтматов ааламы мемориалдык маданий тарыхый комплекстин ачылыш аземине катышты. Комплекс улуу жазуучу, дүйнөлүк адабияттын классиги, ойчул жана коомдук ишмер Чыңгыз Айтматовдун мекени Талас областынын Айтматов районундагы Шекер айылында жайгашкан. Ачылыш аземине жазуучунун жакындары, туугандары, ардактуу коноктор, ошондой эле Айтматов районунун тургундары катышты. Комплекстин ачылышына карата сөз сүйлөгөн мамлекет башчысы анын өзгөчө улуттук жана руханий маанисин белгиледи.
0: Дүйнө жүзү Кыргызстанды эң алдыңкы ак калпак кыргыз эли ак мөңгүлүү ала тоосу менен тааныса, ошону менен бирге көлөмү жана көркөмдүгү теңдессиз Манас дастаны да жана залкар жазуучу Айтматов

0: Netil, mekenge olgon жоопкерчилик сыяктуу түшүнүктөр бүгүн дагы актуалдуу. Ал тургай дүйнө өзгөрүп, жаңы технологиялар жашообуздун бардык тармагына кирип жаткан тапта Айтматов туюндурган баалуулуктарга дүйнө суусап турат. Чындыгында эле илимий технология адамдын мүмкүнчүлүгүн кеңейткени менен анын ким экенинин руханий дүйнөсү аныктайт эмеспи? Урматтуу мекендештер, деги эле жалпы музейлер, анын ичинде Айтматов ааламы маданий мемориалдык комплекси дагы элдин эс тутумун сактоо менен сыймык тарттырган, ар намыска чакырган руханий жай болуп саналат. Ар бир экспонат, ар бир документ, ар бир сүрөт жана ар бир чыгарма келечек муунга өткөн доордун добушун жаңыртып турат. Бүгүн Айтматов ааламы мына ушундай милдет менен эле чектелип калбай, агартуунун, илимдин, маданияттын жана руханий тарбиянын борборуна айланууга тийиш. Бул жерде Айтматовдун өмүрү жана чыгармачылыгы кийинки муун үчүн жаңы мааниси ачылып, илимий жана маданий иш-чаралар үзгүлтүксүз өткөрүлүп турушу зарыл. Биздин максат Айтматов агабыздын мурасын ушул курулган имараттын ичинде эле сактап калуу эмес, аны кийинки муундун аң сезимине терең сиңирүү милдетибиз турат. Анткени Айтматов адам баласын табият менен гармонияда жашоого чакырган, ар кыл маданияттар менен диндердин карама каршылыгы эмес, аларды өз ара түшүнүүсүн жана диалогун жактаган, келечек үчүн коңгуроо каккан жалпы адамзаттык деңгээлдеги нравалык лидер. Кадырлуу мекендештер, биз союз тараганда талкаланып бөлүнгөн имараттарды кайра калыбына келтирип, 10 жылдап токтоп турган курулуштарды аягына чыгарып, аларга жаңы дем берип, эл кызматына киргизип келе жатканыбызга өзүңүздөр күбөсүздөр. Айтматов ааламынын курулушу башталып, бирок бир топ жылдан бери токтоп калган эле мына ошол долбоор быйыл ишке ашып отурат. Ошондуктан учурдан пайдаланып, бул долбоорду ишке ашырууга катышкан бардык тараптарга мен терең ыраазычылык билдире кетемин. Агайын туугандар, айрыкча жаштар, дүйнөнүн эң алдыңкы өлкөлөрү технологиялык жетишкендиктер менен катар көөнө тарыхы менен улуттук баалуулуктарын изилдеп, экөөнү эриш аркак алып кетүүгө багыт алышты. Биз дагы өзөгүбүздү жоготпой, уңгу жолубузга түшүү менен жаңы Кыргызстанды куруу жолуна сапар алдык. Бул сапарда өз элинин турмушунан баштап, адамзаттык деңгээлиндеги ой толгоолорду жарата алган Айтматовдун өмүрү жана чыгармачылык жолу бизге шам чырак болуп берери шексиз. Кыргыздын демин дүйнөгө жеткирген алып жазуучубуздун жолун улоо биз үчүн чоң сыймык гана эмес, чоң жоопкерчилик дагы. Биз дүйнөлүк ойчулдун жолун улантуучу кийинки муун катары Айтматов баштап кеткен интеллектуалдык чөйрөлгөнү улап, Ысык Көл форумунун 40 жылдыгын Евразия чөлкөмүнө таанымал, азыркы замандын таанымал философтору менен биргеликте эл аралык бийик деңгээлде өткөрүп алдык. Улуу кыргыз ойчулунун 100 жылдык мааракесин татыктуу белгилөө үчүн эртелеп атайын жарлыкка дагы кол койдум. Бул багытта министрлер кабинетинин иш чаралар планы да бекитилип, уюштуруу комитети ишин баштады. Кезинде Чыңгыз Айтматовдун чыгармалыгы опера, балет, кино, театр, сүрөт өнөрү сындуу искусствонун бардык тармактарына таасир эткен эле. Бүгүнкү креативдүү индустрия, маданий инновациялар чоң роль ойноп жаткан маалда да уникалдуу маданий баалуулуктарыбыздын, бай тарыхыбыздын, адабиятыбыздын мүмкүнчүлүктөрүн пайдалануу менен кыргыз ренессансын кайра жаратабыз деген ишенимдемин. Жакынкы келечекте бүгүнкү күндүн Айтматовтору, Айтиевтери, Океевтери, Чокморовтору жана башка залкарлары чыгат деген үмүтүм зор. Ошондуктан бул жерге келген ар бир кыргыз жараны өз тарыхын дагы бир жолу таанып, өзүнүн улуттук наркын сактоого, руханий маданиятын байытууга азык алгандай деңгээлге жетишибиз керек. Ошол эле маалда чет өлкөдөн келген меймандарга бул жерден кыргыз элинин улуу тарыхын, бай маданиятын жана ыйык руханий мурасын таанытууга жан үрөйлү. Ошону менен бирге Айтматовдун жалпы адамзатка жасаган чакырыгын эң оолу биз жердештери аткаралы. Ер Манастын улуу мурасы менен Айтматовдун адамзаттык ой дүйнөсү бириккен бул касиеттүү жерде жаңы муундун руханий дүйнөсү байый берсин. Айтматов ааламы тарыхый маданий музей комплекси куттуу болсун. Кыргызстаныбыздын келечеги кең, элибиздин эртеңи жарык болсун.
1: Сапарын жүрүшүндө Садыр Жапаров жазуучунун эстелигине гүл коюп, Чыңгыз Айтматовдун өмүрү жана чыгармачылыгы, ошондой эле анын чыгармачылыгы

0: ларында чагылдырылган жалпы адамзаттык баалуулуктар менен тааныштырган маданий агартуу жана туристтик борбор катары түзүлгөн комплекс менен таанышып чыкты. Урматтуу угармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган Эркин өлкө программасын уктуңуздар. Даярдагандар Таалайгүл Чабдарова жана Алтынгүл Кожегелдиева, саламатта калыңыздар.
1: Маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
2: Өлкөгө кызмат кылуу өрнөктүү иштин белгиси. Каруусун казып, канын азык кылар эр киши. Жалпыга жардын чачуу нарктуунун иши. Уңгу жол улут жүгүн аркалоонун айкын жолу.
3: В Бишкеке 20:00.

0: милдетти баарын аткарып жүрсөм, толук кандуу театрга кирдим да. Бул жерден баягы кийимиңди алып келип берет, декорацияң коюп берет, сен ойношуң керек. Чыныгы мындай чыгармачылыкка берилдим да. Эми эки тилди бирдей алып жүргөнгө байланыштуу мурда башпа калган эмесмин, Айтматовдун атын бергенден кийин анда акын бар деп бардык да. Акын бар деп эле баягы чакырылгандан калбай 3 жыл катары чакырылды. 3 жыл бою келбейсиңерби, келбейсиңерби деди. Анан Сайра өлөкөйбүз ошо баягы чакырганга көнбөгөн ымдаганга зар болбойлу деп үчүнчүсү деп коюп баралы дедик. Ошол жерге барып, анан ошол жерден труппа менен ал жерде залкарларды көрүп калдык. Алар менен катарлаш болуп сахнада иштеп калдык. Бүгүнкү күндө көбүнчөсү жаштар калды. Мына ошол жерден деле биринчи жолу эмгектин баягы эң туу чокусу десем болот. Айтматовдун Саманчынын жолу спектакли, сиз айткандай эле баягы сөзү аз, кыймыл аракет, музыкасы көп спектаклин биринчи жолу коюлуп, ошол жерде башкы ролду Сайра Өлөсөнбай ойноп, мен болсо Субанкул ойноп, бул театр тарыхында эл аралык деңгээлдеги биринчи баш байгени алганбыз да. Ушул чоң жетишкендик. Андан тышкары эми ачыгын айтканда ошол кезде кийинчерээк эле айтышат, бүгүнкү күндө орус драм театры аябай белгилүү да, 1 ай 3 ай мурда билет жок да. Бирок ошол кездерде биздин өзүнүн көрүүчүсүн камтып алган да буларчы, тартып алган өзүн баягы ишенимдүү көрүүчүлөрдүн катарында ошолор айтып калышат, 3 кишинин атын сурап кассадан. Амираев деген жигитти, Марат Амираев деген актер белгилүү, анан кийин Анатолий Адали деген кишини, анан кийин мен ошонун катарында тентмиш барбы, бүгүн ойнойбу деп сурашчу экен. Кассага келипчи, анан жоопкерчиликти сезесиз да. Анан башкы ролдордон көңүл ойнодум. Баягы кыргыз баласы айылдан чыгып ошол эле орустар менен тең тайлаш, ошол эле жанагы белгилүү классиктердин ролдорун ойнош өтө, ар кимдин маңдайына жаза бербейт.
1: Анан тил билсең тил билесин деп коет, сиз мектепти кыргыз мектепти бүтүрдүңүзбү?
0: Кыргыз мектепти бүтүргөм.
1: Анан орус тили кайдан окуп жүрөлү?
0: Орус тили ошол мектепте жүргөндөгү чөйрө, ошол жерде мугалимдерибиз, анча мынча базар, кээде эркелеп шаарга ойноп балдар менен келгенде орус тилин билбесең эле билесиздер.
1: Эми чүйдүн кулунун катары
0: бул. Ал кезде билесиздер, баягы бүгүнкү күндө эмес да, ал кезде орусча билбесең киши эмес катары сезилчү, айла жок болчу, орусча сүйлөшүң керек болчу да. Орусчаны
1: сүйлөө
0: зарылчылык, анан кийин тең тайлаш болуп алар менен кайша айтыша ала тургандай, мындай ой талаша ала тургандай сүйлөбөсөң сени басынтып койчу, билесиз.
1: Корунуп калбаш керек.
0: Ооба да. Анан ошого байланыштуу мугалимдерибиз дагы жакшы чыкканы, ошол кезде агайларыбыз, алар кишилер жок, немис киши болгон, мисалычы немис киши болгон өзүчү, немис экенин каяктан билем, ал кыргызча эле сөкчү биздичи, анан орус тилде сабак берчү, башка көзгө чапкылапчы. Анан немис экен мен орус деп ойлопчумун, кийинчерээк немис экенин ал көрсө, немис келип алып кыргыздарга орусча үйрөтүп, андан соң дагы мугалимдер болгон. Ошол биздин жанакы жаныбызда аскер бөлүмү бар, абаны коргоо, ошолордон келген аялдары келип бизге сабак берип калышчу. Айтор ошол, анан кийин негизги эле баягы кандай тилди өздөштүрбөй, эгерде тажрыйба болбосо бекилбейт да. А тажрыйбанын баары тең мынабу биздин көк базарыбызда, азыркы цирктын маңдайындагычы, ошол жерде өттү да тажрыйбанын баары. Ошол жерден жанагы Сыкөл кинотеатры, азыр жок, азыр борбордук мечит болуп калды, ошол жерде балалыгым өттү, ошол жерден орусча сүйлөшүп тың болуп, анан таш алып, андан соң Ленинградтан эми аяктан башкача тил,
1: эми ал чыныгы академиялык
0: тилге тил калыптан.
1: Бирок даяр барыптырсыз да, орус тилинен кыйналбай деген.
0: Ооба, ошондой эле болду.
1: Анан 2017 жылы сиз кыргыз мамлекеттик Бүбүсара Бейшеналиев атындагы институтту режиссураны бүтүрүп атпайсызбы? Бул сиздин ошондон кийин режиссерлукка кириштиңизби же ага чейин койдуңузбу?
0: Ага чейин эле коюп, Туңмуш театрында көп эле коюп жүрдүм. Ошол мисалы 2005 жылы өз алдымча ага чейин дагы коюшуп мындай ассистент болуп жүрдүм. Анан кийин 2005 жылы Жамал эженин көрөгөчтүгү биздин кыргыз тарыхында, эгементи кыргыздын элин тарыхында өзгөчө бир бурулуш болду. Башка өлкөлөргө караганда, биздин баягы боордош өлкөлөргө караганда, анткени эл өзүн эркин көрсөттү экен, билесиз кандай. Анан 1 жыл өттү. 1 жыл өткөндөн кийин Жамал эже айтып калды, деле бир чоң ойчул, публицист, историк, драматург, киносценарист бирөө да эчтеке деп айта алы элек. Туңгуч театр деген биз туңгучпуз.

0: ошо затуска атуска жараша биз бирдемке дешибиз керек балдар деп демил көтөрүп чыкты. Эми ага каражат керек да деп биз болсо баягы мамлекеттин акчалчы эмеспиз. Мен акчаны табам деп ал бир жерден тапты, бир фонддон таап келип ошол кезде менен деген кишилер кайрылып көрдү, пьесаны жаздырып көрөйүн деп. Бирок пьеса чыкпады да эч кимисинен. Анан экөөбүз отуруп калыптырбыз. Анан Болот бирдемке кылып бир инсценировка кылды деди. Анан ошондо Мени сүйүү, мен революцион деген пьеса жазылып, мен Жамал эже азыркы күндө киноактриса болуп белгилүү бир кызыбыз ошол үчөөбүз ойногон спектакль чыкты.
1: Сценарийди
0: өзүңүздөр? Автор мен. Ошону жазган, койгон мен. Өзүм да ойнош керек болуп
1: калды. Сценарийдин автору да бол эсептейсиз. Ооба.
0: Анан Мени сүйүү, мен революцион болуп өз алдына бум этип чыкты. Аябай көп колдоого алынды, көптөгөн кишилер келди. Ошондо Отунбаев Роза сахнада алда келип көп жолу келди ал спектакльдергечи. Көп жолу келип көрүп кетти. Курманжан датка жөнүндө Алай ханшасын көз жашы деп ал спектакль бар болчу. Тая мам деген спектаклибиз бар болчу. Анан Акбештин тилеги деген бул спектакльдер баягы четинен алып келсек баягы жөнөкөй көрүүчүлөргө эмес, мындай театралдарга багытталган. Бирок жөнөкөй көрүүчү келип көрсө алар деле бир каныгып бир өзгөчө бир дүйнөгө элешет эле да. Ошондой бир спектакльдерди коюп калдык да Жамал эже менен жетишипчи.
1: Эми Кыргызстандын тарыхында дүйнөлүк көчмөндөр оюндары бул мындай өзүнчө мамлекеттин бренди да, жүзү болуп калды. Бүгүн болсо мына кече жакында өткөн 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары азыр бир чети технологиянын дагы жардамы болуп канат бүтүп кетти окшойт. Ошону менен бүтүндөй дүйнөнү таң калдырып дейсизби? Улам пикирин айтып ошого кайрылып ошол жөнүндө сөз болуп аткан соң оозго алынды да, дүйнө коомчулугун көңүлүн буралды. Бирок бул 2018 жылдары үчүнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында сиз дагы арнашып ошону койгонган бул эмне? Бул мындай айтканда массалык маданиятты, массалык жүрүштү уюштуруш керек болот да, мындай бир сахнада эмес, бир чөйрөдө эмес.
0: Жок, бул жерден элестетиңиз баягы өзгөчө татаал көрүүчүлөрдүн талабына толук жооп берип ошолорду элестетиңиз. Мына мисалы ошол 18-жылы Чолпантадагы ипподром. Ипподромдун өзүнүн камтып батырган кишилер эле ошол кезде 5000ден 10000ге чейин 15000 деп коюлчу. Мисалычы, жаңылып калышы мүмкүн. Ошончо кишинин оюн бир жерге уютуш, кызыктырыш, ошол жерде келгендердин демин сезимин ойготуш, кандайдыр бир терең ойго батырыш, тарыхка сереп салдырыш, бул биздин милдет да. Ошол коюлумду аркалуу ага кандай деген каражат, кандай деген ыкмалар, жанакы бүгүнкү күндө баягы ачылыш болбоду биздин аренадачы, Бишкек аренада. Ошол технологиялар ошол жакта 18-жылы колдонулган. Бирок мэппинг ошолор колдонулуп, ошол биринчи жолу ошол Кыргызстанга алып келинип, Алтынбек Максудовдун жетекчилигинин астында жана коюлум болгон. Ошондо мен ассистент болуп, экинчи режиссер болуп, ошол жерде артисттер менен жана анча 2000 студент ыктыярчылар менен
1: ушуну айтып атам, элдин катышы.
0: Анан мунун баарын организовать этип биз үчүн аябай чоң опыт да болду, мен үчүнчү тажрыйба да болду. Тажрыйбадан дагы мурдак кызык бир иш болду да. Бул оңой иш эмес экенин ошондо эле тойгом да. Анткени бул жерде көптөгөн баягы өз кесибин таамы билген кишилердин.
1: Анан ал убакта өзү дагы эми экономикабыз кыйналып турган, ыйлап турган убак болчу да, азыркыдай каржылоо да жок. Мындайча айткандай актеру дагы, актрисасы дагы, студентиси дагы, демөөрчүсү дагы баардыгы
0: идея үчүн
1: анан ошо колдоо көрсөт, мен катышайын деп патриоттук сезим көп болгонуна Алтынбек Аскаровичтин да айтып бергени бар да. Биринчи көчмөндөр оюн баштаганда эч нерсе жок жерде эмне кылып каржылайбыз десе ошол жерде 1000 сом эме сыйлык берип койсо боозун тигип алып канча каражаты кетип атат, элден айланайын деген маселе да.
0: Ооба да.
1: Ушундай башталышында ушу жалпы кыргыз коомчулугун, элдин колдоосу болду окшойт муну.
0: Бул өзүнчө баягы оомат да. Оомат, ошол оомат деген сөз ой да. Ой, тилек,
2: Бир жакшы ниет менен эле жасалган нерсе каалаганын баары болсо Кудайдан берген ноомат. Ошо бир себеп чыгылып бирөөнү алып келет, бирөөнү чечет. Болбосо казактар өзүлөрү деле айтып атпайбы бүгүнкү күндө? Биз өткөзгөнбүз 5-чини, 5-чини өткөздүк. Мындан көп каражат жоготконбуз, бирок мындай резонанс болгон эмес депчи. Мындай резонанс болгон эмес. Анткени биз ошол эменин ойдун ээсибизбиз да. Ойдун ээсибизбиз да. Мисалы, эч качан идеянын ошол ойдун түпкүрү эмнеси? Быйылкы өзгөчөлүгү 18-тен 18-нчи жылы спорт басымдуу болгон. Açılışı, javılışı ayvay düngürögön, kırçın özgöçü bolgon. Ошондо kırçın 18-nji
1: жылы
2: жайлоо kırçında көчмөндөрдүн жүрөгү экени ошондо таанылганда 16-нчы жылы да жада калса 16-18 жылы бул kırçında. Мунусунда дагы талап ошондой болду. Мен kırçında жетектедим да Алтынбек Карчыдын ишеми менен. Бул жерден жасалма иштеке. Үн алгы эле болду. Үн алгыдан башканын баары тең. Улай болсо улай, топурагы болсо чаң болсо чаң, табияттын кандай берилген жаратыш менен жараша ошол илгери биздин бабаларыбыз кандай ат менеп ошол жерден ат жыттанып мындай жатканда баягы көчмөндүн жыты болуп турсун деди да ошол көздөгөнүбүзгө жеттик. Ошол тартыда
1: дүйнөдөн келген, чет элден келген меймандар ошого кайра
2: алар баягы мындай жатканда баягы
1: жаңылык
2: баягы байыркы заманга бир чүңгүп кирип кеткендей болду да. Кийимдери деле ошол кийип жүргөнүбүздө мынакей кыргыздын кийимдери керемет экен. Апалары селечегин чечпей канча күн жүрдү. Күндүн суугуна карабай, ысыгына карабай. Көрсө өзүбүздүн табияттан
1: жана элдин колдоосу дээми дагы деле ошондой эле болду.
2: Дээми да ошондой эле. Ошол шаар менен, ошол дем менен албетте ал жерден баягы кандай мурдакка караганда башкачараак баягы уюшулду, масштабы да чоңойду.
1: Соода жагына кичине басым жасалып элди мындай пайда табайын деген дагы көз караштары кичине көрүнүп калды окшойт э.
2: Эми ушунча сөз болуп калган соң мисалы кырчын жөнүндө айткым келет. Мисалда биз жанакы Садыр Нуркожоевдин бир сөзү бар, жөнөкөй эле көбү байкаган жок. Биз мейманды тоскондо үйрөнүшүбүз керек депчи. Биз ошону эске алып кырчындагы жанагы эски базар, жанакы тамак аш жасалуучу кичинекей базарыбыз ылайдан курулганчы, ал жерде баягы сан книжкасы бар, бүт талабына жооп берген кесипкөй ашпозчулар отурду.
1: Талаадагыдай
2: көрүнгөн мененчи, албетте кечирип коесуздар, ошол жерге баягы бүгүнкү күндө капчыгында акчасы бар киши ошо сапатын карап барат да. Сапаттуу тамак ичейин дейт, сапаттуу жерден көрктүү, мисалы ошол эле кымбаттыгына карабай. Кечирип коесуздар, эртең барып башка жерден баягы туура эмес тамак ичип алып анан кийин ден соолугун залал кылып анан кийин биз келе жаман да. Ошол жагын ойлодук да. Эгерде мүмкүн болсо ошол жагында жанагы орун берилип атканда же болбосо ошол жерге барып бир тамак аш тартайын деп атканда биринчи чөйрөңдү, босогоңду ырастап ал, босого баягы айтпай эшигин көрүп төргөтөт дейт. Ошо эшигин ырастап алгандан кийин андан соң бул жагынан дагы биз көп ишти жасашыбыз керек.
1: Талап коюлду.
2: Талап коюлду. Бул дагы көп иш жасалыш керек экен. Бизден тышкары, ошолдон тышкары баягы суунун аркы өзү, берк өзү, элибиздикичи. Ошол шартты түзгөндөн кийин анан мүмкүнчүлүк бериш керек экен да. Мындайча айткандачы, ал жердечи
1: дагы ойлоно турган маселе бар экен.
2: Көп экен. Бул жерден баягы биздин өзүбүздүн жеке жарандарга жеткириш керек экен.
1: Өзүбүздүн
2: элибизге жеткириш керек экен. Бирдемкеден белденип баягы мейман тосоон бирөөнүн колунан келет, бирөөнүн колунан келбейт, бирөө окшоштурат, бирөө окшоштурбайт. Ар кимдин тамагы бирдей таттуу болбойт мисалычы. Анан анда тартуулаганда билиш керек мисалы да.
1: Ашың болбосо кашың жокпу дейт. Каш кабакта дагы
2: э. Каш кабактан да көбү болсо ошол көрктү көрөбүз деп барды. Ал тамаканан андан кийинки баягы көңүл тойсо анан тамакты эстейсиң. Же болбосо тамак курсак тойсо анан көңүлдү эстейсиң. Экөө бири бирине аябай тыгыз байланышта. Көбүнчөсү ошол жагын ойлогондо биз жеңдик. Эгерде аба ырайы дагы ошондой бир жаркырап турганда мындан да укмуш болду.
1: Жамгыр жаап жүдөт.
2: Кичине эмес, бир топ эле жамгыр жаады. Бирок көп нерсени үйрөндүк, көп нерсени эске алдык.
1: Бул жерде
2: бул да мектеп болду, кийинкисинде мындан да башкача, мындан дагы деп
1: сентябрь менен август өткөрүш керек болчу деп да бул жакта отуруп силер жамгырда ушулатсаңар баалап аткандар да болду да.
2: Бирок эми эмнеси болсо дагы өттү.
1: Жакшы
2: өттү, өттү. Бүгүнкү күндө айтып атпаймынбы, мына чет өлкөдөн келген биздин жарандарыбыз мынакей бүгүнкү күндө кадимкидей бизди таанып калды депчи. Оғанистан, Оғанистан деп чүдейт, Кыргызстан десек, Оғанистан деп, ой, Кыргызстан деп түшүндүрө албайбыз депчи. Анан бүгүнкү күндө биздин жалгыз Айтматов деле бетке чапчыл экен, бүгүнкү көчмөндөрүбүз менен жүздү таанытып атабыз дейт.
1: Кут болсун. Ошонун бир четин чоюп, өштүрүү ишинин өзөгүн кармаган өзүңүз бүгүн жогорку нам алып отурасыз. Дагы бир жолу сөздүн арасында куттуктап коелу, урматтуу радиожуучулар. Бүгүн биздин студиябыздын мейманы багы темирди кызылсында сок дейт го, ошондой болуп тогузунда жарылык чыккан менен кийин Таласта эгемендүүлүгүн белгиленип калды. Деги эле күнкүр эмес, аябай кызуу өтүп атат да ушул күндөр маданий иш-чаралар. Анан ошонун арасында бүгүн кайра келип 14-сентябрда мамлекет башчысы өз колу менен ошол сыйлык наамдарды тапшырды. Анан дагы бир жолу куттуктап Болот Энтимишев менен маек куруп отурабыз азыр Инсанат уктуруусунда. Анткени биринчи радио деген биринчи болуш керек. Бүгүн сиз сыйлык алгандардын ичинен биринчи радионун биринчи мейманысыз. Бул дагы жөн жерден эместир. Анан эми эл аралык деңгээлдеги маселелерге кайрылганда сиз бир нече, мен азыр санасам бир 15 ашык тизмеси жүрөт да. Эми ар бирин атап отурганга эфирдин убакыты жетпей калат. Бул ар кандай долбоорлор, фестивалдар, театралдык фестивалдар, андан тышкары мындай тынчтыкка багытталган, дагы бир достукка багытталган тематикаларын карасамчы, ушундай иш чараларга катышкансыз да, актер катары дагы, же долбоордун катышуучусу катары дагы. Бул эмне берет дагы, мунун сиздин чыгармачылыкта ортогу эмнеде?
2: Эми
1: жалпылаштырып айтканда,
2: бул жерден баягы тажрыйба биринчиден, а экинчиден ошол жерде эл аралык деңгээлдегиден мисалы да мен бүгүнкү наамымды алган наамымды мына ошол эл аралык деңгээлде элибиздин таламын таштап ошо элибизди таанытам деп көптөгөн иштерди жасаганга аракет кылдым, дагы эле жасап келатам бүгүнкү күндөчү.
1: Бул кошумча түшүк кабыл алабы, мына өзүңүз баягы театрда ишиңиз?
2: Жок, муну милдет катары кабыл алам. Милдет катары
1: кошумча изденип,
2: албетте кошумча изденип, баягы туура жагынан ошол жерде Кыргызстанды белгилеп, Кыргызстан жөнүндө күйүп аткан соң ошол жерден ошо кыргыздын жүзүн, кыргыздын маданиятын өзгөчө бир кырынан көрсөткөнгө аракет кылып.
1: Бул конкурс, фестиваль жөн эле долбоордо, анан ошонун ичинде сиздин эсиңизде калганда өзгөчө бир сиздин чыгармачылыгыңызда же болбосо эстен кетпей турган, балким кеш жагы менен, балким оң жагы менен кайсы иш чарага катышканыңыздын алдыңызда турат да. Мынакей биринчи Владислав Запад дейт, чыгыш батыш деген Өзбекстанда Ташкентте башталган экен 93-чү. Андан кийин акыркы 2017-жылы арт ордудагы Кыргызстан Бишкек дейт. Бул эми театралдык
2: фестивалдар,
1: ортосунда дагы бул
2: кинофестивалдар бар ал жерде. Ошол көп эле баягы орду менен баягы өзгөчө орун алып эсинде калды бул деп айтыш кыйын, бирок биринчи Кыргызстанды белгилеп барган ошол сиз айткан жанакы
1: Ташкенттеги
2: окуя. Анткени жаш болчубуз.
1: Бул эмнеде?
2: Бул театралдык фестиваль акыркы деми ошол сайт
1: шаар театры менен барганбыз.
2: Шаар театры менен барган. Андан соң арт ордодо болсо жана мен жана башында айтып кеттим го, эмеде тиги биринчиликти алганыбызда жанакы Орус драм театры мененчи эл аралык фестивалда. Ошонусу менен эсимде, анткени Айтматовдун чыгармасы менен таянып, Айтматовдун атына жараша чыгарма болду деп эл аралык деңгээлде баа бергендигине да. Кинофестивалдар болгон, ар бир барган жерден жанакы талкуулар болот, эртеси күнүчү баа берилет, сынчылар айтат, ошолор менен эсимде да. Анткени ар бир сынакка катышканың бул сенин бүгүнкү күндөгү дарыметиңдин деңгээли да, билимиңдин деңгээли, ошол сенин колдонуп аткан ыкмаларыңдын деңгээли белгиленет да. Бул өзүңдү өзүң баягы сырттан карап, сырткан баа бергенгечи. Анткени баягы эмне дейт эле баягы орустардын айтат го, ата журтта өзгөчө эме жок депчи, баягы сынчы жок депчи. Сынчыны четтен алыш керек да, сындычы, анткени сырттан көрүнөт. Баягы ата журттун калыстан баа ошол жерден келет да. Алар эч нерсеңди тааныбайт, эч нерсең менен эсептешпейт, сен мурдакың азыркыңды эсептешпейт, азыркы азыр ушуларда көрсөткөн нерсеңди эле баалайт да, ошонусу менен баалуу болот да бизгечи.
1: Анан эми актерлордо театрда дейбизби деги эле мындай башкы ролду аткарсам, анан бир атактуу ролду аткарсам деген кыялды коем негизи. Анан мен сиздин репертуарыңыз дегенби, чыгармачылыгыңызда тизмени карап отурсам, Шекспирдин Отеллосунда Отелло Нурлан Асанбеков койгон экен да. Бул кайсы театрда коюлган?
2: Орус драма театрында коюлган. Орус драма театрында иштеп жүргөн Отеллону, Ромео и Джульеттасында ойнодум. Эми баардын айта бербейм, баягы ийгиликтүү укмуш болду депчи. Жок, мен ойлойм бүгүнкү күндө
1: берилгенин өзү жоопкерчилик
2: чоң. Чоң элестетиңиз, Муратбек Рыскулов ойсуган ойногон ролдучу. Муратбек Рыскулов ойногон. Ошол кыргыз актерлордун арасында көп эле актер ойногон, бирок ошол жоопкерчилик, ошол канчалык деңгээлде мен жасай элдим, өзүмө баягы сын салып караганда солгунуракмын да, кыйраттым дебейм.
1: Өзүңүзгө көп?
2: Жок, жок, жок, жок, жок, кыйраттым дебейм.
1: Эми чыгармачылыкта негизичи канааттанып калуу, токтоп калуу деп, мейли ал журналист болобу, акын болобу, музыкант, композитор, актер болобу, өзүң өзүң канааттанып калсаң, демек ошол жерден токтодуң деп айтат го. Бул эми бул көрөгөч эми улуу инсандардын белгилегени да, акылмандардын.
2: Бул эми тагын айтыш керек, баягы азбы көппү, мисалы көп эле ролду ойнодуңуз деп атпайсызбы? Анын ичинен бир экөөсүн балким кандайдыр бир ушуну жасай элдим, ушул өзгөчө болду деш мүмкүн, а калгандардын баары тең ошол өзгөчө болгонго болгон тепкичтер да.
1: Тепкичтер демекчибиз, сиздин баягы өмүрүңүздү, чыгармачылык жолуңузду сыдырганга аракет кылып келатам. Келип калдык окшойт да филармонияга. Ийбасам педагогдук ишиңиз бар экен артада. Бул 14-жылдары,
2: 14-жылдары
1: 17-ге чейин,
2: андан кийин мынабу 22-23-жылы кайрадан.
1: Багы өзүң актер болуп, өзүң чыгармачылык менен жүрө берген башка, ал эми мындай устат болуу же педагог болуу өзүнчө бир даярдык талап кылат да. Сизге жакын бекен?
2: Жок, бул педагог болуп бирөөгө үйрөтүш үчүн ал өзүнчө кесип. Кайра башынан түшүш керек, бирок билинбей, Орус драма театрында иштеп жүргөн кезде мен баягы режиссерлор ар кандай да. Мисалы мен айтышат, режиссер педагог экенсиң депчи. Режиссер, постановщик ошондой бир мүнөздөмө берип коюшат да магачы. Анан педагогикалык жактан болсо ошол Орус драма театрында студиясында баштап, анан кийин илгерилеп да. Анан ошол 14-жылдары сунушталып, анан барып ушул жерде сабак берип калдым, бир курс бүтүрдүк, ийгиликтүү бүтүрдүк. Анан ошол курстун артынан Кыргызстанда СНГ-де жок нерсе пайда кылдык. Кулмамбетов Жаныш Осмончунун колдоосу менен Жаңы сындар деген фестиваль, кесипкөй театралдык окуу жайлардын фестивалі болуп, бүгүнкү күндө бул чоң эл аралык деңгээлде.
1: Бул сиздердин деңгээлиңиз
2: деңгээлге ошол деген башталычы менен болду да. Анткени жаштарга стимул берип туруш керек, жаштарга мындай курчутуп туруш керек,
1: кулактын көзүн ачыш керек,
2: ошого мүмкүнчүлүк болду. Анан бүгүнкү күндө дагы мынакей башкача курс алганбыз, 4-чү курс болуп калды. Сайра өлөкөөсүнүн окуучуларыбыз бар, эл аралык деңгээлде баш байгенин багындырып атышат. Мындан аркысы да уланып кетер. Баягы Сайра өлөкөөсүнүн өзүнүн жакшы сөзү бар: кыйрат артист кылбасаң да адам кылып чыгарам дегенчи. Ансы кандай ошо адамгерчиликтүү кишилер чыкса экен маданиятта, ошол элин, жерин сүйгөн, улутун сүйгөн, тилин сүйгөн кишилер. Анткени бүгүнкү күндө биз, сиз өйдө да айтып кеткендей, баягы көчмөндөрдүн өзгөчөлүгү, биз ошол ар бир эл, ар бир улут менин жүзүм ушул жерден көрүнөт экен деп умтулганы менен өзгөчө да. Кыргыз болобу, казак болобу, бул жерде мен казак деп таанылат экенмин. Үрп адат, салты, кадасы, ыры, чору, бүт баары менен. Анткени мына акыркыда алты башкарыштын басымы бул жерден маданий, илимий иш чараларды көбөйтүп да.
1: Бөлүгү дайыма эле коштоп жүрөт го.
2: Жок, мунусунда өзгөчө. Мунусунда өзгөчө, айтып атпаймынбы, 800-ден ашык иш чаралар болду да. 800-ден күнүнө күнүнө. Анын баары тең ошол өзгөчөлүгүн билдирет. Ошол эле жанагы соц сеттерде буряттар айтып атат, биз келбей калдык, эмне жок биз катарда депчи. Ким ой дептир? Россия Федерациясынын көргөнүбүздүн туугандардан бери жөө келгендер бар, эч ким чакырбаса делечи. Ошол сыяктуу эле чыгармачылыктын баягы чектөөсү жок. Бирөө болсо ырдан өзүп кетет, бирөө болсо мисалы менин курсумда бир бала тапшырган актерлук кесипти өздөштүрүп атып азыр төкмө акындыкка кетип калды. Ал жагынан деле бирөөсү болсо театр таануу жагына өтүп кетти. Турмуш баягы менин милдетим ошолордун жөндөмүн ачып бериш да, багытын берип коюш. Бүгүнкү күндө ошол милдет менен алектенип атабыз.
1: Болсун. Токтогул Сарчылганов атындагы филармония жөнүндө сөз кылсак да, Арсен Өмүралиевдин балдары келдиңиздер да. Анан кээбирлер айтат, Алтынбек Максутов келип, филармониянын ырчыларын театрга айландырып берди.
2: А мен бүгүнгө түр мюзикл салып атам.
1: Эми чыгармачылыкта мындай изденүү.
2: Мен ойлойм, бул четтен келип бизге баягы элешме катары таңуланган нерсе да. Классический сахна, классический музыка деги ушундай. А бүгүнкү күндө талап башка.
1: Сахнада жашаш
2: керек, ошону кызыктырыш керек, жандандырыш керек. Ага бий менен айкалыш
1: керек. Биринчи өөн учурап жүрдү окшойт, жөн ырдап коюп чыгып кеткендерге. Азыр кандай кабыл алат? Бул деле массалык оюндун бир түрү болуп атат да. Филармонияга канча пайызы катышат жана мюзиклдерге? Канча кызмат кылат?
2: Жалпы бул жерден 400-500 ашат. Мен ошонун жарына көбү катышат. Но бир нерсени айткым келет да, баягы эргүү алат да кадимкидей балдарчы. Элестетиңиз, эл артисти, залкарларды көргөн улуу күчүсү дебей ушул жерден бирден менен жүрүшөт да, биримдикке алып келет. Чыгармачылык ушул жасалып аткан нерсе коллективтен. Бүгүнкү күндө мисалы мынакей Кырзбай апайчынын демилгеси менен тиги эми өкмөттүн жарлыгы менен ошого биринчилерден болуп биз Айтматовдун 100 жылдыгына арналган турнесин баштадык 1 жыл мурда. Мурдагы жылы баштаганбыз. Жамиладан кийин кайра, анан кайрадан Жамиланы кайра иштеп чыктык. Эң Орто Азияда чоң сахналардын бири бул тиги улуттук Алматы шаарындагы чоң сахнасында бетачар болуп, Алматанын өзгөчө талабы күчтүү көрөрмандарына тартуулуу алардын алкышын алдык. Андан кийин Астанада, анан кийин Бакуда болдук. Москвада да болдук. Бул турне башталып атат. Бул бүгүнкү күндө филармониянын өзгөчө бир оомату келип атат. Мүмкүнчүлүгү келип атат. Андан тышкары дагы быйыл 90 жылдык Айтматовдун 100 жылдык турнесин алып баратабыз. Европага мына жакын арада Стамбул шаарына барып сүйлөшүүлөр болуп келет. Анан ноябрь айында Стамбул шаарында болот. Колдоолор болсо Брюссель, Париж, ошол тарапка багытталат, чоң иштердин алдында турганы. Андан тышкары бүгүнкү күндө филармонияда 90 жылдыгына сезон ачылууда ошого даярданып 90 иш чараны даярдашыбыз керек.
1: Эгилик. Эми акыркы минуталарда өзүңүз жөнүндө, бул уктуруунун акыркы минуталарында да салттан кетпейли өзүңүз жөнүндө айткан, канча бир туугандын канчанчысы бул?
2: 4 бир туугандын кичүүсү.
1: Ата энеңиз жөнүндө?
2: Дентимиш уул Аскарбек атам. Кесиби өзү баягы аскер катарында жүргөн киши болчу. Андан кийин айылда кызмат жүрүп ошо эрте каза болду, мен 9 жашымда. Апам Бүбү Майрам токмоктун кызы. Кесиби болсо айыл чарбада эле кызматкер. Азыр мынакей чалып атат, мен сүйлөшүп ала албай атам да.
1: Анан өзүңүздүн үй бүлөңүз жөнүндө жана бир нече жолу Сайра айылдын атын айтып атпайсызбы? Белгилүү актриса. Экөөңүздөрдүн бала чакаңыздар үй бүлөңүздөр жөнүндө.
2: Сарягүл Эсенбаева 97 жылдан баштап биргебиз. Бир кызым, 2 уулум бар. Ошол эки өстүкү ошо Карина деген кызыбыз. Улуусу тил жаатында жана чет тилди билип ошо туризм жагында өзүнүн иштерин жасап жүрөт. Чет эл. Андан кийин Эрбол деген уулум. Алдагы кесибин тандап азыркы күндө IT технология жагында дейсилдеп жүрөт. Андан кичүүбүз Анур мектепте 9 ошо.
1: Кыргызча сүйлөйбү баары тең?
2: Тилекке каршы мындай айтканда баягы таза кыргызча эмес да.
1: Кыргызчада сүйлөшөт.
2: Сүйлөшөт.
1: Уул кыздарыңызды тарбиялаганда мындай өзүңүздүн койгон ниетиңиз да, менин уул кыздарым кандай болсо дейсиз.
2: Салттык адасы бул.
1: Үйгө келсе да сиздин досторуңуз, туугандарыңыз.
2: Кудайга шүгүр, кызматын кылып баары эле эл катары эле Кудайга шүгүр ошондой эле кызматын кылып кадимкидей эле баягы айтканды жасай турган. Биз деле баягы ар бир бала өзү биле калбайт да, аны үйрөтүш керек, аны көрсөтүш керек, үлгү болуш керек.
1: Аракет кыласыздар. Эми сүйлөшүп, балаңыз эмне кылып атат,
2: эмне ал турган иштечи.
1: Атайын көңүл бурасызбы? Маанилүү экенине кээбирлер
2: бүгүнкү
1: жакшы кийинтип койсом, жакшы машина велосипед алып берип койсом эле бактылуу деп ойлоп
2: жок. Эми аракет кылам, анткени алардын ойлору башкача экен да. Көбүнчөсү мына айтып атам го, биздики баягы мамлекеттик иш чаралар болгонго байланыштуу эртең менен кетесиң, кечинде келесиң да.
0: тилекке каршычы. Бирок ошонун ортосунда тамак ичтиңби, эмне кылдың тиги, ошолорду сурап турабыз, анан ой бөлүшүп турабыз. Бирок ошонсо деле баягы бүгүнкү жаштардын өзүлөрүнүн ойлору башкача экен.
1: Ага, сизден башкача.
2: Өтө башкача. Өтө башкача. Эми баягы жеке эле меники эмес болуш керек бул жерденчи, бүт эле көбүнүкү болуш керек дейм да.
1: Бүгүнкү сыйлык башкача болду. Эми буга чейин эле баягы жыл сайын майрамдарда мамлекет сыйлыктарды берип өзүңүз деле угуп көрүп жүрөсүз, баарыбыз эле чогуу массалык маалымат каражаттарынан бүгүн жаңыча башкача сыйлыктар берилди. Эл аз эме саны аз болду жылдагыдан, бирок саз болду. Эмне ушул жаатта мындай жыйынтыктап пикириңизди айтсаңыз.
0: Эми чындыгында мен үчүн, мен жеке эле үй бүлөм үчүн дагы, мен чыгармачылык топтун ичинен дагы мындайча айтканда баягы акырын отуруп ошол жерден ойго батып эки жагын караганда ошондой закарлар менен отурганын өзүнчө эле баягы айтып атпаймынбы, милдет сыймык жоопкерчилик экен деп ойлодум да. Эми милдет чоң азыркы күндө. Тарыхый күндөрдүн бири болду. Мен баягы ар бир инсандын ушундай сыйлыкка ээ болгон кишилердин оюнда болуш керек. Эми баягы апкарып атып, сүрдөп атып көп нерсени ойлойт экенсиң, бирок ошону бир эске алып койдум да. Анткени ошол биздин бүгүнкү күндө улутубуздун жүзү болгон кишилер менен, каймактар менен бирге катарлашып отурганыма бири келсе сыймыктанармын. Өзгөчө дагы баягы, анткени ой келет, ой толугуп келет эмеспи? Толупчу бүгүнкү күндө сыймыктанып атам деп айтышым мүмкүн, бирок балким мындан да күчтүү сыймыктанышым керекпи деп оюмда бар да. Анткени тирүү адамдарды көрүп баа бербейбиз да. Кечирип коюңуздар,
1: астагфурулла.
0: Басып жүргөндөр легендалардын жанында жүрүпчү. Анан угуп жүргөн алыстан аттарын угуп, бирок жанында жүрсөң кадимкидей башкача болот экенсиң. Эми тастыктар буюрса бир эскерип анткенде менен ушундай болгом, ушулар менен бирге турган, ушулардын артынан мындай ийгиликке жеткен деген сөздөр болор. Эми бүгүнкү күндө андай эртеп атам мен үчүнчү.
1: Бүгүн азыр баягы кызуусу тарай элек.
0: Жок, тарай элек, тарай элек. Аны талдап бирдемке деп айтыш кыйын болот.
1: Куттуктап койсоңуз болот жалпы сиз менен сүйлөп алгандарды.
0: Албетте, биздин сыймыбыз болгон мынакы катарлашып отурган, мен катарлашып отурган Темирлан Исмамбеков агайыбыз отурду. Андан кийин мынакей Карамолда Орозов атындагы эл аспаптар оркестринин башкы дирижеру Боронбай агайыбыз отурду. Ар жакта болсо мынакей аты жаңы чыгып жердин баарын дүңгүрөтүп бүт баарына Кыргызстан таанытып аткан Улан Мырза Карыпбаев отурду. Айтор режиссерлер ошол катарлаш болуп отурдук. Биринчи сыймыгы болуп эл сыймыгы болуп ар жакта болсо биздин саламат эжебиз отурду. Көп кишилер отурду, көп кишилерди тааныдым, көп кишилерди жаңы билдим. Айтор эл жазуучу наамын алып мынакей биздин эжебиз отурду, Жеңишкүл эже отурду. Анан мен ойлойм, булар менен тең телеш отуруш мен үчүн чоң сыймык, урмат. Анан куттуктайм. Андан чыгары ушул чоң сыйлыкка жеткен биздин аталарыбызды, ошол жерде отурган агаларыбызды, эжелерибиздин баарын куттуктайм. Эми кээ бирөө айтып атпайбы, баягы эң ырахатын көрсүн жашы жеткендер алгандарчы. А жаштарыбыз болсо ушуну милдет катары көрүп дем болсун бизге.
1: Рахмат. Урматтуу радио окуучулар, бүгүн Кыргыз Республикасынын президентинин 2026 жылы 9 сентябрдагы жарлыгы менен Кыргыз Республикасынын эл артисти ардак наамын алган Токтогул Сапыганов атындагы Кыргыз улуттук филармониянын көркөм жетекчиси, Кыргыз Республикасынын эл артисти Болот Энтимешев бүгүн бизде мейманда болду. Сизге атайын убактыңызды бөлгөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Чыгармачылык ийгилигиңиз, өзүңүз айткандай, ушул сыйлык сизге дем берип, дагы бир чыгармачылыктын жаңы үмүттөрүн ачат деген ийги тилек менен дагы бир жолу ыраазычылык билдирип уктуруубузду жыйынтыктайбыз.
0: Чоң рахмат. Элибиз, жерибиз бүтүн болсун, анын ичинде сиз аман болуңуз.
3: Бирин алыс деп бөлбөй, бирин жакын деп көрбөй, тилине да, динине да карабай, баары кыргыз жараны, бирдиктүү элдин адамы деп ынтымакка чакырган ушул уңгу жол. Кыргыз жараны кылымдык мүдөөсүн уңгу жолдон табат.
4: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
3: жол. Ырыска шерик, чабыты бийик, максаты тунук улуу жол. Өмүргө өбөлгө, өнүгүүгө көрөңгө, турмушка тутка, улутка нуска улуу жол. Көптүн көсөмдүгү, калктын касиети уңгу жолдо.
5: Саламатсыздарбы кадырман угармандар, кечки Кыргызстан маалымат алуу программасынын негизги темасын сунуш кылабыз. Микрофондо Мээрим Абдыраманова, режиссеру Элдияр Эркинбек уулу, фейсбуктагы баракчага кесиптешим Азиз Чокморов таратууда. Кадырман угармандар, белгилүү болгондой эле президент Садыр Жапаров Корея Республикасынын президентинин чакыруусу менен Корея Республикасына расмий сапар менен кетти, ал жакка барды. Сапардын алкагында мамлекет башчы Борбордук Азия Корея биринчи саммитине катышат. Президент ошондой эле Кореянын жогорку жетекчилиги менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрмөкчү. Сапардын жыйынтыгында экономикалык, инвестициялык бажы жана башка тармактарда эки тараптуу документтер топтомун кабыл алуу пландалууда. Биз бул ирет уктурууда Кыргызстан жана Корея өз ара пайдалуу кызматташтык темасына кайрылабыз. Адаттагыдай эле конокторубузду чакырдык. Транспорт жана логистика боюнча эксперт, транспорт жана коммуникация министринин мурдагы орун басары Бекжан Рысмендеев. Саламатсызбы?
6: Саламатсызбы.
5: Ошондой эле Кыргыз Республикасындагы глобалдык жашыл өсүү институтунун программалык кызматкери Адилет Секимов. Саламатсызбы?
6: Саламатсызбы.
5: Сиздерге ырасчылыгыбызды айтабыз, атайын сунушубузга кабыл алып убакыт бөлүп келдиңиздер. Урматтуу угармандар, адаттагыдай эле биз түз эфирдебиз. 0502 392190, 0312 392190 номер иштеп жатат. Фейсбуктагы баракчабыз дагы түз иштеп жатат. Суроо, сунуш, пикир калтырыңыздар. Биз уктуруубузду баштайбыз. Бекжан мырза, алгач сөздү сизге берелим. Мынакей Кыргызстан менен Кореянын кызматташтык жөнүндө эмнелерди белгилейсиз? Мамлекет башчы ал жака кетти, кандай жыйынтыктарды күтсөк болот?
6: Негизи айта кетсек, Кыргызстан менен Кореянын ортосундагы соода саттык көлөмүн айтсак, акыркы 5 жылдын ичинде эле соода саттык көлөмү 9 эсе өстү. Бүгүнкү күндө Корея менен Кыргызстандын ортосундагы соода көлөмү $500 миллион жетти. Бирок бул жерде бир мүчүлүштүк бар. Бул дисбаланс деп койсок болот. 99% соода саттык көлөмү бул Кореядан Кыргызстанга болгон экспорт. Кыргызстандан Кореяга болгон экспорт тилекке каршы бүгүн 1% түзүп атат. Бирок ага карабастан Кыргызстандан Кореяга барып жумуш менен камсыз болгон, ошондой эле жогорку окуу жайында жакшы билим алганга шарт түзүлгөн жакшы мүмкүнчүлүктөр бар. Ошол жагынан жакшы жетишкендиктер болуп атат. Ошондой эле Кореянын бизге болгон инвестициясын айта кетсек, инвестициясын Кореянын Эксимбанкы, EDCF деген программасы бар. Ошол инвестициялар аркылуу Кыргызстанга жаңы жана инновациялык технологиялык инвестициялар болуп атат. Бул ошол эле экология тарабынан, транспорт тармагынан айта кетсек, мен мурунку транспорт жана коммуникация министринин орун басары катары айта кетсем, EDCF аркылуу биз деген $30 миллион техника, жол курулуш техникасын ошо азыркы учурда алынып атат. Кореяда Кыргызстанга болгон мындайча айтканда шарттар, финансылык шарттар абдан жакшы. Бул 0.1%. Ошондой пайыздагы кредиттер, узак мөөнөттөгү кредиттер берилет. Ошол насияларды Кыргызстан алып, Кореянын эң жакшы технологияларын кошо трансфер кылып, Кыргызстанда абдан жакшы экономиканын өсүшүнө салым кошчу бул жолугушуулардын бири деп айтсак болот. Биякта эми калган иш кандай келишимдер түзүлөт, кандай сүйлөшүүлөргө жетишет, ушул президентибиздин азыркы учурда болуп жаткан сапарында. Эми Кыргызстан менен Кореянын ортосунда акыркы 2 жылдын ичинде эле эң жогорку деңгээлдеги эки жолу президенттер арасында жолугушуу болуп атат. Бул да аябай эл аралык карым катнаштын абдан жакшы динамикасын көргөзөт. Мунун баарын эске алсак, Кыргызстан менен Корея азыркы учурда тарыхта биринчи жолу саммит өткөзүп атат. Бул C5+1 деп коет. C5 Центральная Азиянын, Орто Азиянын 5 мамлекети Корея менен. Бул да көп нерсени белгилейт. Анткени Корея буга чейин мындай форматтагы саммит өткөргөн эмес. Демек Корея ушу Орто Азия мамлекеттерин приоритеттүү түрдө карап атат десек болот. Анткени бул мындайча айтканда бул нерсе мыйзам ченемдүү нерсе. Анткени Орто Азия азыр абдан өнүгүп аткан регион. Эң негизгиси бул демографиялык жетишкендиктер. Дүйнөдөгү эң жакшы демографиялык көрсөткүчтөр бул Орто Азия. Ошол эле учурда Кореянын демографиялык кризисин эске алсак, жана жаш мындай айтканда жумушчу колдор, жумушчулардын мүмкүнчүлүктөрү, ошондой эле Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан өсүп аткан экономикасын, бизге керектүү алардан технологияларды, бул мындайча айтканда эки тарапка тең абдан маанилүү, абдан пайдалуу мамиле жана мүмкүнчүлүк деп айтсак болот.
5: Абдан сонун. Негизи байкасаңыз, мамлекет башчы кайсы өлкөгө барбасын, же ишкерлерге, же мигранттарга, же жалпы элибизге бир мүмкүнчүлүктөр ачыла баштайт да, эшиктер ачыла баштайт. Анан азыр мисалы эки өлкөнүн сиз белгилегендей жакшы нерселер белгилеп атасыз, анан жалпы ушу ишкерлерге, мүмкүн мигранттарга, мүмкүн элибизге бир мүмкүнчүлүктөр кандай бөлөсүз?
6: Негизи Корея менен Кыргызстандын ортосундагы карым катнаш буга чейин динамикасын көрсөк эле, Корея Республикасынын Кыргызстанга болгон түз инвестициялары абдан чоң. Ошол эле Бишкектин көп көптөгөн кафе ресторандары, кариче, ошол эле бизге мындайча айтканда биздин студенттерибиз Кореядан, мен мисалы үчүн өзүм Кореянын Сеульский национальный университет деп Кореянын алдыңкы университеттеринин биринде окугам. Бул дүйнө жүзүндө деле жакшы орундарды ээлеген университет. Ошондой эле башка биздин студенттерибизге ошол эле учурда мамлекетте иштеп жаткан мамлекеттик кызматкерлерге түзүлгөн окуу квалификациясын жогорулатуу шарттар абдан көп программалар Кореяда. Бизден Кыргызстандан абдан көп жумушчулар барып Кореяда мындайча айтканда ар кайсы жумуштарда иштейт. Кара жумуштан баштап мындайча айтканда абдан жогорку квалификациялаган жумуштарга чейин иштейт. Кореянын жакшы жери бул мындайча айтканда эң Кыргызстанга ылайыктуу партнерлордун бири десек болот. Анткени бул биздин кошуна мамлекет эмес, эч кандай бир геополитикалык, геосаясаттык рисктери жок. Ошол эле учурда Кореяда сатып алуу мүмкүнчүлүгү, орусча айтканда покупательская способность деп коет. Булардын ВВП'сын, ВВП на душу населениясын карасак, дүйнө жүзүндө азыркы күнү 12-нчи орунда турат. Бир адамга 34 000 доллар ВВП'сы жылына. Кыргызстандыкы мисалы үчүн 2 000 доллардан бир аз жогорураак. Демек, Кыргызстандын жогорку сапаттагы продукцияларын Кореяга сатканга мүмкүнчүлүк бар. Бирок биз ошол жогорку сапат документация, сертификациясын өзүнүн мындайча айтканда талап кылынган сапатына жеткизишибиз керек. Экинчиден, Кореянын технологиялары, бул мындайча айтканда дүйнөнүн эң технологиялык жактан өнүккөн мамлекет деп айтсак болот. Үчүнчүдөн, окуу билим деңгээли. Кореянын билим берүү системасы ушунчалык мындайча айтканда талаптар өтө жогору. Кореяда университетте окуш үчүн бул мындайча айтканда абдан чоң бир даярдык керек. Ошол нерселерин биз Кыргызстанга алсак, Кыргызстанга Орто Азияга абдан жетишпей аткан ошол компоненттер, ошол багыттар да.
5: Абдан сонун. Адилет мырза, мынакей биздин баягы жалпы угармандарыбызга түшүнүктүү болуш үчүн ушу сиздердин институт жөнүндө дагы маалымат бере кетсеңиз да, мындай кандай максат менен түзүлдү эле, качан түзүлдү эле, анан азыркы баягы алып барып жаткан иштериңиздер ушул боюнча маалымат берсеңиз биздин угармандарга түшүнүктүү болуш үчүн. Урматтуу угармандар, биз түз эфирдебиз. Телефон чалыңыз 0502 3921 90, 0302 3921 90. Ушул баягы сиздердин институттун түзүлгөндүгү анан максаты, азыр кандай нерселердин үстүндө иш алып барып жатасыздар баягы кызматташтык боюнча?
7: Рахмат. Эң биринчиден ушу глобалдык жашыл өсүү институту, англисчесинде кыскачасы GGI деп коет. Бул негизи эл аралык уюм болуп эсептелет. Анын тарыхы боюнча 2012 жылы ушу Рио де Жанейрода Бразилияда өткөн Бириккен Улуттардын Уюмунун туруктуу өнүгүү конференциясынын негизинде 2012 жылы түзүлгөн. Азыркы убакта ошо JGI'дин башкы кеңсеси ошо Корея Республикасында Сеул шаарында жайгашкан. Негизги бул эл аралык уюмдун негизги максаты бул жашыл экономикага өтүүгө, андан тышкары климаттыкты, туруктуруштукту жогорулатуу, андан тышкары ошол эле учурда ошо экономикалык өнүгүүгө көмөк көрсөтүү. Мындай жөнөкөй тил менен айтканда, экономика өнүксүн, жумуш орундар ачылсын, инвестиция тартылсын. Бирок ошол эле убакта биздин ошо жаратылышын ресурстарын сактап, ошо климаттын өзгөрүшүнө кесептерине ошо даяр болушуга чогуу жумуш алып барыш керек да. Бүгүнкү күндө ошо JGI ушу дүйнө жүзүндө 50-дан ашык өлкөдө өзүнүн жумушун алып барат. Алардын негизги максаты, негизги ушу багыттары бул климаттыкка өзгөрүшүн адаптациялоо, жашыл шаарлар, жашыл энергетика, андан тышкары мына жанагы азыр актуалдуу болуп аткан жаңы кайра жарылуучу энергия боюнча ушулар көп ушул багыттар боюнча жумушун алып барат. Андан алдыңкысы бул жашыл сельхоз управление деп ушуга баарына метелет. Бирок бул жумуштун негизи ушул негизги максатында бул жөн эле мындай долбоорду ишке ашып отчет жазуу эмес да. Бул эң биринчиден бул мамлекеттик саясатын жакшыртууга мындай өзүнүн сунуштарын иштеп чыгуу, ушулардын сунуштарын берүү, жаңы технологияларды ушул пилот негизинде ишке ашыруу, анан кийин ошол эле убакта ушу адистердин потенциалын жогорулатуу максатында жумушун алып барат.
8: Кечирим сурайм, мисалы биздин угармандарга түшүнүктүү болуш үчүн ошол жанагы жаңы технология деп атпайсызбы, анан кайсы тармакка ошо салынган нерселерди белгилеп кетесизби? Мисалы кандай технологиялар келип атабы же силердин программалар долбоорлор боюнча?
7: Негизи биздин ошо Кыргыз Республикасы ушу JGI'дин өкүлү болуп 2020-жылы болуп 33-чү мүчө болуп катталган. Ошонун негизинде ошо Кыргыз Республикасында 2024-жылы биринчи өзүнүн кеңсесин ачкан. Ошондон кийин ачкан негизинде биринчи долбоору бул негизи суу ташкындары менен жана кургакчылык менен күрөшүү максатында инновациялык жана интеллектуалдык технологиялардын аркылуу ошо климаттын өзгөрүшүнө туруктуулугун жогорулатуу долбоору ачылган. Бул биринчиден мындай жалпак тил менен айтканда бул өзүңүз билгендей эле Кыргыз Республикасы бул тоолуу өлкөлөр. Андан ошо негизинде бизде ошо өзгөчө кырдаалдын тобокелдери аябай көп, аябай курч турат ушул маселе. Ошондуктан анан кийин сел өзүңөр билгендей эле мына 2024-жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин ушу сел коркунучтары, сел жүргөн суу ташкындарынын саны көбөйүп, ушуга биз ушу биздин долбоор ушул көйгөйгө аябай түздөн түз өзүнүн таасирин алып барат да. Жалпы бул биринчи долбоор негизи регионалдык долбоор эсептелет. Бул Кыргызстан деле эмес, Өзбекстан жана Кыргызстандын эки өлкөсүндө ишин алып барат да. Мен айтып кеткендей эле ушу суу ташкындарынын тобокелдигин кыскартуу, андан ушуга ушул максатына интеллектуалдуу жана модное слово smart дегенде акылдуу технологияларды колдонуунун негизинде ушуну жумуш алып барылат да.
8: Абдансон, негизи азыр сиз белгилегендей эле жалпы Кыргызстанга инвесторлордун каражатынан да бизге жаңы технология муктаждыгы болуп турбайбы? Анан силердин долбоорлор жакшы экен, азыр биз дагы кайра кайрылабыз. Анан урматтуу каармандар, фейсбуктагы баракчага да түз чыгып атабыз, силерге да ишиңиздерге ийгилик каалап жазып жатышат. Анан Бекжан мырза, жана сөзүңүздүн башында мен эфирге даярданып жатып окусам, сиз ошо Кореяда окуп билим алып келген экенсиз да, анан баягы биздин угармандарга көбүнчө эле аз Кыргызстан ар тараптуу кайсы биз билбеген өлкөлөр менен кызматташып атпайбы, анан Корея элинин кулуп мүнөзү, мүмкүн кыргыздарга бир окшош жери барбы, эли жөнүндө эмнени айтасыз?
6: Корея эли негизи айта кетсек, бул бизден алыс деле эле эмес. Анткени корей тили балким кээ бир угармандарыбыздын маалыматы болбошу мүмкүн, бул алтайская группа языковду окуйт. Ошол себептен кыргыздар, казактар, өзбектер корей тилин абдан бат өздөштүрүшөт. Мисалы үчүн орустарга ошол корей тилин өздөштүргөнгө, эми биздин университетте орустар, ар кайсы СНГнын Европадан келген студенттер бар эле, бирок аларга караганда кыргыздар, өзбектер, казактар корей тилин 2-3 эсе бат өздөштүрчү. Анткени грамматикасы корей тили менен кыргыз тилинин сөздөрдүн курамы жана ордун последовательности деп коет го, сказуемое подлежащее орусча айтканда. Кыргызча кандай сүйлөсө корейче деле ошондой структура, сөз сүйлөмдүн структурасы бирдей. Сөз жаттап алсаң эле сүйлөмдү катасыз курасаң болот. Экинчи маселе бул корейде корей тилиндеги көп тывыштар. Бул кыргыз тилге окшош да. Мисалы үчүн ң тывышы кореяда ң менен абдан көп сөз бар. Муну кыргыздар оңой эле айтылат. Орустар биз окуп жүргөндө ушул тывышты кантип айтып атасың деп бизге келип аябай корейлерден сурай албай анан бизден үйрөнүшчү да. Ушундай бир кызыктуу жагдайлар бар. Элин карасак эми Кыргызстанда болгон, кыргыз коомунда болгон мындай айтканда көрүнүштөр корейлерде деле бар. Корейлерде деле бири бирин сынамай, эл көрсүн деп жашамай аябай өнүккөн тилекке каршы. Бул эми биздин терс окшоштуктарыбыз деп койсок болот.
8: Мүмкүн жакшы жагыбыз.
6: Балким жакшы жагыбыз. Анткени ошол себептен өнүгүп аткандырбыз, бири бирибизге атаандашып, бир өзүбүздү тонуста кармап, мындайча айтканда тартиптүү болуп, саясий маданиятыбыз окшош деп койсок болот. Ал жакта да кеткен эл башчыларга куугунтук көп болот. Ошол эле Кореянын мындайча айтканда мамлекетин түптөп бекемдеген генерал, ошол эле учурда Кореянын президенти Пак Чон Хи деген болгон. Ошол мындайча айтканда диктатура орнотуп, Кореянын өнүгүшүнө абдан чоң салым кошкон. Биз андан кийинки жакында эле президенти анын кызы болду, Пак Кын Хе деген. Ошол президенти мындайча айтканда өзүнүн мөөнөтүнөн эртерээк жумуштан алынып, азыр өмүр бою мындайча айтканда эркиндигинен ажыратылган да. Ошон үчүн ошол эле Пак Чон Хи мындайча айтканда бир алда саясий карьерасында ошо аякташы өлтүрүү аркылуу болгон дегендей да.
8: Талап күчтүү экен.
6: Талап өтө күчтүү. Элдин талабы абдан күчтүү. Биринчиден, экинчиден Кореяда эми демократия бар деп айтсак болот. Демократия бар, анан күчтөрдүн кагылышы. Ошол саясий маданият менен демократиябыз да окшош.
8: Абдан жакшы. Анан негизи баягы сиздин эми бул тармакта баягы кесиптик жолуңуздагы ушул логистика, транспорт тармагы болуп атпайбы? Анан аз көрүп атасыз Кыргызстанда кандай өнүгүү, жолдор кандай салынып атат. Анан биз ошол жактан мындай ушул логистика жол тармагында эмнелерди мындай үлгө үйрөнсөк болот же кандай кызматташсак болот?
6: Мен эми өзүмдүн тажрыйбамда көптөгөн өлкөлөрдө болдум, бирок Кореянын транспорт системасындай абдан жакшы түзүлгөн системаны Кытайдан деле көргөн жокмун. Кореяныкы мен көргөн өлкөлөрдүн арасынан эң жакшы система деп айтсам болот. Анткени биякта транспорт системасы толук кандуу комплексине каралат да. Биз ошо жагын биринчи ирет алышыбыз керек. Мисал үчүн Кореяда министерство, бизде министерство транспорта и коммуникации деп аталса, Кореяда MOLIT деп аталат. Ministry of Land, Infrastructure and Transport депчи. Биякта министерство земли, инфраструктуры и транспорта деп аталат. Эң негизгиси булар транспорттук система же инфраструктураны пландашпайт. Булар эң биринчи жерди пландаштырат. Бул жерде эмне болуш керек? Транспорттун инфраструктурасы кандай болуш керек, турак жай, өнөр жай жана башка инфраструктуралар кандай болуш керек. Мындайча айтканда комплекстүү пландаштыруу ошо жагы абдан маанилүү. Экинчиден технологияларын айтсак, civil engineering деп коет, гражданское строительство. Биякта эми бизде гражданское строительство дегенде биякка көпүрө, туннелдер кете берет. Кореянын мамлекети Кыргызстанга окшош эле тоолуу мамлекет. Бизде 93% болуп атса, Кореяда 70% тоо. Бирок баары бир темир жол курганда кандай бийик тоо болбосун, аны туннель же көпүрө аркылуу өтүш керек болуп калат. Автомобиль жолдоруна караганда темир жолдун профиль пути деп коет, мындайча айтканда өтө тик болбош керек. Ошон үчүн абдан көп жасалма курулуштар болот да. Кореянын мен өзүм мисалы үчүн Кыргызстандын географиясын, жана башка шарттарын эске алып, дипломдук жумушумду туннельный технологии, строительство туннелей болчу. Мен өзүм железнодорожная строительная инженерия деген эмени багытта окугам. Ошон дипломдук жумушум туннель, строительство туннелей. Ошол жактан биз практикасында өткөнбүз, производственная практикада өткөнбүз. Эми алардын туннель курулушу биз ошол жагын абдан үйрөнүшүбүз керек. Булар ар бир тоону ашуу аркылуу кесип өтпөй, кенедей жер болсо да туннель менен өткөнгө аракет кылат. Анткени туннель бул бир жолу курасың, өмүр бою ошол тоодон ашуу өтүү энергозатрата деп коет. Ошол эле биз азыр климат жөнүндө да, экология жөнүндө сүйлөшө кеттик. Бул мындай айтканда выбросторго да аябай оң таасирин этет. Туннель анткени ашуу аркылуу өтчү энергия, топливо, күйүүчү майлардын ондоп эсеп экономдойт. Бул курулуш учурундагы капиталдык чыгымдар көп болсо, жизненный цикл проекта деп коет. Бул Кыргызстанда көп деле мындайча айтканда мааниге ээ боло элек, бирок чет өлкөлөрдө, өнүккөн өлкөлөрдө абдан каралат. Жизненный цикл проекта ошол жерден жүрчү машиналардын күйүүчү майлардын, андан экологияга болчу таасирлерин баарын эсептегенде туннель абдан пайдалуу жана маанилүү. Ошондой эле айта кетсек, бул ITC деп коет, информационный транспортный технологии. Бул мисалы үчүн умный город деп атпайбы бизде азыр, акылдуу шаар. Бирок биз акылдуу шаар деген менен андан камерадан башка компоненттерин ишке ашыра элекпиз да. Аны айта кетсек, Кореяда, Сеулда 2002-2005 жылга чейин ошо бизге бүт лекцияларды окуганда айтып берчи, кандай тыгын болчу, биздикинен да ашык тыгын болчу. Эгерде Кыргызстан Бишкеги 1.5 миллиондук калкка ушундай тыгын болуп атса, элестетиңиз, а Сеулда 20 миллиондон ашык агломерациясын кошкондо. Бирок азыр биздикинде тыгындар жок. Эмнеге? Анткени умный город бул бүт сет деп коет, желе. Бул деген светофорлордун автоматтык түрдө регуляция болушу. Ошол эле учурда парковка, умный парковки, каякта бош парковка бар, многоярусный парковки. Биз азыр мен жөнөкөй эле жагын айтып атам. Андан тышкары метро, эми метросу бул более мындай татаалыраак маселе. Бирок Кореяда автобус, ошол эле велосипедтик жолдор, ошол эле трамвайлар баар бир системада камтылган. Бул ар кайсы мындайча айтканда чаржайт системада камтылса, канчалык бизде көз караш мындай болуп атпайбы, маселени инфраструктуралык курулуш аркылуу чечкенге. Эң кымбат бул ар бир долбоордо инфраструктура болот. Мисалы үчүн 1 километр жол курсаң, аяка миллиондогон доллар кетет. Бирок аны кургандан кийин туура система орнотпосоң, аны башкаруу системасын, инфраструктура маселени толук чечпейт. Же чечпейт деп деле айтсак болот. Мисалы үчүн Бишкек шаарында канчалаган километр жол курулуп атат. Бул абдан жакшы нерсе. Канчалаган жолдор жаңы жасалып атат, реконструкция болуп атат. Бирок тыгын маселеси чечилбейт жол куруу менен. Биз канчалык көп жол курсак, машинелерге ошончолук көп шарт түзүлөт. Ошончолук көп машиналар болот, ошончолук көп тыгын күчөй берет. Ошон үчүн мындай системно, информацион маалыматтык системаны кошуп чечкенге аракет кылышыбыз керек. Бул жагынан эми Корея дүйнө жүзүндө 2-1 деп айтсак болот.
8: Жакшы, мынакей мамлекет башчы барды, мүмкүн ошол баардык кызматташтык багытында жол ачылып, мүмкүнчүлүктөргө жол ачылат деген ниеттебиз. Анан Адилет мырза, мынакей ушул экологиялык таза нерселер боюнча сөз болуп калды. Анан Корея менен Кыргызстандын суу ресурстарын башкаруу багытындагы кызматташтыктын негизги жыйынтыктары мындай кандай болот деп ойлойсуз? Анан биздин өлкө үчүн кандай жаңы технологиялар ушул багытта маанилүү деген ойдосуз?
9: Биринчиден уже мурун эле белгилеп кеткендей эле, Корея Республикасы бул уже өнүккөн мамлекеттердин арасына кирет. Анан кийин ошо бизге негизги максат Кореядан жабдуулар алып келип Кыргызстанга орнотуу эле эмес. Эң биринчиден ошо көптөн бери топтолгон Корея Республикасынын тажрыйбасын, эң ийгиликтүү технологияларын окуп чыгып, ушулардын биз Кыргызстандын шарттарына ылайыкташтыруу максатында. Анткени мен уже айткандай эле, Кыргызстан бул тоолу өлкөлүү болгондуктан өзгөчө географиясы, климаты өзгөчө. Ошондуктан эң биринчи менин оюмча эң биринчи технология бул ошо өзгөчө кырдаалга караштуу бул реалдык убакыт режимде автоматташтырылган мониторинг жумуштарын жүргүзүү. Эмнеге андай бул маанилүү? Биринчиден мисалы биздин ошо дарыяларыбыз көп, ошо сел жүрө турган дарыяларыбыз көп, анан кийин суунун деңгээлин чөнөө, мисалы суунун ылдамдуулугун чөнөө, ушунун баарын мисалы тоодо өтүп кетсе жаан чачылардын көлөмүн саноо ушундай индикаторунда датчик деп коебуз, ушулардын баарын ушул маалымат чогултуп бул аябай бизге маанилүү да. Анан кийин ошо ушулардын баары жөн эле чогулбаш керек. Бул жоңушун баары чогулуп, ошонун негизинде талдоо жүргүзүп, ошонун негизинде аягында мындай божомолдоо элдерге берилиш керек да. Экинчи бул менин оюмча мындай

0: Кенде жана акылдуу технологиялар ушу биздин долбоорун алкабыз да суудар базасы вода забор ушул эме Чилисайда жайгашкан наукатта ушул акылдуу комплексти жолунда түзүү да. Бул жөнөк мисалы бизде азыр суудар базасы же кол менен ачылат же жабылат да. Бул негизи мындай мурунктан келеаткан жолубуз ушундай. Азыркы убакта ошо эгер мен айтып кеткен жана мониторинг жүргүзүп аткан анан кийин ошонун маалымат чогултуп ушу дарбаза менен байланыштырса бул интеллектуалдуу акылдуу уже система болуп калат да. Ушу болгон тармактын баары Кореяда уже мурунтан бери уже колдонуп келатат. Алар уже көптөн бери уже системага ишенет, автоматикага ишенет, ушулар уже аябай жеңилдетилген ушул жумуштар да. Менин оюмча ушул технологиялар бизге азыр аябай керектүү болуп атат. Анткени Кыргызстанга суу маселеси суу аябай маанилүү. Суудан тышкары бизге ошо өзгөчө кырдаалдын тобокелдиги да суроолор аябай маанилүү. Ошо мындай бири бирине аябай жакын жайгашкан да. Ошонун негизинде биз ушу Кореядан үйрөнүп турган нерселер бар. Ошол максатына как раз таки биринчи биздин долбоорубуз ушул максатына арналган.
1: Жакшы экен. Анан негизи долбоор деп белгилеп атпайсызбы? Ошо өзлөрүнүн өлкөсүндө Кореядачы булар кандай ишке ашырганбы? Анан бир мисалдар барбы? Ошол мисалы алдын ала жана эскертүүлөрдү жакшы айтып атпайсызбы?
0: Конечно, албетте бар ушундай системалар. Анткени Кореяда да дарыялар бар. Алар деле анын климаты мындай бир жылдын ичинде, бир айдын ичинде эле бир жылдын ичинде мисалы ушу эрте күз убагында же болбосо кечки жаз убагында бир айлап жаан жайт. Анан кийин сууну бирдеме кылыш керек, суу топтолот, аны деле башкарыш керек. Акта деле ушундай дарыянын жанында деле жайгашкан ушу калктар деле коңуштар да бар. Ошондуктан алар ушу мындай көйгөйдү мурунтан бери изилдеп жүрүп уже көп алдыңкы жакшылыктарга жеткен да. Жакында эле болгондо биз мисал катары айтып кетейин, ушу биздин долбоорубуз алкагында өткөн жума ошо Кыргыз Республикасынын жана Өзбекстандын мамлекеттик органдарынын өкүлдөрүнө ушундай тажрыйба алмаштыруу окуу обучающий тур өткөргөнбүз. Ошо турдун алкагында биз бир нече суу башкаруу ушу мамлекеттик андан тышкары мындай частный эмелерге барып көрсөткөнбүз да, кантип аткарылат. Аларды мен айткандай эле ушу сиз сурагандай эле ушул системалар мурунтан бери уже көптөн бери колдонуп турат. Мен айткандай эле ушу бириккен система баары. Суунун деңгээлин өлчөп турат. Ошол эле убакта ушул маалыматты чогултуп, туура талдоо, анализ жүргүзүп, ошонун негизинде чечимдер кабыл алып, анан кийин суу дарбазалары өздөрү ачылып, өздөрү жабылып, өздөрү контролдоп турат. Ошондуктан адамдын эмеси потенциалы ушу монитор болуп же мындай карап туруп, байкоо режимде эле карап турат да.
1: Абдан сонун экен. Канча чыгымдан канча өмүрлөр сактап калат бул нерсе?
0: Абдан туура. Ошо анткени бул андан тышкары бул өзгөчө кылдаалдын убагында эң маанилүү бул убакыт. Убакыт. Эгерде мисалы сел келгенден кийин маалымат берүү же болбосо сел келе жаткан учурда ошо алдын ала маалымат берүү бул аябай маанилүү, чечимге аябай маанилүү өзүнүн таасирин берет да. Ошонун негизинде алардын ушу алдын ала келе турган маалыматты алып, ушуларды божомолдоп элдерге андан тышкары ушу мамлекеттик бийликте жергиликтүү бийлик болобу же жогорку бийликтерге туура маалымат бергенде элдердин убактысы эвакуация убактысы болот. Андан тышкары ушу жергиликтүү бийликтин жана өзүнүн ресурстарын мобилизация кылып жолдорду жабабы же башка жабдуу эмелерди оборудование техниканы мобилизация кылабы ушул убакыт берилет да. Ошонун эң негизгиси мындай негиз результаты жыйынтыгы бул келе турган экономикалык зыянын өлчөмүн азайтуу.
1: Албетте, абдан жакшы. Урматтуу каармандар, биз менен болуңуз, телефон чалыңыз 0502 39 2190, 0312 39 2190 номуру иштеп атат. Ошондой эле фейсбуктагы баракчага түз чыгып жатабыз. Биз болсо мынакей ошол Кыргызстан менен Корея Республикасынын ортосундагы алака жөнүндө сөз кылып жатабыз. Биздин мамлекет башчы расмий сапар менен ал жакка барды. Ал жакта атайын саммитке, жыйынга катышат. Суроо, сунуш, пикир калтырыңыздар, телефон чалып, мүмкүн кандайдыр бир каалоо болсо дагы айтсаңыздар болот. Менин конокторубузду, бүгүнкү студиянын конокторун эсиңиздерге дар жол салайын. Транспорт жана логистика боюнча эксперт, транспорт жана коммуникация министринин мурдагы орун басары Бекжан Рысмендеев жана Кыргыз Республикасындагы глобалдык жашыл өсүү институтунун программалык кызматкери Адилет Секимов келген. Уктуруубузду уланта берели. Мына Бекжан мырза, санарип маселесине көңүлүңүздү бургум келип атат. Бизде угармандар, Facebook колдонуучулар жазып

0: кылат. Америкадан ушу түндүк аркылуу күбөлүгүбүздү алып калдык, айдоочу күбөлүгү алып калдык деп сүйүнүп, ага да сүйүнөбүз. Анан азыр бир түндүккө биригип, ошо түндүк системасы жакшы иштеп атат сан эриптештирүү боюнча. Анан сиз акылдуу шаарды да айтып кеттиңиз. Анан ушул өлкө менен, Корея менен дагы биз сан эриптештирүү жагында кайсы мүмкүнчүлүктөр, кайсы тажрыйбасын алсак бизге жарашат болот?
1: Негизи сан эриптештирүү жагынан айта кетсек, мен өзүм транспорт жана коммуникация министрлигинде иштеп жаткан учурумда ошо сан эриптештирүү орун басары болчумун да, сан эриптештирүү боюнча. Анан биз иштеп атканда мисалы үчүн жүк ташуу процесстерин сан эриптештирүү, чек ара дагы пункттарды сан эриптештирүү, бул эми баары эле жүк ташууга кирет да. Ошол жагынан e-permit деген бар, электронный дозвол для эл аралык жүк ташууларда электрондук түрдө уруксат кагаздары, ошол эле спец разрешение, атайын жүк ташуучу уруксат кагаздары, бул массалык салмагы же болбосо габариты чоң жүктөргө ушундай электрондук түрдө жасаганбыз да. Ошол жасап атканда эми ар кайсы өлкөлөрдүн эң жакшы тажрыйбаларын карайсың, кайсы мамлекеттин кандай тажрыйбасы бар деп. Мындайча айтканда, велосипедди жаңыдан ойлоп таба бербейчи, көбүнчө учурда кореяныкына же ошого окшогон өлкөлөрдүкүнө келип такаласың да, сан эриптештирүү өзгөчө транспорт жана логистикалык тармакты сан эриптештирүү жагында. Азыр ошо экономика жана коммерция министрлигине консультациялык жардам көргөзүп атам, региональный торгово логистический хаб деген боюнча.
0: Ал кандай?
1: Регионалдык хаб деп, бул президентибиздин 2026-2030 жылдагы өнүктүрүү программасын кабыл алган. Ошол программанын бир чоң вектору регионалдык хаб. Кыргызстанды кантип биз транзиттик өлкөдөн регионалдык хабка айландырабыз деген сөз. Балким ар кээ бир угармандарыбыз билбеши мүмкүн, транзит менен хабтын мындайча айтканда айырмасы, бул транзит мамлекеттин жолдорунан мамлекет аркылуу жүктөр коридор аркылуу өтүп кетет. Бул азыркы күндөгү көрүнүш. Өзбекстандын жүгү Кытайдын жүгү Өзбекстанга, же болбосо Кытайдын жүгү келип Кыргызстан аркылуу Казакстан, Россияга. Бул жөн эле транзит. Бул деле пайдалуу нерсе, бирок транзит менен хабтын пайдалуулугу эки башка деңгээлдеги мерчим да. Хаб бул Кыргызстандын ичинен канчалык жүк кошумча наркка ээ болот, жүк канча иштеттирилет, переработка, консолидация, хранение деген баары ошо Кыргызстанда болуш керек. Кыргызстан жөн эле мамлекетти эмне деген акча алып көбү насияга салынган жолдорубузду башка бир мамлекеттин транспорту башка мамлекеттин жүгү менен Кыргызстандан жөн эле өтүп кетпеши керек, Кыргызстанга келиши керек, Кыргызстандан дагы иштетилиши керек. Анан ошого кошумча нарк болуп Кыргызстандын экономикасынын өнүшүнө чоң салым кошушу керек. Ошол система логистическая система деп коет. Бул азыр ошо изилдеп атабыз, эң жакшы дүйнөдөгү Кыргызстандын көлөмүнө жана экономикасынын структурасына ылайыктуу система бул Кореян системасы, логистическая система Кореи, национальная система электронной логистики деген платформада. Буяка авиаташуу, темир жол ташуу, авто ташуу, Корея окшогон өлкөлөрдө деңиз ташууларын баары бир системада, мультимодалдык ташуу системасы электрондук. Мисалы үчүн мен бизде азыр өзүңүз билгендей Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу курулуп атат. Бул Кудайым буюрса курулуп бүтчү мөөнөтү 2031 жылы эксплуатацияга кирет деген божомол бар да. Ошол темир жол курулуп бүткөндөн кийин мен Кытайдан бир жүк ташуу заказ берсем, азыркы учурда темир жолдукун өзүнчө машакат бул кагаз процедуралары, андан кийин автомобилдик ташуулар өзүнчө, эгерде деңиз ташуулары болсо ал дагы башка маселе. Электронный платформада жанагы мультимодалдык баары сквозной. Мен башыма урбаш керек, мен Кытайдан же болбосо Кореядан жүк бияка келип түшүп калыш керек дейт. Ал уже бүт процедурасы, мындайча айтканда башка талаптары ошол платформада бир мындайча айтканда бир терезелүү системада бир эле жерге барып бир эле платформадан иш алып барат. Ошол эле электрондук системаларды система электронный коммерция деп коет. Азыр Кыргызстанда аябай өнүгүп атпайбы, Wildberries, ошол эле кытайлык Pindodo, AliExpress'тер, мунун баары логистика, ушунун баары санариптештирүүгө кирет. Ушул жактан азыркы эң жакшы дүйнөдө боло турган мүмкүнчүлүктөр менен бул жасалма интеллект, ошондой эле башка мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп Кыргызстан ошол деңгээлге жеткенге аракет кылышы керек. Анткени биз эмне деген акчаларды коротуп жана айтып кеткенде инфраструктуралык багытка коротуп атабыз. Темир жол куруу бул деген миллиард доллардан ашык Кыргызстандын чыгымы. Ар бир жол эмне деген акча? Кыргызстандын бүгүнкү күндө тышкы карызынын мен билгенден бир 25-30% бул жол маселеси да, жол куруу тармагына жумшалган. Ошол акчаларды жол мисалы үчүн өзүн өзү актыбайт эч качан. Ал жол, ага чыгым гана кетет. Курулган учурда, анан эксплуатация учурунда жанагындай регионалдык хаб кылып, аны жөн эле регионалдык хаб эмес, электрондоштуруп, анан ошол экономикага оң таасирин тийгизип, бизнести да өнүктүрөт, экономиканы да өнүктүрчү бир чоң мүмкүнчүлүк.
0: Абдан сонун экен. А негизи ошол жана биз арыла албай аткан мүмкүн бюрократия, коррупция маселелери деле бул жерден кошо чечилип кетчү экен, э?
1: Мунун баарын бир сөз менен айтканда адам фактору деп койсо болот да. Эгерде аякта адам болбосо ал фактор да болбойт да. Ошон үчүн мындайча айтканда бир ок менен көп коёнду атып, көп көйгөйдү бир чеччи мүмкүнчүлүк.
0: А ошолдун тажрыйбасы Кореядан алынса болот, э?
1: Кореяныкы бул тажрыйба Сингапурда, Кореяда, Кытайда жакшы, бирок оңойлугу боюнча, Кыргызстанга ылайыктуу боюнча эң жакшы вариант бул кореяныкы.
0: Азыр ошонун үстүндө иштеп жатабыз деп белгилеп атпайсыңбы? Анан мүмкүн болчу да, э, ошондой системалар киргизсе баягы же чакырыктар, тобокелдиктер бар да.
1: Эми кандай, бул программа кабыл алынган. Бул мындайча айтканда мүмкүнбү, мүмкүн эмеспи талкуулаганга шарт эмес дегендей да. Муну кабыл алынган программанын эң жакшы деңгээлде, эң жакшы жол менен ишке алып барыш бул милдет.
0: Абдан жакшы, абдан сонун. Рахмат, сонун жооп болду. Адилет мырза, мынакей ушу Кыргызстан менен Кореянын баягы ортосундагы алака жөнүндө кеп кылып жатабыз. Анан негизи айтсаңыз да, жана эрте эскертүү жана суу ташкындарын көзөмөлдөө тажрыйбасын Кыргызстанда өздөштүрүп алуу жагын айтып атпайсыздарбы? Анан сиздер иш алып барганда жеңил эле болуп атабы? Мисалы биз тараптан мамиле кандай болуп атат, ошону тез эле өздөштүрүп атышабы? Кандай бир пайдалары жөнүндө айтсаңыз да, мүмкүн элге, мүмкүн сиздер иштеткен кызматташкан тараптар мененчи?
2: Оор деп айтканда мен алысмын. Эң биринчиден мындай ачык эле айтыш керек. Негизи Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө ошо өзгөчө кырдаалдар министрлиги ошо мен айтып жүргөн жанагы маалыматты чогултуу болобу же аны талдоо механизмдери баары бизде бар. Баары иштейт, баары түзүлгөн. Бирок ага карабастан биз ушул системанын баарын биз жогорулатыш керекпиз. Анан как раз таки ошо мына Корея Республикасынын тажрыйбасын туура мен айтып кеткендей ийгиликтүү тажрыйбасын колдонуп ушу бизге дагы адаптация кылганга өзүбүздүн шарттарыбызга ылайыкташтырыбыз керек. Ушул мен керектүү деп эсептейм да. Оор деп айта албайм, анткени биринчиден ушу мурун эле белгилеп кетти, ушу Корея менен негизи Кыргыз Республикасынын өзгөчөлүктөрү азыраак деп ойлойм да. Көбүнчө окшош нерселер көбүрөөк деп ойлойм. Бирок ага карабастан биздин ушу Кыргызстан өлкөбүз, биздин өзгөчөлүгүбүз көп Кореяга салмыштырып. Анткени мисалы бизде тоолуу аймактарда эгерде мындай жаан чачын өтүп кетсе сел ташкындары тез эле пайда болуп калат. Андан кийин мисалы эгерде Кореяда шашпай, суунун деңгээли шашпай дарыяда колдонсо бизде өкүнчтүү болбосо, канчалык өкүнчтүү болбосо бизде шар кетет. Ошондуктан ушундай өзгөчөлүктөргө биз көңүл буруп ага карабастан ошо болгон мындай өз ой пикирлерди жүргүзүп ушинтип жакшы жерлерин колдонуп алганга биз аракет кылып атабыз да. Анан кийин негизи бирок мындай Кореядан биз кандай нерселерди үйрөнтүргөн нерсени менин оюмча бул негизи биринчиден ушу маалыматка маалыматтын негизинде кабыл алуу системасын биз ушу үйрөнсөк болот деп ойлойм да. анткени ар бир маалымат өзгөчө өзгөчө каралышпаш керек да, баары бирдиктүү системада каралыш керек. Мисалы суусун деңгээли көтөрүлдү, бул андан тышкары жаан чачым өттү, ушул баары маалыматтарды топтоп бирдиктүү системада анализдеп ушуну биз кабыл алыш керекпиз.
0: Бул абдан жакшы да, баягы бир системада болуп баары э
2: то абдан туура баары болгон маалыматты баары чогултуп ошол негизинде биз чечим алганга мындай жеңирээк болот да. Андан кийин тышкары ушул маалыматты чогултуу максатында биз 24 саат мындай монитор жүргүзгөнгө керектүүбүз да. Анткени мисалы мындай тынчтык убакыт болобу же өзгөчө кырдаалуу убакыт болобу, ага карабастан ушул мониторинг жумуштары түздөн түз дайыма жүрүп туруш керек да. Андан кийин тышкары андан тышкары мисалы жанагы эскертүүнүн өзүнүн критерийлери да пайда болуш керек да. Мисалы суу көтөрүлгөндө канчага көтөрүлдү, качан биз маалымат беребиз. Андан тышкары мына эвакуация жумуштарын биз качан элдерге жеткириш керекпиз. Ушунун баарын биз ушу үйрөнүүгө мындай керек деп ойлойм да Кореяданчы. Анткени алардын уже канча жылдан бери ушу өзүнүн өнүгүү максатына жетип баратып, азыр уже өнүккөн маалыметтерге кирип калды. Ошондуктан алардын жетишкендигинде биз деле мындай принимать этиш керекпиз дегендей да.
0: Мисалы жөн эле кабар берип же сактангыла көчкүрө дей бербей, так маалымат менен, бул абдан жакшы нерсе.
2: Эң туура ошо маалыматтын негизинде ушуну чечим кабыл алыш керек, ошого ишенеш керекпиз да.
0: Рахмат, абдан жакшы. Бекжан мырза, эми көңүлүңүздү инвестиция жакка бургум келип атат, анткени сен бул убакта чоочун эмессиз ал багыт боюнча дагычы. Анан бизде азыр мисалы инвесторлор дагы көп көбөйгөндүктөн, ишеним көп болуп көбөйгөндүктөн, азыр баягы экспортко чыга турган чыгарыласыңбы продукцияң дегенде талаптарга жакшы ошол жака да көңүл бурулуп аткандай да. Анан Кореяда бул маселе кандай? Алардын ички инвестору дейбиз же сырттан инвестиция тартуулары, дагы эле кайрадан бири бирибизге байланыштырыпчы, баягы бизде деле ошондой нух барбы?
1: Негизи инвестиция жанагы экспорт маселесин айта кетпедиңерби? Инвестиция ушул бири бирибизге байланыш болуш үчүн алар бизге инвестиция кылып аткандан, демек Кыргызстандын продукциясы аларга барыш керек деген сөз да. Корея бул маселени кандай чечкен деп тарыхка көз чаптырсак, булар өзүнүн системасын, экономикалык моделин Япониядан алган. Японияда балким биздин да экономисттер да билбеши мүмкүн, основа, опора деп коелу, тирөөчү, Япониянын экономикасынын тирөөчүсү бул тирөөчтөрү бул Toyota, Sony'ге окшогон компаниялар эмес. Бул торговый компаниялар. Sogo Shosho деп аталат. Sogo Shosho деп аталат. Анан группа компаний, конгломерат компаний Keiretsu деп аталат. Бул нерсе Кореяда Чеболь деген аты менен белгилүү. Чеболь бул финансово-промышленная группа деп которулат, бирок конгломерат компаний. Демек бул эмне деген сөз? Компаниялар, ар бир компания өзүнүн ишмердүүлүгүн чаржайт, өзү апара бербейт. Булар конгломерат болушат. Ошон ичинде финансированиясы да, өзүнүн банк, ошон ичинде производителдери да, өндүрүүчүлөрү, бул жанагы Samsung, Dell сыяктуу компания. Бирок эң негизги компонент бул уюштуруучу, бири бири менен байлап турган компонент бул торговый компания. Бүгүнкү күндө бир нерсени өндүрүп чыгыш бул өтө деле чоң маселе эмес. Анткени технологиялардын баары жетишкен. Мындайча айтканда бир нерсе эми технологияларды алып келип комплекс, мындайча айтканда жанакындай инфраструктурасын куруп өндүрө берсең болот, бирок сатуу маселеси. Торговая компания керек. А жанакы деңгээлге, керектүү деңгээлге чыгарганга, өзүбүздүн өндүрүлгөн продукциябызды кантип чыгарсак болот деген бүгүнкү күндө Кыргызстандын эң чоң көйгөйү экономикалык анализ менен жанакы торговый логистический хаб деген долбоордун алкагында ошо экономикалык анализ жасап чыктык да. Мындай деле невооруженным глазом деле көрүнүп турат. Биздин эң чоң көйгөй бул мелкотоварность деп аталат. Бул майда майда ишканаларыбыз же бизнестер да. Мисалы үчүн Кореянын локомотиви бул Deo, бул Samsung, бул Hyundai, бул ошол эле Lotte. Булар деген мисалы үчүн Samsung үй кургандан баштап, жол салгандан баштап, машина чыгарып, телефон чыгарып бүт спектрин жасайт. Ошол эле Deo Deo Heavy Industries дүйнө жүзүндө эң чоң кемелерди ошо Deo курат. Жанакы контейнеровоз, жыжыны газдарды ташыганга, газовоздорду ошол эле учурда машиналарды да жасайт. Демек бул мындайча айтканда бир нерсе өндүрүү анчалык деле оор эмес. Тем более булардын технологиясы абдан өнүккөн. Research and Development деп коет, мындайча айтканда орус тилинде неокр деп коет, научно-исследовательский работа. Булардыкы ар дайым жүрүп турат. Бирок жанакы сатуу өзүңдүн рыногуңа, өзүңдүн сатуу рыногуңа ылайыктуу шартты түзө албасаң, анда бүгүнкү күндө Кыргызстандын көйгөйүндөй да, мисалы үчүн Корея менен Кыргызстанды салыштырсак, биз кандай көрүнүштөргө күбөбүз? Кыргызстандын продукциялары Казакстандын чек арасында турат, Карасакстандын чек арасында өткөндөн кийин Россиянын чек арасында турат. Эмнеге? Анткени сертификация жана башка маселелери майда-майда ишкерлерге жасаш оор. Анын жетиштүү деңгээлде жасаганга продукцияны башынан баштап ошондой өстүрүш керек, ошондой кийим болсо тигиш керек дегендей да. Анын сертификациясы керек, аны ташыш керек, складирование, хранение, сбыт акыркысы. А бизде анын баары коюлган эмес. Буларда анын баарын мындайча айтканда частное лицо, условно говоря, бир кореец аны жасабайт, аны корпорация жасайт. Hyundai же болбосо Samsung. Мисалы үчүн Samsung'tun жүгүн токтотуп көр бир жерден. Эмнеге деген суроо пайда болот? Эмне биз бир нерсе туура эмес жасап турабызбы деп? Аякта ажыр жооп да мүмкүн эмес. Сен сертификатың туура эмес экен дегендей, анткени буякта жогорку деңгээлдеги адистер, команда бүт баары корпоративно жасалат. Ошон үчүн Кыргызстанга бизден Кореялардан үйрөнчү нерсебиз технологиядан мурунку нерсе бул корпоративное управление. Биздин жанакы майда өндүрүштөрдү бириктирип чоңойтпосо, өндүрүштүн санында эмес, өндүрүштүн көлөмүндө жана анын эл аралык деңгээлде атаандаштуулук, атаандашуу мүмкүнчүлүгү. Биздин мисалы үчүн бир ишкерибиз Samsung менен эч качан атаандаш боло албайт. Анткени ал экөөнүн деңгээли эки башка, экөөнүн капиталы эки башка, экөөнүн мүмкүнчүлүктөрү эки башка. Жанагынтип чоңойткондо гана ошондой эмеге жолго барсак болот. Япониядагы чоң Meitetsu, Mitsubishi деген корпорациялар ошолордун тегерегинде жанакы Япониянын экономикасы, производство, сбыт бүт баары тегереме куралган да. Кореяда чебольдордун тегерегинде. Кыргызстанда андай локомотив экономики бүгүнкү күндө тилекке каршы жок. Биз ошону курмайынча ушинтип эле жүрө беребиз. Кытайда дагы аны түшүнүп, Восточно-Азиатский тигр деп коет булардычы. Япония анын моделин, Корея анын моделин Кытай кайталаган. Кореянын тарыхын айта кетсек, 70-чи жылы Советтер Союзунун алтын доору деп коелу, анткени Советтер Союзунун эң чоң жетишкендиктери, жакшы жашоо 70-чи жылдар болгон. Корея ошол убакта үчүнчү, мындайча айтканда, дүйнөнүн өлкөсү болчу, страны третьего мира. Сүрөттөрүн, видеороликтерин көрүп отурсаңар, крыша, мындайча айтканда, үстүнкү эмелери үйдүн үстү самандан болчу. Азыркы жасап өткөн жолу бул тарыхта болуп көрбөгөн секирик десек болот. Корея азыр 10-чу, 12-чи, 12-ден ылды чөлөк ВВП-сы боюнча негизи 8-чи орунда жүрөт да. Эмненин аркасынан жетти дегенде ошо жанагы биригүү, анан эң чоң Кореянын өзгөчөлүгү бул окуу билимге, технологияга көңүл буруусу. Кореяда окуучулар, мисалы үчүн жогорку класста окуучулар бизде ОРТ деп коет го, экзамен тапшырып университетке өтөр. Кореяныкы саат 1 түнкү 1ге чейин окушат. Биз ошол курманчылыктарга даярбызбы же жокпузбу, биз өзүбүзгө өзүбүз так отчет беришибиз керек, анан ошо суроого жооп бергенге даяр болушубуз керек. Болбосо эч кандай керемет өзүнөн өзү болбойт. Кереметтин артында жакшы пландаштыруу, күн сайын иштөө, кеткен каталардан сабак алуу жана туура чечим чыгаруу, ушундай факторлордун артынан биригип туруп анан чууда деп койсок болот, чууда болот. Андай нерселери жок, жөндөн жөн эч нерсе болбойт да.
0: абдан соң азыр биз угарманыбыз күтүп калган экен кулакчындарды сиз аркына кесиңизчи
1: магабы
0: чоң эле экен алло сиз эфирдесиз угуп атабыз
3: бергүлө
0: саламатсызбы
3: саламатсыңар мен канчанын сатам аткан экмырза эмне үчүн 0312 кошпойсуңар ия
0: ал студиябыз эки студиябыз бар агай
3: ал мына ошо азыр ушул отурган студияңарды 312 кошпогон эмне 10 метр кабелиңер жокпу
0: кошулуп атат мынакей 502 кошулуп атат агай
3: жок 502 эмес 112 да кош керек да
0: макул макул
3: агай жакшы жакшы темалар болот ала албайсың эмне сурайм мен мергүлө конокторго корея жөнүндө жакшы айтып атасыңар кореецтер өзү абдан маданияттуу билимдүү анан булар же немистерге окшогон педантичный келет да мадениятмындай сөзө турган биз алар менен эгерде кызматташа турган болсок биз ошол кызматташты өзүбүз бузуп жүрбөйбүзчү себеби дегенде биз өзүбүзчө көз каранып калганда алар биринчиден келип бизге кошулган ушу жана силер мактап аткан самсунг ушулжерде көп ишканаларды ачабыз деген бирок биз жана коррупциялардын айынан булар бул жерден келип өзбекстанга кирип кетишкен да эгер ал садыр нургажиевич тиякта кореялык бизнесмендер менен келишимдер кол коюп жакшынакай бир бизге тийиштүү нерселер болсо өзүңөр кандай деп ойлойсуңар ал жакта жана автопромдон тышкары дагы көп нерселерди айтпадыңар бул айрыкча ал жерде химическая промышленность абдан өнүккөн да эгерде сиз кореяда болгон болсоңор дагы бир мына эми бул кандай сиз жол трассаңарбы жокпу элдин маанайы кандай экен кореецтер экиге бөлүнүп калган өлкө да америка менен советтер союзунун ортосунда тиреши болгон өлкө экиге бөлүнүп калды бирөө социалисттик лагерь бирөө капиталисттик кнд ар дайым жамандап кетчү мына азыр көрүп атабыз кнд абдан өнүккөн эл экен кнн тюменчиндин жанагы президенти менен анан булардыкы бириге турган эмеси бар бекен элдин өзүнүн ичинде өзүңөр мүлө оюңар айтып койгулачы анан негизи эле эгерде биз кореялыктар менен жөнүндө баягы рабочий целоло ал жака барып эле иштей бербестен алардын ишканалары бияка алып келип алардын эне менен жанагы потенциалын пайдаланып турган болсок биз үчүн абдан жакшы болот эле анан жанагы кытай өзбекстан кыргызстан жөнүндө дагы суроо берсем болобу мергүлө
0: кичине убактыбыз тар калды агай жооп бергенге дагы албай калды 2-3 мүнөтүбүз калды
3: анда рахмат
0: сизге рахмат чоң рахмат кыскача жооп берип коесузбу бекжан мырза жанагы суроого
1: суроосу жакшы болду абдан сурооңузга рахмат эми кыска убактыбызга эске алып мындай тез жооп бергенге аракет кылайын корея бизге келген корпорация дэу болчу жана айтып кеткен дэу корпорациясы келип бизге сунуштаганда ошондой байке айтып кеткендей көйгөй болгон андан кийин дэу өзбекстанга барып андижандан уз дэу деген чоң авто куруучу завод ачкан ошо кытай кыргызстан өзбекстан темир жолу буга да байланыштуу суроо берип чечип албады анткени бул узбекский дэу уз дэунун тетиктери кореядан келчи кореядан логистикалык жактан көз чаптырсак кытай аркылуу келет кытай менен өзбекстандын ортосунда эң жакын эң кыска жол бул кытай кыргызстан өзбекстан кыргызстан аркылуу анан жүктүн көлөмү жылына уз дэу гана андижандагы уз дэу 8 миллион тонна ташычы азыр андан төмөн түшүп калды ушул уз дэу ачылгандан баштап бүгүнкү күнгө чейин казакстан аркылуу ташып келишти айланып бүгүн эми бул эң кыска жолдордун бири болот да ошол өзбекстандын автопромуна бул абдан жакшы долбоор деп айтсак болот анан ошондой эле кореянын химическая промышленностин айтты кореяда негизи эч бир тоо кен байлыктары жер астынан чыккан байлыктар жок деп айтсак болот булар башка жерден алып келип переработка кайра иштетип анан кайра сатышат бул ушул хаб деген ушул да технологический хаб логистический хаб дегендей технологический хаб аркылуу жөнүндө айта кетсек POSCO деген корейский гигант сталилитейный бар бул компанияга бир жолу бизди экскурсияга апарды да апарганда ошо мага аябай түшүндүрүштү да биз железный руданы Россиядан Казакстандан Монголиядан сатып алабыз переработка кайра иштетип туруп железный рудан сталь жетин талап кылынган маркасын чыгарып туруп Япониянын Тойотасына сатабыз дейт Кореядан анан лозунгун карасаң эми корейче биз англисче окуганбыз да эмне мааниси билесиңерби дейт жок десек ресурс ограничены идеи не ограничены дейт биздин бүгүнкү күндө болуп аткан көйгөйүбүз бул ресурсный кризис возможностей емес, кризис идей деп айтсақ болады да. Ошол жағынан біз Кореяден, Корея мемлекетінен үйренчү көп-көп жақсы нәрселер бар.
0: Абдан соң рахмат сіздерге, атайын келіп, уақытыңыздарды бөліп, маалымат бердіңіздер. Келіп тұрыңыздар, ішіңіздерге келікті болсын. Қадырман ұғармандар, оқтыруыны жиынтықтайыз. Кеч Қырғызстан маалымат талдау программасында Қырғызстан менен Корея Республикасының ортосындағы қызматташтықсыз кеп қылдық. Мамлекет басшы ал жаққа расми сапары менен барды. Программаны Мейрим Абдраман алып бардым. Конокторым болса, транспорт жана логистика боюнча эксперт, транспорт жана коммуникация министрдин мурдагы орунбасары Бекжан Рысмендиев жана Кыргыз Республикасындагы глобалдык жашыл өсүү институтунун программалык кызматкери Адилет Секимов болду. Режиссер Элдар Эркинбек уулу, саламатта болуңуздар.
4: Өлкөбүз бейиште кооз. Асман тиреген тоолор. Бермедибиз ысык көл, тунук суу, таза аба, түркүн куш байырлаган токой, гүл жайнаган талаа. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чөйрөгө болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун түпкүлү. Таштанды таштаба, табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом муралы.
5: Пластиковые бутылки, пакеты и другой бытовой мусор, лежащий на земле, картина, которую можно увидеть не только в городе, но и при выезде на природу. Люди бросают мусор, не задумываясь над тем, что отходы могут навредить экологии, животным и растениям. Важно понимать, что наши повседневные привычки имеют долгосрочные последствия. Простые действия, такие как сортировка мусора, снижение потребления пластика, могут значительно снизить нагрузку на природу. Каждый из нас может сделать мир чище. Чище, не бросая мусор на улице, не оставляя его после отдыха на природе.
6: Эртең менен ойгонуудан коркуу. Же жаңы күнгө кубаныч. Жалгыздык. Же чоң үй бүлө. Талкаланган тагдыр. Же жакындарыңыздын жанында бактылуу жашоо. Туура тандоо жаса. Баңгизатка жолоо. Көйгөйдү чечкенден көрө анын алдын алган оңой.
7: Ар дайым мыйзамдуу жол бар.
6: Укуктук сабаттуулук жашоону жеңилдетет.
7: Эмгек келишими,
6: турак жай көйгөйү,
7: үй бүлөлүк маселелер,
6: жеке менчикке ээлик кылуу, мурастоо, алимент, юридикалык кеп-кеңеш.
7: Мунун баары биринчи радионун жаңы долбоорунда.
6: Аптанын жума күндөрү саат 14:00 сиздин укук уктуруусун угуңуз. Түз эфирде сиздин сурооңузга юристтер жооп берет.
7: Укугуңузду билиңиз, үйрөнүңүз, коргоңуз.
8: Биринчиде музыка.

0: саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор. Үй бүлө институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси. Социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн-түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10-20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
2: Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу урман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.

Первый раз, два, три. Второй раз, два, три. Третий раз, два, три.

0: Жаңалықтын өзегін, маанилүү окуянын маңызын тартуулаган маалымат талдоо программасы.
1: Бүгүн өлкөдө эмне болду?
2: Астафави муаллимек сувилин гарикун шанабнаяга жүзген.

0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны.